0: دوو بەشی دیکەیان لە کۆلێژەکانی دیکە دەبن.
1: زانکۆی سلێمانی لە کاروانی بەردەوامی گەشە سەندن و خۆ نوێکردنەوەدایە. بۆ ئەم ساڵی خوێندن زانکۆکە پەردە لەسەر پێنج بەشی نوێی ئەکادیمی لادەدات. سێ بەشی نوێ لە کۆلێژی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێنەوە. بەکوتەی بەرپرسانی زانکۆکە ئەم گۆڕانکاریانە تەنیا فراوانبوونێکی ڕووکەش نین بەڵکو وەڵامدانەوەیەکی ڕاستەقینەن بۆ داواکاریەکانی قۆناغەکە و دروستکردنی پردێکی پتە و لە نێوان زانکۆ و بازاڕی کاردا.
2: بەشی ئاسایشی سایبەری لەگەڵ بەشی دیراساتی ئاسایش دیراساتی هەواڵگیری کە سێ بەشی زۆر گرنگن و خواستی زۆر لەسرە. و لەسەر ئاستیکردنەوەی بەشی نوێش ئێمە هەوڵمانداوە لە دوو ساڵی پێشوە چەند بەشێکی نوێ بکرێتەوە. ئەم ساڵی خوێندن بەشی پەروەردەی دەروونزانی لە کۆلێژی پەروەردەی زانستە مرۆڤایەتەکانی سێ سایەق کراوەتەوە.
1: زانکۆی سلێمانی دەرگایەکی نوێ بەڕووی داهێنان و هونەری دیجیتاڵیدا کردووەتەوە. هەردوو بەشی پەروەردەی دەروونزانی و گرافیک دیزین دوو بەشی نوێی دیکەی ئابساڵی زانکۆکەن. بەشی گرافیک دیزین کە ڕەنگدانەوەی خێرای تەکنەلۆجییا و پێداویستی سەردەمە. سەرۆکی بەشی گرافیک دیزینی زانکۆکە دەڵێت بەشەکە ژینگەیەکە بۆ پێگەیاندنی گەنجانی داهێنەر لە جیهانی بینرا و میدیای هاوچەرخدا.
3: بەشی گرافیک دیزین زۆر زۆر داخوازێکی گەورەی بازاری لەسەرەیانی ئەو هەموو کۆمپانیایە، هەر کۆمپانیاک بەسی سۆشیال میدیا دوو کارمەندی ئەگەرسابی بکەن هەموو عراق کە بەری هەموو عراق بە ئێمە ناکرێت. یعنی لە هەموو عراق داخوازی گرافیک دیزین زۆرە و ئێمە تاقەت بەشێکین کە ئەم داخوازی بازار پڕکەین.
1: ئەنگاوی گۆڕانکارەکانی زانکۆی سلێمانی تەنیا لەکردنەوەی بەشی نوێدا کورت نەبووتەوە، بەڵکو نوێکردنەوەی ڕەگ و ڕیشەی کۆلێژە دێرینەکانیشی گرتووەتەوە. لە کۆلێژی کشتتوکاڵی زانکۆکە گۆڕانکارێکی بنەڕەتی لە ناونیشان و پسپۆڕی دوو بەشی گرنگدا کراوە.
4: بەشی باغداری بوو پێشتر، ئێستا بۆ بە بەشی باغداری و دیزینی باخچەکان. بەڕاستی ئەمە هەم داواکاری زۆربەی خوێندکارەکانمان بوو کە لە بواری بە دیزینکردنی باخچەکان هەستیانەگریا حەزیان لێ بوو کە ئەو وانانەی کە هەیە زیاتر ئەو مەجالش بگرێتەوە بوو.
1: بەم هەنگاوانە زانکۆی سلێمانی جارێکی دیکە دەیسەلمێنێت کە تەنیا ناوەندێک نییە بۆ پێدانی بڕوانامە، بەڵکو ناوەندێکی زیندووە بۆ دروستکردنی پیشەگەر و پێگەیاندنی نەوەیەکی داهێنەر. باڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: پێشەوەی وەرزی بارانبارین دەست پێ بکات، قیرتاوکردنی قۆناغیەکەمی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بووە. درێژەکەی 32 کیلۆمەترە لە تاس و زەوە دەست پێ دەکات بۆ دەمرکان لەسەر ڕێگای عربەت سلێمانی. ئەم قۆناغی پرۆژەکە تەنها پردی تاس و جێی ماوە تەواو بکرێت، ئەویش تەنها دە لە سەدی کارەکانی ماوە. پێش وەرزی بارانبارین قیرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی پرۆژەی شەقامی سەد مەتری سلێمانی کە تەواو دەبێت، ئەمەش ئاسانکاری بۆ هاتووچۆی شۆفێران دەکات و هەروەها قەرەباڵغی سەرشەقامەکانی دیکە کەم دەکاتەوە.
5: پێش وەرزی بارانبارین قیرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی پرۆژەی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بوو. لە ئێستادا کار لە وردەکاری شەقامەکە دەکرێت تاوەکو لە تاسبڵوجە بۆ دەمرکان بە درێژایی 32 کیلۆمەتر بەڕووی شۆفێراندا بکرێتەوە.
6: قۆناغەکانی قیرتاوکردن بە شێوەیەکی گشتی لە شەقامە سەرەکیەکان لە بڵین مین ڕۆدەکان یان کەرەجۆیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی تەواو بووە. تەنها لە هەندێک شوێنە هەیە، وەکو سەر ئەم پردە کە ئێستا پردی ڕۆشتوو لە شەقامی سەد مەتری بۆ دووکان، یەک چین قیری ماوە و باقی شوێنەکانی تر ستیشنەکانی تر هەموو کاری قیرتاوکردنیان تەواو بووە.
5: لە ئێستادا تەنیا پردی تاسڵوجە ماوە تەواو بێت کە ئەویش نزیکەی لە سەدا 90 کارەکانی کۆتایی هاتووە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. لە پرۆژەکە 5 ئەندەرپاس و ئۆڤەرپاسێک و 7 یەکتر بڕ تەواو بوون.
7: هەر زۆر زۆر چاکە و زۆر زۆر ڕێگاکە کورتەکات و لەو قەرەباڵخیەی ناوشار، یعنی جاران ئەگەر بویستایە بڕۆی بۆ چەمچە ماڵ و بۆ بەرەو دووکان، یعنی زۆر بە زەحمەت دەرەچووی، ڕێگاکە زۆر ناڕەحەت و ئێستا زۆر زۆر ڕێگاکە کورت بۆ تۆ زۆر زۆر باش.
5: بەشی یەکەمی شەقامەکە کۆتایی ساڵی 2025 بەڕووی شۆفێراندا کرایەوە و بەوەش ڕێگای نزیکەی یەک کاتژمێری بۆ شۆفێران کورت کردوەتەوە و قرباڵغی ناوشاریشی کەم کردوێتەوە.
8: وڵای من لە ئێرەوە بارەکەم بۆ تاسروچە ئیدی ناچمەوە ناوشار هەر لەم ڕێگاوەچم.
5: چەندێ ڕێگاکەی بۆ کرد کردوویتێتەوە؟
8: هەر بەخواز سعادە زیاتریش.
5: شاڕی بابان کە بە شەقامی سەدمەتری سلێمانی ناسراوە لە مانگی تەموزی ساڵی 2020 بەردی بناغیدان راو بەبێ وەسان کارکردن تێیدا بەردەوامە و کارەکان لە کۆتایی نزیک بوونەتەوە. دواجار ئامێرەکانی قیرتاوکردن لە شەقامی سەدمەتری شاری سلێمانی وەستان، بەڵام ئەوەی لێرەوە دەست پێدەکات گرنگی شەقامەکەیە بۆ پارێزگاکە لە ڕووی ئابووری، گەشتیاری و بەرهێنان و بوارەکانی ترەوە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، مەترسی لە دەستدانی زەویە کشتوکاڵەکان بۆتە مۆتەکە بۆ جوتیارانی گوندی تۆبزاوی باشووری کەرکووک. بۆ پێوەی بەشێک لە زەویەکانیان بۆ دابەشکردن بەسەر فەرمانبەراندا ڕەوانەی بەغداد کرا و کێشەی کۆنی مڵکداریش هێشتا بە هەڵواستاوی ماوەتەوە.
9: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، ترس و نیگەرانی باڵی بەسەر جوتیارانی گوندی تۆبزاوی باشووری کەرکووکدا کێشاوە. فەرمانگەی کشتوکاڵی کەرکووک دەستی بە تۆمارکردنی ناوەکان کردووە بۆ پلانی کشتوکاڵی ساڵی داهاتوو. بەڵام جوتیارانی ناوچەکە ئاشکرای دەکەن کە لەلایەن فەرمانگەکانی کەرکووکەوە نەخشەی هەزار دۆنم لە زەویەکانیان ڕەوانەی بەغداد کراوە تاوەکو بەسەر چین و توێژەکاندا دابەش بکرێت.
10: چەند ساڵە مەحارەبا کرین ناکرینە کشتوکاڵەوە، بەرهومەکەمان لێ وەرناگرن، هیچ پاڵپشتییەکمان نییە. ئەوەشمان هەمووی داوەتەلاوە چۆنە بێت تو زەویەک ئیستیلا کراوە چەند ساڵە لێ سەلاعانی گۆر بە گۆر سەدام حوسێن ئیستیلا کراوە، یەشتان خاوەنەگەی ئۆخەیان نەکردووە لە بانی حەق و حقوقی خۆیان مافی خۆیانیان وەرنەگرتووە. تو هەڵەسی هەمزان تەوزیعەکەیتەوە بۆ تەوزیعەکەیتەوە.
9: جوتیارانی ناوچەکە جەخت دەکەنەوە کە حکوومەت بۆ دابەشکردنی زیاتر لە 50,000 پارچە زەوی لە کەرکووک چاوی بڕیوەتە زەویەکانی ئەوان. ئەم هەنگاوەش وا دەکات ئاستی بەرهەم ڕوو لە کەمبوونەوە بکات. لە پشت ئەم کێشەیەوە کێشەیەکی گەورەتر هەیە کە ڕەگ و ڕیشەی داکوتیوە، ئەویش پرسی مڵکداری زەویەکانە. لە پارێزگای کەرکووک نزیکەی 800,000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی هەیە کە لەلایەن جوتیارانی کورد و ترکمانەوە بەکار دەهێنرێن. بەڵام بەهۆی یەکلایی نەبوونەوەی مڵکداریەکەیان بە بەردەوامی ڕوبەڕووی ئاستەنگ و دوورخستنەوە لە پلانی کشتوکاڵی دەبن. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێن هەوڵ هەیە لە ڕێگەی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵەوە چارەسەری بنەڕەتی بۆ ئەم زەویانە بدۆزرێتەوە.
11: قەڵاتی مەزقیاتەورە بە یاسای سی ژمار پەرلەمانی عێراقی 2025 هەڵوەشێنراوەتەوە، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەچوتە بواری جێبەجێکردنەوە. تازە ڕێنمایەکانی لە ئەنجومەنی شورا گەڕاوەتەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئەمە پێویستەکە ئەم یاسایانە جێبەجێ بکرێ بۆی بەڕێبەراتی کشتوکاڵیش هیچ پاساوێکی نەبێ کامانە داخلی پلانی کشتوکاڵی نەکرد.
9: ئێستا هەردوو پرسەکە بوونەتە مۆتەکەی جوتیاران. لەلایەک ترسی دابەشکردنی زەویەکانیان هەیە بەسەر فەرمانبەراندا و لەلایەکی دیکەش دوورخستنەوەیانە لە پلانی کشتوکاڵی. ئەمەش وا دەکات بوون و نەبوونی ئەم زەویانە بۆ ئەوان وەکو یەک بێت و هیچ سوودێکی لێوەرناگرن. یوسف مراد کەناڵ 8 کەرکووک.
0: لە پارێزگای هەڵەبجا خانوو بۆ کرێ باستەم دەست دەکەوێت. لە کاتێکدا زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشین لە شارەکەدا هەن. یەکە نیشتە جێبوونەکانیش کە نزیکەی 13 ساڵە دروستکردنیان دەستی پێکردووە هێشتا دابەش نەکراون و بەشێکیان پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. هەر بۆیە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوو بەرە دەکەن و داوای خانووی کرێ دەکەن، بەڵام دەستیان ناکرێت.
12: لەگەڵ فراوانبوونی شار و زیادبوونی ژماری دانیشتواندا، نزیکەی ساڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجا گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە. ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوو بەرە دەکەن، بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت.
13: لۆدێکی زۆری لەسەر لە هەڵەبجا خەڵک داوای خانووی کرێکات دەست ناکەوێت. گرفتەکانیش ئەوەیە پیسە پرۆژەیم یەک شەیدانەیە تەواو نەکراوە، تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجا سوودمەند دەبێت. چنه خلقی خانوی کری و لیوی سبوی تاو نکره او او روینی کاربایی نیه کز نتوانه برات نایی بشی مگر شوی نتوازی اوان نزیگ بیل جا دقیره کهو
12: لسال 2013 دا با گجمه زیادتر لهشت ملیارو 500 ملیون دینارو بدو قناغ دست کرا با دروس کردنی 144 یکی نشتر جبون با کری نشینانی پارزگای حلبجا بلام دوی تیه پربونی نزیگی 13 سالو به اوی کری نشینان سودی لی ببینن به شکلی یککان کون بونو پیویستیان به نوژن کردنوه هیا
14: قناغی یکمی بالاخانه کان که هفته و دو یکی نزدیکی ده ساله کارکانی تاو بوه پیویستیان به نوژن کردنوه هیا امش در خستمان آماده کردوه بلام تا ایسا رضامندی ماول نگردوه وزارتی آودان کردنوه لسال 2024 لرگی لینک یکوه کارای کردوه حوالاتی توانی ویتی فورم پر بکاتو ناوکان آمدن بلام تا ایسا وردبینی نکره ولی ناوکان هر کاتی اگ ناوکان وردبینی بکرن اتوان دابش بکرن
12: لسنوری پارزگی حلب جده زیادتر لدو هزار و 500 کری نشین هن تا استاج نزیکی 500 خیزان فورمی ورگرتنی او یکانیان پر کردو تاو استا برای برایتی آودان کرنو سرقالی وردبینین بو ناوکان وابر یارا بته پراندنی قناغی وردبینی یککان بسر کرین نشینان دا دابش بکرین فرحان نصرالدین کانال هشت هلا بجه

لعراق دسپیکی خویندن لا بیستی ایلولوا بو یازده تشتین یکم دو آخره. وزیری پرورده عراقش دلید دو آخستنکا بو کردنوی بوارو پیدانی کاتی زیاتره و تواهو کردنی آمده کارکانی خویندن بو سالی نوی خویندن. عبدالکریم عبتان جبوری وزیری پرورده عراق لا نستاویک دا بریاری دا دسپیکی ورزینوی خویندنی 2026-2027 لا عراق لا بیستی ایلولوا بو یازده تشتین یکمی 2026 دو آخرید. دانوستاوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە هۆکاری دواخستنی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن بریتیە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی وەرزی دووەم بۆ پۆلە ناکۆتاکان و ئامادەکاری خوێندنگەکان بۆ ساڵی نوێی خوێندن. ئاماژە بەوەش کراوە بڕیارەکە بە لەبەرچاوگرتنی بەرزی پلەکانی گەرمایە لە ماوەیەدا لەگەڵ تەواوکردنی سەرجەم پێداویستیە هونەری و کارگێڕەکان لە پێش دەستپێکی دەوام. نوستاوی دواخستنی دەستپێکی خوێندنەکە ڕاستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیە گشتەکانی پەروەردە کراوە لە سەرجەم پارێزگاکان. ئەم بڕیاری دواخستنەی دەستپێکی دەوامی خوێندن لە عێراق لە کاتێکدایە. بڕیارە سبەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان کۆپ بێتەوە و دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن بۆ ساڵی 2026-2027 تاوە تێ بکرێت و وردەکارەکانی پرۆسەکار لەلایەن ئەنجومەنەکەوە تاوە تێ بکرێت. وتەبێژی فەرماندەی گشتی ئەستێکدارەکانی عێراق ڕەتی دەکاتەوە دواخستنی پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ لە عێراق پەیوەندی بە دۆخی ئەمنی عێراقەوە هەبێت و جەخت لەوە دەکاتەوە دواخستنی پرۆسەکە تەنیا تەکنیکی و ڕێکاریە. سەباح نۆمان وتەبێژی فەرماندەی گشتی ئەستێکدارەکانی عێراق لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵش گوتی بڕیاری وەزارەتی پەروەردە بۆ دواخستنی پرۆسەی خوێندن بڕیارێکی هونەری و ڕێکاریە پەیوەندی بە تەواوکردنی شایستە لۆجیستیەکان و خشتەی تاخیرنەوەکانی خولی دووەمەوە هەیە. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕاتی دەکاتەوە دواخستنی پرۆسەی خوێندنی پەروەردە پەیوەندی بە دۆخی ئەمنی عێراقەوە هەبێت، هەروەها جەخت لە سەقامگیری دۆخی ئەمنی عێراق دەکاتەوە.

هم لە ساڵی 1970 هەتاوی حەفدەی شاریوەری ساڵی 1970 لە مەهاباد لەدایک بووم. خوێندنی ئیبتدایی و دەبیریستان و وا دەورەی ڕاهێنانی تەربیەت معلیم یا تۆم بڵێم ڕاهێنانی ئیمام مسایەتیم لە ڕزای خوێندە. ئەمە دیپۆم لە دیپۆمی تەبیعیم لە مەهابادی وەرگرتووە. مدەتێکی لە حدودی 4 ساڵێکی معلیم بووم. دوایشدا تووشی زیندانی زەمانی شای بوو. بەس بەسەرهاتم بەسەرهاتوە تاایەوە بارها. دووجار لە کار بەرکەنار کراوم. شغڵی من گۆرانی کوتن نەبووە. بەخاتیوە ئەو شوێنەوارەی دەمێشکمدا دەزوڵێتەوە ببێت بە یادگارێک بمێنێ، سعیم کردو ئەو ئاهەنگانەی بووم دێ یا ئاهەنگانەی کە لە برا گەورەکەم فێر ببووم ئەوانە بڵێمەوە وەکو یادگارێک ببێنێ. ژیانمدا بیرەوەرێکی زۆر خۆشم نییە. هەموو ڕنج و ناڕەحەتی و ئەوە یەکێک لەو ڕنج و ناڕەحەتیانێکە بۆ مەودایی دەمەودایی نەوجەوانیدا تووشی بووم. ئەمن پرایشی خۆشەویستم هەبوو نێوی محەممەد بوو بەتا خۆپاشەوەی کە سێژنێنا دووچاری نەخۆشی فەلەز بوو. 18 ساڵان لەسەر جێگای کەوت. ئەمن ئەتا لە گۆڕێ بووم خزمەتی ویم دەکرد. دوای کە تووشی زیندانێ بووم ئیدی نەمدیتەوە. نەتوانایی کارم هەیە، نەدەشتوانم بەسەر فعالیەتی هونەری بکەم. ئەڵبەتە دەنگم هەر ماوە، دەنگم لە ڕۆژی ئەووەڵە چۆن بۆ هەراوە، وەلی بەداخەوە ئەو زەڵق و شەوخەم نەماوە لە حەنجەرە.

0: نزیکەی 3500 هەنگاوان لە سنووری سلێمانی چالاکن. بەرهەمەکەیان ئەمساڵ بە بەرەکەتە. بەرهەمێکی زۆریان هەیە. ساڵی ڕابردوو 200 تۆن بوو. ئەمساڵ زیاتر لە 600 تۆن هەنگوینی خۆماڵی بەرهەمێنراوە. بە گوێرەی کواڵیتەکەی ڕقەکانیان بۆ 1 کیلۆ لە 10000ەوە تاوەکو 300 هەزار دەست پێ دەکات. بەڵام لەگەڵەوەی بڕەکەی زۆرە بە مانایەوە نییە کە فرۆشی زۆر بێت.
1: لە بازاڕەکانی سلێمانی هەنگوینی خۆماڵی و بەتایبەتی هەنگوینی شاخ ئەمساڵ بە بڕێکی زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بەردەستە. ئەم زیادبوونە لە کاتێکدایە کە هەنگەوان و هەنگوین فرۆشەکان ساڵەکە بە ساڵێکی پڕبەرهەم وەسفەکەن و هۆکارەکەشی بۆ بارودۆخی گونجاوی کەشوهەوا و شارەزایی زیاتری هەنگەوانەکان دەجێڕنەوە. لەم ساڵدا لە بازاڕەکانی سلێمانی بە گوێرەی جۆر و چۆنەتی بەرهەمەکە نرخ لە 10000 دینارەوە تاوەکو 300000 دینارە بۆ هەنگوین و بەرهەمەکانی هەنگ بۆ هەر کیلۆیەک. بەڵام زیادبوونی بەرهەم بە مانای زیادبوونی فرۆشتن نییە.
2: ماشەڵا هەنگوینی دار هەیە، هەنگوینی تر هەیە، هەنگوین زۆر زۆرە ماشەڵا. بەڵێ بەڵێ ئەرەوەڵا ئەوانەی خەڵکە یاڵێی فرۆشم کڕیارمانەوە نییە. ئەرەوەڵا لە ناخۆشا قەفیز بووە، ئیتر ناڕوا بڵێن بۆ شوێنان بەداخەوە. یعنی
1: بە گوێرەی داتا و زانێرەکانی هۆبەی هەنگ، بەرهەمی هەنگوین لە سلێمانی کە پار ساڵ نزیکەی 200 تۆن بوو و ئەمساڵ بازدانێکی گەورەی بەخۆ بینیوە کە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن تۆمارکراوە. ئەمەش زیادبوونێکی بەرچاوی بەرهەمەکە پیشانەدات.
3: ئەمساڵ هەنگوین زۆر زۆر باشە. بەرهەمەکەی جانبی یەکەم ئەوە بوو کە بڕێکی باش لە بارانباری نەبوو، سپاس بخوا، گژوگیا زۆر بوو. جانبی دووەمان ئەوە بوو کە هەنگاوانان بە تایبەتی سنووری سلێمانی گەشتونەتە ئاسێک کە بتوانن خۆیان تەهجیناتە یاخود تەربێت و تەحسینێک بکەن کە بزانن چ نوعێک هەنگ بەخێوکەن کە ڕێژەی بەرهەمیان زیاد بکە.
1: لە سلێمانی نزیکەی 3500 هەنگەوان هەن و کۆی پورەی هەنگەکانیشیان دەگاتە نزیکەی 200000 پورەی هەنگ.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلاوتان لبیم کاتا تن باشکاتی بولتنی ورزشیو دریجی پیانادم راست و خواست منو بابت کوا لم هفته بو هفته تقریبا هفته رابردوی توپی پی اروپا چندین حالی یاسای یا خود حالت یاسای لناو یاریگکان اروپا رویا مشتو مرکی زوری درست کرد لسوشال میدیا هنده گانوت فلان گول گول نیه هنده که دیکه انوت گولا هنده که دیکه انوت ملی دانی سزانیه هنده که دیکه با پیچوانه و تاوکو استاش مشتو مری دسره با تایبت یاریکانی ریال مدرید برشلونا با منچستر سیتی خود در بی منچستر که چندین حالت یاسای تی در رویده اما شو که کنال هاش که دروش مکمان تو شایانی راستی تو هر راستیه پیویسته که لزمانی کسانی اکادمی و شارزا و بزنن آیا امانه ام حالتانه چون هلسنگندنی بوده کرد آیا حالتا کن راز بون کنه و جان قراریان نو یا خود حالا که لحچوی ابوه امرو میوانم لگلانیه او کارو عزیزی جی کنال هشت دگل مایه که اویش ما مصال ساسان عمره کالسنگینری نو جوانانو هیچ تعریفی چی نکم هیچ ناوی لو زیاتر نه نمیخو تعریفی زیاتر نه کوم لبروی که اوانی که بینری کنه لشن هم یدناسن و در جای مونډیال لګلمانه وی بر دوام لګلمانای هله ګل شما نه دی ان
1: شاء الله
0: لبر ور راست خوص منو بابته کو
1: جبه خوای ګوره
0: اخر به
1: زور سپاس
0: اما او استودیو که استودیو خود تزاری
1: هم استودیو کی بده دست تسلیمی تو کدو تو بو کات
0: را دسی بده کردو ام شو به از دی خو پر سیاره کو
1: استغفر الله
0: ام شو حزه خم به یکو شرفی او حالت یا سیانه بکین
1: نش بیم خوش
0: کاک ساسان ام هفته عام همون امنا بچیو آنها گورانه همون خالصی بناوبان گورا یعنی پسپار نبود که خویه آن خال پرفکتن براسی کسی غلطی واس سر سریان کردوه لعقلی کسانی
1: سری که کج نورس اول لگ زور که از او پرسیارم لیکا جاری او نبچیو آن از برزانه او داره از برزانه لذی زیره چی خویه آن با چش نگور دنبنو لق حالت گانه حالا کن و کو هم مجاری که ما مصاح برسته ما مصاح تلبی زور زور زیرک لپرسیاری آسان غلط زوره که حتی لبی به مسازی امنا بجوانه بتوانه انا او نورده بنو لقانون لحالتا او نورده بنو حالی قرصه کن یعنی او آسته برزو که بینی بو وارو بو همو تکنولوژیه ها یعنی بینر حقی خویتی باشاله او تکنولوژیه واره او غلطانه بو چی اکره او همو حکمه بو چی او غلطانه اکره سیری نیا
0: راست گوره پیشو اسمان او با قطرین حالت که بینید برای تو عبر روبر بو کامه هم لکام یاری هم
1: هجمان کردنی او گولی منچستر سیتی
0: او عبر روبر بو بلاد
1: زور قرصا
0: ده باشه من
1: الف و بی اوف سایده
0: الف و بی اوف سایده
1: الف و بی اوف سایده
0: نبجوانه که غلطی تیا کرد
1: زور غلطی کرد نه غلط
0: نبجوانه چی گورش
1: یعنی من حپس هم یکشت پیبلم که اگنورست
0: باشه ده
1: یک سر چومو اکاونت اگه خوب تم نکه غلط بن تعلیماتی تازه اوف سایده بیا
0: یعنی او نه خو گمانه لخو کرد
1: اما نه گمانم کرد
0: ای باوک ای
1: سیرم کرد هیچ شتێک نیە یعنی هەڵەکە ئەوەنە قورسە ئەوەنە قورسە هەموومان کەوتینە
0: هەڵە
1: هەموومان یعنی شۆک بووین بەڕاستی شۆک بووم ئەو هەڵەیە زۆر زۆر ئاسانە ئەلفوبێی تەحکیمە لە ئۆفسایدە
0: ئەمەیان ئەو غەڵەتەی کرد میکال ئۆلیڤەر کە یەکێکە لە بەناوبانگترین و باشترین ناوجوانەکانی تۆپی پێ کەواتە هەڵای خۆشمان ئەڵێ مەلاش غەڵەتەکە حەکەمەکاری غەڵەتە کرد
1: هەتا تۆپی پێ هەبێ
0: هەرچەندە تۆ زۆر بووە شەلاپاڕیتەوە
1: بەخوا
0: زۆر بووە لاپاڕیتەوە
1: هەتا تۆپی پێ هەبێ و تۆپی پێ حەکەمی هەبێ غەڵەت کۆتایی نەهێ
0: ڕاست ئێستا ڤاریش دەرەقەت نەهێ
1: ڤاریش دەرەقەت
0: ئێستا هەستەکەم ڤار ناوجوانەکانی کردەتە غەڵەتەوە خسێتی حاڵەتی سێسێرەوە
1: بەهەڵە بەکارێنە
0: ڤار غەڵەتی پێکردن یعنی
1: سریکا ڤار غەڵەتی بێ نەکرد
0: ڕوونی مەکەر وەس مەسەری بەس بە
1: کوردی ڤار غەڵەتی نەکرد خۆی غەڵەتی کرد
0: خۆی غەڵەتی کرد
1: خۆی غەڵەتی کرد بەڵێ
0: یعنی
1: خەتای خۆی بوو
0: خەتای خۆی بوو
1: بەڵێ
0: بەس بێ خۆیەتی بە ئەو بڕوە کەواتە با زوو بچین نایی بچونکە باوەکو جاری بێشو کاتەکەمانە ڕاپەلە با پێ بکەێ
1: لای بەڕێستە
0: ئەما لە یارەکەی ریال مدرید و
1: ریال
0: بیتیس پنالتی یک درست بله دانه کسی زاد درست بود با امباپه لو ساته امباپه لی ایا ما اون ساساسان یاسا سیرم که یکشتم با جا کرو
1: بله
0: اما توپی پی باز کنیه
1: بله
0: باز که علی اگر اما هیلکه
1: بله
0: تو قاد شلم دیو دست برتو تو دیو
1: بله
0: توپا که بینر و آسایی آوت نیه توب نسوت دارم
1: بله
0: بلام لا توپی پی ابو بنا و بانگ کاتی که توپ چتا او دیو خطا یک سر حساب کری رشت بیو نه رشت بیو چه شی هبو بیو نه بیو تا اوت استا امی استا ای بینم لم یاری او کو با سکر لا ام حالته
1: بالا
0: اما با باسکی ته برسو ام یاری زانا لکاتی لی انا کیا یا سانا ل اگر یاری زانی تی پر کابر چوبه تنا نو چی سزا ئێما ئەم حاڵەتەکەمان ئێوە بزانم
1: دەقی یاساکە بۆ بخوێنەرە
0: دەقی یاساکە خۆ بیخوێنەرە بۆشە خوێنمەوە وەختی خۆی لێرە
1: ئێمە دوو دەقمان هەیە دەقی یاسای لێرە یەک جیاکاری هەیە شارەزا لە یاسای تۆپی پێت جیاوازە لەگەڵ محەلیل لەگەڵ هەڵسەنگێنەری داوەت چونکە ئێمە یەک کەلیمە لە دێڕێکی یاسا مەفهومی یاساکە ئاگۆڕێ
0: فەرقەکەی بینی من و تۆ
1: زۆر زۆر عفوم کە ئەستەغفیر
0: نە وایە من تەحلیلی ئەکەم بە مێشکی خۆم تۆ شارەزای دێ و خەڵسەنگاندی بۆ ئەکەی
1: کاک نەورۆز دەقیش یاساییمان هەیە بۆ لێدانی سزا ئەڵێ کاتێک یاریزانی جێبەجێکەری لێدەری سزا قاچی بەر تۆپەکە ئەکەوێ قاچی بەر تۆپەکەکە و یاریزانانی تیپی هەردوو تیپ بەرگریکار و هێرشبەر بێنێ ناو خەتی سزاوە ئاساییە لەبەری تۆپ کەوتوتە یاری باشە بەس پێش ئەوەی لێبدا هەر یاریزانێک بێتە ناو یاریگا و کاریگەری هەبێ لە دوای لێدانی سزاکە ئەگەر هێرشبەر یاریزانی هاوڕێی هێرشبەر کاریگەری هەبێ لەسەر گۆڵپارێز یاخود کاتێک تۆپ بەر ستونی گۆڵەکەوێ یا گۆڵپارێز ئەیجێڕێتەوە ئەم هەلی تۆمارکردنی گۆڵ دروستکە یا خۆی گۆڵ تۆمارکە ئەم کاریگەری هەبوو ئەبێ بە فاوڵی غێر مباشیر لەسەری باشە
0: ئەگەر بەرگریکار
1: بەرگریکار بوو ئەگەر گۆڵی لێ تۆمارکرا و کاریگەری هەبوو گۆڵی لێ تۆمارکرا گۆڵەکە ئەژمارەکەی گۆڵی تۆمار نەکرد و کاریگەری هەبوو لێدانە سزاکە دووبارە ئاکەیتەوە
0: ئەمە گۆڵی تۆمار کرد و بارتراش لێوە هاو کاریگەری لەسەر تۆپەکە دروست نێژم باپی تابعی
1: تۆپەکە با دەقی یاساکە ئەڵێ یاریزان بە ناوچەی سزا هەژمارە کرێ بە ڕوونی بە ئینگلیزی کلێر بە عەرەبی بوضوح یعنی چی بە ڕوونی ئەم وشەی ڕوونیە مەفهومی یاساکە کامل لە گۆڕێ کاتێک ئەڵێ بە ڕوونی
0: بەستی لە چیە بە ڕوونی
1: کاتێک سەیریکە ئێستا ئەم یاریزانە بە ڕوونی
0: چۆرە لای خۆیەوە شەرحی
1: ئەم یاریزانە بە ڕوونی لە ناو ناوچی سزایە نەخێر
0: بە جەستە بەس لە ناوە
1: نەخێر
0: بەڵام
1: سەیریکە
0: بەڵام
1: ئەڵێ بە ڕوونی سەیریکە کە ئەڵێ بە ڕوونی ئەم قاچەی لەمسی ئەرز بکە لەسەر ئەرز چەسپی بێ و ئەم لە تۆپەکەی نایابێ باشە ئەم قاچی چەپی لە دەرەوەی هێڵە لەسەر ئەرز چەسپیوە قاچی ئامادەکردنی من نەتوانم ئاوا بۆسم
0: یعنی ئەگەر قاچی لەسەر عەرزەکە نەچەسپان بێ ئەوەی خسبێتە سەر عەرزەکە کەواتە ئەمە وەکو وایە لەناو یاریانەوێ
1: هەژمار ناکرێ
0: باشە
1: بەڵام ئەم قاچە پێش لێدانی تۆپەکە لەمسی ئەرز بکە بەر ئەرز بکەوێ بە ڕوونی ناوچەی سزایە کەلیمەی بە ڕوونی باشە ئەمەمان هەیە مەفهومیشکەمان هەیە لە قانونی تۆپی پێ مستەڵەحیشکەمان هەیە کە هاندەران لی تێناگەن ئەڵێ ئەوە یاسانی واڵێ باشە چی ئەڵێ ئەڵێ کاتێک یاریزان لەمسی ناوچەی سزاش نەکا بەر ناوچەی سزاش نەکەوێ لە هەوایە هاتبێتە ناوچەی سزاوە بە ناوچەی یاریزانی ناوچەی سزا هەژمارە کرێ ئەی ئەمە چی و ئەی ئەوە چی
0: ئەمە ئێستا ئەوە ئەوەیە
1: نە
0: وەڵای تۆ منە ڕاڵ کرد کاک ساسانی سا من نازانم
1: ئێمە قانونێکدا ئەنین
0: ئەمە کامیان ئیگرێتەوە
1: ئەمە یاسای یەکەم ئیگرێتەوە یاسای
0: بۆ دوەمەیگرێتەوە
1: تۆ کە یاریزانی فێڵەکەی ئەی چۆن من فێڵەکەی تۆ نەهێڵم فێڵم لێ بکەی باش با بچینەوەێ بەرە لەگەڵم کاک ڕۆست ئەمە پشت هێڵە یاریزانی بەرگریکار پێش لێدانی تۆپەکە لە دواوە ئەچێتە دواوە لەگەر لێدانی تۆپەکە ڕائەکە و جەمپەکە بە جەمپەکەەوە لە ناو خەتی سزایە کامل لەشی قاچیشی بەرەرز نەکەوتووە مادام کامل لەشی هێناوەتە ناو ناوچەی سزا فێڵەکە لە یاسای تۆپی پێ ئەم یاریزانە وەکو وایە لەسەر زەوی ناوچەی سزا بێ

0: کەواتە لەسری هەژمارەکەی بە یاریزانی ناوچەی سزا داخڵ بووی ناوچەی سزا و کاریگەری دروستکە حاڵەتی لەسەر حسابەکەی چ بەرگری کار بێ چی هێرش بەر بێ
1: ئەمە چیە ئەمە ئەمە کاکس
0: ئێستا ئەمە
1: ئەمەیان چی کردو
0: ئەمە
1: ئەڵێن چی
0: ئەگەڕێتەوە بۆ بەندی یەکەم کە ئەڵێ قاچی بەرزەوی نەکەوێ و بە تەواوەتی لە ناو ناوچەی سزایان نیە بێ ئەمەیان ئەوە ئیگرێتەوە لەبەرەوە هیچ فێڵەشی نەکردووە هەمووکو هەموو یاریزانەکانی کە محاولاکە بەڵام ئێستا تێگەشتی و جیاوازی چۆنە ئەو دوو دەقە یاسە من بەرگری کارم
1: فێڵ لە قانونەکە بکەن
0: ئەسمە دواوە لەگەڵ ئەزانەوە ڕاکە ئەو ڕاکە لە لێدانی سزاکەیە بۆی من داخڵی ناوچەی سزا بم ئەگەر هەر ڕیباوندێک بوو هەر گەڕانەوەیەک بوو زوو بچم جەمپەکەم تا ئەو لێئە بە هەواوە من لە ناو خەتی سزایە قاچم بەر ئەرز نەکەوتووە تێگەی ئەمە ئەم شتانە بەچی دێزنیشانەکرێ تەکنەلۆژیا ئەگەر تەکنەلۆژیا نەبێ یاسای تۆپی پێش ئەوە نەورد نابێتەوە وەکو جاران تێگەی ئەم دوو دەقە یاساییمان هەیە ئەم دوو دەقە یاسایە بۆ ئەمەیە کاک نەورە چونکە یاریزان فێڵەکە چ بەرگری کار چی هێرش بەر
1: زۆرش بە وردی چاوی
0: ئەگەر سیدیکەی ناوبژیوانی یاریەکە متابعی یاریزانی لێدەری سزا ناکە بەڵکو ئەو متابعیەکە بۆیە ئەو بڕیارە دروست بوو
1: ئەو
0: ناوبژی یاریزانە یاریزانی چالاک نیە لە ناوچەی سزا لەبەرەوەی قاچی بەر زەوی ناوچەی سزا نەکەوتووە
1: ئللا ئەبێ قاچی بەری کەوێ ئەو کاتە حسابێکی کەی لەگەڵا
0: ئەمە
1: قاچی
0: ئەمە لەم شێوەیە
1: و فێڵشی لە یاساکەن
0: ئەگەر جۆم بکات بە هەموو جسمی بێتە ناو ناوچەی سزا مادام هەموو جسمی هێڵەکەی تێپەڕاند و جۆمپی کردووە بۆ ناوچەی سزا قاچی بەر زەویش نەکەوێ کامل جسمی هاتۆتە ناوە بە ناوچەی سزا هەژمارەکە
1: ینی کورت و پخت فێڵ لە قانونەکە بکە بە جەم کردن
0: بەڵێ
1: ئەوە ئەجیری
0: ئەبێ ئەمە قانون کەلیمە بە کەلیمە تێبگەین کاک نەورۆز من باسی قانون بۆ تۆ ناکەم من ئەم پێکاتێم قانونە چییە بۆچی مە بەسێکدانراوە لەبەرچی ئەم قانونە وشە وشەی من ئەبێ بۆ بینەری شەرحکەم
1: بۆی حەزم کرد خۆت بۆی ئەو وردەکاریانە بەڕاستیهاندەریش ئاسایی ئەم شتە ناسانی
0: بینەر بە تەواتی لەم دوو دەقە یاسایە تێبگا کە عەکسی یەکن
1: ئەوە ئیشی بەڕاستی ئیشی شرۆڤەکاریش نیە دانیشە باسی ئەمە بکە شرۆڤەکاری تەفتیشی تۆوی پێ زۆر زۆری فەرق وەک لەوەی کە باسی شتێکی یاسایی بکەن ئێوە کە خۆتان تیا کوردیەکەی خۆماڵە کوڵاون تیە باشە باو حاڵەتە بڕۆ حاڵەتی دیکەمان هەیە کەواتە من ڕێڵمەدی تەواو بوو قسەی تیاە لێیانەکە ئای بینە ئەمە پێناڵتیەکی یانی لێدانێکی سزای دیکەی ڕێڵمەدیدا بەرامبەر بە ڕایۆ ڤایکانۆ میدیا هەندێکیان ئەڵێن ئەمە بەتایبەت میدیاکانی کەتەلۆنیا جا مۆرینۆ لە کۆنفرانس ڕۆژنامەکان ئەڵێ ئەرێ پرسیارتان لەسەر پەنارتیشت نییە ئەوانیش لە ناوەڵایم ڕۆنی منەڵێن سەیرە چکە دایمە پرسیاری شتانەکە یەکێک لەو شتانەی کە پیانوت نازم بە ئیسپانی شتێکیان بڵاو کردەوە پێناڵتی دیل ڕیال مەدرید ئەڵێ ئەمە نابێ پەنارتی بێ ئاڵێن نابێ پەنارتی بێ ئەمە پەنارتی بۆ من ڕاوێ ڤایکانۆ
0: لێدانێکی
1: ئەوەی لە کارێدا
0: تەواو دروستە
1: بۆ
0: بۆ ڕێ سەریکە کاک نۆرۆست ئێمە لە مۆندیالی 2026 حتى اعتباراتي قانوني جوراه امو يغوراه قانون غوراه اموت ما تكنولوجيا هي تكنولوجيا ما دام هي همو ياسا ورد بيتو تحكيم ورد بيتو باش بدقي اعتبار معناه لتحليل حاله توبي بيها بنص نسيتي السرعه
1: خيري
0: سيريكا اگر اما فيديو به خيري جولي برغريكار لەگەڵ خێرایی جوڵی هێرشبەر سیرکەی لەو پەڕی خێراییە هێرشبەر بە تەواوەتی کۆنتڕۆڵی تۆپی هەیە و ئاراستەی یاری بەرەو گۆڵە و سەرکەوتوو ئەبێ لە پێشخستنی تۆپە
1: ئەو تۆپان نێرێ بۆ پێشە و خۆشی ئەڕوا
0: بەرەوەێ یاری بە تۆپەکە
1: باشە
0: بەرگریکار بە سوعەدیە ئەم قاچە ئەجوڵێنە بەرەو ئێرە هیچ پچڕانێک لە تۆپا دروست ناکە هیچ بەرکەوتنێک لەگە تۆپەکە ناکە قاچی ئاراستەی چی لێ وەرە بۆ وێنەی سێم کاک نەرۆست
1: وازح دیارە
0: ئەرقەلەی قاچی هێرشبەرەکە ئاکە لە ڤیدۆکە توی بینی هێرشبەرەکە قاچێنێ ئەی هێرشبەرەکە لەو خێراییە ئەتوانێت بۆستێت
1: تاوان ناتوانێت بۆستێت
0: کەواتە بۆچی کەلیمەی سورعەت خێرایی زیاکرا بۆ ئیعتیباراتی قانون و بە نەسەن بۆ یاسای تۆپی پێ زیاکرا لەبەرەوەی تۆ لەو حاڵەتەیان ناتوانی بۆسی و هەنگاوە نێ هەنگاوە نێ بڕۆی تۆپەکە و کۆنتترۆل کردو تۆپت ناردێتە پشت بەرگری کارەوە ئەتوێت لە هەلی داهاتوو کۆنتترۆلی کە یاری بکەی هەلێ لەبەردەما
1: یعنی کەواتە هەر عەرقەلەکە نا

0: خێراییی یاریزانەکە و خستنەکەشی ئەوەش خۆشی کاریگەری هەیە لەسەری
1: ئەو خێراییە کاریگەریە لە خێرایی بەرگری کارەکە ئایا بەرگری کارەکە ئەتوانێ بەم شێوەیە قاش بێنێتەوە لەو خێراییە یاری بە
0: قاچی
1: بەرەو قاچی هێرش بەڕڕوە ئەم دوو خێراییە ئەرخەلە دروست

0: کاریگەریەکەش زیاد بوو بەخوشو بنوسی
1: باشە مادام باسی خێرا وکرد هەر بەخێرا ئەسمەنە
0: باخێرا بڕۆین
1: با بڕۆین بۆ حاڵەتێکی دیکەشمان هەیە ئەمەیکیان وابزانم ئەوەی بەرشلۆنێ برادەران ئەگەر ئەو سلایدە بگۆڕن بۆمان ئەمە ئەو لێدانە سزایە کە بۆ لامین یامال ئەژمار کرا تەبعەن من ئەمەوێ پێم بڵێ لەسەر کامیان کرا بە پەنالتی ئایا ئەمە لێدانی سزایە یان نا چکە ئێستا من بە وێنەکان ڕوونم کردوەوە ئالێرە بەڵام ئەمەوێ بزانم لێدانی سزایە بۆچی لەسەر کامیشیان لێدانی سزایە
0: لێدانی سزایە هەڵێ
1: لەو حاڵەتە دوو غەڵەتی تیا
0: دوو سەیریکە حەکەمەکە کەوتە غەڵەتەوە کەوتە غەڵەتەوە یەکەم حاڵەت لێدانی سزایە حاڵەتی دووەمیش بەرکەوتنە هەیە
1: یعنی ئەو لەسەر دووەم کردی بە پەنالتی
0: لەسەر دووەم وەکو تەعویزە کردی کەوتە هەڵەوە هەڵێ ئەو سەیریکە کاک نەورۆست ئێمە لە بەکارهێنانی دەست بۆ گرتنەوەی لەشی یاریزان لە کاتی شەتەحکردن و منافەسەکردنی هێرشبەرە کاتێک دەستی لەسەر زەوی بوو لەشی خۆی پێگرتەوە پاڵپشتی لەشی کرد تۆ بەریکەوێ نابێت بە فاوڵ بابین کاک نەورۆست فەرموو لەم حاڵەتەیە دەستی چەپی پاڵپشتی لەشێتی تەواو ئەم دەسەی دەسی ڕاستی لێرەیە وەرە بۆی ئەتیباری یەکەم سروشتی تۆپی پێ باشە کە تۆ شەتحەکەی باری لەشە بەم شێوێ تەواو سروشتیە بەڵام سروشتی نییە ئەم دەسە بجوڵێنیتەوە
1: بەس ئاوای کردبوو کاکس خەسانیانی
0: سەیریکە کاتێ شەتحەکاکە دەسی پاڵپشتی بەکارەهێنێ هیچ کێشەیەکمان نییە دەسەکەیکەی لە باری ئاساییە بەم شێوەیە
1: ولامین تۆپەکە شە باپەرەوە گۆڵ
0: تۆپی شەبا دەسەکەی لە باری ئاسایی ئەگۆڕە بۆ نایە ئاسایی لە سروشتی با بۆ ناسروشتی بەم شێوەیە دەزێنیتەوە تۆ پێویست ناکات دەست بێنیتەوە بەم شێوەیە باڵانسی لەش بەم شێوەیە ڕاناگری
1: تۆپەکە بە زوانی
0: کە دەزێنێت قەطعی تۆپەکە لە هێرشبەر دەزێنێ بەرەو تۆپ کەواتە حاڵەتی دەسەکەی فاوڵ
1: بەڵام ئەو لەویانە گەڕایەوە
0: حەکەم لێرە ئەمەی بەسەر هاتێپەڕی
1: باشە هاتۆ بۆ میتی
0: هاتۆ بوێرە زۆر ئاساییە لەم حاڵەتە
1: لامین یامال هەستایەوە تۆپەکەی گرتەوە
0: بەرگری کار لەم کاتە بێئاگایە بێئاگایە لە هێرشبەر هێرشبەر یەک تۆپە با کە تۆپە بات نوچی پێی لەسەر زەوی و بەرکەوتنی تۆپەکات باشە و پاژنەی پێی لە حاڵەتی دانانەوەیە ئەو بەرکەوتنە بەرکەوتنیشی ئاساییە نۆرمال فوتبۆڵ کۆنتاکت
1: بەس ئەلێ دیارە هە لە پاژنەی پێی لامین یاماڵەیە
0: لە ئینی سێما تۆ سەیریکە لێرە جوان خستوتە دەبازنەوە چووی لەسەر ئەرزە نوکی پێی
1: بە حاڵواژنەی
0: پێی لەوایە بەرگری کار ئامادەی چی کردووە شوود لە تۆپ بە باشە قاچی بە تەواتی تەبیعی وەرە بۆ یۆنەی سێم بەرگری کارەکە زۆر بە نەرمی قاچ هێنێتە پێشەوە چێ قاچ دائێنێتەوە
1: لامین
0: ئێستا تازەترین ئاتیبار کە بە نەز نووسراوە جاران تەعلیمات بوو
1: ئەمە بەزمی
0: چێ بەرپرسە لە دروستبوونی بەرگکەوتنەکە لامین ئەناتێکەکە دروستە لەسەر حاڵەتی دەست
1: ئەمە بابەتی سلایدەکەیە کە باسە کرد
0: بەڵێ
1: دە باشە با بڕۆمە ئەوەی ماسەسی ئەمە کەواتە ئەمە لێدانی سزا بۆ هەر لە حاڵەتی یەکەم بۆ
0: حاڵەتی یەکەم لێدانی سزا
1: باشە ئێ باشە با ئەوە بڕۆ ئاچینە مانچێستەر یونایتد ئەمە پێوسرێ ئابرووچوونی تۆپی پێ جارێکا ساسان یەک شتم پێ بڵێ ڕاستەکەی من باسی ئەمە ناکەم ئەمە خۆت باسی کەم بەڵام ئەم حاڵەتەکە دەست پێیەکا برۆنۆ فەرناندس بە ئانیش کە کێشێ بە پشتی یاریزانە بە فۆدنە دوای ئەوەش کە تۆپەکە لەسەر زەوی کەوتو ئاها چۆن میلی هێناوەتەوە ئێوێت لە فۆدن بە سێری تۆپ لە شوایە یانیسا ئەگەر بەم قاچە بچێ بۆ تۆپەکە ئەتوانێت تۆپەکە بکاتە ئەو تۆ یا ڕایکێشێتەوە بەڵام بە قاچەکەی کە محاولەی ئەوە ئەکات لیبە و ئەوەی جارەکەی پێشوو لەگە ڤینیسیۆس ئاباسەکە بەس ڤینیسیۆس لێیە ئەم ئاوا ئەکە و ئەیوەسێنێ قاچی
0: ئەمیش لێیە
1: بەڵام ئیتر ئەمیش خۆی عەکسەکات وەکوی بینی ئاوا بە هەردوو قاچی تێسروێن
0: ئەم
1: جارێ پێم بڵێ
0: یاساییە
1: چییە
0: دوو بابەتی یاساییە
1: دار دوو بابەتەکەم پێ بڵێ
0: ڕەوشتی ناوەرزشی بەدڕەوشتی
1: ڕەوشتی ناوەرزشی و بەدڕەوشتی
0: بەدڕەوشتی
1: ئەمەیان ناوەرزشی ئەمەیان بەدڕەوشتی
0: ئەوەیان بەدڕەوشتی
1: ئەمەیان چیە و
0: ئەمەیان سەیریکە ئەمە فاوڵەشی ئاساییە
1: باشە
0: یاریزانەکە ئەعتیادی و فاوڵەکە فاوڵ لێرە تێپەڕێ حاڵەتی دووەم دروستە بێ حاڵەتی دووەم یاریزانی مانچستەر سیتی لەسەر زەوی کەوتووە تەواو باشە ئەم یاریزانە ڕەوشتی ناوەرزشیە نوێنێ قاچە با بۆ یاریزانەکە بۆ لەشی یاریزانەکە ڕەوشتی ناوەرزشی فاوڵ کارتی زرد
1: ايوه
0: بس خويلة بنرتها

0: مەبەستەکەم ئەمڕۆ لەگەڵ ماوەی زۆرم پێ خۆش بوو
1: زیاتر خۆشحاڵم
0: بەڵام ئەم حاڵەتانە کە ئەبێ بەڵێنم بەرێ هەمووی کۆکەین و بەیەکەوە جاریش دیکە هەر ئاوا هەڵە هەڵە بوو بێکۆ قسەی لەسەرەکەین باشە من زۆرم پێخۆش بوو کە ئەمڕۆ ئەو ڕوونکردنەوانەتان لە زاری کەسێکی شارەزا ئەکسەسەن بەرە لای خۆم لە زاری کەسێکی شارەزا باشە خۆ تۆ شارەزای دەزانی بۆسی دیوەستای لە زاری کەسێکی شارەزا و پسپۆر لە بوارەکەی خۆیە گوێبیستی بوون ئەمەی مانچەستەر یونایتد گۆڵ نەبوو ئەوانەی ڕیاڵ مەدرید پێنالتی بوو پێنالتیەکەی دیکەی ئەوەی کە ئیمباپێ لێیە تاو بێکێشە ناوژیان بڕیاریا و بڕارەکەی هەڵێتیانێ ئەوی بەشتۆنەش لەبری ئەوەی کە جاری دۆم پەنالتی بێت جاری یەکەم خۆی لە ئەسڵا لێدانی سێزا بوو کەواتە ئەمڕۆ کاکسسان ئەم شتانەی هەمووی بەیاسە و بە قانون بۆ ڕوونکردنەوە هیوادارم ئێوە سوودێکتان بینی وێچکە من خۆم سوودم لە ڕوونکردنەوەکانی بینی تاوەکو بڵتنێکی دیکە خواتان لەگەڵ

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

شکراوە کۆمەڵێک خواردن جیاکراونەتەوە. کۆمەڵێک کە ئەگەری تەمە درێژی کەمەکەنەوە تەمەەن کورتەکەن و کۆمەڵێکیش کە بە پێچوانەوە تەمە درێژەکەن. اینجا جیاوازی ئەم توێژینەوەی لەوانی دیکە چی بووە؟ لە توێژینەوەکانی تراگەر لەسەر خواردن بووە ئەچون فۆرمێکیان ئەیا بە بەشداربووەکان ئەیانوت بۆنمونە تۆ دوێنێ چیت خواردووە هەفتەی پێش و چیت خواردووە. بەڵام لەم توێژینەوەیە نانوت ئێوە چیتان خواردەوە وتیان ئێوە هەستان لە چه خواردنێکە. چونکە لەوە تێگەشتون کە بەڵێ ئەگە کەسی حەزی لە خواردنێک بێت ئەم خواردنە بە بەردەوامی لە ژەمەکانیە بوونی ئەبێت یانی بە بەردەوامی ئەیخوات هەوڵ ئەیات لە ناو ژەمەکانیە جێ بکاتەوە بۆیە ئەگەر تۆ بڵێیت حەزم لە کولەکەیە ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە تۆ کولەکە زۆر بەکارهێنیت لە ژەمەکانتا بۆیە جۆری پرسیارکردنەکە بەم شێوازە گۆڕانکاریەکی ئانتیا کردووە و هەندێک ئەنجامیان بۆ دەرکەوتو هەندێک شتیان بۆ دەرکەوتو کە من ئێستا بۆتان باسەکەم سەرتا باسی ئەو کۆمەڵە خۆراکەتان بۆکەم یان خواردنەوانەتان بۆکەم کە تەمەن کورت ئەکەن و تەمەن یعنی وا ئەکەن کەسێک تەندروستی زۆر باش نەبێت کاڵین تەمەن کورتەکەن چییە مەبەستەکەن لەوەیە کە بۆ نمونە ئەم خواردنانە تووشی هەنێ نەخۆشی تەکە ئەم نەخۆشیانە تووشی نەخۆشی ترەکە بەگشتی سەرەکەی تەندروستی تێکەچێ بێگومان کەسێکیش کە تەندروستی باش نەبێ یاخود نەخۆشی هەبێ تەمەنی ئەکرێت کورتتر بێ بەراورد بە کەسێک کە تەندروستە اینجا سەرەتا باباسێکی ئەمانە بکەین یەکێک لەو شتانەی کە ئەگەری تەمەن درێژی کەم کردووەتەوە یاخود تەمەنی کورت کردووە کۆلای شەکردارە یان سادیەکانمان هەیە خواردنەوە گازیەکانمان هەیە کە شەکریان تیایە باشە ئێمە ئێستا دوو جۆر خواردنەوەی گازیمان هەیە کۆمەڵێکیان شەکری تیایە کە فرەکتۆزە کۆمەڵێکیان نەخێر لە جاتی شەکر شیرینکەری دەستکردی تیایە بۆ نمونە ئەسپارتەیمە بۆ نمونە جۆرە جیاوازەکانی شیرینکەری دەستکردە کە پێڵەن زیرۆ کە پێڵەن دایەت باشە دەرکەوتووە کە کۆلای شەکردار یاخود سادیە شەکردارەکان کە فرەکتۆزیان تیایە بە ڕێژەی 38% ئەگەری مردن زیاتر ئەکەن سەبارەت بەو کۆلایانەی بێشەکرن و شەکری دەستکردیان تیایە هەموو سادیەش بێشەکرەکان ئەمانیش ئەگەری مردنیان زیاد کردووە بەڵام بەراورد بە شەکردارەکان کەمتر باشە واتە ئەگەر بین بەراوردێکیان بکەین کامیان تەندروسترە بێگومان بێشەکرەکە هەڵ ئەبژێرین کە ئەویش 23% ئەگەری مردنی زیاتر کردووە جا ئێمە کە باسی شیرینکەری دەستکرد ئەکەین یەک شتمان لەبیر بێت شیرینکەرە دەستکردەکانیش ئێستا توێژینەوەی زۆریان لەسەر ئەکرێت و باس لەوە ئەکرێت کە زیانی بۆ تەندروستی هەیە بەڵام ئەمە لە کاتێکە ئەم زیانە گەورانەی دەرەکە کە تۆ هەموو ڕۆژێک ئەم شیرینکەرانە بخۆیت هەموو ڕۆژێک ئەم خواردنەوانە بخۆیت ئەگەر تۆ هەفتەی جارێک یەکێک لەم خواردنەوانە بخۆیت کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر نابێت یان کاریگەریەکی وای لەسەر نابێت کە تۆ بڵێیت تەمەنە کورتەکان ئەخێر ئەمە بۆیە کەسێکە کە کردبێتی بە ڕوتین و هەموو ڕۆژێک لە هەموو ژەمێکە ئەم جۆرە خواردنەوانە بخواتەوە بەڵام لەم حاڵەتێکە بێشەکرەکە باشترە لە شەکردارەکە باشە چای شیرینمان هەیە چای شیرینیش یەکێک بووە لەو خواردنەوانی کە خەڵک زۆر ئێخواتەوە و ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە 122 زیاد دەکات کاڵین چای شیرین مەبەستمان لەوەیە گرفتەکە لێرە شیرینیەکە شەکرەکەی کە ئێمە یەکینە ناو چاکەوە ئەگەر چاکە بە تەنیا بێت چای تاڵ بێ بێگومان ئەم زیانەی نییە بۆیە ئەبێت ئاگامان لەو لایەنە بێت گەنمەشامی برژاومان هەیە گەنمەشامی برژاو یان کۆرن فلیکس کە شەوان یاخود بەیانیان زوو شەوان بەیانیان زوو هەنێک کەس لە جیاتی نانی بەیانیە چی ئەخوات کۆرن فلیکس ئەخوا یان گەنمەشامی برژاوی پێڵێن بە کوردی ئەمەش یان ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە 120 زیاد دەکات کەواتە ئێمە ئەگەر خۆمان لەم جۆرە خواردن و خواردنەوانە بپارێزین کەمێک سوودی تەندروستیمان پێگەن جا ئەگەر ئەمانە بێنین بیگۆڕینەوە لەگەڵ ئەمانەی کە لەبەردەمی منان ئەمە ئەکرێت سوودێکی زۆری تەندروستیت پێ بکات باسەرەتا باسی چیتان بۆ بکەم باسی زەیتی زەیتونتان بۆ بکەم باشە ئەو کەسانی کە زەیتی زەیتون بەکارهێنن لە جاتی زەیتەکانی ترا جا زەیتی زەیتونی سروشتی باشە لەسەری نووسراوە ئەکسترا ڤێرجن واتە زۆر سروشتیە ئەم زەیتی زەیتونە ئەم جۆرە زەیتی زەیتونەیە کە ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە 133 کەم ئەکاتەوە باشە واتە ئەگەر لە خواردنەکانە لە زەڵاتەیە لە هەر شتێکە ئێمە زەیتی زەیتون بەکاربێنین لە جیاتی زەیتەکانی کە سوودمان پێیگات لە لایەکی ترەوە یەکێکی تر لەو خواردنانە چییە یەکێکی تر لەو شتانە چییە کە ئێمە ڕۆژانە بەکارهێنین بەهاراتێکە کە ئەویش بیبەری ڕەشە باشە یان ئاڵەتی ڕەشیشی پێڵین بە ڕێژەی 28% ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە اینجا ئەمە خۆی بۆمان دەرئەخا کە ئێمە ئەگەر ئەو خۆراکەی ئەمانەوێت بیخۆین لە ماڵەوە ئامادەی بکەین و زەیتی زەیتونی بۆ بەکاربهێنین و ئاڵەتی ڕەشی بۆ بەکاربهێنین و

0: لولاوە خوێ و چوری زۆری تیا بەکار ڕێنین یعنی شتەکان خۆمان کەمێک دەستکاری بکەین زۆر تەندروسترە بێت زۆر باشترە بێت بۆ تەندروستیمان وەک لەوەی کە هەمان خۆراک هەمان ژەم لە دەرەوە بخۆین چونکە کاتێکە لە دەرەوەی خۆیت بێگومان ئەوەندە تەندروست دروستی ناکەن و ناشزانی چۆن ئامادەکراوە لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ جگە لە زەیتی زەیتون و بیبەری ڕەش بروکلیمان هەیە بروکلی و ئەسپارگەسیش ئەسپارگەس باوەکەم خۆمان زۆر بەکاری ناهێنین لە ژەمەکانمانە بەڵام ئێستا وردە وردە ئەبینین کە بروکلی زۆر بەکاری هێنرێت بەڕێژەی 31% ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە بۆیە زۆر گرنگە کە بروکلیش لە ژەمەکانمانە هەبێت یەکێکە لە ئەو خواردنانەی کە سوودی زۆر زۆری هەیە باوەکەن کاتێککە باسی خواردنی تەندروست ئەکەین ناکرێ باسی بروکلی نەکەین چونکە سوودی زۆر زۆری هەیە بۆ تەندروستیمان دژە ئۆکسینی باشی تیایە و ئەوە تا لەم توێژینەوەی شا دەرکەوتووە کە ئەگەری تەمەندرێژی زیاد ئەکات یاخود تەمەن درێژتر ئەکاتەوە چیمان هەیە دواتر ئەم کولەکەیمان هەیە کە لە پاییزانە بۆ جوانی زۆر بەکارهێنرێت لە ماڵەکانە لە هالووینا بە تایبەتی ئیتر سەیرەکەی هەموو شوێنەکە کرێت بم کولەکە جوانە بەڵام یەک شتمان بیر نەچێ کولەکە ئێستا لای خۆمان زۆر هینیەکەین سووری ئەکەینەوە باشە ئێمە بۆی سوودی خواردنێکمان دەستکەوێت ئەبێ کەمترین گەرمی بەرکەوێت و کەمترین جۆریشی تیا بەکار بهێنرێت بۆیە کۆ تۆ ئەتەوێت کولەکەیەکی لەم شوازە بخۆی نەچی سووری بکەیتەوە بە یەک دنیا ڕۆن و پیاز و ئەم شتانە هەڵ بووی بقرچێنیت و تۆزە بچیت تۆزە ئەم کولەکەی تیا بەکار بهێنی نەخێر ئەبێت تا کوڵاو بێ باشترە و تا گەرمی کەمتری بەرکەوێ باشترە و ئەمەش لە توێژینەوەکەیە دەرکەوتووە کە ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە 125 کەم ئەکاتەوە ئەمە کولەکەش چیمان هەیە باینجانمان هەیە باینجانی شێکێکی ترە لەو خۆراکە زۆر سوودمەندانە سوودبەخشانە و بە ڕێژەی 21% ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە ئەنجا باینجانیش دیسانەوە یەکێکە لەو خواردنانەی کە ئێمە زۆرمان حەز لێیە سووری بکەینەوە باشە تەنانەت لە یاپراخیشە زۆر کەس هەیە سووری ئەکاتەوە ئینجای خاتە ناو یاپراخەکە کە ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە بیکەین ئێمە ئەمە ئەگەر بتوانین بیکوڵێنین بە تایبەتیش لە ناو یاپراخە ئەگەر هیچ سووری نەکەینەوە سوودێکی زۆری هەیە بەم بەیانیە با باسی ئەم هەموو خواردنە خۆشە نەکەم خەریکە زۆر باسی خواردنی خۆشەکەین اینجا هیچیشی دەست ناکەوێت بم کاتە با باسی نەکەین باشتر بەڵام هەموو ئەمانەی کە بۆم باس کردن ئەمانە بژاردە باشەکانن کە تۆ ئەتوانیت جێیان بگریتەوە یاخود لە جیاتی خۆراکە خراپەکان بەکاریان بهێنی بۆ ئەوەی تووشی نەخۆشی نەبی بۆ ئەوەی تووشی بەرگری ئینسولین نەبی بۆ ئەوەی تووشی شەکرە نەبیت قەڵەو نەبیت هەموو ئەمانەیە ئەم گرفتە زیندە چالاکیانەیە کە نەخۆشی ترمان بۆ ئەهێنن تەندروستی بۆریەکانی خوێنمان خراپەکەن تەندروستی دڵ تەندروستی گورچیلە و کاتێککە نەخۆش ئەکەین و ئەم نەخۆشیانەمان تووشە بێ بێگومان ئەگەری مردنمان زیاتر ئەبێ ئەگەری ئەوەی کە تەمەنمان کورتتر بێ زیاتر ئەبێ و بە پێچەوانەشە ئێمە سەر بابەتێکی پێست بابەتی لابردنی مو بابەتی لەیزەری مو زۆرجار هەنێک کەس کە لەیزەری بۆ مووەکانیانەکەن ئەڵێن چی ئەڵێ وەڵام من خراپتر بووم مووەکانم زیاتر بوو مووەکانم بەهێزتر بوو ئەستورتر بوو بەڵام پێش ئەوەی لەیزەرەکە بکات سەیرێکی نەکردوە بزانێ پێستی ئەو چۆنە جۆری مووەکەی چۆنە کام جۆرە موویە کە کاریگەری لەیزەر زۆر بەباشی تیایە دەرەکەوێت کام جۆرە موویە کە نەخێر بە پێچەوانەوە کاریگەریەکان زۆر خراپ لەسەری دەرەکەون بێکەوە باگەویستی دکتۆر سێنەر تاڵەبانی بین کە بسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست و جوانکاریە بۆمان باس بکات کە کێ زیاتر سوود لە لەیزەری لابردنی مووە بین
1: بە چەند جەلسەی لەیزەرمان ئەوێ بۆ لابردن بە نیهایی بەڕاستی احتیمادی قاتە سەر چەند هۆکارێک یەکەم شت ئەستوری مووەکە تا مووەکە ئەستور و ڕەش بێ تا لەیزەر زیاتر ئیشەکە لەسەری و زووتر مووەکە ئەمرێ عەکسی ئەوەی خەڵک تێگەیشتووە هەیە لێ مووەکەم زۆر ڕەش و ئەستورە دکتۆر جەلسەی زیاتر مەوێ تا پێستەکە سپی بێ ئەتوانین دەرەجەیەکی بەرز بەکاربێنین ئەو دەرەجەی بەرزە تەمان جەلساتەکانمان کەمترە بێ شوێنەکان بەڕاستی دەمو چاو لەبەر ئەوەی مووی تۆزە تەنک و زەردە جەلسەی زۆرتری ئەوێ بەس بەعام لە چوارەوە بۆ 12 جەلسە 170 بۆ 190 مووەکان لاچێ بۆ هەتا هەتایە
0: باسی ڤاکسینێکی نوێتان بۆکەم کە ئێستا رووسیا سەرقاڵە لە دروستکردنیە نەخۆشی سیل یەکێکە لەو نەخۆشیانی کە لە دێر زەمانەوە ترسێکی زۆر بەدایخوایەنێ نەخۆشیەکی کەمێک توندە و گرفت زۆر دروستەکە لە تەندروستی کەسێکە زیاتر تووشی سیەکانە بێ بەڵام ئەکرێت تووشی هەندێک شوێنی تری جەستە ببێ و ئەمە جۆرە هەوکردنێکە کە ئەو کەسانی تووشی ئەبن بە درێژایی ژیانیان لەگەڵ یا ئەجەنگن باشە ئەگەر باسی ڤاکسین بکەین ئەگەر باسی خۆپارێزی بکەین

لەم جۆرە نەخۆشیە. ڤاکسینێک هەیە کە لە ئێستا ڕێگەپێدراوە بەکارهێنرێت لە مناڵیا بەکارهێنرێت باشە بۆ مناڵان بەکارهێنرێت و کاتێککە بۆیان بەکارهێنرێت ئیتر دواتر بەکار ناهێنرێتەوە بووی واتە چالاک ناکرێت چالاکەری نییە و ئەکرێت بە درێژایی ژیانی مناڵە بە تەواوەتی پارێزگاری لێ نەکات واتە تاوکو ئێستا ڤاکسینێک نەبووە بۆ گەورە ساڵان بۆ کەسانی پێگەیشتوو ببێت دژی ئەم نەخۆشیە لە هەمان کاتە هەنێک کەسیش هەیە چییە کاتێککە تووشی سیل ئەبن ئەم سیلە کە تووشە بن زۆر بەرگری هەیە دژی ئەو دەرمانانەی بۆی بەکارهێنرێ بۆیە ماکی نەخۆشیەکە زۆر دەرەکەوێت لەسەری هەر بۆیە ئێستا رووسیا چی کردووە هاتووە ڤاکسینێکی نوێی دروست کردووە و ئەم ڤاکسینە ئێستا لە قۆناغی سێیەمی تاقیکردنەوەکانە لە توێژینەوەی زۆری لەسەر ئەکرێ لەسەر هەزاران کەسانی پێگەیشت و تاقی ئەکرێتەوە و بۆ ماوەی سێ ساڵیش شێبێ بەردەوامە بێ ئەم تاقیکردنەوەی باشە ئەوەی تا ئێستا دەرکەوتووە لەسەر ئەم ڤاکسینە ئەوەیە کاڵێت ئەم ڤاکسینە چۆن لێی تەنیا بۆ مناڵان نابێ ئەمە بۆ کەسانی گەورەش ئەبێت باشە کەسێک تەنانەت کە پێشتر ڤاکسینی مناڵانی کردووە ئەگەر لە گەورەی ئەم ڤاکسینە بکات ئەمە وەکو چالاکەرێک ئیش ئەکات بۆ ڤاکسینەکەی پێش و بەرگرێکی باشتری لێ ئەکات لە کاتی گەورەیشا باشە ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترۆلۆجی ئەڵێ ئەوانەشی کە سیلیان هەیە خۆیان تازە تووش بوون و ئەم ڤاکسینەشیان بۆ بکرێت ئەوە نەخۆشیەکان باشتر کۆنترۆڵ ئەکرێت و کاریگەری هەیە لەسەر چارەسەربوونی نەخۆشیەکان ئەمە لەلایەکی ترەوە لەلایەکی ترۆلۆجی ئەڵێ هەندێک کەس کە سیلیان هەیە و بەرگریان هەیە بۆ هەندێک دەرمان واتە دەرمان کاریان لێ ناکات و سوود لە دەرمانەکانیان نابینن ئەگەر ئەم ڤاکسینە بەکاربهێنن ئەوە ئەکرێت سوودی لێ ببینن و چارەسەری سیلەکەیان بکرێت

جۆرە دەنگێک هەیە پێڵێن دەنگی پەمەی باشە دەنگی پەمەی چیە دەنگی بارانە ئەو دەنگە ئارامکەرەوانەیە کە ئێمە کاتێکە گوێبیستی بین ئارامە بینەوە ئەمانەیە بخەوین و کۆمەڵە کاریگەری زۆر بە سوودی هەیە لە سەرمان اینجا توێژینەوەی کراوە لەلایەن پەیمانگەی تەکنۆلۆجی ماسچوستس باس لەوە ئەکات کە ئەو کەسانەی لە کاتی خەوە بە تایبەتی کاتێک لە خەوێکی زۆر قوڵان گوێیان لەم دەنگە پەمەییە بێ گوێیانە دەنگی بارانە بێ ئەگەری هەیە کە باشتر ژەهرەکانی مشکیان پاک ببێتەوە چۆنە ئەمە کارەکات شێوازی کارکردنەکەی چۆنە بە جۆرێکە ئێمە کاتێک کە ئەخەوین شەوان کە ئەخەوین مشکمان هەندێک پرۆسەیەکی پاککردنەوە تیایە ڕوایە باشە چۆنە ئەم پرۆسە پاککردنەوەیە کاتێکە خەوتوین هەندێک شەپۆلی کارەبایی زۆر ڕێکوپێک لە مشکمانە واکەن کە بۆریەکانی خوێندە مشکە بەباشی گرژ ببێت و خاڵ بێتەوە گرژ ببێت و خاڵ ببێتەوە ئەمە واکە پاڵ بە شلەیەکی تایبەتەوە بنێت لە مشکە ئەم شلەیە چییەکە هەموو ژەهرەکانی ناو مشک پاککاتەوە و ئەیان کاتە دەرەوە ئیتر پرۆتینە ژەهراویەکان بێ هەر ژەهرێک بێت کە لە ناو مشکا هەبێت و پاشەڕۆی ڕۆژەکە بێت لە شەوە پاکە بێتەوە اینجا توێژەرانی ئەم پەیمانگایە ئەڵێن چی ئەڵێن ئێمە ئەم توێژینەوەیمان کردووە بۆمان دەرکەوتووە کاتێک کەسێک لە کاتی خەوە گوێبیستی ئەم دەنگە ئەبێت ئەم دەنگە ئارامکەرەوەیە ئەبێت دەنگی باران ئەبێت لەم کاتەوە ئەکات کە پاڵنان بەم شلەیە لە مشکا باشتر بێ و شلەکە باشتر توانای پاککردنەوەی ژەهرەکانی هەیە لە مشکا باشە بەهێزتر ئەبێت و ئەمە واتە چی واتە مشکمان ئاسانتر لە ژەهرەکان پاکە بێتەوە ژەهر مەبەستمان چییە هەندێک جۆری ژەهر هەیە هەندێک جۆری پرۆتین هەیە کە پەیوەستە بە چی پەیوەستە بە زیادبوونی ئەگەری توشبوون بە نەخۆشیەکانی لە بیرچوونەوە و ئالزایمەر باشە هەندێک لەم پرۆتینانە باشتر پاک ئەبکرێنەوە یاخود باشتر ئەکرێنە دەرەوە کاتێککە کەسێک گوێی لەم دەنگانە ئەگرێت اینجا لە توێژینەوەکەیە چیان بەکارێنەوە پرۆگرامێکی تایبەتیان بەکارهێناوە لە کۆمپیوتەرێکە کۆمپیوتەرێکی زیرەکە کاتێککە کەسەکە خەوتووە بۆی یعنی جوان دەستنیشانی کردووە لە چ کاتێکە ئەم کەسە لە قوڵایی خەوەکەیەتی لە چ کاتێکە باشترین کاتە بۆ ئەوەی ئەم دەنگە گوێبیستی ئەم دەنگە بێت بە مەرجێک خەبەری نەکاتەوە باشە واتە ئیتە بەرزی دەنگەکەیان ڕێکخستووە جۆری دەنگەکەیان ڕێکخستووە و ئەم پرۆگرامە خۆی لەم کاتەیە کە دەستنیشانی کردووە ئەم کەسە لە خەوێکی قوڵایە ئەم دەنگەی دەرکردووە و بەم شێوازە دواتر چیان کردووە هاتوون چاودێری مشکی کەسەکەیان کردووە چاودێری چالاکیەکانی مشکی کەسەکەیان کردووە دەرکەوتووە بەڵێ یارمەتی دەرکردنی یاخود یارمەتی پاککردنەوەی مشک ئەیەت لە ژەهرەکان و ئەم پرۆسە سروشتی

خۆشییە زۆر خێراتر و باشتر و بەهێزتر ئەکات و ئەگەری توشبوومان با نەخۆشیەکانی لە بیرچوونەوە کەمتر ئەکاتەوە توانای فێربوونمان باشتر ئەکات و یادگەشتمان بەهێزتر ئەکات. باشە. اینجا ئێمە سەر بابەتێکی تر ئێمە زۆرجار لە ڕۆژەکانی هەفتەیە کاتێک کار ئەکەین لەوانەیە کەمخەوبین. باشە. تا شەو درەنگ ئێمە قسەکەین لەگەڵ ئەو کەسانی کە لە چوار دەورمان لەگەڵ خێزانەکەمانە و هەنەجار قسەکانەوە نەخۆشن پێ گونا حەبچی یەکسەر بخەوی یان لە چالاکیەکی زۆر خۆشی ناتەوێت یەکسەر بچیت بخەویت سەری فیلمێکەکەی و ئەمەوە ئاکات کە تۆ بەیانیش زوو هەڵبسیت و ماوەیەکی کەم بخەویت لە شەوەکەیان. باشە. و ئەمە ڕۆژێک نییە دوو ڕۆژ نییە ڕۆژەکانی هەفتە بم شێوازە ئەژیت لە کۆتایی هەفتەیە ئەگەر تۆ بۆ ماوەیەکی زیاتر بخەویت و و قەرەبووی ئەم کەمخەویەی ڕۆژەکانی تر بکەیتەوە ئەمە سوودی هەیە بۆ تەندروستیت. اینجا ئەمە گرنگە بزانین چۆن ئایا ئەمە مەبەستمان لەوەیە کە تۆی تر لە هەینی هات هەموو ڕۆژەکە لە جێگەیابیت و بخەویت و بڵێ با من قەرەبووی ئەو ڕۆژانەی تر بکەمەوە کە کەمخەو بوو نەخێر بەم شێوازە کار ناکات. سپۆران ئەڵێنجی ئەڵێن ئەگەر تۆ لە ڕۆژەکانی پشووە تەنیا دوو کاتژمێر زیاتر بخەویت لە ڕۆژەکانی تر واتە ئەگەر ڕۆژەکانی تر هەشت کاتژمێر خەوتبی لە ڕۆژی پشووە دە کاتژمێر بخەوە ئەوە یارمەتیت ئەیات کە تەندروستتر بیت و هەموو زیانەکانی ئەو کەمخەویە لە هەفتەکەیە کەمێک چیەکات پێچوانەیەکاتەوە زیانەکان کەمترەکاتەوە لەسەر بەڵام ئەڵێت ئەبێ ئاگادار بین نابێ لە دوو کاتژمێر زیاتر بخەوین نەک ماوەی خەوتنەکە دوو کاتژمێر بێت نەخێر بۆ منە تۆ ڕۆژانی هەفتە شەش کاتژمێر خەوتو ئەگەر لە کۆتایی یە هەشت کاتژمێر بخەویت دوو کاتژمێر زیا کردبێ ئەمەوە ئەکات کە هەم قەرەبووی بکەیتەوە هەم کاریگەری نییە لەسەر سووری خەوی تۆ سووری خەو تێک نایە واتە ئێمە سووری خەومان هەیە باشە چیمان هەیە لەناو جەستەمانە کاتژمێرێکی ناوکیمان هەیە بۆمان ڕێکە خاتەوە کاتێک کەی ئێمە هەست بە خەواڵووی بکەین کەی ئێمە چالاک ببین ئەمەش پەیوەندی هەیە بۆی کە چەنێک ڕووناکیمان بەرەکەێ تۆ ئەگەر لەپڕ لە ڕۆژی پشووەکەیە پانزە کاتژمێر بخەویت سەر لەم کاتژمێرە ناوکیە تێکەیت بۆ ڕۆژەکانی تریش کێشت بۆ دروست دەبێ سەر لە هەموو جەستە تێکەیت کە ئەم کاتژمێرە شتێک چوو تەندروستیت تێکەچێت بۆ ئەوەی ئەم تێکچوونە دروست نەبێت تۆ تەنیا بێت دوو کاتژمێر زیاتر بخەویت و دەرکەوتووە کاتێککە تۆ ئەم دوو کاتژمێرە زیاتر ئەخەویت چی شتێک لە جەستەدا ڕۆیە سوودەکانی چییە ئەڵە سوودەکەی ئەوەیە کە هۆرمۆنی ئینسولین باشتر کار بکات لە جەستەمانە باشتر شەکری خوێن کۆنترۆل ببێت و شەکر بکرێتە دەرەوە لە جەستەیە و ئەگەری توشبوومان بە شەکری جۆری دوو کەمتر ببێتەوە لە توێژینەوەیەکی سویدی شاکە زیاتر لە 40,000 کەسیایە بەشدار بوون دەرکەوتو کە ئەو کەسانی لە هەفتەکەیە پێنج کاتژمێر کەمتر خەوتون پێنج کاتژمێریان کەمتر خەوتون و لە کۆتایی هەفتەیە ئەم دوو کاتژمێرە زیاتر خەوتون بۆ ئەوی قەرەبووی بکەنەوە ئەگەری مردنیان هاوشێوەی ئەو کەسانە بۆ کە خۆیان هەر حوت کاتژمێر خەوتون لە هەفتەکەیە واتە کەمخەو نەبوون لە هەفتەکەیە واتە چی کردووە ئەگەرەکەی کەم کردوێتەوە و ئەگەرەکەی هاوشێوەی ئەو کەسانە کردووە کە کەمخەو نین و زیانەکانی کەمخەوی لەم کەسانەیە کەم کردوێتەوە لە هەمان کاتیشە دەرکەوتووە کە ئەگەری توشبوون بە بەرزەفشاری خوێن کەم ئەکاتەوە ئەگەر ئێمە ئەم قەرەبووە بەم شێوازە ڕاست و دروستە بکەین لە هەمان کاتیشە ئەگەری لە بیرچوونەوە و خەمۆکیشمان کەمەکات. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بوو هەموو لایەک لە پاشوچانێک لە سەری کاتژمێردا هاوکارم ڕێناز بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سڵتان لەبێت کاتی نامەکانی هەشتا ئەمڕۆش کۆمەڵێک بابەتمان بۆ ئامادەکردوون کە هەمووی کێشەی هاونیشتیمانیانە یەکەم کێشەش لە کێشەیەکی پرۆژەی ڕووناکیەوە دەست پێیەکەین لە یەکێک لە گەڕەکەکانی ڕانیە کە گەڕەکی ئازادیە خەڵکی یاخود با بڵێین دانیشتوانی گەڕەکی ئازادی گلەییەوەیان هەیەڵێ نۆ دانە مانگە ئێمە قەرزی پرۆژەی ڕووناکیمان بۆیێتەوە باشە بۆچی گلەییان هەیە کە قەرزیان بۆ دێتەوە لەبەرەوەی ئەمان پارەکەیان داوە بۆی باسی ئەم بابەتەتان بۆ بکەم ئەبێ بگەڕێینەوە بۆ

0: کارمان بۆ ڕاینناکرێت لە دوو مۆزوعی ئاواشە لە دوو بابەتی ئاواشەکە مۆرکراوە وەسڵمان هەیە شایەتمان هەیە 800 دانەماڵ شایەتە بە دانانی ئۆپارێ هێشتا گرفتەکەمان بۆ چارەسەر ناکرێت و دەڵێن پێویستە کاتناومان لە لیستی قەرزارانە بسڕنەوە خۆ بەیانی پرۆژێ ڕووناکی کارەباکەشمان بکوژێنێتەوە بە بیانی وێ قەرزەوە ئێمە هیچ شتێکمان لەدەستنایە بۆیە تا زووە ناومان بسڕنەوە بۆی تووشی گرفتی تر نەبین باسی مانگی یەکی ئەم ساڵتان بۆکەم و دوو مانگی کە سێ مانگیکە ئەبێ بە یەک دانە ساڵی ڕێک ئەم خەڵکە بەو شێوازە کێشەیان هەیە بارحاڵ باگوێمان لە قسە و گلەی هاونیشتیمانیان بێ و خۆشیان زیاتر باسی ڕووداوەکەکەن کە چۆن سێری دیمەرەکان بکەن مۆری پرۆژێ ڕووناکی لەسەر وەسڵەکانیان ئەبینن و شایەتیان هەیە یانی شایەتەکە لەو بەڵگەیە زیاتر هیچ شتێکی تریان پێویست نییە کە پارەکەیان داوە بارحاڵ باگوێمان لە قسەی خەڵک و هاونیشتیمانەکان بتفەرمووە
1: یمسی پارەکە دوزانە پارەی بۆ لێ وەرەگرن ئەمە لێرە پارە دەنیشتە داویرە ساڵی پارەم پارە مەنەگرتێ لێ وەستینم هەموو سەر ماگانی پارەی خۆ بدەین یمسی لەوێ من دوو جار بۆ پارەی بدەین
2: واتا بەدەستیش پارەتان داوە؟
1: ئەو کوڕەی ئاراس عەبدوڵڵا پارەی ئەدەین نەوێتی نەوێنرە ساڵی مەڵانگ و پارەم نەدایە و پارەی دەبی بدەن
2: چون بە بەڕبرایەتی کارەبا چی بێ ئەوێ؟
1: کەس ناڵێ هەر بۆ باخە لە خۆیان
3: ئێمە مانگی یەک پارەمان دەیە ئەو برادەرەکە دێ داوای پارەیە کا پارەکەن دەیاتێ وەرەقەکەی مۆر کردی چ تۆ دائیرەی دائیرە بیانوەکەی بۆیە ئەڵێ دو سەعات دەرن کاتی لە بەش کۆمپیوتەر لەبەرەوەی مانگی یەکەم هەستمان نەکرد مانگی دوم لەوەمان هاتەوە مانگی دوم چووینە دائیرەی لەگەڵ پرۆژێ ڕووناکی قسەمان کرد گوتمان ئەو کێشەمان هەیە 800 ماڵ ئێمە پارەمان دەیە ئێوە شەڵێن پارە و نەدایە ئەوەت ئەو برادری کە پارە هینە لەگەڵ خۆ پرۆژێ ڕووناکی گۆڕاستەکەی پارە و دەیە بەڵام مانگی دیکی دۆ بۆ چارەسەرەکەین مانگی دیکە دیسان چوینە لای کا حەلی مدیری کارەبای پێمان گۆمە کێشەکمان هەیە لەگەڵ ئێوە و لەگەڵ پرۆژێ ڕووناکی نوێ 800 ماڵی پارەمان دەیاتە کاک ئارازی بەڵام ئۆسێ مانگە لەسەرێک دەسەرمە بە قەرز دێت و پارەکەشمان دەیە بانگی ستافەکەی کرد گۆتی کێشەکەو لە بۆ چارەسەرەکەین بەڵام گرفتی ئێمەوەیە کە ئەو برادرە دو سەعات دەرەنگ تر هاتیە ئەو برادری گۆ خۆم لە وڵاتێکی دیکە نیمە پارەم نەدا ئێوە حیسابو لەگەڵ نەکردم بەڕاستی من پێم وایە هەر پارە وەرگرتن لە خەڵکی بە هەر نەوحێکی هەبیت پارەی لە خەڵکی فەقیر و هاوڵاتی وەرگرن و ئەگەر ئێوەش بۆ کەناڵەش بەڕاستی زۆر لێ مەمنونین ئەو پەیامەی بگەینن
0: ماوەیەك زۆر بەر لە ئێستا بوو کە پێم وتن کاتژمێرەکانی کارەبایی پرۆژێ ڕووناکی لە دهۆک لە 24 کاتژمێریە نەماوە ئەو کارەبایی کە پێ وترا 24 کاتژمێری و 24 کاتژمێری ئێستا بەو شێوازە نەماوە هەر جارە و بە گوێرەی توانای پرۆژەکە خۆی کارەبا بە هاونیشتیمانیان ئەدرێت و دهۆک یەکێکە لەو شوێنانەی کە زۆر زۆر زەرەرمەندە لەم بابەتی پرۆژێ ڕووناکیەیە بۆچی چونکە ئەمان کاتێک باسی پرۆژێ ڕووناکیەکەی بە پرۆژەیەکی 24 کاتژمێری یانی پێیان ئەفرۆشرێتەوە بارێک بەو زمانە بڵێم پرۆژەی ڕووناکی بە کارەبایەکی 24 کاتژمێری پێیان ئەفرۆشرێتەوە هاوشێوەی دانیشتوانی سلێمانی هاوشێوەی دانیشتوانی هەولێر هەڵەبجا هەر شوێنێکی تر مامەڵە لەگەڵ نرخەکانی پرۆژەی ڕووناکی ئەکرێت لەگەڵیان بەڵام کاتژمێری کارەباکانی دهۆک 24 کاتژمێری نییە ئێستا کاتژمێرەکان کەم بۆتەوە بۆ نزیکی 16 کاتژمێر و خەڵکەکە دەڵێن جاری وهەیە ئەو 16 کاتژمێرش بە گوێرەی پێویست پێمان نادرێت لە بەرامبەردا مۆلیدی ئەهلیەکانمان بۆ کراوە بە 24 کاتژمێری باشە شتێکی باشە بێکارەبا نابن بەڵام کارکردنی مۆلیدی ئەهلیەکان بە شێوازێکی 24 کاتژمێری چۆن کاریگەری لەسەر نرخی ئەمپێری کارەبای مۆلیدا ئەکات خەڵکەکە ڕێگرفتەکەیان لێرێ دەڵێن کەسەری مانگ دێ ئێمە هاوشێوەی هەر شوێنێکی تری ئەم کوردستانە کە پرۆژێ ڕووناکی پێگەشت بێ وەسڵی کارەبامان بۆ دێتەوە ناچارین پارەکە بدەین بەڵام هەردوو ڕۆژ نابات لە دوای ئەوەیە پێویست دەکات پارەی کارەبای مۆلیدی ئەهلیەکانیش بە هەمان شێوە بدەین و ئەمەش بارگرانیەکی زۆرە بۆ ئێمە ئەوان دەڵێن هەتا بێت کاتژمێرەکانی کارەبای ڕووناکی کەمتر و کەمتریشە بێتەوە و ئەمەش واکات زیاتر کارەبای مۆلیدی ئەهلیەکان کار پێ بکرێت و بەمەش ئەو پارەی کە لەسەر ئێمەیە هاوشێوەی یان چۆنەڵی ئەم بڕە پارەیە بۆ فڵان ئەمپێر بۆ ئەوەنە ئەمپێر دەڵێن نرخەکەی زیاتر بووە لەسەر ئێمە و بەڕاستی تر گرفتەکەمان خەریکە زۆر قوڵە بێتەوە دانیشتوانی دهۆک باس لەوەشەکەن ئەڵێن لە سەرەتای هاتنی پرۆژەی ڕووناکیەوە هەر ماوەیەکی زۆر کەم ئێمە 24 کاتژمێر کارەبامان هەبووە لە دوایەوە هەر جاری و بە بیانوێک بۆمان ئەکرێت بە 8 کاتژمێر بە 12 کاتژمێر بە 16 کاتژمێر ڕێک هاوشێوەی ئەو کارەبایی جاران هەبوو پێش پرۆژەی ڕووناکی ئەو کارەبایی کە چاوەڕێی هەواڵێک بووین پێمان بڵێت کە کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی بە هاونیشتیمانیان زیاترە بێت یانی بگەشتایەتە 12 کاتژمێر و 16 کاتژمێر ئیتر جێژن بوو ئێستا لە دهۆک هێشتا دۆخەکە بەم شێوازەیە بەڵام کاتێک دێتە سەر پارەدان هێش

0: منزە پارێزگار هاتووتی ئێمە گوندەکەتان بۆ ئاوادانەکەینەوە وەرەکاری ینی پرن ژیانی خۆتان تایە دەست پێ بکەن کاری خۆتانی تیادا بکەن و هیچ کێشەیەکتان نەبێ ئەڵێن ئێمە هەر نەمانزانی وە زیادەڕەوە چونکە باو باپیرانمان تایە ژیاوە ساڵانێکی زۆرە مەسرفمان کردووە لە دروستکردنی خان و لە دروستکردنی دوکان لە دروستکردنی بەڕات و یەک دنیا شتی تر کە لە دەروی گوندەکەی ئێمە مەسرفمان کردووە و یەکێک لە هاوڵاتیەکان دەڵێت کە هاوڵاتیەکی عەرەباڵێ یعنی بە سەدان ملیۆنمان ئێمە لەنێو ئەم گوندەیە خەرج کردووە هەم لە دروستکردنی خان و شوێنی بەڕاد و ئەم شتانە هەم لەگەڵیدا بۆ جێگیرکردنی خۆمان و نیشتەجێبوونمان کەچی تازە بە تازە هاتوون بێ ماڵێن وەڵا شوێنەکەتان با بڵێین زیادەڕەوە و پێویستە کات بڕوخێنرێت خەڵکە کاڵێن بە فەرمانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیار دراوە شوێنی زیادەڕەوە نەڕوخێنرێت کە چووە بەرهێنەرێک دوو شۆفڵی بۆ ئێمە ینی هاتووە بۆەوەی شوێنەکەمان بڕوخێنێت و لە شوێنەکەی خۆمان بگوازرێنەوە بەبێ و هیچ قەرەبوویەکیش بگرین بارحال با من وردەکاری زیاتر نەدەم گوێمان لە خەڵکەکە خۆیان بێت پاشان پێتان ئەڵێم وەڵامی لایەنی پەیوەندیدار بۆم بابەتە چیە بە کورتی پێتانەوە فەرموو
1: سێ جارە دێن ئەلێن گوندەکە چۆڵکەن گوندەکە لە 1963 ئەم گوندە تەرحیل کراوە و حاڵی حاڵ گوندەکانی دیکە لە دوای پرۆسە هاتینە سەر گوندەکەی خۆمان بە ئەمری مەحافەزە کتابی مەحافەزەمان هەیە خەدەماتمان بۆهاتەوە بە ئەمری مەحافەزە تەماشای کەن با ڕووی کامیرەکەتانی لێ بخەن شتە شۆفەڵیان هێناوە ئەلێ چۆڵیکەن سێ مووەسەفی شەریکەیەکی ئەهلیە من مستەسمرە هاتووە دانەیەکشیان تعدای لە ئەختیارێک کرد جاشەی قاوایی لەبەری بوو زلێکی دابن جۆی ئەختیارەکە ئەلێ ئەبێت چۆڵیکەی نازانم ئەم حکومەتە مستەسمەری باتەڕێەوە ئەگە مستەسمەری باتەڕێەوە با بزانین ئایا ئەگە وابێ ئەمە حەربی مافیەیە
2: والله تقريبا صار لي بالمنطقه ساكن سنتين
3: من نزيكي دو سالا ليره نشتجم بلام زوريني دانشتوانا كان نزيكي دبو 15 سالا ليره دجينو جماريك زوريش دوكاني لي دوي او همو ماويه تازه به امده گوتريت زياده روين استا ايما داول سرغوزيران دكين داول پارزگاري كركوك دكين كه شكه من چاره سركن ايره ناوچه كي كشتو كاليو سالو دوان ني خلق ليره دجي هرگيز به برياري كي ياساي يان لاين لجنه كوا ئاگدار نەکراینەوە کە ئێرە زیادەڕۆیە ئێمە پارەیەکی زۆرمان لێرە خەرج کردووە سەد ملیۆن و تاوەکو نزیکەی 300 ملیۆن ئەمەی دواوەمان کارگەی و سەدان ملیۆنی لە دروستکردنی خەرج کردووە پێمان دەڵێن لیژنە دەنێرین بۆ هەڵسەنگاندنی مڵکەکان بەڵام ئەی کێ قەرەبوومان دەکاتەوە هاتوونەتە ئێرە دەستڕێژیمان لێ دەکەن سواز بۆ ئێوە کە لێرەن و دەنگی ئێمە دەگەێنن هیچ کەسێکی تر ناهات بەهانامانەوە جگە لە ئێوە
4: جماعتي داجير كرن هاتون ديك ام بروفين هاتون معلم بروفين هاتون الفالم بكن قاتو الرباط بلبركن بس شكلتش مسقف بمكان درو وديك ام بروفين لا دي شي كرديه تاك دي لو منطقه ما بي بيو تاك دي ورا بروف قرب زان يدي كردي ما بس يا مماوي يا مماوي عربي سمعتي انا لا عربي سمعتي انا بس عربي كو كبرا واي يشتك ما وين يبل الحقود ما ما بينا بي اشتك ما بينا بي هاتون دیگه کمان بروکن رویتر یعنی با کردی تعداد هشی زور نابزی
0: پیام نری کانال هشت کشکی بردلای اوستا شیخ محمد که قایم قامی کرکوکا او به امی ویت که بریاری لبردنی زیاده روکان فرمیه و به گوری نسراوی فرمی او زویانی تر دراو با برهنرانو اوش هیچ گرانوی کی تیانیه رون کردنو عادت لسر او تیمی کچوله اوه هم لە سکیوریتیەکان هەم لە لیژنەکەش دەڵێن سکیوریتیەکان بۆ پارێزگاری کردن بووە لە لیژنەکە و لیژنەکەش بۆ ئەوەیە ژمارەی ماڵەکان تۆمار بکات بۆ ئەوەی بتوانین میکانیزمێک دابنێین بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو هاونیشتیمانیانە بەڵام نرخاندنی گوندەکە و دروست نەکردنی پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون لەسەری ئەوە ئیتر مەوزوعێکە بڕاوەتەوە و هەروەی لێدێت بارحال ئەمە و بابەتانە بوون کە ئەمڕۆ لە نامەکانی هەشتەوە بۆمان ئامادە کردبوون بۆی لە ڕۆژانی داهاتوو بتوانن کێشەکانتان بگەینن لە نامەکانی هەشت دوو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت ئەتوانن لەو ڕێگەیەوە واتساپ و ڤایبەرمان هەیە ناممان بۆ بنێرن خواتان لەگەڵ بێت

گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خلاص ناكل.
1: بس ترى في جيب في حوطة تكمارة.
0: يا رجال.
2: يا ريو ناكل.
3: تێکدانی شیرازی کۆمەڵایەتی، ناوزراندن، شەڕە جنێو، بەهەدەردانی پارە، هەتا گاتە ڕووداوی دڵتەزینی کوشتن و مردن و کوژران و دەستدرێژی، هەمووی بەهۆی خراپ بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە.
4: ئەلو
5: کاک سەمەد، ئەم کاتت باش؟
4: هەموو کاتێکت باشی؟
5: سپاس دەکەم بەڕێزی، من ژینم لە کەناڵ هەشتەوە پەیوەندی ئەگرم. ئەمانەوێ بەرنامەیەک بکەین لەسەر تیک تۆک بەکارهێنانی لای مناڵ گەورە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان. بەڕاستی ویستمان هەم قسە لە ئێوەش وەربگرین، وەکو کەسوکاری ئەو کوڕەخوارێ خۆش بووە. ئەمانەوێ بەڕاستی ئەم ڕووداوانە
4: احترامەیە بۆ کەناڵەش. کەناڵەش شتەکانی جوان کرد بۆ ئێمە.
5: ڕووداوەکە چۆن ڕوویا لە سەرەتاوە؟
4: یعنی بە مناڵێکی 16 ساڵ هەڵا خەڵەتانیە بوشیەوە و چۆتە ناوەزەکەوە. یعنی مناڵێکی 16 ساڵ قابیلی بە هەڵ خەڵەتان نەیە.
5: خاوڕێ وشتی هەڵیان خەڵەتان دووە؟
4: وەڵای تەبەن لە ڕێ ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە تانەیە، لە ڕێی ئەم پێ پۆبجی و مۆبجی و تیک تۆک و تۆکە تانەیە. مە بەس ئەوەیە کە ئەم کوڕە من شارزای تەواو نییە، بەس وەکو ئەوەی کە باس ئەکرێ ئەمە پارە لێدانە، پارە ئەدرێ، شێر ئەنێرێ، نامگوڵ ئەنێرێ. ئەمە کشتی ئەڵێن شێرێک بای 300 دۆلارە، ئەم 300 دۆلارە ئەنێرێ بۆ یەکێک، یانی ئیتر ئەو کەسەش بۆ خۆی

0: جێگە
1: چون توانیتی دەستی بگاتە پارەکانی باوکی کە بەو شێوازە بەکاریان بێنێ؟
0: وەڵڵاهی ئەمە عائلەیەکی متەدەینن، عائلەیەکی ئەوەی دڵساپ و هێنن هەر نەك لە لەم عائلە ئەمان لە بنەماڵەکەمانا نییە، یعنی ئێمە کەسانێکی هینمان نییە بڵین پارە شاردن و ئەمە نییە لەبین خێزانەکانمان و لەبین مناڵ و ئەمانە پارە بۆ نمونە من خۆم پارەم دانا لە ماڵا، پارە لە ماڵا هەیە، ئەو شتانە تایسەکەن لە ڕووی نەدا بڵە ئەم ناڵ هەڵ خەڵەتەوە ئەم پارە لە ماڵا بووە بەبێ علمی هیچ کەسێک و پارەکە پارەکەی دەستی گێپی.
1: کاک سەمەد، باس لە واکرێ ئەمەوێت تۆ ئەمە سەرڕاست بکەیتەوە ئەگەر ڕاست نییە، باس لە واکرێ کە دایکی پارەی پێیاوە.
0: نانا ئەمە لبی مەوزەوەکە ئەوە تانێ دایکی خشتیتی یە خوشکەی لە خۆی چوکترە بڵێ لە کوڕەکەم چوکترە گوێ لێ بووە، نازانم سەعات یانزەی شەو دوانزەی شەو باوشی پەریزی ئمرە بووە بڵین گوێ لێ بووە تەلەفۆنێکی کردم کوڕا، تەلەفۆنیان بووە کردە وتێتی باشە $600 دوانێرم $600 خوشکەی گوێ لێ وتێتی دایە ئاوای وتوە ئەمین ئەمە چیە بزانە و پارە بۆ چیە نێرێ ئێتر ڕۆیست دایکشی زینی لێ کۆنەی گوتی کوڕم چییە ئەمە چی بوو چی پارە بۆ چێری بۆی چێ ناکەم پارە وتی دوڵا دایە کە وتمەتە ناو ئیشێکەوە ئیشەکە زەرن تیاکردە ئەو پارە وال لە ژێر سیستەمەکەیە هەموو پارەکەم بردو و تەواوشی بکردە بۆ بردمە ئیشەکە قاجاسکەم و پارەکەم بێرمەوە زەرنەکان تر بێرمە پارەکەم مەبلەغ لەو مەبلەغە کە بازەکرێ زیاترەکەم دەم نییە
1: لە چنێک ئەم پارەی دۆڕاندووە؟
0: وەڵاهی بەڕەقەم بەڕەقەم ئەوەی کە من لە تۆڕەکە وڵایەتەکان باس بکەم بەڕەقەم حەوت دەفتەرە بەڵام لە حەوت دەفتەری شانەیە بڵێ بۆ دە دەفتەر و
1: زیاتر
0: هەرخۆی هین ئەکاوان تینەکەی دروست کردە ئەڵێ لای کەمی دە دەفتەری ئەوێ کە تا دروستی کردە ئەوە من ساردایش نییە بەس وا باسەکە ئەڵێ دە دەفتەری ئەوێ کە ئەکاوانتەی دروست کردە.
1: باشە، لە کاتی دروستکردنی ئەکاونتەکە هەتاو ڕۆژەی کە دایکی کەشفی کردووە ئەوانە چەندێکی پێچوی لە چ ماوەیەکە ئەم هەموو پارەی دۆڕاندووە؟
0: وەڵاهی ئەمە ماوەیەکی پێی ساکە باوکی لە شەریکەی ئینی هەیە ئەمە پێڵێن چ کاتی ئەم کاتەی هەستی کردە باوکی کابرایەکی دەخوێنەوارە دراوجار نیە چی سابەر لەم بەزم و ڕز تەکنەلۆژای ئەمڕۆ شارەزایی نییە هەستەکە کە موچەکەی تێتە سەر چیکاردەکەی نامێکی بووەتێ ئەیواتە مەکتتەبێک لە مەکتتەبی نەکان بڵێن ئەم پارە گۆڕێنەوە ئەمانی مەکتتەبی ئەم شتانە موبایلۆمانە ئەڵێ پێڵێ کابرا پێڵێڵەوە کاجە تۆ پارەی خیاڵی لێ ڕۆیشتووە ئەم پارەیش کەسێک شارەزای لە نزی خۆتە لە نزی خۆتە بە مختەسەری پێڵێ لەوانەیە منناڵەکان خۆت بێت شکناکە لە مناڵکۆی بە هیچ شێوە شکناکە ئەڵێ ناڵ من بە هیچ شێوەم شتانی
1: واتە ئەم پارەی کاش لە ژێر سیستەمەکە یا لێ ڕۆشتووە هەموو پارەیە کە لە حساب بانکی
0: شتەکەی پارە کاشەکە لە ژێر سیستەمەکە ڕۆیشتە حەوت دەفتەرەکە لە ژێر سیستەمەکە ڕۆیشتە بەڵام پارەی تر ڕۆیشتووە پارەی تریش ڕۆیشتووە بەڵام تر ئەو لەو قسەی خوشکەکەیەوە شتەکە کەش بوو ئەو حادسی لێکەوتەوە
1: دۆسیەکە ئێستا گەیشتووەتەکوێ لە
0: وڵای
1: دۆسیەکە باوکی و خاڵی لە سژنن یا کەسی کەش
0: لا باوکی و ئامۆزای و دایکش و خاڵشی سژن
1: لە چیرۆکی دڵتەزێنی ئەمی 16 ساڵ کە تەنیا حەوت دەفتەر دۆلار لە ژێر سیستەمەکەیانە بەکاش لێیان ڕۆشت سێ دەفتەر دۆلار لە هەژمارە بانکیەکانی باوکیا بووکە بە شێوازی ئەلەکترۆنی ئەوانیشی باخت کرد ژیانی خۆشی لەسەردانا ئەچینە ناو دنیای سەرسوڕهێنەر و پەرلەمەترسی یاریەکان یاریە ئەلەکترۆنیەکان و ئەو پارانەی کە لەم یاریانەدا لەم ئەکاونتانەدا بە فیڕۆ ئەڕوا ئەویش لەسەر دەستی ئەوەی کە ئێمە چەند بێ ئاگاین لەوەی لە دەوروبەرمان ناگوزەرێ و چەند بێ ئاگاین لەوەی کە مناڵەکانمان خەریکی چین.

بینی سپیکرنەوەی پارەکە لەوانی هەتا 15 ساڵ حکم بدری. زۆر زۆر گرنگە ئاستی وشیاری مانبایی ئەوە نەبێ کە کەسەکان بزانن چەند ساڵ لەوانێت لەسەر کردارێکی لەو شێوەیە حکم بدرێن.

0: مرۆڤ تا چا ئەندازێ گرنگە سپاسگوزار بێت
1: و
0: ئەو شتانی کە خوا بیبەخشیوە سپاسی خوای لەسەر بکات.
1: بە تاکید دەبێت زۆر سپاسی سەکێنە خوای گەورە. ئەم ژیانە خۆشایەوەم لەشمان ساخە و ئەمە زۆر گرنگە. اینجا
0: سپاسگوزاری لە مرۆڤە هەبێ خوا نیعمەتی زیاتری بەسەر ئاوارێنێ.
1: بەتاکید
0: سپاسی ئەوە بکەین کە لەشمان ساخە کە بەنمونە ئەوانەی کە خێزاندارن سپاسی خوای لەسەر بکەن، ئەوانەی کە لە کێشە و لە زیندانانین سپاسی خوای لەسەر بکەن. وایە ئەوانەی کە جستەیەکی سەلامەتیان هەیە، ئەوانەی کە دڵێکی جوانان هەیە، ئەبێ سپاسی خوای لەسەر بکەن.
1: مەڵێ بەتاکید وایە خۆی گەورە ئەم لە شەجوانی داوا پێمان، ئەم لە ساخی داوا پێمان،
0: ئەوە نیعمەتە،
1: ئەمە نیعمەتی خوای گەورەی هەمووی
0: ئەبێ ئاگامان لێ بێت.
1: بەتاکید وایە ڕەڵا
0: لە چی شتێکە زۆر زۆر سپاسی خواهاکەیت.
1: وڵای من بەتاکید لە هەموو شتێکە زۆر سپاسی خواهاکەم. ئێمە لە شەجوانی داوا پێمان، ئەم لە ساخی داوا پێمان، ئیسەون لە چۆن شماڵەوە هاتوون بۆیدا ئانی ماگەر لە ساخی نەبێ وەگەر تەندروست نەبی ناتوانی بیت.
0: وڵا بەتاکید وایە
1: زۆر سپاسی خوای گەورەکەی
0: ئازادی کە هەتا
1: ئێوە ئازادی کە هەمانە
0: لەسەر ڕەنگە خەڵکانێکە بن لە زیندان بن. بەڵام ئێمە لە دەرەوەی تا چەند گرگە مرۆڤ جارجارە ئەوە بیرێک لە خۆی بکاتەوە هەست کاکە خاوەنی ئەمەتێکی زۆر زۆرە. ئێمە زۆر جار بتاقاتین ئەڵێ فڵان شتمان نییە، فڵان شتمان نییە، بەڵام ئەگە بیرکەینەوە زۆر شت هەیە ئێمە هەمانە و وەدرکی پێ ناکەین.
1: کاگاریش من تەمەنم تقریبان نازانم دە ساڵ میان ساڵ باوکمان فار بوو، هیچمان
0: نەبوو.
1: لە خوا بەزیابێت چوار براین هەر هەمومان هەموو شتێکمان هەیە،
0: خوا بزاری
1: ماڵمانەیە، خانومانەیە، سیارەمانەیە و هانی کاتێ بوو هیچمان نەبوو. ئیسە خوای گەورە هەموو شتی داوەپێمان ئەبێ هەتا مردنی مە سپاسی خوای گەورەکەین.
0: بە دڵنیایەوە ئەو پارۆنانی کەی خۆین
1: بەتاکید وایە
0: ئەبێ سپاسی خوای لەسەر
1: بکەین.
0: چی شتێک وای لێ کردووی کە سپاسگوزار بیت؟ یان لە ڕۆژانە چ کاتێک ئاوە بیرەکەیتەوە بڵێ خوایە سپاس بۆ تۆ کە فڵان شتم هەیە؟
1: من هەموو کاتێ بیت لەواکەم، هەموو کاتە لەم خوای گەورە ئێمە هیچمان نەبوو. ئیسا گەشتنەتام ڕۆژان هەموو ڕۆژە بێ سپاس خوای گەورەکەی
0: حقیقەت سپاسی خوای گەورە و کردووە لەسەر بوونی کێشەیەک منە توشی کێشەیە بووی ئەڵێ ئەلحەمدوڵیلا، یعنی تر ناشکری ناکەی، ئەڵێ خوایە سپاس بۆ تۆ.
1: بەتاکید.
0: ئەرڵا

0: لە خی گەورە بەزیابێ وڵاتێکی خۆش و شوێنێکی خۆشمانەیە بەڵام وکو پێویست هیچ شتێکمان بۆ دابین نەکراوە.
1: منیش هاوڵاتم.
0: منیش هاوڵاتم بەڵێ.
1: هەمەس منیش هاوڕاتم یانی
0: بەڵێ بەڵێ
1: هەرتە پێم کە وایە بەس ئەمڕۆ باسی واکە مرۆڤ چەندە گلێ و گازنەی هەیە جارجارە خۆشە بیرکاتەوە لەوەی کە بە نمونە ئێستا ئەوی کە بەدەستەوەی لەوانەیە خەڵچێک نەیبێ.
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ وایە
1: ئێستا من و تۆ بە پێوین لەوانەیە خەڵچێکەکە بێ لەسەر جێگابێ.
0: خۆ من خەفەت لە خۆم ناخۆم. ئێستا بۆ نمونە من دراوسەکەم نەیبێ وەکو خۆم وایە ژیان لە خۆی گەورە بەزیابێ. من وەکو خۆم پێویستم پێیش نییە لە خۆی گەورە بەزیابێ نەبووش نیم بەڵام خەڵکی سەری چوار دەورە دەکە دەکەیت ئەوە پێ ناخۆش. ژنە ئێستا بۆنە لەم وڵاتە خۆشی خۆمانە ناڵی نیژ نەکراوە ناڵی نیژ نەبووە یعنی بۆ نمونە ئێستا من ئەگەر هزار ساڵی کەش ئاوا تەمەنم بێ بم شوێ بژم پێم خۆشە لەوەی کە حکومەتی بە کابرایی کە حکومەت بکە.

0: خۆمان بێ خۆشتر لە بەرێ ژێردەستانە بین لەخوای گەورە بەزیا بێ وڵاتێکی خۆشمانەوە تایشمانە بەڵام لەگەڵەوەش چەند پێداویستیەکەی بۆمان دابین کرێ
1: بێ ئەو گومانیتیانە بەس من زۆر حەزەکەم نیستم بەلای سیاسەتان
0: ئەمەوێت
1: بەڕاستی هەندێک جار ئێمە بیرکەینەوە لەوەی کە لەشتمان ساغا مەبەسە مەمە شخصی خۆم بڵێم منداڵی باشمان هەیە ئەوەی کە ژنی هەیە سوپاسی خوای لەسەرکە ئەوەی کە لە زیدانان نیە و لە دەرەوەی سوپاسی خوای لەسەرکە ئەو پارونانی کە هەمانە ئەی خۆین سپاسی خوای لەسەرکە چکە من پێم وایە ئەگەر مرۆڤێک قەدری ئەو شتانە نەزانێ کە هەیەتی دڵی بۆ خوشانیش خۆش نابێکە یعنی تێگەی لە مەفهومەکە
0: ئێستا کەسانێکی زۆر هەیە ئاوات بە یەک ڕۆژ بێئازاریە خواتێ بۆ یەک ڕۆژ وەکو من توانێت بێتە بازار بڕوە بە خاچەخانی خۆی بڕوە خۆشتانە هەیە بەڵێ
1: مەسە مەگەر ئاوە بیرکەیتەوە دڵ بۆ شتانە
0: خۆشەکەتە لەخوای گەورە بەزیابێ ئێمە لەخوای گەورە بەزیابێ لە سات بڵی شەسی خەڵکەکە باشە بەڵام هەنێ کەسی شەیە ئێستا بۆ نمونە من لە دایرم کوردزەلام لەگەڵای وڵای عاشەکەی
1: 270000
0: خەڵک پێی ناژی
2: خی گەورە لە شەقی باش یاینەتێ لەشی ساقییانێتێ بناوی سا سەلیم یاینەتێ احتیاج بەختاجین ئیتر پیاوە ئینسانیشە بێ سەری خواری خۆیەکە قەت ناوێت سەری سەری خۆیەکە
1: هیچ کەسێکیش بێکەم کورتی نییە
2: نییە یعنی لە ژیانە زەلام نییە بێکێشە بێ
1: ئەوەی کە ئایبینی زۆرسۆ دۆڵەمەن و سەرمایەدارە لەوانەیە خەمێک کێشەی ئازارشتێکی هەبێت
2: بەتەکید
1: وە سەد لە سەد نییە
2: هیچ ئینسانە سەد لە سەد نیە سێ من نابێ سەری کەسێ بکەم لە خۆم زیاتریە سارەیەکی باشەیە خانێکی باشەیە قەنەعاتم پێ بکە بەقەرمن مرتاحانیە بەقەرمن لەوە چێ دڵی خۆش نەبێ
1: یعنی من پێم وایە ئەفو بۆ بۆ قسەکە بکە
2: بەڵێ یعنی ئینسانە بێت لە دنیا قەنەعاتیە بێ شکر بێ بە بەشی خوا یعنی جاری وایە ماڵی زۆر کێشەت بۆ دروزەکە لە هەموو ڕوویەکەوە
1: باڵێن جا میشە وتوانە قەنەعات گەنجینەیە کەنزە نیعمەتە باشە تا چ ئەندازەی گرنگە مرۆڤ بیلو شانە بکاتەوە کە هەیەتی
2: یعنی نابێ تا چەند ئەندازێکە بێ ئینسان قەنەعەتی بە بەشی خۆی گەورە هەبێ بەبوون بە نەبوون بە نەخۆشەکان
1: هەیە بۆنم نەخوا زۆشتی پیاوە بەس نایبینێ بیر لێ ناکاتەوە هەر چاوی لەسەر و شتانەیەکە کەنیەتی
2: کەنیەتی یعنی چاوی لە خەڵکە دەتوتی قەتی ئەوی باو کەسێکە دایم چاوی لەو شتانەیە کە بۆ نمەشتی دنیایی وەکو پارە وەکو سارە وەکو خان وەکو سەرانیوان بەس بیلەوە ناکە تۆ خی گەورە لە شەکی ساقییاوەتێ یعنی ئینسانە ئیسە سیر کە خی گەورە شفایان باو نەخۆشانەی کە نەخۆشخانەی هیوان یعنی تۆ دیقەت بەس کەسە بە نەخۆشیە گۆنە ئەمەش بە شەکی خوایە ئینسانە بە شکور بێپی یعنی من سێ حەمد و سەنا بۆ خی گەورە تا ئەم تەمەنە مێناوە یعنی بەڵێ یعنی کەم و کوڕەکان هەیە بەس ئەگەر بۆ نمونە هەندێک جارێ بیری لە بکەیت و پارە و سەروەت و ینی جاری وایە خی گەورە
1: ئینسان مەتێلای تۆ زۆر گەورەیە
2: لەش ساخی.

0: ڕۆژانە زۆر سپاسی خواکەی لەسەر چی شتێک
1: لەسەر ساغی لەسەر نیعمەتەکانی
0: گەورەترین نیعمەت چییە خوا پێبەخشی
1: گەورەترین نیعمەت ئیمانە
0: ئیمان بۆچی ئیمان
1: ئیمان و لەش ساغی لای من چێکی ئەساسیە
0: ئەمانە ڕۆژانە سپاسی خوای لەسەرەکەی ئەی تا چا ئەندازەیەک ئەو شتانت خۆشەوێت کە خوا پێبەخشی وە قەدریان نەزانی
1: هومانیتیانە لەش ساغی هەندێک شتیکە هەیە وەکو ماڵ و مناڵ وەکو ئەوەی لە ناو وڵاتی خۆمە ئەو شتانە بەلامەوە ئاساییە پێکی یانی گرنگە
0: دڵە بۆ خۆشە کە کێشە نییە
1: بەڵێ
0: دڵە بۆ خۆشەکە لە زیندانیت
1: هومانیتیانە
0: دڵە بۆ خۆشەکە کە لەسەر
1: جێگانیتەرەوەڵا
0: هەندێکجار فەرمانی
1: بۆخم ئێستا بی یەکەم خەڵکی هەروە هەیە ئێستا لە سەر جێگا کەوتووە خەڵک خواردنەکە بەدەمێ من بەدەستی خۆم خواردنەخۆم
0: چی دوایە
1: هیوا هەیە ئێستا لەسەر جێگی خەرەوێڵە کەوتووە یانی خەڵک ئەم دیویەکە من بەقاچی خۆم ڕۆم بەڕێگایە ومانی تیا نییە
0: جا مرۆڤەکە بیلێم شتانە بکاتەوە چێش لە ژیانی وەرەگرێ
1: وایە
0: بەس تۆ هەمیشەکەی دەم بەگلەی بی ئەو شتەم نییە

نیکا یواری لەسەر سفرەکەیا ئامادەیە. هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە گلەی بکە، بەڵام هەموو کەسێکیش بۆی کە چێژ لە ژیان وەربگرێ پێویستە قەدری ئەو شتانە بزانێ کە هەیەتی. ڕەنگە تۆ ئاوات بە زۆرشت بخوازی، بەڵام خەڵکانێکی تریش ئاوات بە ژانی تۆ خوازن. هەمیشە سوپاسگوزار بن، خواتان لەگەڵ.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئاتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. وافجلا تالبانی لەگەڵ علی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای مشتەبا خامنەیی کۆبۆ و ڕایگەیان هەرێمی کوردستان و عێراق نابنە بەشێک لە ململانیەکان بەڵکو هەنگاوەکانیان با ڕاستەی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری بەردەوام دەبێت. ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆک کۆماری عێراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای سلێمانی دەکەن و بەشداری لە لووتکەی سلێمانی 2026 دەکەن. علی زەیدی بە سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا کۆتایی پێهێنا و گەڕایەوە بەغداد. لە کۆتایی سەردانەکەیدا دەرەوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان بەشێکی سەرەکی جەستەی دەوڵەتە و بە گوێرەی دەستور و یاسا شایستەی هەیە. پێشنیازیشی کردووە ئەڵمانیا لە ڕاکێشانی بۆری نەوت ئەوشان لەگەڵ ڕێگەی گەشەپێدان بەشدار بێت. لە دوای تێپەڕبوونی 200 ڕۆژ بەسەر جەنگی ئەمریکا و ئێراندا فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ناسا و بە سێنکۆم لە دوای ڕاگەیەنراویدا دەڵێت هێزەکانیان توانیویانە ڕێڕەوی 103 کەشتی بازرگانی بگۆڕن لەو کاتەوەی گەماروی دەریاییان بەسەر ئێراندا سەپاندۆتەوە. ئەوپەیمانی سەربازی با سەرۆکایەتی سعودیا دەڵێت درۆنێکی حوسییەکانیان با ڕاستەی شاری مەکە خستۆتە خوارۆ. حوسییەکانیش با ئاماژگرتنی مەکە ڕەت دەکەنەوە.

بنەکانی بافت جەلاتاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە تاران بەردەوامە و لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای مشتەبا خامنەی کۆبۆ و ڕایگەیاند هەنگاوەکان بە ئاراستی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری بەردەوام دەبێت. کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی با بەشداری شاندی باڵای یەکێتی بەڕێوە چووە. بە جۆری ڕاگەیاندراوی کۆبوونەوەکە دۆخی سیاسی و ئەمنی ناوچەکە و ڕێگاکانی پاراستنی سەقامگیری گفتوگویان لە بارەوە کراوە و جەخت لە پاراستنی بەرژەوەندی هاوبەشەکان و پتەوکردنی دراوسێتی باش کرایەوە. بافت جەلاتاڵەبانی ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان و عێراق نابنە بەشێک لە ململانیەکان بەڵکو هەنگاوەکانیان بە ئاراستەی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری بەردەوام دەبێت. لای خۆیەوە عەلی ئەکبەر ویلایەتی باڕێزەوە یادی مام جەلال تاڵەبانی کردەوە وەکو ئەندازیاری پەیوەندیە مێژووی و دۆستانەکانی نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و هەرێمی کوردستان و یەکێتی. ئەوکات پێزانینی خۆی دەربڕی بۆ بافت جەلاتاڵەبانی وەک درێژە پێدەری ئەو ڕێبازە حەکیمانەیە و ڕۆڵی لە نزیککردنەوەی دیدگاکان و پاراستنی ئارامی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکەدا بەرز نرخاند. بافت جەلاتاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە تاران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبەوە. بڕیاریشە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆببێتەوە. بافت تاڵەبانی و شاندی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەلەبانی دوێنێ گەیشتنە تاران. سەرۆکی یەکێتی لە وێستگەی یەکەمی سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە کۆبۆ تاوتوێی دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان کرد. بافت تاڵەبانی لە سەردانەکەیدا بارودۆخی ناوچەکە گرژەکانی نێوان واشنگتن و تاران و ئاڵنگارەکان تاوتوێ دەکات. هەوڵەکانیش بۆ کەمکردنەوەی پشێوەکان لە ناوچەکە تەوەرێکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی دەبێت بۆ تاران. پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ عەباس عێراقچی بافت جەلاتاڵەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوسانکاری ئەو وڵاتە کۆبێ و دواتر لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری تایبەتی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبۆیەوە. بڕیاریشە لە درێژەی سەردانەکەیدا لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆببێتەوە. بافت جەلاتاڵەبانی لەم سەردانەیدا شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسی لەگەڵدایە کە بریتین لە دەرباز کۆسرەت ڕەسوڵ بەرپرسی پەیوەندیەکان و ئاوڕێ شێخ دارۆ و ئەحمەد حەمەکەریم و عیماد ئەحمەد ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و جەلال شێخ ناجی سەرۆکی دەستگای زانیاری. بافت تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشتر بۆ میدیای جیهانی لە چەندین دیمانە و گفتوگۆی پێشوویدا جەختی لەوە کردبووە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشە بۆ سەرئاسایشی هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکە و ڕایگەیاند بوو ئەگەر کورد ببنە سەری ڕمەکە ئەوا کارەساتێکی تەواو ڕوودەدات. بافت جەلاتاڵەبانی گوتبووی ئەرکی ئەوان هەوڵدانە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنەبەری ڕێگەچاری ئاشتیانە و دیالۆگ لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لەبارەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیشەوە سەرۆکی یەکێتی پێی وابووە ئەو وڵاتە نابێت وەک هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە تەماشا بکرێت. پێشتر و لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز گوتی کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نە گۆڕەپانی جەنگ. ئاماژەی بەوە کرد کورد پێگەیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێوەنگیری. دوایین سەردانی بافت تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆژی سێی تەموزی ئەمساڵ بوو لە شاری تاران بەشداری کرد لە ڕێوڕسمی ماڵاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری پێشووی ئێران. بافت تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف لە تاران کۆبۆ و ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانیەک. کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران بە بەشداری شاندی باڵای یەکێتی بەڕێوە چوو. هەردوو لە باسیان لە پەیوەندی دوو قۆڵەکان و چۆنێتی پەرەپێدانیان کرد بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندی هاوبەشەکانی هەردوو لاو

0: پاندنی ئاسایش و سەقامگیری بکات. مافەت جەلال تالەبانی جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لای خۆیەوە سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. مافەت جەلال تالەبانی ئەگەرچی تەنیا سەرۆکی حیزبێکە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام ڕۆڵەکەی سنووری هەرێمی کوردستان و عێراقی تێپەڕاندووە و کاریگەری لەسەر ناوچەکە بەگشتی هەیە، چونکە ئەو دیدگا واقعیانەی ئەو بۆ چارەسەری کێشەکان پێشکەشی دەکات لەلایەن هەمووانەوە قوبڵ کراوە. ئەو هەمیشە جەخت لە ڕێگەی دیبلۆماسی و کەمکردنەوەی گرژیەکان دەکات، بەهۆی ئەم ڕۆڵە کاریگەرەوە لەلایەک سەرۆکی ئەمریکا پەیوەندی پێوە دەکات و لەلایەک ئێران بانگێشی دەکات بۆ ئەوەی گوێی لێ بگرێت.
1: لە ناوەڕاستی ئاڵۆزبوونی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێراندا، سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دیدگایەکی واقع بینانەوە داوای بەکارهێنانی ڕێگای دیپلۆماسی دەکات. مافەت تالەبانی بەردەوام لە دیمانەکانی جەخت لەوە دەکاتەوە کە کوردستان بەشێک نییە لە ناکۆکیەکان و نایەوێت کورد ببێت بە سەری ڕمەکە.
2: Scenario and perhaps Kurds being tip of the spear is not the way to go.
1: لەبری دروستکردنی گۆڕەپانی شەڕ ئەو پێداگری لەسەرەوە دەکات کە دەبێت وەک پردێک بن بۆ ئاشتی و دانوستان. لە دیمانەکانیشیدا لەگەڵ پێرس مۆرگان لە پرۆگرامی بێسانسۆر گوتی پێویستە کوردستان ببێتە پردێک بۆ چارەسەر، نەک گۆڕەپانی جەنگ.
2: My hope is that people will see sense and realize that this is one of those conflicts that violence will not resolve.
1: گرنگی ئەم دیپلۆماسیە کاتێک زیاتر دەردەکەوێت کە بافڵ تالەبانی لە وەڵامی بانگەشتنامەیەکی فەرمیدا گەیشتە تاران. لە سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی هەوڵە بەردەوامەکانی حزبەکەی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و هێورکردنەوەی گرژیەکان دووپات کردەوە. لە بەرامبەریشدا وەزیری دەرەوەی ئێران پێزانینی وڵاتەکەی بۆ ڕۆڵی بافڵ جەلال تالەبانی و یەکێتی لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگیری هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکانی سەرۆکی یەکێتی لە تاران، چاوی بە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران کەوت و ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەریشدا محەممەد باقر قالیباف پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دەست پێشخەریە دیپلۆماسیەکانی سەرۆکی یەکێتی ئەوە پیشان دەدەن کە هەوڵەکانی تەنها بۆ دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان نییە لە پریشکەی جەنگ، بەڵکو دروستکردنی دەرفەتە بۆ ڕێککەوتنێکی گەورەتر لە ڕێگەی دیالۆگەوە کە تێیدا دیدگایەک بەکاربێت لە بری بەکارهێنانی هێز تاوەکو ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش بە پارێزراوی بمێننەوە.

ئەمڕۆ چوارشەمە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ تاووتوێکردنی چەند پرسێک کۆ دەبێتەوە. سەرچاوەیەک لە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند

لە کۆبنەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆ لەبارەی ئەنجامی سەردانیشاندی دانوسانکاری هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا دەکرێت. هەروەها کاریگەریەکانی ئەنجامەکانی سەرژمێری گشتی لەسەر دیاریکردنی ڕێژەی پشک و شایستە دارایی و دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان تەوەرێکی دیکەی کۆبنەوەکە دەبێت. بەگوێرەی سەرچاوەکەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە تەوەرێکی دیکەی کۆبنەوەکەی ئەنجومەنی وەزیران گفتوگۆ لەسەر ئامادەکاریەکان بۆ دەستپێکردنی ساڵی خوێندنی نوێی 2026-2027 دەکرێت. بعد تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە هۆلی ڤێر کۆنسوڵی بەریتانیا کرد. پێکەوە جەختیان کردەوە هەوڵەکان بۆ پێگوێنانی کابینەی نوێی حکوومەت چڵکراونەتەوە. تەواوکردنی کابینەی حکوومەتی فیدراڵیشیان بە گرنگسانی. بە گوێرەی ڕاگیرراوەکەی نووسینگەی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و کۆنسوڵی نوێی بەریتانیا هیوایان خواستووە لایەنەکان لە ماوەیەکی نزیکدا بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی و حکوومەتێکی خزمەتگوزار لەسەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە پێکبێنن. قوبات تاڵەبانی و هۆلی ڤێر بە پێویستی دەزانن لایەنە سیاسییەکانی عێراق هاوکاری حکوومەتی فیدرال بن بۆ تەواوکردنی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدرال و هەموو پۆستەکان پڕ بکرێنەوە. مەسرور بارزانی پەیامێکی لەبارەی پرۆژەی هەژماری من بڵاو کردە و ڕایگەیاند ئەم هەفتەیە 1 میلیۆن هاونیشتیمانی موچەکانیان بە شێوەی ئەلیکترۆنی وەردەگرن و نۆرەی درێژ و چاوەڕوانی وەرگرتنی پارەی کاش کۆتایی هات. سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بۆش کردووە ئەم هەفتەیە 1 میلیۆن هاونیشتیمانی کە لە لیستی موچەی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندان موچەکانیان بە شێوەی ئەلیکترۆنی و لە ڕێگەی بانکە هاوبەشەکانەوە وەردەگرن کە مۆڵەت پێدراوی بانکی ناوەندی عێراقن. دەشڵێت هەژماری من بنەمایەکی گرنگ بوو لە پابەندبوونیان بە فراوانکردنی گشتگیری دارایی کە دەستڕاگەیشتن بە قەرز و خزمەتگوزاریە بانکیە مۆدێرنەکان بۆ هاونیشتیمانیان ئاسان دەکات و لە هەمان کاتدا ئاسانکاری بۆ حکوومەت دەکات تاوەکو پارەدانی ئەلیکترۆنی بۆ خزمەتگوزاریە گشتیەکان بەردەست بکات. مەسرور بارزانی ئەوەشی بە گۆڕانکاریکی ئەرێنی لە ژیانی 1 میلیۆن هاونیشتیمانی ناوبردووە و دەڵێت هەژماری من سەربەخۆیەکی دارایی زیاتری پێبەخشیون و کۆنتڕۆڵی دارایی داوەتە دەست خۆیان و بەهۆی هەژماری منەوە ئێستا دەستیان بە تۆڕێکی فراوانی ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە ATM لە سەرانسەری هەرێمی کوردستاندا دەگات کە بەردەوام لە گەشەکردندا. ئاماژەی بۆش کردووە ڕۆژانی ڕاوەستانی زۆری هاونیشتیمانی لەبەردەم باڵەخانە حکومیەکان و نۆرەی درێژ و چاوەڕوانی وەرگرتنی پارەی کاش کۆتایی هات. وەزیری دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی لەسەر سیستمی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن. دەشڵێت داوای بەشە بودجە لە عێراق دەکەن و داواکارە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە خەرجی کرداری دەربهێنرێت. ئاوە شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری پێشوازی لە هۆلی ڤێر کۆنسوڵی گشتی بەریتانیا لە هەرێمی کوردستان کرد و گفتوگۆیان لەسەر دواییین بەرەوپێشوونەکانی ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق و جێگیرکردنی پشک و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان خرایەڕوو. وەزیری دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ماوەی چەند مانگێکە سەرقاڵی ئامادەکارین بۆ دیاریکردنی ماف و شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای دەستوور و بە گوێرەی دواییین داتاکانی سەرژمێری گشتی دانیشتوان. ئاوا شێخ جەناب داوا دەکات حکوومەتی فیدرال هەمان مامەڵی موچەخۆرانی عێراق لەگەڵ موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکات و موچەی هەرێم لە خەرجی کرداری دەربێنرێت. وەزیری دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردووە لەگەڵ بەغداد لەسەر جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی لە نزیکترین کاتدا ئەو سیستمە لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. بە گوتەی ئاوا شێخ جەناب حکوومەتی هەرێمی کوردستان چاوەڕێی دەکات لەلایەن وەزارەتی دارایی فیدرالەوە ڕێککەوتنەکە بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و سەرجەم ئاستەنگەکان لەبەردەم بازرگانان و کۆمپانیاکانی هەرێمی کوردستان هەڵبگیرێن کە خۆی لەلابردنی بازگەکان و پێدانی دۆلار بە نرخی بانکی ناوەندی و چارەسەری کێشەی باش دەبینێتەوە. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی

کوردستان هۆشداری دەدات تا فراکسیۆنە کوردیەکان لەوەی ئەگەر لە بودجەی 2027 دا بڕیارەکەی دادگای فیدرالی جێگیر نەکرێت کۆتوبەندەکانی ئینفاقی فعلی و بڕینی تەمویلی هاوشێوەی ساڵانی رابردوو بەردەوام دەبن. ئامانج ڕەحیم رایگەیاندووە چارەسەری کێشەی موچە بە جێگیرکردنی بڕیاری دادگای فیدرالی لە بودجەدا دەبێت کە بە گوێرەی دەستور دەسەڵاتەکانی عێراق بۆیان نییە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ببەستنەوە بە خەرجی کردداریەوە. هەروەها ئەوەی خستۆتە ڕوو بڕینی تەمویلی موچە بەهۆی ناکۆکی نێوان هەردوو حکوومەت پێشێلکردنی دەستور و مافی سیاسیە و نوێنەرانی کورد پێویستە ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی کۆتوبەندەکانی بودجەی ساڵانی ڕابردوو لە 2027 بکەن. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەخت لەوە دەکاتەوە حکوومەت و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە یاساکانی پێشووی بودجەدا میکانیزمی ئینفاقی فعلی و جێبەجێکردنی پابەندی دارایەکانیان وەک مەرج بۆ ناردنی شایستەکانی هەرێمی کوردستان داناوە. ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی لە کاتی دروستبوونی هەر ناکۆکێکی نەوتی و نانەوتی لە نێوان هەردوو حکوومەتدا ڕاستەوخۆ تەمویلی موچە ڕابگیرێت یاخود پاشەکەوت و لێبڕینی تێدا بکرێت. ئەوەشی ڕوون کردوێتەوە بە جۆرەی دادگای فیدرالی و مادەی سی دەستوری عێراق نایاساییە و ناکۆکی نێوان هەردوو دەسەڵات نابێت ببێتە هۆکاری دواکەوتنی شایستەی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی موچەی مانگانەدا. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە لەبارەی نەوتەوە لەگەڵ بەغداد پێشکەوتنێکی بنەڕەتی بەدەستهاتووە و هەموو پابەندیە دارایەکان جێبەجێکراوە و وەبەشدارن لە زیادکردنی داهاتی عێراق. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەڵێت بڕیاری دادگای باڵای فیدرالی لە 21 شوباتی 2024 چەند پابەندیەکی ڕوونی خستۆتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئاماژەی بەوەش کردووە یەکەم پابەندی بریتیە لە بەبانکیکردنی وەرگرتنی موچە کە هەموو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بایۆمەتریان بۆ ئەنجام دراوە و لە ڕێگەی سیستمی بانکیە و موچەکان وەردەگرن و بانکەکان مۆڵەتی بانکی ناوەندی عێراقیان هەیە. پابەندی دووەمیش بریتیە لەوەی هەموو مانگێک لیستی موچە و داتای موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرالی دەکرێت بە هەمان شێواز و ڕێکاری ژمێریاری فیدرالی و لەلایەن وەزارەتی دارایی فیدرالەوە پێداچوونەوە وردبینی بۆ دەکرێت و پەسەند دەکرێت و دواتر موچەکە خەرج دەکەن. سێم پابەندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بریتیە لە تەرازووی پێداچوونەوە بۆ داهات و خەرجەکانی مانگانە تەواوی داهات و خەرجەکانی هەرێم بە بەردەوامی ڕەوانی وەزارەتی دارایی فیدرالی دەکرێت و تا تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی پێشتر نەگاتە وەزارەتی دارایی فیدرال موچەکە خەرج ناکەن. ئەوکات سێ مانگ جارێک دیوانی چاودێری دارایی فیدرالی پێداچوونەوە وردبینی بۆ داهات و خەرجی و حساباتەکانی هەرێمی کوردستان دەکات. لەبارەی داهاتی نانەوتی و پابەندی هەرێمی کوردستان ئامانج ڕەحیم ئەوەی ڕوون کردوێتەوە بە گوێرەی بڕیاری ژمارە 550 ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرالی ساڵی 2025 بڕی 120 ملیارد دینار مانگانە دیاری کراوە کە ئەم بڕەپارەیە هەموو مانگێک لە تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان کەم دەکرێتەوە. واتە پابەندی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەو بڕە داهاتە نانەوتی دیاری کراوە بە شێوەی کردداری جێبەجێ دەکرێت. لەبارەی پابەندی هەرێمی کوردستان بۆ ڕادەستکردنی نەوت سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەختی لەوە کردوێتەوە کە ساڵانێک یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بوو ئێستا پێشکەوتنێکی بنەڕەتی بەدەست هاتووە. ئامەج ڕەحیم ڕوونکردنەوەی زیاتری خستۆتە ڕوو ئێستادا زیاتر لە 250 هزار بەرمیل نەوت ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەم ژێرخانەوە دەگوازرێتەوە بۆ بەندەری جەیهان و لەوێ دەفرۆشتێت و داهاتی فرۆشنەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی فیدرالی. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران دەژڵێت لەبەرەوە پێویستە ئەم بنەمایە لە پرۆژەی بودجەی 2027 بەڕوونی جێگیر بکرێت کە هەرێم پابەندیەکانی خۆی جێبەجێ کردووە و موچەخۆرانی هەرێمیش دەبێت ماف و شایستە دارایەکانی خۆیان بە بەردەوامی و لە کاتی خۆیدا وەربگرن چونکە موچە مافی خەڵکە و نابێ ببێتە بەشێک لە ناکۆکی نێوان دوو حکوومەت. دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەهۆی هەڵسوکەوتی ناپیشەیی و نامرۆڤانەوە بەرامبەر بە خانەنشینان چوار پاسەوانی لیوای بەرگری و فریاکەوتن لە بانکی مەڵکەندی ڕاگیراون و ڕێکاری یاسایی لە دژیان دەگیرێتە بەر.
دەستگای یاساییش لە ڕاگەیەندراوێکدا

0: دەڵێت گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی دژی ئەو پاسەوانانەی دیوای بەرگری و فریاکەوتن لەسەر فەرمانی قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بووە. هەر لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە باوبەشی لەگەڵ دیوای بەرگری و فریاکەوتن ئەنجومەنی لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە پێگوێنراوە و لە ئێستادا چوار لە پاسەوانەکان ڕاگیراون و بەپێی دیسپلین و ڕێکارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت. دەستگای ئاسایی جەخلەوە دەکاتەوە دوای تاوبوونی لێکۆڵینەوەکان. ڕاگیراوەکان ڕووبەڕووی سزای یاسایی دەکرێنەوە بەپێی یاسا بەرکارەکان و هەرگیز لە هیچ جۆرە بێڕێزی کردن و شکاندنی شکۆی هاونیشتیمانیان چاوپۆشی ناکەن. پێشەوەی وەرزی بارانبارین دەست پێ بکات، قیرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی شەقامی سەدمەتی سلێمانی تەواو بووە. درێژەکەی 32 کیلۆمەترە لە تاسلوجە و دەست پێ دەکات بۆ دەمرکان لەسەر ڕێگەی ئاربەت سلێمانی. ئەم قۆناغی پرۆژەکە تەنها پردی تاسلوجەی ماوە تەواو بکرێت و ئەویش تەنها لە سەدادەی کارەکانی ماوە.
1: پێش وەرزی بارانبارین قیرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی پرۆژەی شەقامی سەدمەتی سلێمانی تەواو بوو. لە ئێستادا کار لە وردەکاری شەقامەکە دەکرێت تاوەکو لە تاسلوجە بۆ دەمرکان بە درێژایی 32 کیلۆمەتر بەڕووی شۆفێراندا بکرێتەوە.
2: قۆناغەکانی قیرتاوکردن بە شێوەیەکی گشتی لە شەقامە سەرەکیەکان لە بڵین مین ڕۆدەکان یان کەرەجۆیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی تەواو بووە. تەنها لە هەندێک شوێنە هەیە، وەکو سەر ئەم پردە کە ئێستا پردی ڕۆشتوو لە شەقامی سەدمەتری بۆ دووکان، یەک چین قیری ماوە و باقی شوێنەکانی تر ستیشنەکانی تر هەموو کاری قیرتاوکردنیان تەواو بووە.
1: لە ئێستادا تەنیا پردی تاسلوجە ماوە تەواو بێت، کە ئەویش نزیکەی لە سەدا 90 کارەکانی کۆتایی هاتووە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. لە پرۆژەکە 5 ئەندەرپاس و ئۆڤەرپاسێک و 7 یەکتربڕ تەواو بوون.
3: هەر زۆر زۆر چاکە و زۆر زۆر ڕێگاکە کورتەکات و لەو قەرەباڵخیەی ناوشار، یعنی جاران ئەگەر بویستە بڕۆی بۆ چەمچە ماڵ و بۆ بەرەو دووکان، یعنی زۆر بە زەحمەت دەرەچووی، ڕێگاکە زۆر ناڕەحەت و ئێستا زۆر زۆر ڕێگاکە کورت بۆ تۆ زۆر زۆر باش.
1: بەشی یەکەمی شەقامەکە کۆتایی ساڵی 2025 بەڕووی شۆفێراندا کرایەوە و بەوەش ڕێگای نزیکەی 1 کاتژمێری بۆ شۆفێران کورت کردوەتەوە و قەرەباڵخی ناوشاریشی کەم کردوەتەوە.
4: وەڵای من ئێرەوە مارەکەم بۆ تاسروجە ئیتی ناچمەوە ناوشار، هەن لەم ڕێگاوەچم.
5: چەندێ ڕێگاکەی بۆ کورت کردوویتێتەوە؟
4: هەر بەخواز سەعاتێ زیاتریش.
1: شاڕی بابان کە بە شەقامی سەدمەتری سلێمانی ناسراوە لە مانگی تەموزی ساڵی 2020 بەردی بناغەی دانراو بەبێ وەسان کارکردن تێیدا بەردەوامە و کارەکان لە کۆتایی نزیک بوونەتەوە.
5: دواجار ئامێرەکانی قیرتاوکردن لە شەقامی سەدمەتری شاری سلێمانی وەستان، بەڵام ئەوەی لێرەوە دەست پێ دەکات گرنگی شەقامەکەیە بۆ پارێزگاکە لە ڕووی ئابووری، گەشتیاری و بەرهێنان و بوارەکانی ترەوە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: جیاواز لە هەواڵی سیاسی کەمتان هەن ناوی عەزیز شاهرووخ نووسەر و شاعیر و هونەرمەندی ناوداری شاری مابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستانتان نەبیستبێت. عەزیز شاهرووخ یەکێکە لە دەنگە دیار و قەڵەمە ڕەنگینەکانی ناو هونەر و ئەدەبیاتی کوردی. شاهرووخ خاوەنی چەندین بەرهەمی ڕەسەن و هۆنرا و گۆرانی فۆلکلۆری نەتەوەییە کە لە ناو خەڵکدا ناوبانگێکی زۆری هەیە. شاهرووخ نزیکەی 40 ئەلبومی هەیە و چەندین تێکس و ئاوازی بۆ گۆرانیەکانی خۆی و هونەرمەندانی دیکە ئامادە کردووە. هاوکارمان فەریدە وەیسی سەردانی ئەم هونەرمەندەی کردووە و لەم فێرسپێرسنەدا باسی ژیان و کارە هونەرەکانی دەکات و بەشێک لە یاد و بیرەوەریەکانی خۆیمان بۆ دەگێڕێتەوە.

هم لە ساڵی 1970 هەتاوی حەفدەی شاهریوەری ساڵی 1970 لە مەهاباد لەدایک بووم. خوێندنی ئیبتدایی و دەبیریستان و وا دەورەی ڕاهێنانی

کردوشێوە ئازی ژیانیان تەندروست بێتی بووە خەویان زۆر باشتر بووە کەمتری شاشەکانیان بەکارهێناوە لە هەمان کاتی شەهاتوون لەسەر گەورە ساڵانیش ئەم توێژینەوەیان کردووە ئەوانی کە ئیتر لە 55 ساڵ گەورەتریشن ئەوە دەرکەوتووە کە لەم کەسانە شاخێننەوە بۆتە هۆی ئەوی کە هزریان بەهێزتر ببێت و دوور بن لە پوکانەوەی مێشک دوور بن لە ئەو گرفتانەی هزر کە لەگەڵ بە تەمەنچوونە دەرەکەوت اینجا باس لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی یەکەم کە وڵاتی چیلی ناسانووە بە یەکێک لەو وڵاتانەی باشووری ئەمریکا کە توانیویەتی بە تەواوەتی گواستنەوەی هاری لە سەگەوە بۆ مرۆڤ نەهێڵێت باشە و کۆتا جار کە ئەم حاڵەتە ڕوویا بێ لە ساڵی 1972 بوو جا من ئەمەوێت لەگەڵ باسکردنی ئەم هەواڵەیە چی بکەم بەراوردێکیشی بکەم بە هەرێمی کوردستان لێرە یەکێک لە گەورەترین گرفتەکان کە هەمانە سەگی بێلانێ زیادبوون یانە و بێگومان کە سەگی بێلانەش زۆر بوو ئەگەری گواستنەوەی هاری سەگ لە سەگەوە بۆ مرۆڤ زۆر زیاترە بێ و نازانم کێشەیە بۆ ئەوە نەلای ئێمە گرفتێکی گەورەیە و هەوڵمان نەداوە کە چاکی بکەین باشە لە کاتێکا چارەسەرە زانستیەکە زۆر بەباشی ئەتوانێت ئەم گرفتە چارەسەر بکات سەسی وڵاتی چیلی کەن خۆ وڵاتێکی دەوڵەمەند نییە بەڵام لەبەرەوەی پلانێکی تۆکمەی هەبووە یعنی وای کردووە لە ساڵی 1972 کۆتا جار بوو بێ ئەم حاڵەتە ڕوویا بێ بۆ لەبەرەوەی وەزیری تەندروستی چیلی لە ساڵی 1960ەکانەوە بیری لەم گرفتە کردووەتەوە لە ساڵی 1960ەکانەوە پرۆگرامێکی زۆر تۆکمەی داناوە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەم بابەتە پرۆگرامەکە چۆنە خۆی لە سێ هەنگاو ئەبینێتەوە باشە چی کردووە چۆن ئێمە ڤاکسینیانە هێنا بۆ مناڵ دەرگا بە دەرگا لە هەموو ماڵێکیان ئەیا و مناڵەکانیان ڤاکسینە کرا ئەمان چیان کردووە دەرگا بە دەرگا ماڵ بە ماڵ ڕۆشتوون چیان کردووە هەموو ئەو ئاژەڵە ماڵیانەیان ڤاکسین کردووە لە دژی هاری باشە تەنانەت ئەو ئاژەڵانەشی کە لە ناو کۆڵانەکانا بوون چیپێکیان پێوە کردووە و لەسەر ناوی کۆڵانەکە داخڵیان کردوون باشە ناویان تۆمار کردوون و ئەبێت خەڵکی کۆڵانەکە ماوە ئیتر چی بکەن ئەم ئاژەڵانە بەرن و ڤاکسینیان بکەن یعنی سەیری کە تەنانەت بیریان لە ئاژەڵی ناو کۆڵانەکان کردووەتەوە جا چی ئەکەن ئەم ئاژەڵانە ئەبن هەموویان چی ئەکەن نەزۆکیان ئەکەن و دواتر دوای نەزۆکردنەکە ڤاکسینیشیان ئەکەن ئینجا ئیگەڕێنەوە بۆ شوێنی کەتیایەتی ئیتر بەم شێوازە نە ئاژەڵەکە زیاد ئەکا نە تووشی نەخۆشیەکە ئەبێ و نە نەخۆشیەکەشە گوازێتەوە بۆ مرۆڤ لە هەمان کاتیشا ئەگەر ئاژەڵێک کەمێک نەخۆش دیار بێ یەکسەر ئاژەڵەکە ئەبن کەرەنتینی ئەکەن پشکنینی بۆ ئەکەن ئەگەر هاری هەبێت ئەوە مامەڵەی لەگەڵ ئەکەن بە جیاوازیەکە هاری نەبێت نەخۆشیەکەی چارەسەر ئەکەن و ئیگەڕێنەوە شوێنەکەی خۆی و لە هەمان کاتیشە ئەگەر کەسێک ئاژەڵێک گازی لێگرت بێت بە تایبەتی سەگ یان پشیلە یەکسەر ئەڕوات بۆ نەخۆشخانە و چارەسەری بۆ ئەکەن و ڤاکسینی بۆ ئەکەن و هەموو ڕێگەیانی کە واکات تووشی نەخۆشیەکە نەبێت یعنی سێکی بەم هەموو شێوازێت تەنانەت لە سنووری چیلی کە سنوورێکی زۆر دوور و درێژیشی هەیە بە درێژایی سنوورەکە هەر ئاژەڵێک کە لەو سنوورەیە هەبێت هەموویانیان ڤاکسین کردووە چونکە ئەڵێ نەوەک لە وڵاتێکی ترەوە ئاژەڵێک بێتە ناو ئەم نەخۆشیەمان تیا بڵاو بکاتەوە بەڵام سەرەکەی لە لای خۆمان چی ئەکرێ هەموو ئەوی کە پێمان ئەکرێ نە ڤاکسینە نە نەزۆکردنی ئاژەڵەکانە لێرە و لەوێ هەندێک ڕێکخراو لەسەر نیانی تێچۆکە یەک نەخۆیان و خۆیان هەندێک ئاژەڵ نەزۆکەکەن بەڵام وەکو تر سەرەکەی چی ئەکەن ئەچن ئەم سەگانە ئیتر ئەمە مافی ئاژەڵ ئەمەتر ئەوە لە یەک نایانەوە کە ئەمانەش هەست بە ئازارەکەن هەستیان هەیە کە ئەمانە ئەترسن کە ئەمە سەگێک کە تۆ قیچەکە نەزۆکیکە دووری خەرەوە بۆچی لە ئەیبەیت و یەکسەر بە گولەیەک بە فیشەکێکیان ئەیبەیتە شێلتەرێک نەخواردنێکی باش نەشوێنێکی باشیان بۆ دروست دەکەیت نەخۆش و تەندروست هەموویان تێکەڵەکەی ئەمە هەڵەترین ڕێگەیەکە ئێمە بەکاری هێنین بۆی ئەم کێشەیە کۆنترۆڵ کەین بۆیە چەند ساڵیشە هیچ کۆنترۆڵ نەکراوە گەورەتر بووە بچووکتر نەبووە بەڵام سەرەکی وڵاتێکی وەکو چیلی کە وڵاتێکی دەوڵەمەندیش نییە تەنیا لە بەرەوی پرۆگرامێکی باش و تۆکمەی هەیە سەری کەن چۆن ئەم گرفتە گەورەی کۆنترۆڵ کردو بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک لە پاشوچانێک هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشکردن

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتژمێر نوێی بەیانی و کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ. بەرهەمی هەنگوینی ئەمساڵی هەرێمی کوردستان بۆ دوو هێندە زیادی کردو و نزیکەی 600 تۆن بەرهەمەکەیەتی. بەرزی نرخی مۆک و دووکان و فرۆشگاکان زیانی گەورەی بە کاسبکاران و پیشەوەران گەیاندووە و ئەوەش یەکێکە لە هۆکارەکانی گرانی لە بازاردا. دووسەد ڕۆژ تێدەپەڕێت بەسەر جەنگ و ململانەی نێوان ئەمریکا و ئێران. ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش پێناوەتە قۆناغێکی نوێ و شەڕی دەریایی و گرژیەکانیش لە گەرووی هورمز و بابل مەندەب گەیشتونەتە بەرزترین ئاست کە وایان کردووە بازارەکان بە تەواوی تووشی هەڵاوساند.

0: لە بازارەکانی جیهانیش بەو شێوەیە هەر هەنگوینێک و نرخێکی هەیە. هەنگوینی وا هەیە کیلۆ ئەگاتە سەرووی 1000 دۆلار لە هەنێشێنە ڕەنگە بکاتە زیاتر لە 7000 دۆلار. هەنێکیان بە تەواوی بۆ چارەسەر بەکارن، چارەسەری زۆر زۆر بەهێزن بۆیە نرخەکەی جیاوازە لە بازار. بەڵام زۆر جار کێشەی بازارەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە خەڵک متمانەیان بە بازارەکە نییە، ئەڵێن دەستکاری هەنگوینەکە ئەکرێت، شەکری تێ ئەکرێت، بەڵام لەگەڵەوەشدا بەشێکی زۆر لە هەنگەوانەکان بەڕاستی هیچ فێڵ و فرتێک لە هەنگوینەکەیان ناکەن و هەنگوینێکی تەواو سروشتی ئەفرۆشن بە کڕیارەکانن. ئەوەش ئەرکی حکومەت و لایەنی پەیوەندیدارە چاودێری بازار بکات بۆ ئەوەی هیچێکێک لەوانەیە کە هەنگوین ئەکڕێت بۆ ئەوەی سوودی لێ ببینێت، بەڵام لەبەرەوەی شەکرە نەک سوودی پێگەێنێت بەڵکو زیانیشی پێگەێنێت، پارەکەشی زەرەرەکات و لایەنە تەندروستیەکەش زەرەرەکات. بۆیە ئەو بازارش پێویستی بەڕێخستنێکی زۆر باش و چاودێریێکی زۆر باشەیە. بەڵام ئەوەی کە دڵخۆشکەرە ئەوەیە کە هەنگوینی بە ئەمساڵی هەرێمی کوردستان هەنگوینێکی زۆر باشە، لەبەرەوە بارانێکی باشمان هەبوو و بەرهەمێکی باشیشمانێ و وادەم بەرهەممان زۆرە، یەک شتی باشی هەیە، ئەوش ئەوەیە کە نرخەکەشی لە بازارەکان داوابوازێت. ئەنجا بەرهەمی ئەمساڵ باسم کرد کە چۆنە، هاوکارمان گۆران لوقمان راپۆرتێکی ئامادە کردووە لەسەر ئەو هەنگوینەی کە ئێستا لە بازارەکان هەیە، با پێکەوە ببینین.
1: لە بازارەکانی سلێمانی هەنگوینی خۆماڵی و بەتایبەتی هەنگوینی شاخ ئەمساڵ بە بڕێکی زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بەردەستە. ئەم زیادبوونە لە کاتێکدایە کە هەنگەوان و هەنگوینفرۆشەکان ساڵەکە بە ساڵێکی پڕبەرهەم وەسفەکەن و هۆکارەکەشی بۆ بارودۆخی گونجاوی کەشوهەوا و شارەزایی زیاتری هەنگەوانەکان دەجێڕنەوە. لەم ساڵدا لە بازارەکانی سلێمانی بە گوێرەی جۆر و چۆنەتی بەرهەمەکە نرخ لە 10000 دینارەوە تاوەکو 300000 دینارە بۆ هەنگوین و بەرهەمەکانی هەنگ بۆ هەر کیلۆیەک، بەڵام زیادبوونی بەرهەم بەمانای زیادبوونی فرۆشتن نییە.
2: ماشەڵا هەنگوینی دار هەیە، هەنگوینی تر هەیە، هەنگوین زۆر زۆرە ماشەڵا. بەڵێ بەڵێ ئەرەوەڵا، ئەوانەی خەڵگە یاڵی فرۆشم کڕیارمانەوەنە نییە، ئەرەوەڵا لە ناخۆشا قەفیز بووە، ئیتر ناڕوا بڵێن بۆ شوێنان بەداخەوە. یعنی
1: بە گوێرەی داتا و زانێرەکانی هۆبەی هەنگ بەرهەمی هەنگوین لە سلێمانی کە پارساڵ نزیکەی 200 تۆن بووە و ئەمساڵ بازدانێکی گەورەی بەخۆ بینیوە.
3: ئەمساڵ هەنگوین زۆر زۆر باشە بەرهەمەکەی. جانبی یەکەم ئەوە بوو کە بڕێکی باش لە بارانباری نەبوو، سپاس بۆخوا، گژوگیا زۆر بوو. جانبی دووەمان ئەوە بوو کە هەنگەوانان بە تایبەتی سنووری سلێمانی گەشتوونەتە ئاسێککە بتوانن خۆیان تەهجیناتە یاخود تەربێ و تەحسینێ بکەن کە بزانن چ نوعێک هەنگ بەخێو بکەن کە ڕێژێ بەرهەمیان زیاد بکە.
1: لە سلێمانی نزیکەی 3500 هەنگەوان هەن و کۆی پورەی هەنگەکانیشیان دەگاتە نزیکەی 200000 پورەی هەنگ. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.

اینجا ڕێخستنی نرخی کرێی مڵکی بازرگانی یەکێکە لە پڕکێشترین بابەتە ئابوریەکان کە ڕاستەوخۆ کار دەکاتە سەر بازاڕ، سەر کاسبکار، خاوەن مڵک، گورە سەر کڕیارەکانش کە ئێمەین. ئەوەش لە نەبوونی یاسایەکی توندووە و نوێ بێ لەگەڵ ئەم دۆخی بازاڕە بگونجێت. نرخەکان زیاتر لەسەر بنەمای سیستەمی بازاڕی ئازادە کە خۆی لە خواست و خستنە ڕوو دەبینێتەوە و دیاری ئەکرێت. بازاڕی ئازاد بەڕاستی ئەتوانم بڵێم قوڕی کردووە بەسەر لایەک لە خەڵکدا، لایەک لەو کەسانی کە یانوێ ئیش بکەن، بەڵام لە بەرکری دووکان ناتوانن ئیش بکەن. مەشبارگرانی زۆرە بۆ سەر سەرجەم لایەنەکان، ئەوەی کە لەم هەرێما بژی بارگرانیە بۆ سەری. ئەمڕۆ هەندێک کێشتان بۆ باسەکەم و بۆ ئەوەی لایەنی پەیوەندیدار چارەسەری بکە و ئێمەش لە کەناڵ هەشتەر بەدواداچوونی بۆ ئەوکەین لایەنی پەیوەندیدار وەرەگرین بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێ یان ڕێگە چارەیەکی بۆ بدۆزرێتەوە. لەوانش کێشەی کرێی دوکانە و مڵکەکان بە جۆرێکە کە بەهۆی نەبوونی سەقفی یاساییەوە کە وای کردووە نرخەکان بە ئارەزووی خاوەن مڵک دیاری دەکرێن. ساڵانە بەبێ پێوەرێکی ڕوون نرخ بەرسەکرێتەوە. دواتر داواکردنی پێشەکەیەکی زۆر لە کەسێک ئەوێ بڕوات دوکانێک بگرێ بکرێ، پێڵێن سەرقەفڵ، بارمتا، هەر ناوێکی لێنن پارەیەکی زۆر و خەیاڵیە. وەک پێشەکی ئەڵێن ئەمە سەرقوفڵە لێی وەرەگرن کە دەبێتە هۆی بلۆکبوونی سەرمایەی کاسبکارەکە. بۆ نمونە سەیرکرد کەسێک هاتووە ئەوێ بڕوات دوکانێکدا بنێ، بۆ نمونە کابرا ١٠٠٠ دۆلاری هەیە، ئەم ١٠٠٠ دۆلارە نازانێ بەسەر قوفڵانەی بدا، بەو کەلوپەلەی بدا بهێنێ بۆ دوکانەکەی، کابرا حسابی ئەوە بکات شش مانگ بتوانێت کرێ بدات بێ ئەوەی ئەگەر قازانجیش نەکات. ئەمە بارگرانی دروست کردووە کە خەڵک ناتوانێت ببێتە خاوەن ئیشی خۆی. باشانەیەکی دیکەی لە کێشەکان گرێبەستی کورتخایەنە کە زۆربەی گرێبەستەکان بۆ یەک ساڵە. ئەمەش سەقامگیری بازاڕ ناهێڵێت، کاسبکار ناتوانێت پلانی درێژ خایەن بۆ ئیشەکەی دابنێت. بینی وتانەها زۆر جار کەسێک لە شوێنێکە زۆر ناوێکی باش دەرەکات، کڕیارێکی باشی هەیە، بەڵام لە پڕ خاوەن مڵک یەکا بە کێشە لەگەڵیا یان هەر شتێک بێت یان گرێبەستەکەیان بەدڵی یەک نابێت و نوێی ناکەنەوە، ناچارە بێ شوێنەکەی بگۆڕە. زۆر جار ئیتر تەواو ئەو کڕیارەی لە دەستیدا قەت بۆی نایەتەوە. کێشەیەکی دیکەش خۆی لە جۆر و شێوازی کرێدانەکە دەبینێتەوە کە لە زۆربەی شوێندا کرێ بە دۆلاری ئەمریکی وەرەگیرێت. ئەمەش لە کاتی بەرزبوونەوەی یان دابازینی نرخی دیناردا زیانی گەورە بە کاسبکار دەکەینێت کە داهاتەکەی بە دینارە. کابرا دوکانی کێشتەکان بە دینارە فرۆشێ، بەڵام لە کرێی مانگەکە کە دینار بەرزونزمەکە ئەو باجەکەیدا. بەم جۆرەش هەموو ئەوانەی کە باسم کردن بوونەتە بارگرانی بۆ کاسبکار و دوکاندارەکان و دەڵێن لە زۆر حاڵەتدا ئێمە کاتێک کە ئیشەکەین پەنجا بۆ ١٧٠ لە سەتی داهاتی مانگانەکەمان بۆ کرێی دوکانەکەمان

0: بووت ئەمەش وای کردووە زۆرێک لە پرۆژەکان یان ئەو کەسی کە خاوەنی ئیشی خۆیەتی یەک ساڵ بتوانێت ئەگەر قازانجی باش نەکات دایەخات و قەرەبووکردنەوەی کرێی بەرز کاسبکار لە بری ئەوەی کە قەرەبووی ئەو کرێ بەرزە بکاتەوە چییەکە ناچار نرخی کاڵا و خزمەتگوزاری و لەسەر هاوڵاتی گرانەکەات نیکابرا نرخی کرێی دوکانەکەی گرانە چییەکە ناچارێ بێ بخاتە سەر نرخی کاڵاکە یاخود گرانی کرێوای کردووە گەنجان و هەر هەموو کەسێک وڵا هەر گەنجانە هەر کەسێک کەسێکی بەتەمەن خانمێکی 50 ساڵ پیاوێک کە خانەنشین بووە موچەیەکی کەمی هەبوو ئەوێ دوکانێک بەخۆی دابنێ یان گەنجێکە تەمەنی 25 ساڵە کاکە 18 ساڵە ئەوێ ئیشێک بکات ناتوانن لەبەرەوەی کرێیەکی زۆریان لەسرە ناتوان شوێنێکی فیزیکی بەکرێ بگرن بۆیە بینی زۆریان لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە خۆ ئەمە جیهانیە کە لە ڕێگەی سۆشال میدیاوە لە ڕێگەی ئەپەوە کڕینەکەن بە شێوەی ئۆنلاین بەڵام ئەمە سستبوونی لێ ئەکەوێتەوە لە بازاڕە و بەشێک لە چارەسەرەکان بابتان باس بکەم یعنی تۆ چارەسەری ئەمە چییە کەمە لە بازاڕە بەم شێوەیە دروست بوو نابێ ئەمە بوترێ وەڵای بازاڕ ئازادە بۆیە نرخەکان بەو شێوێن ئەخر ناکرێ بازاڕ ئازادە زیان بە هەموو خەڵکی ئەو هەرێمە بگەێنێت تۆ ئەبێ ڕێکی بخەیتەوە لە کۆڵی خۆتی مەکەرەوە بەڕاستی نا ئەمە لە کۆڵکردنەوەی کاڵێن بازاڕ ئازادە ئۆکەی بازاڕ ئازادە بەڵام تۆ ئەبێ ڕێژەیەک تەبێ لە نێوان ئەوەنە بۆ ئەوەنە چارەسەرەکان بۆ ڕێخستنەوەی نرخۆی دەبینێتەوە لە دەرکردنی یاسای نوێی کرێنشینی واتە پێویستە یاسایەکە بێت سەقفی بەرزبوونەوەی ساڵانەی کرێ دیاری بکات بۆ نمونە ئەڵە لە ساڵێکە یەک لە سەد بۆت هەیە کرێکت زیاد بکەیت بۆ 5 لە سەد تۆ لەوە زیاتر ناتوانی کرێ زیاد بکەیت کابرا کە هاتۆتە دوکانەکەی تۆ ڕاستە کەمێ قازانجی زیادی کردووە نابێت تۆ بڕۆی یەکسەر کرێکە لەسەر ئەو زیاد بکەیت یان کاری بکەیت ناچار بێ شوێنەکە جێبێڵێ هەروەها درێژکردنەوەی ماوەی گرێبەستەکان و چەسپاندنی لایەنی کەم بۆ نمونە 3-5 ساڵ گرێبەستی بازرگانی بۆ پاراستنی مافی کاسبکار و ناچارکردنی خاوەن مۆڵک بە بەکارهێنانی دینار یعنی دینار بکرێکەی قەدەغەکردنی مامەڵەکردن بە دۆلار لە کرێی مانگانە و جێگیرکردنی بە دیناری عێراقی و بەشێکی دیکەی پەیوەست بە باج و ڕسومات بە گوێرەی کرێی دوکانەکان بە جۆرێک باجی سەرمۆڵکی بازرگانی بە شێوەیەکی یاسایی بەسراوەتەوە بە داهاتی ساڵانەی کرێیەکە بەڵام کێشەیەکی گەورە لە جێبەجێکردنیدا هەیە بابەتان باس بکەم لە باج و دەرامەت بە گوێرەی یاسا خۆی خاوەن مۆڵک دەبێت ڕێژەیەکی دیاریکراو نزیکەی 10-15 لەسەد لە کوی کرێی ساڵانەی دوکانەکەی وەک باج بداتە دەوڵەت سەرنجام بۆ فرتوفێڵکردن لە باج زۆرێک هەموویان نا لە خاوەن مۆڵک چیەکەن لە نێوان کاسبکارەکە و خۆیدا گرێبەستێکە نووسێت بۆ نمونە ئەمە دوکانەکەیەتی ئەو گرێبەستەی کە لەگەڵ خاوەن مۆڵکەکە و دوکاندار و پیشەوەرەکە هەیە بۆ نمونە 2 میلیۆن دینارە ئەڵێ مانگی من 2 میلیۆن دینارم لە تۆ ئەوێ ئەچۆ گرێبەستێکی ترەکات کە ئەم گرێبەستە پیشانی حکومەتە داد لە گرێبەستەکە نووسراوە کرێ ئەم دوکانە 800,000 دینارە مانگانە بۆچی دواجار کە حکومەت کرێ یەک مانگی ئەوێ لە ساڵەکە لە خاوەن مۆڵکەکە ئەو 800,000 دینارەکەدا بەڵام لە کاسبکارەکە مانگی 2 میلیۆنیش وەرەگرێت و ئەمە گرێبەستێکی ساختەیە بە نرخی زۆر نزم بۆ فەرمانگەکانی باجەنێرێت سەپاندنی باج لەسەر کاسبکاران زۆر جار خاوەن مۆڵکەکان بە مەرج باجەکە دەخەنە ئەستۆی کاسبکارەکە یان کرێنشینەکەی ئەمەش بارگرانی دارایی سەر شانی کاسبکارەکە دووقاتە کاتەوە و ڕسوماتی شارەوانیشمان هەیە جگەلەوە ساڵانە ڕسوماتی خۆڵ و خاشاک و تابلۆ و مۆڵەتی تەندروستی لە کاسبکاران وەرەگیرێ کە پێویستە ئەم ڕسوماتانە بە پێی قەبار و شوێنی دوکانەکە بە دادپەروەری ڕێک بخرێت یعنی بە گوێرەی داهاتەکەی بێنک بە شێوەیەک ئێستا تاڕادەیەکی زۆر هەڕەمێکیان هەیە تۆ کابرا دوکانێکی بچووکی هەیە ڕەنگە قازانجەکەی مانگانە بگاتە 800,000 کرێ دوکانەکەشی 500,000 بێ بەڵام ئەبێت تۆ جیاوازی بکەی لەگەڵ دوکانێکی ترا لەیان لەگەڵ شوێنێکی ترا جیاوازیەکە زۆر بەکەمی ئەکرێت و ئەمە بارگرانی بەڕاستی هەم بۆ ئەو کەسانە دروست کردووە کە خاوەن ئیشی خۆیانن هەمیش بۆ خەڵکی دروست کردووە چونکە بەشێک لە گرانی بازاڕ ئەوەیە کاتێک کابرا دوکانەکەی کرێکەی مانگانە 5 میلیۆن دینارە بەڕاستی جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە کرێکەی ڕێک بخرێتەوە بکرێت بە 2 میلیۆن دینار ئەنجا بزانین ئەم دۆخە لە بازاری دهۆک چۆنە ئەچمە لای هاوکارم مەسعود هادی هەوڵێک هەیە لەوێ کاتی کردنەوە داخستنی دوکان و فرۆشگاکان ڕێک بخرێتەوە و باسێکی کرێشی لەگەڵ ئاکەم مەسعود سڵاو لێبێت پێم بڵێ بارودۆخی بەکرێدانی دوکان و شوێنی بازرگانی لە دهۆک چۆنە هەروەها ئەو هەوڵش چییە کە باسەکرێت لەوەی کە کاتی داخستن و کردنەوەی فرۆشگاکان لە دهۆک بگۆڕێت
1: ئاڕێناز دەمباش هەر ڕای کاریگەری گیروبوونە موچەل سەر بازاڕ و کاسبکاران لە پارێزگەها دووکی

0: کاریگەری سەرەکی بەشێک ژێ کاسبکار و گازنده کاسبکار لە سنتەری پارێزگا هادووکی بە تایبەتی ئەو خودان دوکانەوان بکرێنە گازندەوان لە سەرەکی ئەون کو کرێ دوکانە گەلێک گرانە کاریگەری لە کاریوان کریە بێگومان لەگەڵ گرانبوونا کرێ وەکی تا ئاماژە پێدا بێگومان ئین دوکانە لە سنتەری پارێزگا هادووکی شێن بێژن بگشتی دەخوازیوان ئەوە کو بە ناوێ بازاڕی ئازاد کرێ دوکانان گەلێک گرانن بەرهەندێک کاریگەری لە کاریوان کرینەوە ئەو کەسێن بژین خودان مەلک ئازادە بەردەوام یانی بژین بەهای کرێ دوکانی خۆ گران دەکات ئەوژی بێگومان کاریگەری هەم لەسەر کاریوان کرێ هەمژی لەسەر بژی و ژیانی خەڵکی کرێ و سەر ڕای کاریگەریان بژین گرانیە باجی و ڕسوماتن ئەوانش کاریگەری هەبووینە لە چەند ساڵین بوریدا لە چەند هەیڤین بوریدا ئیدارە پارێزگا هادووکی چەندین جار بزاف کریەک و کرێن دوکانە بهێتە ڕێخستن لێتانەکەیان نەهاتێ ڕێخستن شبەر هەندێ بازاڕی دووژی بژم سەدا شێست هەفتێ هەتا نیڤڕۆ هەر گرتینە یانیش بەروان کاریگەریان کو نەبوونە بازاڕی هەمژی گرانیە بەهای بازاڕی وەکو دیارەش دیمەنی پشمن دیارە مدوێت هەر ئاماژە پندێ بدەم سەر ڕای چوو لە سپیدان دووکی جوداژ پارێزگەیان دیدێ ڕێناس دیارە بازار نایەتە بەکردن هەتا نیڤڕ و بازاڕین بەشی زۆرنی پارێزگا هادووکی بازاڕی وان نایەتە بەکردن کاسبکار نایەنە دوکان ئەوژی بۆ هەندێ زەڕی وەکی من ئاماژە پێدا دیارە هەم نەبوونە بازار هەمژی گرانیە بازار بەرهەندی وەکریەک و بازاڕی دووکی تا درەنگی یعنی هەتا پشتی نیڤڕ و هەتا نوێژی نیڤڕ و هەر گرتیە و کاسبکار نایەنە دوکانە بێگومان ئەگەر بێت و خەڵک کڕیار هەبیت و هەم بەهای یعنی بازار هەبن بێگومان ئەوان دێنە دوکانی خۆ بەتکەن وان ڕۆژە هەمژی لایە بێژین سەندیکا بەکاربەران لە دووکی هەمژ لایەن کەسانین پسپۆر هەم کەسانین ئابووری لە پارێزگا هادووکی بزاف هاتێکردن بزاف دێتەکردن کو بازاڕی دووکژی وەکو بازاڕین دینی هەرێما کوردستانی سپێدان بێتە بەکردن و درەنگی یعنی بژین ئێوارژی بێنە دایخستن دیارە بزاوە بەردەوامی هەیە وان ڕۆژەژی هەم دیسا هەمژ لایەن کەسایەتیین دووکی هەم کەسانین ئابووری بزاف دێتەکردن کو ڕۆژە پێنجشەمی کۆنفرانسێکی تایبەت لەسەر بەکردنا بازاڕین دووکی بڕێڤە دەچیت کو بازاڕی دووکی تا نیڤڕۆ بەکرینینە ئەوژی کاریگەریە هەم لەسەر لڤینە بازاڕ هەمژی بەشێک شوڵاتیان حەسکەن سپێدان بێن کاری بازاڕی خۆ بکەن دیارە بازار گرتینە بەرهەندێ هەمژ لایەن ئابووری ناسان وا هەمژی وەکو مە ئاماژە پێدا سەندیکا بەکاربەران بزاڤێت کەن کو بازاڕی دووژی وەکو پارێزگەیان دێن هەرێما کوردستانی سپێدان بێنە بەکرن باڵ
1: مەسعود یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەی کە بەیانیان بازاڕ نیە لە دهۆکی خەوخۆشیەکەتان نییە خەڵکی دهۆک خەویان خۆش بە بەیانیان
0: بێگومان ئەوژی تا ڕادەی کاریگەری هەیە لێ ئەوێ هەیە بەشێک زۆرش مۆزفن بەشێک زۆرش کاسبکارن بەشێک زۆرش ئاوارە لڤێرینە سنوری پارێزگا هادووکی هەندێک ئەوژی کاریگەری هەیە یانی نوستنی ئەوژی کاریگەری هەیە دەتا نیڤڕۆ بازاڕ نایەتە بەکردن یان بەشێک زۆر ژێ وڵاتین پارێزگا هادووکی شێن بژم هەتا نیڤڕۆ نوستینە بازاڕ و لڤینی بازاڕ لە سنوری پارێزگا هادووکی هەم شێن بژین ژیان لە پارێزگا هادووکی پشتی نیڤڕۆ دەست پێدەکات
1: بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوکارم مەسعود هادی و بۆ ئەوەشی کە لە دهۆکە تەبعاً بەشی زۆری خەڵکی دهۆک ئەوانەتان کە ئەیان ناسەیان ئەوانەی کە خۆشیان خەڵکی دهۆکن بەڕاستی وای لێ هاتووە لە دهۆک بەیانیان لە دوای سەعات دوانزە نیوەڕۆ دەست پێکا چونکە تا نیوەڕۆ ئەخەون خۆی قسەی کشمان هەیە کە ئەڵێن ڕسق لە بەیانیانە هەر بەڕاستی وایە بۆ لە هەموو جیهانە کاتی ئیشکردن بەیانیانە مرۆڤ بەیانیان وزەیەکی زۆر باشی هەیە و توانای کارکردنیشی باشە بۆ بازاڕەکانیش هەر نەک ئەوەی لە دهۆکە لە هەموو شارەکانە پێویستی بەڕێخستنەوەیەکی زۆر باش هەیە چونکە سیستەمی کارکردن گۆڕاوە لە جیهانە ئەبێ هەرێمی کوردستانش ڕێخستنەوە بۆ کاتی کارکردن بکە بۆ ئەوەی هەم بازاڕ ئەوانی کە لە بازاڕە کارەکەن ئەوانش وەکو کەسی ئاساییتر بتوانن کاتی پشووی خۆیان هەبێت بتوانن شەوان چونکە شەوان بەڕاستی کاتی پشوو ئیسراحەتە ئەوانش بتوانن وەکو هەموو کەسێک

0: سەرۆکوەزیرانی عێراق بڕیاریدا گرێبەست لەگەڵ ڕاوێژکارانی نێودەوڵەتی بکرێت بۆ چارەسەرکردنی تێبینیەکانی ڕێکخراوی فڕۆکەوانی مەدەنی نێودەوڵەتی ناسراو بە ئیکاو لەسەر عێراق بە ئامانجی ئەوەی هێڵی ئاسمانی عێراقی بتوانێت گەشتەکانی بۆ ئەوروپا دەست پێ بکاتەوە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە میانی سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا و دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ فریدریش مێرس ڕاوێژکاری ئەڵمانیا کە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی عێراق هەوڵ دەدا سەرچاوەی هەناردەی نەوتەکەی فرەجۆر بکات بۆ ئەو مەبەستە دەیانەوێت نەوت لە ئارێگەی تورکیا و سووریاشەوە هەناردە بکەن. زەیدی گوتیشی لە دوای کشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلول وڵاتەکەی بە هەموو هێزەکانەوە توانای پاراستنی سەروەری خۆی هەیە. جەختیشی کردەوە چەک دەبێت تەنیا بە دەستی دەوڵەتەوە بێت و بڕیاری شەڕ و ئاشتی هەر لە دەستی دەوڵەتدا بێت. سەرۆکوەزیرانی عێراق هەرێمی کوردستان بە بەشێکی سەرەکی جەستەی عێراق ناو دەبات و جەخت لە پاراستنی مافو و شایستەکان بە گوێرەی دەستور دەکاتەوە. دەژڵێت لە هەوڵدان بۆ فرەجۆرکردن و فراوانترکردنی سەرچاوەکانی هەناردەی نەوتی عێراق
1: دەمانەوێت سەرچاوەکانی هەناردەی نەوت هەمەجۆر و فراوانتر بکەین و ناکرێت عێراق بارمتەی یەک دەروازە بێت. عێراق پێویستی بە هەڵوێستەیەکی سەروەریە. 50 ملیۆن هاوڵاتیمان لە ئەستۆیە. ڕەنگە ئەوەی ڕوویدا جارێکی دیکەش دووبارە بێتەوە. بۆیە سەرچاوەکانی هەناردەی نەوتمان فرەجۆر کردووە. بەشێک لە نەوتەکەمان بۆ تورکیا و بەشێکمان لە ڕێگەی سووریاوە هەناردە کرد. ڕەنگە لە ڕێگەی دەریای سپیەوە نەوت هەناردە بکەین. ئەو نەوتە بە گشتی بە ڕۆژاوا دەفرۆشین، وەک ئەوروپا و ئەمریکا. نەوت بە نرخی ڕۆژ دەفرۆشین. هەرێمی کوردستان بەشێکی سەرەکی جەستەی دەوڵەتە و شایستەی هەیە بە گوێرەی ئەوەی لە دەستور و یاسادا دیاری کراوە.
0: هەروەها سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند هێز ئەمریکانیان توانای کۆنترۆڵکردنی تەواوی خاکی عێراقیان هەیە و لێستادا کار لەسەر پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکە دەکەن تاوەکو ڕێگری لە تێپەڕبوونی فڕۆکەکان بکرێت. دەژڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتدا دەبێت. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەڵمانیا جەختی لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کردەوە و گوتی دەبێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتدا بێت.
1: ئەمڕۆ هێز عێراقیەکان دەتوانن بە شێوەیەکی زۆر باش کۆنتۆڵی خاک بکەن. هێزی ئەمنی جۆراوجۆرمان هەیە. پێشتر لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ سەرۆکی فەرەنسا و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا قسەم کردووە. ئەمڕۆ عێراق پێویستی بە پاڵپشتی نییە. ئەو هەنگاوەی کاری لەسەر دەکەین لە ئێستادا پاراستنی ئاسمانی عێراق و ڕێگەگرتنە لە تێپەڕبوونی فڕۆکەکان. چەک لە دەستی دەوڵەت دەبێت. بڕیاری ئاشتی و جەنگ بە دەستی دەوڵەتە. کار لەسەر ئەم بنەمایە دەکەین.
0: لە لایکی دیکە وەزیری دەرەوەی عێراق و جێگری وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا کۆبوونە و تاوتوی کۆتایهێنانی ئەرکی هێزەکانی ئەڵمانیان لە چوارچێوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کرد. بە جۆری ڕاگەنراوێکی وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە کۆبوونەوەی نێوان فواد حوسێن و ئەندریاس فۆن غایر جێگری وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لە بەرلین باسیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات کردووە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا و گفتوگۆ لەبارەی دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ڕێگەچارەکانی تێپەڕاندنی قەیرارەکان کراوە. ئەوەش خراوەتە ڕوو لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ کراوە لەسەر کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی ئەڵمانیا لە چوارچێوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش و باز لە پەیوەندیەکانی هەردوو وڵات لە قۆناغی داهاتوودا کراوە. بڕیارە سی ئەیلول ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کۆتایی بێت و عێراق دەیەوێت پەیوەندیەکان لەگەڵ هەر وڵاتێک لە چوارچێوەی پەیوەندی دووقۆڵەی ڕێک بخاتەوە.

دادن. فرماندهی ناوەندی ئەمریکا ناسا و بەسێن کۆم لە دوایین ڕاگەیەندراویدا دەڵێت هێزەکانیان توانیویانە ڕێڕەوی 103 کەشتی بازرگانی بگۆڕن لەو کاتەوەی گەماروی دەریاییان بەسەر ئێراندا سەپاندۆتەوە. لەبەرامبەر سوپای پاسداران دەڵێن ڕۆژی سێشەمە سێ درۆنی ئەمریکایان لە جۆری MQ-1 لە ئاسمانی گەروی هورمز خستۆتە خوارەوە. ئەوکات میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە دەنگی تەقینەوە لە دورگەی قیشم لە باشووری وڵات بیسراوە کە سەرچاوەکەی لە بەری دەریاوە بووە بەبێ ئەوەی ئەمریکا یان هیچ لایەنێکی دیکە دان بەهێرشی نوێ بۆ سەر ئێراندا بنێت. لەسەر ئاستی سیاسی و دیبلۆماسیش جەیدی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا بە ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆستی گوتووە لەگەڵ دۆنالد ترەمپ هاوڕایە کە ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خۆل جەنگی ئێران کۆتایی دێت. ڤانس دەڵێت ئێران ڕۆژ بەڕۆژ کۆنتترۆڵی بەسەر گەروی هورمزدا لەدەست دەدات و ئێستا هاتوچۆی دەریایی لە ڕێگەی هورمزەوە بە ڕێژەی 150 ئاسایی بۆتەوە. سەبارەت بە تێچووی 6 مانگی جەنگەکە نووسینگەی بودجە لە کۆنگرێسی ئەمریکا ئاشکرای کردووە تێچووی جەنگ لە دژی ئێران گەیشتووەتە 38 ملیارد دۆلار کە لەو بڕا 21.7 ملیارد دۆلار تێچووی چەک و تەقەمەنی بووە لە شەڕەکەدا. لەلایەکی دیکەوە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لاپەڕەیەکی لە راپۆرتی پنتاگۆن لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە کە تیایدا زیانەکانی بنکە و فڕۆکەکانی ئەمریکا خراونەتە ڕوو. عێراقچی دەڵێت ئەوەی پنتاگۆن ئاشکرای کردووە تەنیا بەشێکی کەمە و لە کاتی خۆیدا تەواوی زیانەکانی سوپای ئەمریکا ئاشکرا دەکەن. سەرنجتان بۆ هەواڵێکی بەپەلی وەزارەتی کارەبا ڕادەکێشم کە وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاندووە بەهۆی کەمکردنەوەی هەناردەی غاز لەلایەن داناغازەوە بەرەمێنانی کارەبا 1000 مێگاوات کەمی کردووە و دەژڵێت لەگەڵ ئەو کۆمپانیا لە پەیوەندیدان بۆ ئاساییکردنەوەی هەناردەی غاز و بەرەمێنانی کارەبا. وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکیدا هاوبەشانی کارەبای ئاگادار کردوێتەوە کۆمپانیای داناغاز بڕی هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرەمێنانی کارەبا کەم کردوێتەوە. ئاماژە بۆشکراوە بەهۆی کەمبوونەوەی بڕی هەناردەی غازەوە بەرەمێنانی کارەبا بە بڕی 1000 مێگاوات کارەبا کەمی کردووە. ئەوەش هاتووە وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیدان لەگەڵ کۆمپانیای داناغاز بۆ چارەسەرکردن و ئاسایی بوونەوەی هەناردەی غاز و بەرەمێنانی کارەبا. راپۆرتێکی فەرمی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا قەباری ئەو زیانانی ئاشکرا کردووە کە ئێران گەیاندوێتی بە سەدان باڵەخان و کەرەستەی سەربازی و بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. راپۆرتەکە کە ورترین داتای فەرمیە سەبارەت بە تێچووی جەنگەکە و کاریگەریەکانی لەسەر سوپای ئەمریکا لەلایەن ئۆفیسی پشکنەری گشتی وەزارەتی بەرگریەوە بۆ کۆنگرێس ئامادە کرا و زیانەکانی جەنگەکە لە 28 شوبات و سەرەتای جەنگەکەوە تاوەکو 30 حوزەیران لەخۆ دەگرێت. بە جۆری راپۆرتەکە ئەو جەنگەی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا گوتی لە مانگێکدا تەواو دەبێت و ئێستا لە حەوتەم مانگیدایە تێچۆکەی 33.4 ملیارد دۆلار بووە. ئەم تێچووە نۆژەنکردنەوەکان لەخۆ ناگرێت هەر بۆیە زۆرێک لە پسپۆڕان پێیان وایە زۆر لەم بڕە زیاترە. لە راپۆرتەکەدا هاتووە زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە ناوچەی بەرپرسیارەتی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ناسا و بەسێن کۆم بۆ پشتگیری کردن لە جەنگەکە جێگیرکراون. هاوکات لە سەرەتای ململانیەکەەوە تاوەکو ئێستا 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون و زیاتر لە 800 دیکە بریندار بوون. راپۆرتەکە پشتڕاستی کردەوە جەنگ لەگەڵ ئێران بۆتە هۆی کەمی لە تەقەمەنی و قەیرانی پڕکردنەوەی کۆگاکاندا. مەش پێچەوانی قسەکانی ترەمپە کە چەندین جار ڕەتی کردوێتەوە ئەمریکا ڕووبەڕووی کەمی چەک و تەقەمەنی بووبێتەوە. بەڵام دامەزاوە سەربەخۆکە دەڵێ ئەمریکا لە مانگی شوباتەوە تاوکو حوزەیران زیاتر لە 22 ملیارد دۆلاری بۆ تەقەمەنی خەرج کردووە. لە نێو زیانەکاندا 4 فڕۆکەی جەنگی جۆری F-15E و فڕۆکەیەکی F-35G پێشکەوت و لەگەڵ 30 درۆنی MQ-9 تێکشکێنراون. لە بیانی جەنگەکەدا هێرشەکانی ئێران زیانیان بە باڵەخانە و بنکەکانی ئەمریکا لە کویت، بەحرین، قەتەر، ئیمارات، هەروەها سعودی و عێراق و عمان و ئوردن گەیاندووە. هاوکات راپۆرتەکە ئاماژەی بەوە داوە دامەزراوە دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا لە عێراق، کویت و سعودی و ئیمارات بەوەی

0: کانی ایران و زیانیان برکوتو زیانکانی با 184 میلیون دلار مزنده کردو. راپورتەکە ئاشکراشی کردووە ئەرکی دیبلۆماسی ئەمریکا لە عێراق تاوکو کۆتای مانگی حوزەیران ڕووبەڕووی زیاتر لە 600 هێرش بووەتەوە کە تێچۆکەی نزیکەی 157 میلیۆن دۆلار بووە. ئەوکات کۆنگرێسی ئەمریکا ڕایگەیاندووە تێچووی پێنج مانگی یەکەمی ئەمریکا لە جەنگ دژی ئێران 38 میلیارد دۆلار بووە. نوسینگەی بودجەی کۆنگرێس لە ڕاگەیاندراوێکدا دەڵێت تێچووی پێنج مانگی یەکەمی جەنگ دژی ئێران 38 میلیارد بووە، بەڵام ئێستا مانگانە لە نێوان 2 بۆ 3 میلیارد دۆلاردایە. کۆنگرێسی ئەمریکا جەخت لەوە دەکاتەوە بەهۆی جەنگی ئێرانەوە چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا بە تایبەت موشەکەکانی بەرپەرشدانەوە بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کردووە. لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش هاتووە، هەڵاوسان لە سەرەتای ساڵی داهاتووە بە ڕێژەی 0.5 بەرز دەبێتەوە. بە گوێرەی راپۆرتەکە، ئەو پارەی تێچووی قەرەبووکردنەوەی چەک و کەرەستەی سەربازی بەکار هاتووە لە جەنگەکە و زیادبوونی کاتژمێرەکانی فڕینی فرۆکەکان و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنیە. ئێستا لە جیاندا لە چەندین بەرەوە شەڕە، بەڵام کاریگەرترینیان شەڕی دەریاکانە. ئێران و ئەمریکا لەسەر گەروی هورمز و سعودیە و حوسیەکان لەسەر باب المندەب هەمان گەیشتوون بەو بڕوایی شەڕی دەریاکان، چونکە بازرگانی نێودەوڵەتی لەسرە کاریگەری زۆری هەیە و بۆیە ئێستا لە هەموو کات زیاتر جەنگ و ئاڵۆزیەکان چوونەتە نێو دەریاکانەوە.
1: لە دوای یەکەمین هێرشی ڕاستەوخۆی ئەمریکاوە بۆ سەر ئێران، ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێوە. شەڕی دەریایی و گرژیەکان لە گەروەکانی هورمز و باب المندەب گەیشتوونەتە بەرزترین ئاستی مەترسیداری خۆیان. هەردوو گەروە ستراتیژیەکە ڕووبەڕووی داخرانی ناڕاستەوخۆ و گەمارۆی توندی سەربازی دەبنەوە و بەمەش جوڵەی بازرگانی جیهانی و هەناردەی وزە پەچیان کەوتووە. بە جۆری ئاماری فەرمی دەستگاکانی چاودێریکردنی دەریایی جیهانی، ئێستا تێپەڕبوونی کەشتیەکان بە گەروی هورمزدا ڕۆژانە 4-7 کەشتین. لە کاتێکدا پێش ئاڵۆزیەکان 125 بۆ 140 کەشتی بەو گەرەوەدا تێدەپەڕین. لە گەروی باب المندەبیش ژماری ڕۆژانی تێپەڕینی کەشتیەکان لە 73 بۆ 74 کەشتیەوە بۆ 21 بۆ 26 کەشتی دابەزیوە. ئەوە لە کاتێکدایە حوسیەکان دەڵێن ئامانجی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکەیان داخستنی گەروی باب المندەب نییە.
2: هدف عملياتنا العسكرية ليس إغلاق باب المندب.
3: أمانجي أوبراسيون السرباز يكان من داخستني باب المندب نيا بلكو آزادي كشتيواني دريائي بو هموان چون كلا راسينا سعودية وهاو پيمانا كاني أو آزاديان سنوردار كردوو هزي چكدار بكار دهنن بو راگرتني هاتو چوي دريائي ليمنوو بپیچوانوو
2: من وإلى اليمن بقوة السلاح.
1: سەرەڕای ئاڵۆزی دۆخەکە دانوستان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە لە هەردوو گەروەکە ئاڵۆزترین قۆناغی دیپلۆماسیە. لە کاتێکدا لایەنەکان نەک تەنیا لەسەر ئاسایشی دەریایی بەڵکو لەسەر جەم ئاستەکاندا ناکۆکن. سەرەڕای هەموو ئەمانەش قەتەڕ وەک نێوەنگیرێک ئەم ئەرکە بە مەحاڵ نازانێت.
4: داخستنی گەروی هورمز قەیرانێکی گەورەی جیهانیە. ئەگەر باب المندەبیشی بێتە سەر، قەیرانەکە خولستر دەبێت و کارەسات بار دەبێت. قەتەر بە ئاراستەی دیبلۆماسیەت و گفتوگۆ کار دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئاشتییانەیە ململانیانە. ئەوەش ئەرکێکی مەحاڵ نییە و ئێمە بەپەرۆشە و کاری لەسەر دەکەین.
1: بەردەوامی گرژیەکان لە هەردوو گەروەکە نرخی نەوت زیاتر بەرز دەکاتەوە و بازرگانی جیهانی پەک دەخات لە ئەگەری سەرنەکەوتنی هەوڵە دیبلۆماسیەکانیشدا هێرشە دەریاییەکان تونتر دەبن. هاوکات گەماروی سەر ئێران قوڵتر دەبنەوە و ئەمەش قەیرانی ئابووری و مرۆیی لە ناوچەکە بەرە و داڕمانی تەواوەتی دەبات.
0: لە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران چەندین ناوچەی سڤلنشینی دورگەی قیشم کراونەتە ئامانج. پێش جەنگ ئەم دورگەی یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیارەکانی ئێران بوو، ساڵان نزیکەی 4 میلیۆن گەشتیاری بۆ دەچوو، بەڵام ئێستا بووە بە وێرانە و تا چاو بڕکات پاژماوەی جەنگە. دانیشتوانی دورگەکە دەڵێن بەندەرەکانی دورگەکە هیچ چالاکیەکی سەربازی تێدا نەبووە.

0: لا دەستپێکی بردومانەکانی ئێران ناوچەی سڤیلنشینی دورگەکەشی گرتۆتەوە. ئەو شوێنانەی بە ئامانج گیراون بەندەرێکی ماسیگریان تێدایە کە بەهۆی بردومانەکانی ئەمریکاوە چوار کەسی تێدا کوژراوە. محەممەد پیشەی ماسیگرە، تەمەنی 42 ساڵە، هاتۆتە شوێنی کارەکەی کە ئاوێران کراوە. دەڵێت بەندەرەکە هیچ چالاکیەکی سەربازی تێدا نەبووە. نازانن بۆچی بە ئامانج گیراوە.
1: ناخواسته همه رو بمباران 150 تا 200 قایق
2: لم شنا 150 با 200 بلم با هیر شکان و تکشین راون لصدا نواتی دانشتوانی ناوچکا با بجوی جیانین پشتین به دریا بستوا بلا مستا به کار بورو هی سرچاوی که ده هاتین با نماواتو
1: کل مردم اینجا که 90 درصدشون کارشون از مد
0: امش مالکی گرکی چهر تنگوا که با هوی هرشی موشکی و باوکو دایکیکو یکیک لمندالکانیان کجراون. برپرسانی ایران، امریکا بتاوانی جنگو هرش بو سر نوچا سویل نشینو جرخانو در مزرا و مدنیکانی ولاتکی تاوان بردکد. پیشتریش، لابستو هشتی شبات با هوی هرشکی امریکا و بو سر قطاب خانیگ لشاری مینابی پارزگی هرمزگان 156 کس کجران که زارینان خوندکار بون.
3: وچانێک وەردەگرین و سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام دەبێت.

کاتێک کە تەلەڤیزۆنم چاکە کردەوە بە تەجروبەی خۆم هەستان بە تاقیکردنەوەی ماین بۆدی سمارت لەسەر تەلەڤیزۆنە ئاساییەکان بۆم دەرکەوت بۆی ئەبێ ئەنی زۆربەی تەلەڤیزۆنەکان قبوڵی ئەکەن بەڵام چەند گۆڕانکاریەکی پێویستە کە پێویستەکە لە تەلەڤیزۆنەکە هەم لە هاردوێر هەم لە بەشی سۆفتوێرە ئەنجامی بدەیت بەشی هاردوێرەکە شکر بۆ خوای گەورە تەواو مەعلوماتمە دەربارەی پەیا کردووە و کۆمەڵیشتی دیاری کراوە بەشی سۆفتوێرەکەش بەردەوام لە گۆڕانایە هەتا وەکو تەلەڤیزۆن و ساڵ بڕوا بەردەوام بەشی سۆفتوێرەکەی لە گۆڕانایە

لراسیا لزوبی شوینکانی ترا تلویزیون کاتی ایکن بسمار تلویزیونکه خوی کمکی مودیلی برز بی چونکه کردن بسمارتی آسانه رک خریتکه دا خریتی لابیتو دانه کتر خیت جگی هموش شیلد و گیشمو هموش تکانی تلویزیونکی تری بو ابی بلام لراسیا او ایمج جی اکاتو هر تلویزیون مودیلشی حتی لپیش دوزارکانی شو بیان لدوزارکانی شابه لر ایم ایکن بسمارت زۆربەی مشتریەکانی ئێمە لە شارە گەورەکانی وەکو سلێمانی و هەولێرەوەیە بە تایبەتی سلێمانی کە زۆربەی زۆری بە خۆیان تەلەڤیزۆنەکان هێنن لێرە بۆیان ئەکەن بە سمارت و لەگەڵ خۆیان ئەیبەنەوە حەتا لە هەولێرەوە لە کەرکووکیشەوە مشتریمان هەبوو تەلەڤیزۆنی هێناوە بۆمان

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: نوبارە سڵاوتانی بەسەری کاژومێرە لەگەڵتان بەردەوام دەبم. بەغداد 76 ملیارد دیناری بۆ شایستەی دارایی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 پەسەند کردووە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی با کەناڵ 8 ڕاگەیاند بەغداد لە کۆی 500 ملیارد دینار بۆ شایستەی گەنمی جوتیاران 250 ملیارد دیناری بۆ ساڵی 2025 بووە و 250 ملیارد دیناری بۆ پاری گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کردووە. ئەوەشی خستە ڕوو 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی ساڵی 2026 تەنیا بۆ پارێزگای بەغداد خەرج کراوە کە یەکەم پارێزگا بوون کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. بەڵام هەرێمی کوردستان دوایین شوێن بوون لە عێراق کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. واتە بە گوێرەی کاتی ڕادەستکردن پاری 2026 خەرج دەکرێت. ڕاشی گەیاندووە لە کۆی 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی ڕابردوو 76 ملیارد و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کردووە و دەکرێتە چەک و هەفتەی داهاتوو لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنی دەکەین. ئەو بڕی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانی دیاری کردووە پارێزگای هەولێر 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هزار دینار و پارێزگای سلێمانی 29 ملیارد و 93 ملیۆن و 449 هزار دینار هاوکات بۆ پارێزگای دوهۆک 22 ملیارد و 385 ملیۆن و 125 هزار دینار کە بە کۆی گشتی 76 ملیارد و 294 ملیۆن و 184 هزار دینار دەکات. لە کۆی 301 ملیارد دیناری شایستەی دارایی گەنمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 تەنیا نزیکەی 7 ملیارد دینار لای حکومەتی فیدرالی ماوە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان ساڵی ڕابردوو نزیکەی 390 هزار تۆن گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کرد. هاوکات بۆ ئەم ساڵ 292 هزار تۆن لە چارچێوەی پلان بە 700 هزار دینار و 108 هزار تۆن لە دەرەوەی پلان دراوەتە سایلۆکان و بڕی شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 دەگاتە 258 ملیارد و 400 ملیۆن دینار. لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستەمی پەیرۆڵ ئامادە کراوە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو بۆ وردبینی ڕەوانی بەغداد بکرێت. بە گوێرەی زانیاری کەناڵ 8 ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە سیستەمی پەیرۆڵ گەیشتۆتە قۆناغی کۆتایی و ئامادەکراوە. فرسەت سەلیم بەڕێوەبەری بایۆمەتری دهۆک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستەمی پەیرۆڵ تەواو بووە و ڕەوانەی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەکەین. ڕاشی گەیاندووە بڕیارە هەفتەی داهاتوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لیستەکە بە مەبەستی وردبینی و خەرجکردنی شایستە دارایەکان ڕەوانی وەزارەتی دارایی عێراق بکات. هاوکات یادگار جۆبار سەرپەرشتیاری بایۆمەتری سلێمانی ئەوەی خستە ڕوو کارەکانیان لە کۆتاییدایە و گەنجینەکان وردبینی بۆ لیستی موچە بە سیستەمی پەیرۆڵ دەکەن. لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە لایەن 1189 یەکەی ژمێر یاریەوە بە سیستەمی پەیرۆڵ ئامادە دەکرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان سەرقاڵی کۆکردنەوەی لیستی سەرجەم پارێزگاکانە بۆ ئەوەی بە ئەلیکترۆنی ڕەوانی بەغدادیان بکات. لیستی موچەی خاوەن پێداویستی تایبەت و کەسوکاری شەهیدان بە جیاواز لە سیستەمی پەیرۆڵ ئامادە دەکرێن. هاوکات شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لیستە پەسەندکراوەکانی مانگی ئەیلول دەباتە بەغداد تاوەکو دوای دڵنیابوونەوە لا وردبینیەکان پرۆسەی خەرجکردنی پارەکە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پاش گەیشتنی لیستەکان بە وەزارەتی دارایی عراق وردبینی لە ناوەکان و بڕی پارەکە دەکرێت و شاندی تەکنیکی هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوە لەسەر هەر گۆڕانکاریەک دەدات. دەمیرکردنی موچە دوای دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی عراق دەکرێت و با گەیشتنی پارەکە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان خشتەی دابەشکردن ڕادەگەیەنێت. ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول لە کاتێکدا بەغداد تەمیلی موچەی مانگی هەشتی خەرج کرد لە چواردەی ئەیلول کە بڕەکەی 831 ملیارد و 666 ملیۆن دینار بوو. هاوکات 120 ملیارد دیناری داهاتی نانەوتی لە کۆی تەمیلی موچەکە بڕیوە. ئەمڕۆ چوارشەمە 16 ئەیلولی 2026 ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ تاووتوێکردنی چەند پرسێک کۆ دەبێتەوە. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کۆمنۆکەی ئەنجومەنی وەزیران زانیاری لە هاوکارم ئەیوب وەرتێ ڕاستەوخۆ لە هەولێرە وەردەگرم. ئەیوبیانیت باش دەمەوێت بزانم کەی کۆبوونەوەکە دەست پێدەکات و زانیاریەکان چین دەربارەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ.
1: بەڵێ، ئاسۆم کاتت باش. من لە نزیک شوێنی کۆبوونەوەکەم جموجۆلیەکان دەست پێکردوون وردە وردە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران و وەزیرەکان گەیشتە ناو ئەگەنە ناو هەوڵ سعاد عەبدوڵڵا بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوە کە بڕیارە چەند خولێکی دیکە کۆبوونەوەکە دەست پێ بکات و کۆمەڵێک پرس و تەوەر هەن کە ئەمڕۆ لە ئەنجومەنی وەزیران باسی لێوە ئەکرێت بە تایبەت کە سێ تەوەری سەرشی هە دیاری کراوە لە نێو بەرنامەی کاردان. تەوریەکە پرسی دەست پێکردنەوەی ساڵی نوێی خوێندنی ئەم ساڵەکە بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ساڵی نوێی خوێن دەست پێ بکاتەوە. ئامادەکاریەکان بۆ وەرزی خوێندن چۆنە بێ و کێشە و گیرروگرفتەکان چین؟ وەزارت پەروەردە پێویستی بەشێ هاوکاریەکە بووی کە ساڵێکی بێکێشە و پڕ یعنی دەستکەوتی باش بۆ خوێندن و خوێندکاران و قوتابیان فەراهەم بکاوە بڕێ بکات. بۆیە ئەمڕۆ لە وەزارەت یان لە ئەنجومەنی وەزیران ئەم بابەتە باسەکرێت. دوو تەوەری دیکە ڕاستەوخۆ ئەو تەوارانن کە خەڵک چاوەڕێیەکەن بە تایبەت پرسی گفتوگەکانی شاندی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان لە بەغدا و لە هەولێر کە لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوو و ژمارەی کۆبوونەوەیان ئەنجامداوە هەم لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەمیش لەگەڵ یعنی حکومەت فیدراڵی. ئەوەی کە پەیوەندی بە ئەم شاندەوەی ئەم تەوەرەوەی کە شاندەکە دوا ئەنجامی کۆبوونەوەکانیان ئەنجامی گفتوگەکانیان هەم لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان هەم لەگەڵ حکومەت فیدراڵی دەخەنە ڕوو. لەگەڵ ئەوەشا بڕگەیشکی هەیە کە هەر تەقریبن یعنی گرێدراوبەوە. ئەویش پرسی سەرژمێریان مامەڵەکردنە بە پرسی سەرژمێری لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدراڵیدا بۆ پێی کە لە سەرژمێری ڕابردوو کورد زیاتر لە سەدا شواردەی یعنی عراق پێگەهێنێت و ئەمە وای کرد کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەنجومەنی وەزیران بیر لۆ بکاتەوە کە بە جوێرەی کۆتا سەرژمێری پشک و ئیستحقاقی خۆی لە حکومەتی یان لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدراڵدا بەدەست بێنێ. بۆیە ئەمڕۆ لێرە جارێکی جەخت لەواکەن وەزارەتی پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان راپۆرتێکی وردی لەم بابەتە ئامادە کردووە. ئەم راپۆرتە بەربەبنای ئەم سەرژمێریە کە لە ڕابردوو کراوە هەموو وردەکارەکەی تێدایەوە بۆ شاندەکەشی جارێکیگە دوپاتەکاتەوە کە ئەم سەرژمێریە وردەکارەکەی چۆنەوە پێویستە بە جۆرەی سەرژمێری مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان دابکرێت. هەڵبەت کۆتا سەرژمێری مەبەستمە و لەوان ڕابردا وەزیری پلاندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان چەند جارێک گفتوگوی لەگەڵ وەزیری پلاندانانی حکومەتی فیدراڵی کردووە و گەیشتنە ئەو بابە ئەو ئەنجامی کە حکومەتی فیدراڵی یان وەزارەتی پلاندانان گرفتنی لەوەی کە بە جوێرەی کۆتا سەرژمێری مامەڵە لەگەڵ کوردا بکرێت لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدراڵی ئەمێکێکە لە دەستکەوتەکان کە توانراوە. بەڵاماوەتەوەی کە پێویستی بە لۆبی هەیە، پێویستی بە پشتیوانی زۆر هەیە بۆی کە لایەنە کوردیەکان و شاندی باڵا حکومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت ئەم پشتیوانیە بەدەست بێنێ. بۆ ئەمەش لە ڕابردوو چەند کۆبوونەوەیان لەگەڵ لایەنەکان ئەنجامدا، بەڵام هێشتا دیار نییە کە بتوانن ئەم لایەنانە ئەتوانن تا چەندە پشتیوانی زۆر باش لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەم شاندە بکەن بووی کە لۆبی زیاتریان بۆ بەدەست بێنن. ماوەتەوەی کە ئەمڕۆ حکومەتی فیدراڵی جارشکە حکومەتی هەرێمی کوردستان بوو بورە جارشکە خۆی ئاماداکات بۆ ئەوەی کە شاندێشکە ئامادە بکات بۆ گفتوگۆ و دانوستانی زیاتر لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ بەرمەبنای هەموو کۆبوونەوەی کە لە ماوەی ڕابردوو دەکران و لە هەولێرش ئەنجامدران بۆ پشتیوانی و ئەوەی کە ئێمە دەستمان کەوتووە، ئەوەی کە زانیاریە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان زۆر مەبەستێتی بە جوێرەی کۆتا سەرژمێری ئەتر

0: مامەڵە
1: بەڵێ
0: لەگەڵ پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2020 حکومەتی فدرال دابکرێت کە ئەماواکات ڕێژێکی باش لە سەقاق و مافی هەرێمی کوردستان بەدەست بهێنرێت.
1: ئەی بورتێ لە هەولێرەوە سپاس بۆ زانیارییەکانت. دوایەوەی کە دوێنێ دابشکردنی موچەی مانگیابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد، ئەمڕۆش بەردەوامە بەشێک لە وەزارەت و هەروەها دەستەکان ئەمڕۆ موچە وەردەگرن بۆ نیزانانی زیاتر لەسەر بەڕێوە چۆنی دابشکردنی موچە بە تایبەتی کە بۆ ئەم مانگە موچە دابشکردنی موچە بە کاش نەماوە، هۆژمارەیەکی زیاتر لە موچەخۆران هاتوونەتە ناو هۆژماری منەوە. زانین بۆ ئەمڕۆ دابشکردنی موچە هیچ گرفتێکیە هاوشێوەی مانکانی تر. زانێری لە گۆران نوقمان لە سلێمانی وەردەگرم. گۆران، بەیانیت باش. دەمێ بزانم بە گشتی دابشکردنی موچە لە ئیتیەمەکان بێ گرفت بەڕێوە دەچن، هاوشێوەی مانگەکانی دیکە هیچ گرفتێکی بە تایبەتی کە لە مانگەدا ئەوەی کە پێشبینی دەکرێت لۆدێکی زیاتر هۆژماری فەرمانبەران زیاترن، کە چونکە بە بڕیاری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کە لە مانگەوەی تر موچە بە کاش دابەش ناکرێت. بەڵە گۆران، ئەگەر گوێت لە من بێت دەمێ بزانم دابشکردنی موچەی فەرمانبەران بۆ ئەمڕۆ کە دەستی پێکرد و دوێنش خانشینانی پێشمەرگە و شارستانی بەردەوام بوو هیچ گرفتێک هەیە؟ پێدەچێت هاوکارم گۆران گوێ لە دەنگێ منە بێ هەوڵۆ دەم کە دواتر زانیاری زیاتری لێوەربگرم. ئێستا کۆنفرانسی زانکۆی سلێمانی هەیە لەبارەی زانستی لە بارەی شێرکۆبێکەس ڕێکی خستووە. بینەری بەشێکێ بین
2: شێری کۆمەڵایەتی و ئازادی تاکەکەس و برەودان بە ڕۆشنبیری کوردی دوجاریش پێگەی شێرکۆبێکەس لە ناو ئەدەبیاتی کوردی و بایەغدان بە بڵندکردنەوەی ناوی و ناسانەوەی بنەوەکانی داهاتوو. بە ڕێزان بابەتەکان زۆرن، تەوەرەکانی کۆنفرانسەکە چ لە ڕووی شێوە بابەتەوە چ لە ڕووی زمانەوانیەوە، ئەمەوێ بەڕێستان بڵێم کە شێرکۆبێکەس تەنها شیعری نییە، کۆمەڵێ بابەتی کەی ئەدەبی هەیە، ژانری کەی ئەدەبی هیکەی هەیە، لەو ڕوانگەیەوە توانرە توێژینەوەی لەسەر بکرێ، داهێنانێکی گەورەی کردووە لە وشە ئارایی و خزمەتکردن بە ئەدەبی کوردی. هەروەها کۆمەڵێ بابەتی کەی هەیە لەگەڵ لەسەر خۆشیاننامە خۆشیان نامەنووسی و یادداشتەکانی چاوپێککەوتنەکانی وەرجێڕانەکانی بابەتەکان و تەوەرەکانی کە ئەم کۆنفرانسە دەیگرێتەوە گەلێ هەمە ڕنگ و هەمە چەشنن. بۆ ئێ وردەکاری ئەم بابەتە لە سایتی زانکۆی سلێمانی دا ئەندێت بە پرۆشەرێکی تایبەت هەم کاتەکانی کۆنفرانس، هەم تەوەرەکانی کۆنفرانس، هاوکات ئەو لیژنانەی کە بە کارەکانی کۆنفرانس دەڵەسن لەو سایتەیە لە سایتی فەرمی زانکۆی سلێمانی دا ئەندێت. لە کۆتاییدا دووبارە سواسی ئامادەبوونتان دەکەین. هیوادارم کۆنفرانسێکی سەرکەوتووی پڕتوێژینەوەی زانستی و بەبها لە کەشێکی زانستیدا گفتوگۆی لەسەر بکرێت. ئەمیش مەمەبەستی نرخاندنی کارەکانی ئەو شاعیرە نمرە. کاتی کۆنفرانسەکە 28 و 29 ئازاری 2027 28 و 29 سی 2027 ئێستاش کاک هەڵۆ با بفەرمێت.
1: جارێکی دیکە دەگەڕێم لای کارم گۆران لوقمان. گۆران، سڵاوت لێبێت. دەمێ بزانم ئەمڕۆ دابشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەبەردەم ئیتیەمەکانە هیچ گرفتێکی هاوشێوەی مانگەکانی ڕابردوو؟
3: ئاسۆبکاتان باش. بێگومان گرفت هەیە، یعنی ئەو موچەیە کە دابەشەکرێت لە ڕێی ئامێرەکانی ئیتیەم و هەژماری منەوە بە تەواوی کێشەکان چارەسەر نەکراون. هەر بۆ نمونە ئەم ئامێرانی ئیتیەم کە لەبەر دەم باخی گشتی شاری سلێمانیایە، یعنی لە سێ شوێنی پێدانی پارە بە موچەخۆران تەنیا یەک دانیان کارەکات، تەنیا ئەوەی کە کارەکە ئارتی بانکە، بەڵام بانکی هەلی عراقی و تی بی ئای هیچیان کار ناکەن، یەکیان پارەی تێنەکراوە تاوەکو ئێستا، یەکێکیشان کار ناکەوە، پێویستی بە تیمە بێن کە بۆی چاکرێتەوە. لەگەڵ بەشێکان هەوڵە دەم کە قسە بکەم لەو موچەخۆرانە. سڵاو قوربان بانو نەبی، کێشە گرفتەکان چین؟ ئەڵێن یەکیان پارەی تیا نییە، یەکیان کار ناکە.
4: وەڵای یاخوا بە خێر بن سەر چاوم. وەڵای ئیستە ئەمە ئەم جیازە ئیشەکە، ئەمەش وا لە ئیشکە و تەواو بس اما من خوم شخصي خوم لبيانون لساعات هشت

0: لێرە بووم هاتم وەریگرم معاش کەچی ئیشی ناکرد چوومە بازار و هاتمەوە ئەوە تاییسە چاوەڕوانی هەر ئیش ناکە ئەمیش کارمەندی خۆیانە کەچی ئەڵێ چاوەڕێ بە تیمەکە بگا یە تیم کەیەت خەڵکی وایە نەخۆشە من خۆم شخصی خۆم شەکرەمەیە نەخۆشی دریمەیە ئێتاکەی لە بەرم گەرمەیە چاوەڕوان بین
1: ئێوە چاوەڕەتانەکە کامە ئاسان بێ هەر کاتە بتوان موچەوەر بگرن کە لە ڕێی ئەمێری ئەیتی مۆژماری منەوە
0: ئەمە ئامێری بانقی ئەهلی عێراقیە زۆر کەس لەم هاوڵاتی بەڕێزانە وەستاون زۆربیان کارتەکان ئەهلی عێراقیە ئیتر چاوەڕێوین ئیشەڵا بەشکەم تیمەکە بگات هەر کەس گوناحن هەیە لە ڕێی دوورەوە هاتووە لە شوێنی کەوە هاتووە موچەکانیان وەرگنووە کەسێ بچێتەوە ماڵی خۆی و ئیش و کاری خۆی زۆر سپاس
1: جناب خۆش زۆر سپاس دەکەم باوەسا جناب سڵاو لێ بێ تۆش هەر لە چەند سەعاتە لە ڕێگەرەوەم بۆ باس بکەی دو سەعاتەوە سای هەر موچەوەر نەگرتۆ کێشەکە چیەیان
2: هیچی ئێڵە ئیش ناکە هیچی ئێڵە پارەیتیان نییە
1: ئەمە چەنە گرفتە یانی تۆ ڕەنگە چەند جارێ بیت و بچی
2: لە دووری شۆهاتم ئەرە وڵاتم بۆ ماس ناوەڵە چانەکرێتەوە ماڵی پێشوش هەروا بوو هەر ئاوا بوو هەرە وڵام عەلەمە گێت ئەڕادەوەستێت
1: دیارەوە ئێستا و موچەخۆری ترە ئەوێ کچە لە ئامێرەکان موچە وەربگرێ بەڵام ئەوە کارمەندەکە پێڵەکە ناتوانێت موچەکە وەربگرێ لە بەرەوەی کە ئامێری ئەیتیەمەکە کێشنکە موچەتان وەرگ قوربان سڵاو لێبێخ وەرگیرا پوچەکە
3: وەڵایی منیە نازانی ماڵێ
1: ینی تۆ توانیت بۆ وەرگری
3: بەڵێ بەڵێ
1: بەبەستمانی ئامێرەکە ئیشەکە ئەیتیەمەکە پارەکە
3: وەرگریات هیچ ناکەن تێم هیچ ناکات
1: چەند ئێمە کێشەیە بۆ موچەخۆران یا بۆوانەی کە موچە وەرەگرم بۆ کەس
3: چۆرە کە سیریێنی خۆ نازانانی تامان کێشە دروستەکات قەرەباڵقی دروستە بێت ساوانەی خەڵک کۆمەڵ بێت ئەمیش هیچ ناکات قەرەباڵقی دروستە بێت
1: هەڵبەت ئاسۆ ئەمڕۆ کەمترین موچەخۆر
4: زۆرنی
1: پارەخراوەتە سەرە ژمارەکانیان وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ کە سوکاری شەیدان و وەفاڵکراوان و زیندانانی سیاسی و ئەو خارەنشینان یعنی تەنیا چەند وەزارەتێک و دەستەیەکی کەمن کە موچەخراوەتە سەرە ژمارەکانن بەڵام کێشەکە بۆ سبەینە قوڵترە بێتەوە گەر بەم شوازە بەردەوام بێ ئامێرەکان ئیش نەکەن سبەینە زۆرترین دەستە وەزارەت موچە وەرەگرن و زۆرترین موچەخۆر ڕوو لە ئامێرەکانی ئیتیەمەکەن بۆی کە موچەکان وەرگرن بەم شێوازە و بەم چارەسەر نەکردین گفتە بەردەوامی هەبێ بگومان قەرەباڵخەیەکی لە ڕادە بەدەر دروستە بێ لە بەردەم ئەمریکانی ئیتیەم جیاوازتر لەو قەرەباڵخەی لە بانکدا پێشترە بینرا
4: وەران لوقمان لە سلێمانی و سوپاس بۆ زانارییەکانت

0: ڤەکاری سیاسی کە ڕاستەوخۆ لە بەغدادە و میوانی کەناڵشنە بەرز حەیدەر سوپاس و ئامادەبوون سەرەتا دەمێت وەکو ئاشکرایە کە ماوەی دوو ڕۆژە بافە جەلا تالەبانی بە سەردانێکی فەرمی و بانگهێشتی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە عەباس عێراقچی لە تارانی پایتەخت ئێرانە لە دوێنێ چەندین کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ بەرپرسانی وڵاتە ئەنجامداوە دەمێت بزانم خوێنەوەتان لەسەر سەردانەکەی بافە جەلا تالەبانی و ڕۆڵ و کاریگەری و هەنگاوە دیبلۆماسیەکانی بە تایبەتی بۆ هێورکردنەوەی ئەو دۆخی کێسا لە ناوچەکەدا هەیە و لە سەراسی هەرێمیش چییە؟
1: بەیانیتان باش بۆ ئێوە بۆ بینەرتان کەناڵاشتی بەڕێز. سەردانی بەڕێز بافڵ تالەبانی بۆ ئێران پێم وایە سەردانێکی گرنگە نەک بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو بۆ خۆرەڵاتی ناوەڕاست. بەڕێز بافڵ تالەبانی ئێستا سەرکردە و فەرماندەیەکی گەورەی کوردە. کاری ئەوە کە هەر هەنگاوەیەکە یاخود هەر کردەیەک کە ببێتە هۆی مەترسی لە نێوان ئێران و ئەمریکا دوور بێت لە کوردە و لە خەڵکی کوردەوە لە بەرەوەی ئەو ئێستا سەرکردەیەکی گەورەی کوردە و بەشداری کردووە لە زۆرێک لەو بابەتە پەیوەندارانی کە بە نەتەوەی کوردەوە هەیە. ئێمە باسی تەنیا کورد لە هەرێمی کوردستان ناکەین، بەڵکو باسی کورد لە سووریا دەکەین کە چۆن توانی بە و دیبلۆماسیەتی کە هەیەتی توانی هێزەکانی هەسەدا کە وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی سەیر دەکرا ئەو ئێستا ڕێکخراوەکەی و بەڕێز مەزلوم عەبدی والێ کرد کە ببێتە ڕاوێژکارێک لە ناو حکوومەتی سووریا. ئەمە نیشانی دانایی و شارەزایی و پسپۆڕی سەرکردایەتی یەکێتی و پافڵ تالەبانیە کە وای نوێ ناکرد لای سووریەکان کە کورد شەڕی ناوێ و ئاشتی دەوێت. بۆیە من پێم وایە ئەمڕۆ سەردانی بەڕێز بافڵ تالەبانی بۆ ئێران دۆسی زۆر و گرنگ لەگەڵ خۆیان دەبات کە ئەوەیە یەکێک لەوانە ئەوەیە دڵنیایی دەداتە ئێران لایەنی کوردی بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات. خاچی هەرێمی کوردستان وەک خاڵێکی هێرشکردن بەکاربهێنرێت بۆ سەر دراوسەکانی و هاڵوەشاندنەوەی هەر پلانێکی دەرەکی کە ئێرانیەکان بریندار بکات. لە بەرامبەریشدا بەڕێز بافڵ تالەبانی لە ڕێگەی دانایی دیبلۆماسی و سەرکردایەتیەکەیەوە بۆم قۆناغە کە وای کرد هاوکێشەیەکی باڵانس لە نێوان ئێران و ئەمریکیەکان دەڕابگرێت. ئەمڕۆ سلێمانی پەیوەندی باشی هەیە لەگەڵ ئەمریکا، لە هەمان کاتدا پەیوەندی باشیشی هەیە لەگەڵ تاران و لەگەڵ ئێراندا کە پەیوەندی مێژووین. بەڵام ئەم پەیوەندیە باشە توانیوێتی سلێمانی وا بکات وا لێ بکات کە بکەوێتە سەر تەرازویەکی یەکسان، باڵانسێکی یەکسان لە ناوچەکە بهێنێتە ئاراوە و ئەو پەیوەندیە باشە وای کردووە کە کاریگەری نەبێت لەسەر پەیوەندیەکانی ئێران لەگەڵ پەیوەندیەکانی ئەمریکا و پەیوەندیە باشەکانیشی لەگەڵ ئەمریکا. وای نەکردووە کە پەیوەندی خراپ یاخود کاریگەری خراپ لەسەر پەیوەندیەکانی ئێران دروست بکات. بۆیە من پێم وایە ئەمڕۆ بەڕێز بافڵ تالەبانی بۆ سەرکردایەتیە و بۆ سەرۆکایەتیەکانی ئێرانی ڕوون دەکاتەوە کە لەم قۆناغاستیارەدا ناوچەکە پیایداتێ بەڕدەوێت بە شەڕێکی گەورە. چاوی بە بەڕێز عەباس عێراقچی کەوتووە، چاوی بە نوێنەری ڕێبەری باڵای ئێران عەلی ئەکبەر ویلایەتی کەوتووە، هەروەها چاوی بە محەممەد باقر قالیباف کەوتووە. مە نیشانەی ئەوەی ئاماژەیە کە بەوەی تاران سەیری ئەم سەردانە بە چاوێکی زۆر تایبەت سەیر دەکات و بە چاوێکی تایبەت سەیری بافڵ تالەبانی دەکات کە هەموو ئەو مەترسیانە دەڕەوێنێتەوە کە هەرێمی کوردستان بە هیچ شێوەیەک نابێتە مەترسی و هەڕەشە بە سەرتاران. ئەم قسەیە تەنیا قسەیەکی ڕووکەشی نییە، بەڵکو قسەیەکی واقعە. لەو کاتەوەی جەنگی ئێران و ئەمریکا دەستی پێکرۆ لە ڕێگەی سلێمانیەوە تانانەت یەک پیشەکیش بە ڕووی ئێراندا نەتەقینراوە. سەرەڕای ئەو لێدوانە بەناوبانگەی کە ترامپ باسی کرد کە گوتی من چەکم داوەتە هێزە کوردیەکان بۆ ئێران بۆ دژی ئێران، بەڵام سەرکردایەتی کورد ئەوەی ڕەت کردەوە و دڵنیایی دا کە هیچ شتێک لەسەر ئەرزی واقع لەو بابەتە لە ئارەدا
0: باشە. بەڕێز حەیدەر
1: خاچی بەڕێزی نابێت بە ئاماژە ایران امرو
0: دمی بزنم امرو لی دافو جلال طالبانی لعنتی امپیام به برسانی ایران.

0: تاچان رنگی داوەتەوە
1: و تا چەند هۆکار بۆ بۆ ئەوەی کە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە تێوە نەگلێ لەو جەنگی کە هەیە لە ناوچەکەدا هەر لە سەرەتا شۆکە بینیمان کە ڕۆڵ و کاریگەری بافڵ جالە تالەبانی لە نێوان ئەم دوو زلێزەدا بینرا چه سەرۆکی ئەمریکا کە پەیوەندی تەلەفۆنی پێکرد چه بەرپرسانی ئێرانیش وەکو عەباس عێراقچی کە پەیوەندی تەلەفۆنیان پێکرد دەمێ بزانم تا چەند ئەم پەیامە گەیشتووە بە بەرپرسانی ئێران کە هەرێمی کوردستان نابێتە فاکتەرێک بۆ ئەوەی کە جەنگەکە لە ناوچەکەدا زیاتر ئاڵۆزتر بێت.

0: السيد بافل
1: طالباني بريس بافل طالباني زور باش دزانيت كا هاو بشكيكي باشي متمانة بيكراوي أمريكا وإيران شليكا دابويا نيوانجيري كي باشيش دابيد لنيوان أو دولانة دا كاتيك بريس بافل طالباني بياميكي أمريكي كان دادات إيران ياخد دي إيران يكان دادات ولايات يقرتو كاني أمريكا أو دزانيت وجيهانيش دزانيت كاو متمانة بيكراوي لاي هر دولا للا لان ایرانی شوله لان امریکا شو نیوانجیری که پاکه هر وقت امریکا کنیش به همان شیوا و مطمئنه پیکرایی که باش سری دکن ولیم سردانش دا کار با او دکریت که تنانت هول بدريد مترسيه كان ياخود گرجيه كان لسر هرمي كردسانش كم بكريت ولا بران برده بوي ام سردانا وادا كات كا لم كات دا ايران كا كاريگري چي ابوريزوري لسر ام پيشوازي لم سر كرده دا كات كات يك پلان يك به بو خاو كردنوي او گرجيانه او نيونجيري كا برس پاول ديكاد لنيوان ايران و امريكا دا بلانی که مولو ناوچه ای که هرمی کردستانی تدایه اما نیشانه ای اوه که اما کردانوی چی باشی ده بید لسر خلچی کردو لسر شقامی کردی لبرای پیوندی چی بازرگانی باش لینوان هرمی کردستان و سلیمانی و ایران هی هروها پیوندی چی گورو باشی بازرگانی جه لینوان هرمی کردستان و امریکا بای امرو برایز بافل طالبانی ارچه کی زور تایبت و گرینجی لسر شانه اوی پارێزگاری لەو باڵانسەی کە لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا هەیە و خۆی دروستی کردووە و هەروەها هێشتنەوەی ئەو پەیامە ئاشتی هەیە لە نێوان هەردوولا بۆ کەمکردنەوەی گرجیەکان و پاراستنی ژیانی خەڵکی هەرێمی کوردستان بەوەی کە دەدەرەوەی ئەم ناکۆچیان ئەمڕۆ سلێمانی شارێکی وایە کە لەناو بڕیاری نێودەوڵەتیدا کاریگەری هەیە و کاریگەری دەبێت شوێنێکی چی جغرافیایی باشی هەیە کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەتوانێت کێشەکان یەکلا بکاتەوە پێگەی جغرافی و پێگەی مامناوەندی لە نێوان وڵاتانی دیکە و لە نێوان ئێراندا کە خاڵەتێکی گرژیان هەیە لەگەڵ ئێراندا کە پێگەی سلێمانی گرینگە و ئەرکی پافڵ تاڵەبانی لەم بارەیەوە قورسە بۆیە پێشواسی گەرمی ئێرانیەکان بۆ بەڕێز بافڵ تاڵەبانی ئاماژەیە کە بۆ ئەوەی کە ئێرانیەکان سەیری ئەم پیاوە دەکات کە نێوەنگیرێکی متمانە پێکراوە لە ڕێگەی ئەم سەردانەوە کار بۆ بکرێت کە سەقامگیریەکی ڕێژەیی یاخود سەقامگیریەکی باشی ئەمنی سەربازی لە ناوچەکە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بێنێتە ئاراوە بیرمان نەچێت کە یەکێتی و سەرکردەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە درێژایی مێژوو سەرچاوی بەرپاکردنی ئاشتی بوون لە ناوچەکەدا بیرمان بێت ساڵی 1992 چۆن بینیمان کە بەڕێز جەلال تاڵەبانی کۆچ کردو نێوەنگیری ڕێکەوتنامەی نێوان هێران و حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کرد هەروەها گەیشتینە ڕێکەوتنی ساڵی 2023 دوای ڕێکەوتنامەی ساڵی 1992 کە سەرپەرشتی کرد و کۆچ کردو مام جەلال نێوەنگیری تێدا کرد ئەمڕۆ دەبینین ڕێوڵێکی باشی بەردەوامی پێدەری کوڕەکەی بەڕێز بافڵ تاڵەبانی دەبینین کە سلێمانی بووەتە چقی یەکلاکردنەوەی سەقامگیری ئەمنی ڕێژەی لە ناوچەکەدا لە ڕێگەی کاراکردنی ڕێکەوتنامەی ساڵی 2023 ئەمنی عێراقی ئێرانی بە بوونی هەرێمی کوردستانەوە بۆیە من پێم وایە بافڵ تاڵەبانی کار بەوە دەکات کە ئەم ڕێکەوتنامەیە چالاکتر بکرێت کە بە جۆرێک بێت مەترسیەکانی کۆماری ئیسلامی بڕەوێنێتەوە کە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە خاڵێکی هێرشکردن بۆ هیچ وڵاتێکی هاوسێ لە ناوچەکەدا چ تورکیا چ ئێران چ سوریا چ وڵاتانی دیکەی هەرێمی کوردستان بێت
2: زۆر باشە بەڕێز حەیدەر دەمێبزانم سیاسەتی هاوسەنگی بافڵ جەلال تاڵەبانی بە تایبەتی لە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقدا تا چەند گرنگە چاوی لێ بکرێ و ئیشی پێ بکرێ بە تایبەتی بۆ زیاتر نزیکبوونەوەی هەرێمی کوردستان و عێراق بە تایبەتی ئەگەر هەندێک جار گرفت و کێشە دەکەوێتە نێوان پەیوەندیەکان و بە تایبەتی لەسەر ئەو مافە بەدەست هاتووانی کە هەرێمی کوردستان داوای دەکات تا چەند گرنگە ئەم پەیوەندیانە یاخود ئەم ڕۆڵە گرنگەی بافڵ جەلال تاڵەبانی بەکار بێنرێت لە پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و هەرێمی کوردستاندا

0: لم أسمع السؤال عفوا، إذا ممكن تكرار.
1: بله بارز حيدر اگر جوید لمن بیت پرسیارکت بود دوباره دکمو دمی بزانم سیاستی هاوسنگی با فجلا طالبانی تا چند گرنگ لپیوندی کانی نیوان حریم کرسان و عراق لرا بردو دا چند جار بینیو مانه که سردی لو پیوندی ها با تا چند گرنگ رولی با طالبانی حلب سنگین ریه و چاوی لیه بکریه لو هاول دیبلوماسیانی که دیداد ناو چکده
2: سیاستی بەڕێز طالبانی بافڵ طالبانی بۆ ئاساییکردنەوە و ڕێکردنەوەی پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغداد ڕوون بووە و ئێستا ئەمڕۆش نەتیجەکە ئەمنجامەکانی دەبینین. دەزانیت کە ئەمڕۆ بافڵ طالبانی بەشێکە لە بڕیاری بەغداد، بەشێکە لە بڕیاری حکومەتی عێراق لە ڕێگەی بەشداریکردنی لە کۆبوونەوەکانی ئیتلافی دەوڵەتی عێراق، ئیتلافی بەڕێوەبردنی دەوڵەتی عێراق. ئەمڕۆ دەبینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سیفەتی نێوەنگیری قبوڵکراوی هەیە لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغداد. بۆیە ئەمڕۆ ئێمە دەبینین پەیوەندیەکانی بەڕێز زەیدی لەگەڵ هەولێر بە کاریگەری پەیوەندیەکان و ئەو نزیککردنەوانە دەبینین کە بەڕێز بافڵ طالبانی کاریان لەسەر دەکات و کاری لەسەرکردوون لە ڕێگەی گۆڕینی ئەو پەیوەندیە لە ناکۆچیەوە بۆ ڕێکەوتن، هەروەها دڵنیاکردنەوەی بەغداد و ئەربیل کە بەغداد و هەولێر کە هەنگاوەکانی عەلی زەیدی هەنگاوی باشن بە ئاراستەی چارەسەرکردنی کێشەکان. بۆ نمونە پەیوەندیەکان لە بارەی دۆسیەی چەک لە دەستی دەوڵات، دۆسیەی ئەوەی کە عێراق نەبێتە هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی هەوسێ، دۆسیەی گەندەڵی. ئەم پەیوەندیانە کە پێشتر زۆر گرژ بوون، بافڵ تاڵەبانی ڕۆڵێکی باشی جێرا لە گۆڕینی ئەو پەیوەندیانە لە ناکۆچیەوە بۆ ڕێکەوتن. وەک گوتم بەڕێز بافڵ تاڵەبانی ئێستا وەک سەرکردەیەکی کوردی دەجوڵێتەوە کە یەکەم جار بەرژەوەندی وڵاتەکەی هەرێمی کوردستان، دووەم جار بەرژەوەندی عراقی دەوێت. وا کار دەکات کە دەبێت ڕێکەوتنێک هەبێت لە نێوان بەغداد و هەولێر و بە شێوەیەکی تەواوەتی و بەردەوام و پەیوەندیە بەردەوام بێت. تۆ دەزانیت ناوچەکە عێراق و هەرێمی کوردستان نەک بەغدا و بەسڕە بەتایبەت، بەڵکو هەموو عێراق جوڵەکانی بافڵ طالبانی دەبینین لە نزیکردنەوەی بیر و ڕا ناکۆکەکان. تەنانەت دەزانین کە سازشی گەورەش هەیە لە ڕووی سیاسیەوە لەلایەن بەڕێز تاڵەبانی و لە چەندین هەڵوێسی ڕووندا لە پێناو ئەوەی کە نزیکردنەوەیەک لە نێوان لەسەر لەبەر بەرژەوەندی گشتی بێتە ئاراوە لە نێوان بەغدا و هەولێر و بۆ بەرژەوەندی ئەم ناکۆچیانە. بۆیە من دەڵێم سەرکردە یاخود فەرماندە کاتێک سازشێک بۆ بەرژەوەندی میلەتەکەی دەکات، ئەوە نیشانی ئەوەیە کە سەری بەرز دەبێتەوە، نەک سەری نزم ببێتەوە کە ئەو بەرژەوەندیانە دەخاتە پێش هەموو بەرژەوەندیەکەوە.
1: سپاس بۆ بەڕێز حەیدەر ئەسەدی، شرۆڤەکاری سیاسی کە ڕاستەوخۆ لە بەغدادەوە میوانی کەناڵەش بوویت. دووبارە سپاس.
0: شکراً جەزیلاً لەکم.
1: وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند بەهۆی کەمکردنەوەی هەناردەی غاز لەلایەن دانا غازەوە بەرەمێنانی کارەبا 1000 مێگاوات کەمی کردووە و دەژڵێت لەگەڵیاندا لە پەیوەندی داین بۆ ئاساییکردنەوەی هەناردەی غاز و بەرەمێنانی کارەبا. وەزارەتی کارەبا

0: بایرمی کورسان لا ڕوونکردنەوەیەکی چیدا او بشانی کاربای ئاگادار کردووەتەوە کۆمپانیای دانا غاز بری هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کاربا کەم کردووەتەوە. ئاماژەی بۆش کردووە بەهۆی کەمبوونەوەی بری هەناردەی غازەوە بەرهەمهێنانی کاربا بە بری 1000 مێگاوات کەمی کردووە. ئەوەش هاتووە وەزارەتی کاربا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەت یارمی کورسان لە پەیوەندیدان لەگەڵ کۆمپانیای دانا غاز بۆ چارەسەرکردن و ئاسایی بوونەوەی هەناردەی غاز و بەرهەمهێنانی کاربا. قوبات تالبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی یارمی کورسان پێشوازی لە هۆڵی ڤێر کۆنسوڵی بەریتانیا کرد و پێکەوە جەختیان کردەوە هەوڵەکان بۆ پێگوێنانی کابینەی نوێی حکومەت چڕکراونەتەوە. تەواوکردنی کابینەی حکومەتی فیدراڵیشیان بە گرنگ زانی. بە گوێرەی ڕاگەندراوێکی نووسینگەی قوبات تالبانی، جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کورسان و کۆنسوڵی نوێی بەریتانیا هیوایان خواستووە لایەنەکان لە ماوەیەکی نزیکدا بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی و حکومەتێکی خزمەتگوزار لەسەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە پێک بێنن. قوبات تالبانی و هۆڵی ڤێر بە پێویستی دەزانن لایەنە سیاسیەکانی عێراق هاوکاری حکومەتی فیدرال بن بۆ تەواوکردنی کابینەی نوێی حکومەتی فیدرال و هەموو پۆستەکان پڕ بکرێنەوە. نزیکەی دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستاندا تێدەپەڕێت. تا وەکو ئێستا کابینەی نوێی حکومەتی یارمی کورسان پێک نەهێنراو. ئێشتا لایەنە سیاسیەکان لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان ڕێک نەکەوتوون. هەرێمی کورسان لە بۆشایی یاساییدایە.
1: نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام تاوەکو ئێستا پەرلەمان کارا نەکراوە و هەرێمی کوردستان کەوتۆتە نێو بۆشایی یاسایی. ڕێکنەکەوتن و نەسازانی لایەنەکان باردۆخەکەیان بەم شێوازە لێ کردووە کە لە نێو ئەم هەموو قەیران و باردۆخە سەختەی تووشی هاونیشتیمانیان بۆتەوە پەرلەمانێک نییە چاودێر بێت بەسەریدا.
2: بۆتەمایە بۆشایەکی گەورە لە بواری پەسەندکردنی بودجە لە هەرێمی کوردستاندا. ئەمان هەم بۆشایی گەورەن کە بەهۆی نەبوونی پەرلەمانەوە دروست بووە. بۆیە کێشە و داواکاریەکانی خەڵکیش کە ڕۆژانە ڕووی لە زیادبووندایە ناوەندێک نییە کە خەڵک ڕووی تێبکە بۆ ئەوەی ئەو ناوەندە بتوانێت بەدواداچوونی بۆ بکە و هەوڵ بدا لێپرسینەوە ئەگەر پێویست بکات لەگەڵ دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئەنجامی بدا و بانگشتی وەزیر سەرۆک وەزیران بکە بۆ پەرلەمان وەکو چۆن لە خولی سێمی پەرلەماندا ڕوویدا.
1: پەرلەمان کارانیە، بەڵام لە نێو هۆڵێکدا ڕێکخراوی UNDP یاداشنامەیەکیان واژۆ کرد لەگەڵ دیوانی پەرلەمانی کوردستان کە لە چەند خاڵێک پێکهاتووە بۆ کارکردن و پشتیوانیکردن لە پەرلەمانی کوردستان بۆ کارە پەرلەمانیەکان و چاودێربوون بەسەر کارەکانیاندا. یەکێک لە خەڵە سەرەکیەکانی نێو ئەم یاداشنامەیە گرنگی دانە بە AI بۆ پرۆژە و کارەکانی پەرلەمان.
3: ئەوان لەگەڵ پەرلەمانی عێراقیش ئەو کۆنتاکتەیان هەیە لە مەسائلی بودجە و چۆنیەتی سوودوەرگرتنی پەرلەمان یاخود پەرلەمانتاران لە مەسەلەی AI کە بابەتێکی زۆر گرنگە، چونکە ئەمە دەزانین لەم پرۆبە دواوە تر هەموو جیهان بەرەو مەسائلی ئەلکترۆنی هەنگاودنە یەکێک لەوانێکەوە تۆ چۆن بتانی باشترین پرۆژە یاسا یاخود گەڵاڵەکردنی پرۆژە یاسایەك لە ڕێی AIەوە سوودی لێوەربگری بوو ئەوی ئەو پرۆژە یاسایە پێ دەوڵەمەندتر بکەیت.
1: لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا دەبوو کار بۆ چەندین پرۆژە یاسا و نووسینەوەی دەستور و پرۆژە یاسای بودجە و هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن بکرابووایە. یەکێک لە پەرلەمانتارانی یەگرتوو دەڵێت ئەم یاداشنامەیە خزمەت بە پەرلەمانێکی ناکاران ناکات و دەڵێت تەمەنی پەرلەمان نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ و یاداشنامەکەش بە ماوەی 3 ساڵە. ئەوان بە ئومێدی زووکارکردنەوەی پەرلەمانن.
4: ئەوەی جێگەی نیگەرانیە ئەمە ئێستا ئیمزا کراوە و پەرلەمانیش دەرگای نەکراوەتەوە کارانیە. ئەمە جێگەی نیگەرانیە بەڕاستی. ناتوانین ئێستامە یاداشتەیە بۆ چێە؟ بۆ ئێمە ئەگەر بۆ ئێمە ئێمە چی بکەین یانی لەو یاداشتەیە؟ بە هەر یاداشتی ئیمزا کرد و کە پەرلەمان کارە نەکرێتەوە بە هەرچەندە یاداشتەکە شان بۆ 3 ساڵ کردووە، ئێمە تەقریبەن تەمەنمان 2 ساڵ ماوە. ئایا دەتوانێت هیچ بکە ئەگەر کارە نەبێتەوە؟ تەسەوڵ دەکەم هەر ڕەنگە حبری سەروەرەق بێ هەر ئەوەندە بێ.
1: تا ئێستا هیچ ڕێککەوتن و سازانێک نەکراوە لەسەر پێکەنانی حکوومەت و دابشکردنی پۆستە سیادەکان و شێوازی حکومڕانی بۆ 4 ساڵی داهاتوو. لایەنەکان نەگەیشتوونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ چارەسەرکردن.

0: دست بەکاربوون و کارەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
1: ئەمڕۆ چوارشەمە 49 ئەندامی هێزەکانی هەسەدا کە لە لایەن هێزەکانی حکومەتی سووریاوە بە دیل گیرابوون ئازادکران. بە ئەمری کەناڵ 8 لە ڕۆژاوی کوردستان ڕاگەیاند دیلەکان دوور لە چاوی کامێرا ڕادەستی هێزەکانی هەسەدە کراونەتەوە. گوتیشی ئەو دیلانە لە گرژی و ئاڵۆزیەکانی گەڕەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود دەستگیرکرابوون و پێشتریش بە چەند کاروانێک 1200 دیل ئازادکراون. بە گوێرەی زانیاریەکان لە گرژی گەڕەکەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود دا نزیکەی 1500 کەس بە دیل گیراون و لە ئێستادا 250 بۆ 300 دیل ماون ئازاد بکرێن. ئەم ئەنگاوەی ئازادکردنی دیلەکان بەشێکە لە ڕێکەوتنی نێوان حکومەتی دیمەشق و هەسەدا بۆ کۆتاییهێنان بەپرسی دیلە گیراوەکان لە لایەن هێزەکانی دیمەشق و بەرقەرارکردنی سەقامگیری کۆمەڵایەتی لە ڕۆژاوای کوردستان. بۆ سێم جار ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە بەرژەوەندی کۆتاییهێنانی جەنگ لەگەڵ ئێران دەنگیدا. بڕیارەکە بە گوێرەی یاسای جەنگی وڵاتەکەیە کە دەتوانێت توانای سەرۆکی ئەمریکا لە بەردەوامی بەکارە سەربازیەکانی لە دوای ڕەزامەندی کۆنگرێس ڕابگرێت. دەنگدانەکە لە درەنگانی ڕۆژی سێشەمە جامدراو بە 220 دەنگ بەرامبەر بە 204 دەنگ بڕیاری کۆتاییهێنان بە جەنگ درا. جیاواز لە دوو جاری ڕابردوو، ئەم جارە ژمارەیەکی زیاتر لە کۆمارەکان لە بەرژەوەندی کۆتاییهێنان بە جەنگ دژی ئێران دەنگیانداوە. تاوەکو ئێستا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا 3 جار دەنگ لەسەر ئەم پرسە دراوە، بەڵام هیچ کام لەم بڕیارانە نەگەیشتۆتە ئۆفیسی سەرۆک. بە ئەگەری زۆریشەوە ترەم مافی ڤیتۆ لە بەرامبەر ئەم بڕیارە بەکاردێنێ. ئەندامێکی دیموکراتەکانیش دەڵێ دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاندووە ئەم جەنگە تەنیا چەند هەفتەیەک بەردەوام دەبێت، بەڵام تاوەکو ئێستا بەردەوامە. لە بەرامبەردا ئەندامێکی دیکەی کۆماریەکان ڕایگەیاندووە ئێران هێشتا هەڕەشەیە بۆ سەر ناوچەکە و جەنگەکان بەم جۆرە کۆتاییان نایەت. لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەکانی ئێران جێ دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ جەنگی ئێران لە ماوەی دوو مانگی داهاتوودا دەچێتە قۆناغێکی تەواو جیاواز و تاوەکو کاتی هەڵبژاردنەکانیش بە تەواوی کۆنترۆڵی گەروی هورمز لەدەست دەدات. هەروەها 200 ڕۆژ بەسەر جەنگی ئەمریکا و ئێران و 91 ڕۆژیش بەسەر باژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنی نێوانیان بۆ ڕاگرتنی شەڕ تێپەڕی. لەگەڵ ئەوەی جەنگ وەک ڕۆژانی سەرەتا گەرم نییە، بەڵام ڕۆژانە لە زیاتر لەلایەک بەرەو پێشهاتی نوێ ڕوودەدات. ئەمریکا کارڕاستی جەنگەکەی لە دژی ئێران بە پلەی یەکەم لە وەشاندنی گورزی سەربازیەوە گۆڕیوە بۆ سەپاندنی گەماروی دەریایی و بە گوتەی خودی ترەمپ و بەرپرسانی دیکەی کۆشکی سپی لەو ڕێگەیەوە چۆک بە تاراندا دەدەن. فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ناسرا و بە سێنکۆم لە دوایین ڕاگەیەنراویدا دەڵێ هێزەکانیان توانیویانە ڕێڕەوی 103 کەشتی بازرگانی بگۆڕن لەو کاتەوەی گەماروی دەریایان بەسەر ئێران سەپاندۆتەوە. لە بەرامبەر سوپای پازاراندا دەڵێت ڕۆژی سێشەمە 3 درۆنی ئەمریکایان لە جۆری MQ-1 لە ئاسمانی گەروی هورمز خستۆتە خوارەوە. هاوکات میدیاکانی ئێران بڵاوێن کردەوە دەنگی تەقینەوە لە دورگەی قشم لە باشووری وڵات بیساوە کە سەرچاوەکەی لە بەری دەریاوە بوو بەبێ ئەوەی ئەمریکا یان هیچ لایەنێکی دیکە دان بە هێرشی نوێ بۆ سەر ئێراندا بنێن. لەسەر ئاستی سیاسی و دیبلۆماسیش جێ دی ڤانس جێگری سەرۆکی ئەمریکا بە ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆستی گوتووە لەگەڵ دۆنالد ترەمپ هاوڕایە کە ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خول جەنگی ئێران کۆتایی دێت. ڤانس دەڵێت ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ کۆنترۆڵی بەسەر گەروی هورمزدا لەدەست دەدات و ئێستا هاتوچۆی دەریایی لە ڕێگەی هورمزەوە بە ڕێژەی لە 150 ئاسایی بۆتەوە. سەبارەت بە تێچووی 6 مانگی جەنگەکە نووسینگەی بودجە لە کۆنگرێسی ئەمریکا ئاشکرای کردووە تێچووی جەنگ لە دژی ئێران گەیشتۆتە 38 ملیارد دۆلار، کە لەو بڕا 21.7 ملیارد دۆلار تێچووی چەک و تەقەمەنی بووە لە شەڕەکەدا. لە لایەکی دیکەوە عباس عراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لاپەڕەیەکی لە راپۆرتی پنتاگۆن لە تۆری کۆمەڵایەتیەکس بڵاو کردوێتەوە کە تیایدا زیانەکانی بنکە و فڕۆکەکانی ئەمریکا خراونەتە ڕوو. عراقچی دەڵێت ئەوەی پنتاگۆن ئاشکرای کردووە تەنیا بەشێکی کەم و لە کاتی خۆیدا تەواوی زیانەکانی سوپای ئەمریکا

0: Kratakan. راپۆرتێکی فەرمی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا قەباری ئەو زیانانی ئاشکرا کرد کە ئێران گەیاندوێتی بە سەدان باڵەخانە و کەرەستەی سەربازی و بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. راپۆرتەکە کە ورترین داتای فەرمیە سەبارەت بە تێچووی جەنگەکە و کاریگەریەکانی لەسەر سوپای ئەمریکا لەلایەن ئۆفیسی پشکنەری گشتی وەزارەتی بەرگریەوە بۆ کۆنگرێس ئامادە کراوە و زیانەکانی جەنگەکە لە 28 شوبات و سەرەتای جەنگەکەوە تاوکو 30 حوزەیران لەخۆ دەکرێت. بە جۆری راپۆرتەکە ئەو جەنگەی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا گوتی لە مانگێکدا تەواو دەبێت و ئێستا لە حەوتەم مانگیدایە تێچۆکەی 33.4 ملیار دۆلار بووە. ئەم تێچووە نۆژەنکردنەوەکان لەخۆ ناگرێت، هەر بۆیە زۆرێک لە پسپۆڕان پێیان وایە زۆر لەم بڕە زیاترە. لە راپۆرتەکەدا هاتووە زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە ناوچەی بەرپرسیارەتی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ناسراو بە سێنکۆم بۆ پژیری کردن لە جەنگەکە جێگیر کراون. هاوکات لە سەرەتای ململانیەکەوە تاوەکو ئێستا 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون و زیاتر لە 800 دیکە بریندار بوون. راپۆرتەکە پشتڕاستی کردوێتەوە جەنگ لەگەڵ ئێران بۆتە هۆی کەمی لە تەقەمەنی و قەیرانی پڕکردنەوەی کۆگاکان. ئەمەش پێچەوانی قسەکانی ترەمپە کە چەندین جار ڕەتی کردوێتەوە ئەمریکا ڕوبەڕووی کەمی چەک و تەقەمەنی بووبێتەوە. بەڵام دامەزراوە سەربەخۆکە دەڵێت ئەمریکا لە مانگی شوباتەوە تاوەکو حوزەیران زیاتر لە 22 ملیار دۆلاری بۆ تەقەمەنی خەرج کردووە. لەنێو زیانەکاندا 4 فڕۆکەی جەنگی جۆری F-15E، فڕۆکەیەکی F-35G پێشکەوت و لەگەڵ 30 درۆنی MQ-9 تێکشکێنراون. لە ئامیانی جەنگەکەدا هێرشەکانی ئێران زیانیان بە باڵەخانە و بنکەکانی ئەمریکا لە کویت، بەحرین، قەتەر، ئیمارات سعودیە و عێراق و هەروەها عمان و ئوردن گەیاندووە. ئەوکات راپۆرتەکە ئاماژی بەوە داوە دامەزراوە دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا لە عێراق، کویت و سعودیە و ئیمارات بەهۆی هێرشەکانی ئێرانەوە زیانیان بەرکەوتووە و زیانەکانی بە 184 ملیۆن دۆلار مەزەندە کردووە. راپۆرتەکە ئاشکرای کردووە ئەرکی دیبلۆماسی ئەمریکا لە عێراق تاوکو کۆتای مانگی حوزەیران ڕوبەڕووی زیاتر لە 600 هێرش بۆتەوە کە تێچۆکەی نزیکەی 157 ملیۆن دۆلار بووە. ئێستا لە جیاندا لە چەندین بەرەوە شەڕە، بەڵام کاریگەرترینیان شەڕی دەریاکانە. ئێران و ئەمریکا لەسەر گەروی هورمز و سعودی و حوسییەکانیش لەسەر بابلمەندەب. هەمووان گەیشتوون بەو بڕوایی شەڕی دەریاکان، چونکە بازرگانی نێودەوڵەتی لەسرە کاریگەری زۆری هەیە و بۆ ئێستا لە هەموو کات زیاتر جەنگ و ئاڵۆزیەکان چوونەتە نێو دەریاکان.
1: لە دوای یەکەمین هێرشی ڕاستەوخۆی ئەمریکاوە بۆ سەر ئێران، ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێوە. شەڕی دەریایی و گرژیەکان لە گەروەکانی هورمز و بابلمەندەب گەیشتوونەتە بەرزترین ئاستی مەترسیداری خۆیان. هەردوو گەروە ستراتیژیەکە ڕوبەڕووی داخرانی ناڕاستەوخۆ و گەمارۆی توندی سەربازی دەبنەوە و بەمەش جوڵەی بازرگانی جیهانی و هەناردەی وزە پەکیان کەوتووە.
0: ڕاستەوخۆ دەچینە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ژمارەیەک لە هەڵگرانی بڕوانامە باڵەکان لە هەولێر بینەری بە شوێنێکی بین
2: وەربگرین و بە شێوەیەکی ئاسایی خوێندەکەمان تەواو بکەین و لەو کاتەی شاب بەو حکمەی کە کوردستان ڕوبەڕووی ئەم هەموو قەیرانە بووبوویەوە ئیجازەی خوێندن وەستا بوو. وەسرە ڕای ئەوەش ئێمە ئامانجمان تەنها بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و خزمەتکردنی زیاتری بوارەکانی خوێندن و پەروەردە و سەرجەم سێکتەرە جیاوازەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بووە. سەرە ڕای ئەوەی بە نووسراوی سکرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیران بە ژمارە 1566 لە بەرواری 26/9/2023 بە دواداچوون بۆ ئەم کەیسەمان کراوە، بەڵام 3 ساڵ بەسەر ئەم ڕێکەوتە تێپەڕی و هێشتا وەڵامێکی یەکلاکەرەوە و مقنیعمان بەدەست نەگەشتووە بەداخەوە. ئەم چاوەڕوانیە درێژخایەنە کاریگەرێکی نیگەتیفی دەرونی و پیشەیی سلبی لەسەر ئێمە دروست کردووە. جێ ئاماژەیە هاوتایانی ئێمە لە ساڵی 2020 حکومەتی عێراقی فیدرال کۆتایی بەم کەیسە هێنا و سەرجەم ئەو کەسانەی کە وەکو ئێمە وابوون

0: کاتێکا بەداخەوە تا ئێستا حساب بۆ کەیسێشمان نەکراوە. داواکاری ئێمە ئەوەیە بە هیچ شێوەیەک دەرچوون لە یاسامان نەکردووە، یعنی ئیشەکمان نەکردووە ناقانونی بێ و داواکاریکی مرۆڤی یاسایی خۆمانە بۆ ڕێخستن و یەکلاییکردنەوەی دۆخی زانستی و کارگێڕی. و من دڵنیام ئیشاڵا ئەگەرم کەیسەمان بۆ بکرێ، دڵنیام زیاتر تەأسیر لەسەر کواڵیتی خوێندن و بەرەو پێشچوونی ئاستی زانستی و کارگێڕی و پیشەییەکە لە هەرێمی کوردستانە. پێم خۆشە چەند داتایەکیش باس بکەم کە وەکو لە خاڵێکیش باسم کرد لە 24/2/2024 کە کۆنوس کراوە لە پاش 2023 بۆ ئەنجومەنی وەزیران کۆنوس کراوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام بەداخەوە وەزارەتی دارایی لە 1/12/2025 کۆنوسەکەیان کردووە، پاشان لە 21/2026 نووسراویان کردووە بۆ ئەنجومەنی وەزیران، و خاڵێکی تر لە 7/8/2026 نووسراو کراوە بۆ سەرجەم وەزارەتەکان بەنهێنی کە کۆنوسی خۆیان لەسەر ئەم کەیسە بەرز بکەنەوە. بەداخەوە تا ئێستا ئەوەشیان نەکردووە. ئێمە هەر لەم ژمارەی کە بڕوانامان
1: ئەوەی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامانی ژمارێک لە هەڵگرانی بڕوانامە باڵاکان بووکە پێشتر لە دەروی وڵات ئەم بڕوانامانەیان بەدەستێنا بوو، بەڵام وەکو پێویست لە ناوەندەکانی خوێندن زانکۆکاندا کە کاریان پێ نەکراوە، بۆیە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەکەن کە بەدەم داواکاریەکان بکەن. ئەم کەشتی هەواڵەکان بە کۆتا هات. سوپاس کە بینەرمان بوو.

ئێمە چاوەڕێمانە کرد زەژن بێبەست بچین بۆ سینەما. ئەم شوێن حەدیقەیە سینەما خەیان بوو. ئەتەر کاتەوە قستە نییە، ستا تۆ سینەما داژنێت کەس بۆی ناچێت، چون ئەو تامۆ لە زەتەی نییە. کات خۆی ڤیددیۆ نەبوو، ئەتەرنێت نەبوو، مۆبایل نەبوو، حەزم لە شێوازی مەکینەکەیە کە دەنگی دێت یا ئەو مەکینە ئەوە ئیتالیە حەزمان لە شێوازی فلیمەکانە، خۆ فلیم زۆرە لە سینەما لە تەلەڤیزۆن. ئەرە فلیم لێ ئەمە شاشێ سەرفی مەکەنت قاوا خۆن و چای خۆن و ئاوە خۆن و بەتە زکرایەت یعنی بە یادی جاران. بەتە فلیمی حەرقلێنی ئەم فلیمەیە سۆپەرمان لە دواوە ئەوە قەدیمە بە خۆمان تەماشایەکەین سێریەکەین. ئەو کەسانی کە دێن لێرە چایە خۆن خازن جمعانان

ئێرە بازاری کۆتربازی پێلێن دێن هەموو ڕسممە گرن لە پاڵ ئەمەوە لە پاڵ ئەوە ڕسممە گرن یعنی ئازی پێیان سەیە لێم بڕاستی شتێ خۆشە ئەمە جمعانان زۆر قەرەباغە ئیش پێکەم وایان بەتەداروە سایەکە خۆن هزار نارە دەهێن لەبەر کە تۆ سینەما ئیش پێکرد بۆ من هێن وایە دو هەزارە داوها داوای فیلمێکی کابۆیان کرد فیلم کابۆکە جاک بەڵانسە فیلمێکی کابۆیە باسی دێیەکەن لە دێهاتێکن ئەتە ئیشی قاچاغەکەن ئیشی کوشتن و تت بزیەکەن ئەتن ئەدەمە سەر بانقەکان ئابازەوە حەزیان لەو فیلمە بوو والله هتا اورجه بمه مرجان هر حزب ايما مانا اكرم سلا مالا زور مي اميز نيا اما نسبه چي زور كما لما جوري اكما دو بقد ايره تقريبا باي دو سي دفتر اشامه هر كريمه لهولير كريم لاوروبا كريم لبغا كريم

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بلسه ترامب بابتي دي دفريب صاي بزجين هاري مع كردستاني اكو بابتن جرمو جرين جر روشة بيها بريارة افرو جواتا وزيرين هاري مع كردستاني جبوي قطو بيشكين عشان برسن ومجارين دي كومبت جدركي جواتا وزيرين هاري مع كردستاني بو كانال هشت ديار كريا دي كومبونا جواتا وزيران تا دي بحثا انجامين سردانا شان دادان استانتكار يا هاري مع كردستاني بو بغداد اتاكرن عروسا کارتکرین انجام سرچ میریا گشتی لسر دیار کردن رجع پش و شایسته انتظاری دستوری هری ما کردستان توره که دیه کمپانی دل سر به چندی بته البته الگوری جدار جواتا وزیرین هری ما کردستان د توره که یعنی مجاره که دیا کمپانی یا جواتا وزیران داده دان استانتن لسر برهایی دست به کردن سالانی یا خواندن 2026 یا جواتا وزیران داده نه بحث کنیم. وچه دومای گزانیارین جوا کمبینا جواتا وزیران ده ج نوشگانه خواه ایوب ورتی ورگیرن که لحولیرد گل مدای ایوب دن باش ایوب دومای گزانیاری لفته چنل سر کمبینا جواتا وزیران.
1: کاجین انجمنی وزیرانی هریم کردستان ماوی کاجمیر که لکوبنو ده با گفتوگو کردن لسر سه ورکا پیوستن با باردوخی اسای هرمی کردستان اویش دست به کردنوی پروسه خویندن لحرمی کردستان حوکات پرسی سرجمیری و بجده یعنی سود منبونی هرمی کردستان لسرجمیری لسخ و چشپاندن و ورگتن اسحقاقی پشکی هرمی کردستان لبودجه 2027 ده لگلشی انجامشان دی بالای دانستانکاری هرمی کردستان و کوبنو کانیان لگل لعنت سیاسی کانی هریمی کردستان و هم حکومتی فدرالی دار. اتر بچوری برده کاری کن، بچوری اوزانی هریمی دست مکوتون لاتوری کم دار. بعض لا کیشو گیرو گرفته کانو چاره سر کردنی هم او بابتان آخری که پیوندی دارن با وزارت پرورده. وزیر پرورده رپورتی چی وردی آماده کرد ولی سر پروسه خواندن ل سالی نو دار و به تایبت پیوسته کانیان چین و استنگ و گرفته کانی بردم وزارت پرورده چین لاستال نیو خواندن دار. و دواتر پیوست با سرجمیری وزیری پلاندانانی حکومت هریمی کردستان لمای رابرت دوستنجارێک لەگەڵ وەزارەتی پلاندانانی حکومت فدرالی گفتوگۆی کردووە و وزیری پلاندانانی هریمی کردستان چەندجارێک داوای لێ کردووە کە وەزارەتی پلاندانانی حکومت فدرال بەجۆرەی سرجمیری و هاوکار بووی کە بەجۆرەی سرجمیری پشکی هریمی کردستان لە بودجەی 2027 دا جێگیر بکرێ و ئەوەی کە ماوەتەوە کۆبوونەوەی کۆبوونەوەکانی شاندی باڵای دانستانکاری هەرێمی کوردستان و ئیتر ئەنجامەکانێتی کە لە ماوەی تەقریبەن دوو هەفتەی رابردوو شاندی باڵای زۆر سوپاس ئەو شۆفێرە ئاڵەبژی کەناڵ هەشت تەبان ئیتر لە ماوەی تەقریبەن دوو هەفتەی رابردوو وەزیری یان شاندی باڵای دانستانکاری هەرێمی کوردستان ژمارەیەک کۆبوونەوەی انجام داوە هەم لە بەغدا و هەم لە هەولێریش لە بەغدا لەگەڵ حکومەتی فدرالی وەزارەتی پلاندانان وەزارەتی نەفت و وەزارەتی دارایی لەوێ بووی کە پشکی هەرێمی کوردستان و داواکارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی 2027 بە شێوەیەکی زۆر باش جێگیر بکرێ و حاوکات لە هەرێمی کوردستانیش لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ بەشێکی تاوان لایەنە سیاسیەکان کۆبوونەتەوە بووی کە داوا بکەن لایەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنی کوردەکان پشتیوانی شاندی باڵای دانستانکاری هەرێمی کوردستان بن لە بەغدا بوو ئەوەی کە ئیتر بتوانرێت استحقاقی هەرێمی کوردستان بەشێکی زۆر باش بەدەست بهێنرێ ئەمانە ئەو بابەتانە کە ئەمڕۆ لا کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران باس دەکرێ هەڵبەت و پێچێت کۆبوونەوەکە دوو کاژمێر بخەیانی هەڵبەتە ماوەی کاژمێر

0: دوانزە بۆ 12 چارێک کۆبوونەوە کۆتایی پێ بە جۆری کارنامەکە و دواتر چاوەڕوان دەکرێتکە بێگومان ئەگەر کۆنگرێی ڕۆژنامەنووسیش نەبێت ڕاگەندرای فەرمیێ بێ لەسەر ناوڕۆژی کۆبوون و کۆبردەکاری و بڕیارەکانی کۆبوونەوەەکە.
1: دەستخۆش، سوپاس بۆ نوچەگارمە ئەیوب وەرتی کۆلە هەولێر دیگەل مەدار.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەجمێر سەی پاش نیوەڕۆ لەگەڵ سەرۆکۆماری ئێران کۆبێتەوە. سەرۆکی یەکێتی ئەڵێ هەنگاوەکان بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکەیە و هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە ململانەکان. بەهۆی تەواو نەکردنی کارتەکانیان بووە مانگەش زیاتر لە 100,000 کەس بە کاش مووشەوەرەگرن. هاوشێوەی مانگەکانی پێش و لە بەشێکی ئەیتیێمەکان کێشە هەیە و فەرمانبەران ناتوانن مووچەکانیان وەربگرن. جانەغاز هەناردەی گازی بۆ وێستگەکانی کارەبا کەم کردووەتەوە بەهۆیەوە بەرەمێنانی 1000 مێگاوات کارەبا کەمی کردووە. وەزارەتی کارەبا ئەڵێت لە پەیوەندیدان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخەکە. حکومەتی سووریا 49 دیلی هەسەدەی ئازاد کرد. دیلەکان لە گرژی ئاڵۆزیەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود دەستگیر کرابوون. هێشتا نزیکەی 300 دیلی دیکەش ماون ئازاد بکرێت. سعودیە درۆنێکی لەسەر شاری مەککە خستە خوارەوە. ئەڵێت دووەم جارە حوسییەکان هەوڵی بە ئامانجگرتنی مەککەی پیرۆز بدەن. حوسییەکانیش ڕەتیەکەنەوە ئەوان هێرشێکی لەو شێوەیان ئەنجامدابێت.

0: گفتوگوی زیاتری گرنگی پەیوەندیە دراوسێتیەکان پەیوەندیە هاوبەشەکان ئەکەین لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر ئەردەشیر پەشەنگ توێژەری باڵای پرۆسەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە تارانەوە میوانمانە دکتۆر ئەردەشیر ئەم کاتتان باش زۆر بەخێر بێن دکتۆر لە کاتێکدا کە دوای هەڵگیرسانی ئەم شەڕە کە ڕووبەڕووی ئێران بووە لەلایەن ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بینیمان کە ناوچەکە ناوچەیەکی ئارام نەبووە بەردەوام لە ئێرانەوە هێرشکراوەتە سەر وڵاتانی ناوچەکە لە وڵاتانی ناوچەوە هێرشکراوەتە سەر ئێران مەترسیەکان دوولایەنە بوون بۆ سەریەک ئایا ڕای ئێوە چییە بۆ ئەوەی کە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئارامی بەخۆیەوە ببینێ دوور بێ لەم شەڕان هەتا چەند گرینگە کە هەردوولا هەم ئێران هەم وڵاتانی ناوچەکە دەست بپارێزن لە هێرشکردن بۆ سەری یەکتر
1: هەڵەکە ئاماژەتان پێکرد لە ئەم مانگانی ئەخیرە کێشەی ئاسایشی بەگشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەت لە نێوان ئێران و وڵاتە دراوسێیەکان بە بۆنەی شەڕێکی ڕۆژە کێشەیەکی سەرەکیە و کاریگەری بووە لەسەر تەواوی بوارەکانە یعنی لە تەواوی بواری ژیانی ڕۆژانە چە لە ناو ئێرانە چە لە دەرەوەی ئێرانە چە لەسەر مەسەلەی ئابووری چە لەسەر مەسائلی دیکە ژیانی لەو وەزیەتی عادیە تێپەڕاندووە و وەزیەتەکەی بە قەیران دووشار کردووە بێگومان تا کێشە و ئاڵۆز لە نێوان تاران و واشنگتۆن بنەوعێک هەل نەکرێت ئەو نەوعا دەتوانێت وتووێژ و گەیشتن بە توافقێکی گشتی یا دەستپێکردن بە توافقێکی کاتی یان مەحدود بێت تا ئەو وەزیەتە جێبەجێ نەکرێت بەباوەڕی من کێشە و گرفتی ئاسایشی لە نێوان ئێران و وڵاتە دراوسێیەکانیان دەمێنێتەوە هەروەک دەزانین ئەمریکا لە وڵاتانی دراوسێ لە شوێنیانی جیاواز نیرو و پایگای هەیە و ئەوشە لە لای ئێرانە وەکو هێڵی سوور عیلام کراوە پس تا توافقت نەکرێت بەداخەوە وەزعی ئاسایشەکە هەر وەکو مانگانی ئەخیر ڕەنگە تۆزێک کەمتر بێت یا لە ڕۆژانێک بشتر بێت بەڵام وەزعی ئاسایشەکە بە وەزێکی نۆرماڵ ناگێتەوە تا ئەو توافقەوە جێبەجێ نەکردبێت
0: دکتۆر یەکێک لەم دراوسێیانە هەرێمی کوردستانە و عێراق کە هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی وڵاتی عێراقدا هەرێمی کوردستان بەردەوام هەوڵی داوە کە ئەم دراوسێتیە وەکو دراوسێیەکی باش بێت ڕاتان لەسەر ئەم سەردانەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چییە بۆ پێلماوەکانی ڕابردوودا بەشێکی دیکە لە سەرکردەکان و دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان شەر سەردانی ئێرانیان کردووە
1: هەروەک دەزانین لە ڕۆژانی ئەوەڵی شەڕێکی ڕۆژە دۆنالد ترامپ چەندین جار باسی کوردی کرد باسی پارتە کوردەکانی ڕۆژهەڵاتی کرد کە گەرەی کەسی بە یارمەتی ئەوان هێرش بکاتە سەر ئێران ئەوە بوو بە مەسەلەیەکی جددی بۆ ئێران کە واکنشێک نیشان بدادەوە شاهدین کە لە دوای ئەوە فکرەکەم کە زۆرترین هێرشی موشەکی و پەهبادی ئێران بۆ هەرێمی کوردستان بە نسبەتی وڵاتانی دیکە ڕووی داوە یەکێک ئەو مەسەلەسی یەکێ بوونی پارتە کوردیەکانی ڕۆژهەڵات یا پارتە کوردیەکانی ئێران لە وێنەسەر هەموو ئەمانە بۆ سەباحەتیەوە کە کەیسی هەرێمی کوردستان بۆ ئێران کەیسێکی تایبەت بێت یعنی ئەم سەردانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی سەرۆکی وەزیر یەکێتی نیشتیمانیش لەم کاتە بە باوەڕی من چەندین مەسەلەی جددی و چەندین بەحسی محوریاتیا سەرەکیتەرینیان مەسەلەی ئاسایشیە یعنی ئەوەی کە ئێران و هەرێمی کوردستان بەگشتی و ئێران و یەکێتی نیشتیمانی وەکو پەیوەندیەکی تایبەت لەسەر مەسائلی ئاسایشی کە بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ بوونی ئەمریکایەکان بەشێکی دیکە ئەگەڕێتەوە چۆنیەتی هەلی کەیسی کورد لە ئێرانە یا کەیسی پارتی کوردەکان باس دەکەن بەشێکی دیکەش لەم کاتە کە ئێران گەماغۆ و سزا دراوە لە بواری دەریایی و سنوورەکان ئێران لەلایەن ئەمریکا بەسراوە ئەهەمیەت و گرنگایەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت هەولێر بە تایبەت سلەیمانی لە بواری ئابووری زۆر گرنگ دەبێت بۆ ئێران و ئەبێت یەکێک لە مەعدود شوێنیە کە ئابووری ئێران دەتوانێت لە ناویان نەفەس کێشێت بەشێک لە کێشەکانی خۆی حەل بکات بەشێک لە مەسائلی خۆی جێبەجێ بکات بە باوەڕی من لە کناری مەسائلی ئاسایشی لە وتووێژەکانی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی تەکی مەسئولانی یا کاربەردەستانی ئێران لە دوای ئەوە مەسەلەی ئابووریە ئەوەی کە چۆن بتوانن مەسیرێک و یا ڕێگەیەکی جیاواز دروست بکەن بۆ ئەوەی کە لەم کاتە کە فعلا ڕەنگێکە چەند مانگێک ڕەنگە بە زۆرترش تولکێشێت بتوانین پەیوەندیەکان قسێن لەم بابەتانە هەموو ئەمانەی

0: دەست بە دەستی یەکی داوە کەیسی هەرێمی کوردستان بێت بە کەیسێکی زۆر گرنگ لە سیاسەتی ئەمڕۆ ئێران چ لە بواری ئاسایشی چ لە بواری ئابووری بۆ چە لەسەر مەسەلەی کورد لە خود ئێرانە
1: دکتور ئەردەشیر خۆتان ئاماژەتان بە ئەو کرکە لەو هێرشانەی کە لەلایەن ئێرانەوە بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە ئەنجام دراوە ئەوەی کە پشکی شێری بەرکەوتبێ هەرێمی کوردستان بۆ بە هەموو ناوچەکانیەوە و بەردەوامیش ئەمە ڕاگەیەنراوە لەلایەن دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانەوە کە بێ سنوورێک دابنرێت بۆ ئەو هێرشانە لە ئەم دراوسێتیە ئایا تەنیا دراوسێتیەکی باشە بێ هەبێ لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە هەرێمی کوردستان بەردەوام دەری بخا کە دراوسێتیەکی باشە ئایا نابێت ئەمە لەلایەن ئێرانیشەوە بێت کە لانی کەم ئەگەر هێرشەکە ڕایبگەیەنێت ئەگەر خەڵکی سڤیل لەو ناوچانان کە هێرشە کرێتە سەریان ئاگادار بکرێنەوە بۆی هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان بەهۆی ئەو هێرشانەوە گیانیان لەدەست نەدەن ڕاتان چییە سەبارەت بەمە
0: بێگومان سیاسەت و دیپلۆماسی ئەمریکی دولایانە یعنی تەنیا یەک لا ناتوانێت خۆی بکۆشێت و کێشەکان حەل بکات ئەو کێشانە بە هەردوو لا حەل دەکرێت ئەو کێشانە بە دوو نیگایەکی نزیک بێتەوە یەکتری حەل دەکرێت و من هیوادارم ئەمڕۆش لەسەر ئەم سەفەر و لەسەر ئەم مەسائلە یادداشتێکم یەکی لە ڕۆژنامەکانی تانوسی کە تا ئێستا 47 ساڵ لەسەر مەسەلەی کورد لە ئێرانە و تایبەت لەسەر مەسەلەی هەرێمی کوردستانە نیگای نظامی یان نیگای ئەمنیەتی و ئاسایشی نەیتوانی ئەو مەسەلە حەل بکات و ئەو مەسەلە لە ڕێگای سیاسی و لە ڕێگای دیپلۆماسی و حەل دەکرێت من هیوادارم کە هەردوو لە بەتایبەت تاران نیگای دیپلۆماتیکیان بە مەسەلەکە باشتر بێت هەرێمی کوردستان کۆششی کردووە هەرچەند لە ژێر چەتری دەوڵەتی عێراقە بەڵام ئەکتەرێکە کە وەزن و جێگە و پێگەیەکی تایبەتیشی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە لەسەر مەسائلی ئەمنی و لەسەر مەسائلی ئاسایشیش و بوونی هەرێمی کوردستان کومەکی کردووە یارمەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی داوە کە کێشەکان حەل بێت یعنی ئەگەر ئێمە بیرکەنەوە کە کاتێککە هەرێمی کوردستان نەبوو کێشە و گرفتەکان لەسەر سنوورەکان زۆر گەشتر بوو بۆ ئێران بە وڵاتانی دیکە لەسەر ئەوە وڵاتانی دیکە وڵاتانی کە زلهێستن لە بواری قودەتی ناوچەی وەکو ئێران وەکو تورکیا ئێستا کە باسمان ئێرانە ئەشێ هەرێمی کوردستان وەکو فرسەتێک وەکو دەرفەتێکی جدی بڕوانن پێیا بۆ بکۆشن کە ئەم مەسائلە نەبێتەوە بە ئەتی کێبەرکیە کە ئەمنیەت و ئاسایش و سوباتی هەرێمی کوردستان بتەرازێت یا خەڵکی سیڤیل تووشاری کێشە بن من هیوادارم کە هەردوو لا بە تایبەت لە تارانە نیگایەکی جدیتریان بێت و بتوانن لە ڕێگای دیپلۆماسی و لە ڕێگای سیاسیەوە و لە ڕێگای وتووێژەوە کێشەکان حەل بکرێت کێشەکان لەم ڕێگانە حەل دەکرێت چارەسەر دەکرێت بەڵام پێویستی بە ئەرادەی گشتی هەست ئەوە فکرەکەم لە تارانیشا لایەنەکەم بەشێک لە کادەسەکان گەیشتن بەو نەتیجەکە لە ڕێگای ئەمنیەتی و ئاسایشی و تەنیا مەسەلە حەل ناکرێت و ئەم وتووێژانیشەکە لە دیوکۆ دەستی پێکردووە بنەوەیەکی دیکە لەو ڕێگاسە کە بتوان لە تەریقی دیپلۆماسی و وتووێژ تاغەدەیەکی زۆر کێشەکان حەل بکرێت و هیوادارم وا بێت
1: دکتۆر پێت وایە ئەم سەردانەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەردانەکانی دیکەش پێت وایە بتوانن ئەو نیگایەی ئێران سەبارەت بە پرسی کورد بگۆڕن لە نیگایەکی سەربازیەوە بۆ نیگایەکی هێورتر هەماهەنگتر برایانەتر
0: بێگومان هەرچی پەیوەندی دیپلۆماتیک و دیپلۆماسی گشتی زۆرتر بێت لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئێران و لە بینی پاسەکانی جۆراوجۆر هەرێمی کوردستان و ئێران بێگومان کێشە و گرفت و ئەو نەبوونی متمانە ئەو کێشە و گرفت کەمتر دەبێت و متمانەکەش زۆرتر دەبێت بەسەر دەبێت بێگومان کاریگەرە و هیوادارم کە لەم ڕێگا بتوانین کە هەنگاوێرێکی جدی هەڵگرێت بۆ ئەوە کە کێشەکان حەل بکرێت کێشەکان جێبەجێ بکرێت بێگومان واسە و هیوادارم کە ئەمە زۆرتر بێتەوە یعنی حزبەکانی دیکەش وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو حزبەکانی دیکە وەکو هەموویان وەکو هەرێمی کوردستان عێراق هاتوچۆکان لەگەڵ ئێرانە زۆرتر بێت بوونی هاتوچۆ چە لە نیوان سیاسەتمەداران و دیپلۆماتەکان چە لە بینی نووسەران و ڕۆژنامەنووسان و مامۆستایانی زانکۆ باعث دەبێت کە ئەو نەبوونی متمانەکە لە تارانە نسبەت بە کورد لە بینی بەشێک لە کاربەدەستان و لە بەشێک لە نخبەکانی غێری کورد لە تارانە یا پاسەوانەکان تووسەوانەکان هەیە تاڕادەیەکی زۆر ئەو نەبوونی متمانە کەم بێتەوە و ئەم کەمبوونی نەبوونی متمانە و دەبێت بە باعث ئەوە کە مەسائلی ئەمنیەتی نزم بێتەوە و هێرشی ئەمنیەتی لەسەر هەرێمی کوردستان بواوەڕی من کەمتر بێتەوە من لە ڕۆژانی ئاخری شتێکی یەک و دوو کاربەدەست هات وتووێژمان بوو بەتاکید ئاماژەم کرد کە مەسالەی کورد بە گشتی و هەرێمی کوردستان بەتایبەت مەسالەیەک نییە لە ڕێگەی ئەمنی و ئاسایشی و چارەسەر کرد ئەمنی و وتووێژ و ئاسایش زۆر گرنگە بەڵام بێگومان ئەوەی کە لە تەریقی وتووێژ لە تەریقی وتووێژێکی ڕاستەقینە لە هەردوو لاو ئەتوانێت کاریگەر بێت هیچ فرمولێکی ئەمنیەتی و ئاسایشی ناتوانێتەوە جێبەجێ بکات و هیوادارم لەم مەسیرە هەنگاو هەڵگرن ئەویشە لەبیر نەکەین

0: سوارە پەیامنێرانی کانال هەشت وەرە گرین سەبارەت بە دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت گیر و گرفتەکانی و شێوازی دابەشکردنەکەی ئایا وەکو خۆی بەباشی بەڕێوە چێتیانە هەرچەند درەنگ کەوتووە وەکو مانگەکانی ڕابردوو لاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمانەوە دەست پێکەین پاڤێڵم کاتت باش پرس و گرفتی ئامێرەکانی ئای تی ئێم کە هەموو مانگێك دووبارە ئابێتەوە پاڤێڵم مانگش هەیە
1: ئاشا سڵاوتان لێبێت ئەم کاتان باش ئەوەی کە لەبەردەم ئەو بانکانەی کە لە نێو هەژماری مندان بێگومان ئەم دیمەنانە زۆر دووبارە دەبنەوە بە تایبەت لەبەردەم ئەیتیێمەکاندا قەرباڵەخێکی گەورە دروست بووە بە هەمان شێوەی مانگەکانی ڕابردوو بەشێکی زۆری موچەخۆران کێشەی ئەویان هەیە بە تایبەت ئەو شوێنە لاوەکیانەی کە ئەیتیێمەکانی تێدایە ئەیتیێمەکان یاخود ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە پارەیان تێدا نییە و لە هەمان کاتیشدا ئەو شوێنانەی کە بەردەم بنکەی سەرەکی ئەو بانکانەیە کە لە نێو هەژماری مندان بێگومان یەک تا دوو ئامێری ڕاکێشانی پارەی تێدایەوەش وای کردووە کە قەرەباڵەخێکی گەورە لە بەردەم بانکەکاندا دروست بێ و لەمان کاتیشدا بەشێکی زۆر لە ماونشتمانیانە ئەبێت ڕێگایەکی زۆر زۆر دوور ببڕن بۆەوەی کە بگەن ئایتیێمەکان و لە پاشەوەش بکەونە سەرەیەکی درودرێژەوە تاو کاتێک کە بتوانن موچەکانیان وەربگرن ئەمە دۆخەکەیە من چەندین بەردەم چەندین بانکی دیکەشم بینی هەر ئەم دۆخە بە هەماشەوە بەم جۆرێ سڵاوتان لێبێ سڵاو لێبێ لە کەیوە لە سەرایی
2: وەڵا دەمێک لە بەیانیۆ لێری هەرەوەڵا وەستێت جیازەکانە وەستێت دەمێ لە پارەیتیانێ دەمێ ڕقم خەڵەت لێن
1: خۆت لە کوێ هاتووی لە ناو شارەوە
2: ناوەڵا لە دەرەوەی شاراتوو
1: لە کوێی دەرەوەی شار
2: لەوانەوە بەڵێ
1: تاوان لەو نزیکانە ئایتیێم نەبوو بووی
2: کە چوین بۆ فامیلی مۆڵیش لێ وەستا عینەت شێت هەدرادیم بۆیە

0: شوێنەکانی تریش قەرەباڵق بوونەوانێک
1: هەمووی قەرەباڵق
0: هەموو مانگیە کەوی تەنێوەم دۆخەوە
1: من ئەمە یەکەم مانگە وەریگرم
0: مانگە کاتیتە سەر ئەژماری
1: بەڵێ
0: یانی پێشتر جا زۆر کەس ئەوانەی کە موچەخۆرن ئەڵێن خۆزگەمان بە پار خۆزگەمان بە پێران
1: ئێوە شوانی پێشووتر
2: جاران زۆر زۆر باشتر بلێ ئێستا بەم کارتە هەر ئەوە تا جارێک نییە جارێک پارەیتیانەمە جارێک ئەوەستێ تا هەر دەمەی شتێکی لێوەسەر دێ جێیوای لێشی ناسانێ کاتەکە
0: خۆت چەندێکە چاوەڕوانەکەی
2: وەڵا دو سەعات سێ سەعات دەبێ
0: هەر هاتوویتە تەئێرە یان شوێنی تریشت تاقی کردەوە
2: وەڵا بۆی نێشوم بەوەی پەنمۆ ئەو بڕێشوم ئەوێ پارەیتیانە بوو
0: عربی لە شت ساوی سپاس دۆخەکە ئاوایە یعنی ئەو هاونشتمانیانەی کە قسە دەکەن بێگومان یعنی باسی ئەوەکەن کە مانگ لە دوای مانگ یعنی دۆخی چاوەڕوانی و بارگرانی سەر ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە قورستر دەبێت وە بێگومان لە کاتێکا کە مانگ لە دوای مانگی ژماری ئەو موچەخۆرانەی کە دەچنە سەر هەژماری من زیادەکات بێگومان دۆخەکەش قورستر دەبێت لەبەرەوەی کە لە بەرامبەر زیادکردنی ڕێژەی موچەخۆران بۆ سەر هەژماری من بێگومان ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارەش پێویستیان بە زیادکردن هەیە هەندێک لەم خاتوونانەشە دوێنم ئەگەر دەرفەت هەبێت بۆی کە بزانم چەندێکە مانێر خاتون سڵاو لێبێ تۆ چەندێکە لە سەرای سەرەکەش و زۆری ماوەی
3: وەڵای من چارەکێکە هاتو
0: چارەکێکە
3: بەڵام بەخوامە زۆر قورسە یعنی بۆ مۆزەفین زۆر قورسە لە ماوەی 45 ڕۆژە مەعاشێباتێ بەم شێوەیەش بۆستی سەرە بگری لە کاتی گەرمایە یعنی کاتە نییە تۆش دانیشی ئەوە هەموو سەرەیە بگری بۆ ئیتیئێمێک یا ئیتیئێمەکان زیاکەن یا ینی حلێکمان بۆ بکەن بەم شێوەی ئاواهی نابێت ئەوە هەر بڵێ باشماری من
0: ڕەنگە هەندێک خەڵک بڵێ ئەرێ پەلەیان چییە با سبەی نێوەری گرند و سبەی بەڵام خەڵکەکە 45 ڕۆژە موچەی وەرنەگرتەوە بێگومان پێویست
3: وەڵای سە تۆ پێویستە بە پارەکەی ئەگەر پێویستە پێی نەبێ نایە هەموو کاتەش بوەستی لەسەرەیە ئەی تۆ 45 ڕۆژیش تۆ مەعاشە نەیاتێ ئەی دوێ سار پارەو پێ نەماوە مەجبووری بی وەریگریت و بۆی پێداویستی مەکتەبی پێداوین کەیرەسەوە هەموو قوتابی مانێ
0: یەکەم شوێن هاتیتە ئێرە یان شوێنی تریش و تاقی کردەوە
3: نە وەڵا یەکەم شوێن هاتم بۆ ئێرە بەزووتیان لە فامیلی مۆڵیش لێیەتی وتیان ئەوێ هەر تپارەیتیانی
0: چارەسەری ئەم کێشەیە بووی کە ئەوە دووبارە نەبێتەوە پێویستە چی بکرێ بە بۆ چوونی تۆ
3: وەڵا یە ئیتیئێمەکانمان بۆ زیاکەن ئێستا ئێمە بەس ئەمە یا ئەوەی فامیلی مۆڵیش پارەیتیانە بێ هەر ینی حلەکەی ئەوەیە بێ ئیتیئێمەکان زیاکەن بۆی ئێمەش بتوانین موچەکان ماوەرگرین
0: ڕەبی لە شت ساوی سپاسەکەم بێگومان بە چەندین ڕز ئالێرەدا سەرە گیراوە ئەگەر نەرفەت هەبێ بووی کە نزیک بمەوە لەوانەی کە لە بەردەمی ئامێرەکاندان مامۆسای گیان چۆنیت وەزێت تو چۆنە سەرەتا هاتووە یان
4: وەڵای جارە جیازگە ئیش ناکە
0: ئیش ناکە
4: ئیش ناکە جارە سەعات و نیوەکە لەم سەرایوە ساوین کە ئەنەما بۆ بە دی ساڵ و ئۆتۆماتیک و هەر بچین یەکسەر پارەکەمان ئایاتێ سەعات و نیوەکە ئاوە ساوین جایسا ئێستا جەوەکە خۆشە قوڕبەسەرمان بۆ زستان کە بەفر و بارانە ئەرە وەڵا
0: بۆت هەر ئێرەت کردووە یان شوێنی تریشت کرد
4: نەوەڵا هەر ئێرم کردووە بەڵێن
0: ئەوە ئێستا کە ساتووە چاکیکە
4: وەڵای هەرەتی نەژوورە و ئەڵێن ئیش ناکە و باش نییە و پارە نایە و پارەی یەکەکە یا پارەی پێنجە وەستێ
0: ئێرە بەردەم خاوەن ماڵە
4: ئێرە خاوەن ماڵە بەزلاماڵە پارەیتیان نەماوەچن لە بەغا و پارەیتی یەکەن
0: باشە ئێرە بەردەم بنکەی سەرەکی بانکەکەی ئاوای لێهاتووە
4: وەڵای
0: ئەبێ ئێستا دۆخی ئیتیئێمەکانی تر
4: وەڵای مە سپاسی ئێواکەن وەسەکەمان بۆ بوروژێنن تر ئێوە دەنگمان بگێنن بە بەوەی کە حەلی ئەم کێشەی لایە
0: بێگومانەوە ئەرکی ئێمە و بۆ ئەوەش لێ
4: سپاسانەکەین بەخێر بێن
0: سپاس بۆ کاتەکەت خاتون گیان سڵاو لێبێ ئەگەر کەسێکی کە قسەم بۆ بکات بەڕێزان ئەمەیان ئیش ناکە بزانم دۆخی ئەوە کە چۆنە سڵاوتان لێبێ باشە باشە ئەوەی کە ئەبینرێت بەردەم بانکەکانە بامان شێوە قەرەباڵەکەیەکی بەرچاو لێرەدایە کە کەوتوونەتە سەرەیەکی دوورودرێژەوە کە هەمویان دەردەداریەوەن کە ینی لەو سەرە دوورودرێژەشادن ینی کێشەی لە کارکەوتنی ئامێرەکان
5: وەک باسمان کرد بەشێک لە موچە خۆران ئەم مانگە سەرەڕایەوەیەک بڕیار درابوو کە موچە وەرنەگرن بە کاش بەشێک لە موچە خۆران ئەم مانگە شەر موچەکانیان بە کاش وەرەگرن هاوکارم گۆران لوقمان لەگەڵمان هابێت لە یەکێک لەو بانکانەیە کە هاونیشتیمانیان لەوێ موچەکانیان بە کاش وەرەگرن گۆران ئەم کاتت باش ماندوونە بی لە کام بانکی ژمارەیان زۆرە ئەو موچە خۆرانەی کە ئێستا موچەکانیان بە کاش وەرەگرن ئایا هیچ گرفتێک هەیە لە دابەشکردنی موچەکەدا یان ڕۆتینەکە وەک خۆی بەڕێواچێت
6: ژینی ئەوڕۆتان باش دۆخەکە تەواو پێچەوانە بۆتەوە مانگەکانی پێشوو نێو بانکەکانمانە بینی بە قەرەباڵخی و حەشاماتێکی زۆر بەڵام ئێستا بەردەم ئامێرەکان بێگومان هاوکارم پاڤڵ دیمەنەکانی بۆ گاسونەتەوە پێشتر قەرەباڵخی هەیە و جەنجاڵی هەیە و ڕەنگە سبەی کە زۆربەی وەزارەت و فەرمانکان مشەوەرەگرن قەرەباڵخی زۆر تریش بێ بەڵام ئێرە بۆ نموونە ئەگەر ئێرەتان بۆ بگوازمەوە ئەگەر دیمەنەکانیش ببینن بانکی توی مەلیکە لە شاری سلێمانی هیچ فشارێکی وای لەسەر نییە دانە دانە یا ناو بە ناو چەند موچەخۆرێکی خانەنشین یا کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت یان زیندانانی سیاسی ئەوانن کە لێرە موچە وەرەگرن بە ئاسانی دێن شوگارەکە ئەکەن و بە زووی بەڕێیەکرێن جا سەبارەت بەوەی کە ژمارەکە چەندە گۆڕانکاری بەسەر هاتووە و چەندێ موچەخۆر مانگانە پێشتر موچە لێرە وەرگرتووە ئیستا بووە بەچەند لەگەڵ میوانەکەم کاک بەهادین عارف هەندێک گفتوگۆی زیاترەکەم بەڕێوەبەری بانکی توی مەلیک کاک بەهادین سڵاو لێ بێ و هیوادارم مانوو نەبیت زۆر سوپاس من زۆر جار بۆ ڕاستەوخۆهاتم بۆم بانکی ئێوە یعنی لە دەرەوە ژنۆرەی زۆر دوورودرێژێکی لا ئەم مانگە وەزعەکە چۆن بەڕێوەچووە
7: بەخێر بن سەرسەر و سەرچاو ئەم مانگە بە بۆنەی ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر چووەتە یعنی موچەکانیان گوازەوەتەوە بۆ هەژماری من لێرە ئەو جەنجاڵی و قەرەباڵخە نەما عەدەدێکی کەممان لە موچەخۆران لاماوە زۆرترین ئەوەی کە ماوە خاوەن پێداویستی تایبەتەکانن سەرەڕای ئەوەی کە کەم بۆتەوە هەروەکو جاران بە ڕێکوپێکی شەکانمان بۆ جێبەجێ کردوون و هیچ جەنجاڵی ئیستحامێکە دروست نەبوو و ئەلحەمدوللای شەکان بە ڕێکوپێک جێڕان
6: وادێک دیاریکرا و هەیە لای ئێوە تاکەی موچە بەم شێوازە ئەدەن بەوانەیە کە تاوەکو ئێستا کارتی هەژماری منیان وەرنەگرتوێتەوە
7: نەخێر نەخێر تاسی جوادێک دانەداوە و تر ڕۆژانە خەڵکێت جارێک ئەوەی کە خۆی تۆمارنەکە خۆی تۆمارەکە لە هەژماری من و تیمەکانی هەژماری من لای ئێمە کاران و ئیشەکەن خۆیان تۆمارەکەن و ئیش خۆیان بەڕێوەبەر
6: ئەگەر بە ڕێژەیەک پێم بڵێ ینی پێشتر لێرە چەندێ موچەخۆر یا خانەنشین و کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت وانی کە موچان وەرەگرت لایەوە چەندێک بوون ئەم مانگە تەقریبەن بۆ چەندێک دابەزیوە
7: ئێمە جاران بە هەر چوار موچەکە 16500 کەسمان لابوو ئەم مانگە دابەزیوە بۆ نزیکی 5000 کەس بە هەر چوار موچەکە
6: مانگی داهاتوو پێشبینەکەن کەمتریش بێتەوە
7: بەڵێ ڕۆژانە کەمترە بێتەوە چونکە ئەوانەی کە ئەچن کارتەکانیان وەرئەگرنەوە کارتی هەژماری من هەموو ڕۆژی لێک کەمە بێتەوە بەڵێ مانگ داهاتوو کەمترە بێتەوە
6: ژینەما دۆخی یەکێک لە بانکەکانە هەڵبەت ئەو موچەخۆرە بە ڕێزانی کە تاوەکو ئێستا هەندێک کێشە و گرفتیان لە بانکی لە کارتی هەژماری من هەبێ تیم لێرەن ئەگەر مامۆستا ئێرەشم بۆ بگوازێتەوە یان ئەوانەی کە تاوەکو ئێستا ناتوانیوە یعنی بە تەواوەتی پرۆسەی خۆتۆمارکردن لە هەژماری من ئەنجام بن یان گرفتێک لە کارتەکانیانە هەیە ئەتوانن سەردانی بانکەکان کەن هەموو بانکێک تیمی تێدایە و ئەو تیمە کاراستانی و ڕێنوێنی تەواوی ئەو موچەخۆرانەکە کارتەکانیان بۆ تەکمیلاکە بۆی مانکانی داهاتوو بتوانن کە موچەکانیان وەربگرن بە شێوەیەکی گشتی ئەمە دۆخی نێو بانکەکانە بۆ دابەشکردنی موچە بۆ ئەو موچەخۆرانی تاوەکو ئێستا لە نێو بانکەکانە موچە وەرەگرن بەڵام کاراسانی یا هەنگاوەکان بۆ شێوازن کە بۆ مانکانی داهاتوو ئیتر هیچ موچەخۆرێک لە نێو بانکەکاندا موچە وەرنەگرێ هەموویان بچنە لای ئامێرەکانی ئATM بۆی کە لەوێ موچەکان وەرگرن و ئەو پرۆسەی هەژماری من و پرۆسەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێڵێت بە بانکی کردن لەوێدا پرۆسەی وەرگرتنی موچەکانیان
5: دەست خۆش گۆران سوپاس بۆ زانیاریەکانت هیوادارین کە ئەم پرۆسەیە بە خێرایی تەواو بێ ئەوانیش بتوانن بە ئاسانی ئەڵبەت لەو لاشەوە ئامێرەکانی ATM گرینگە کە چاک بێ بێگرفت بێ بێکێشە بێ هەرەوە نییە لملاوە گرفتەکانیان تەواو بێ بڕۆن ڕاوەستانەکەیان لەبەردەم ئامێرەکانی ATM بێ کە تۆز و با و باران و هەتاو هەموو شتێک لەیانەدا سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ زانیاریەکانت دەچینە هەولێر لا هەولێر هاوکارم شەیما لەگەڵمانە بێ شەیما ئەم کاتت باش ماندوونە بی پرۆسەکە لە هەولێر چۆن بەڕێواچێ هەم بە شێوازی کاش هەم بە شێوازی ئەلەکترۆنی کە لەبەردەم ئامێرەکانی ATM هەیە
8: جنی ورود باش اما خودتان زن دوم روزی داشت کردی.

بەغدادیش 76 ملیار دیناری بۆ شایستەی دارایی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 پەسەند کردووە و بڕیار هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانیە بە کەنەڵهەشتی وتووە لە کۆی 500 ملیار دینار بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران 250 ملیار دیناری بۆ ساڵی 2025 و 250 ملیار دیناری بۆ پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کردووە. ئەوەشی خستووەتە ڕوو کە 250 ملیار دینار بۆ شایستەی ساڵی 2026 تەنیا بۆ پارێزگای بەغداد خەرج کراوە کە یەکەم پارێزگا بوون گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. بەڵام هەرێمی کوردستان دوایین شوێن بووە لە عێراق کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە، واتە بە گوێرەی کاتی ڕادەستکردن پارەی ساڵی 2026 خەرج دەکرێت کە بەم پێیە بێت دوایین شوێن بۆ خەرجکردنی پارەکەی هەرێمی کوردستانە بێت. ڕاشی گەیاندووە لە کۆی 250 ملیار دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی ڕابردوو، واتە 2025، 76 ملیار و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کردووە. ئەکرێتە چەک هەفتەی داهاتووش لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنیە کرد. ئەو بڕەی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە پارێزگای هەولێر 24 ملیار و 815 ملیۆن و 610 هزار دینارە، پارێزگای سلێمانی 29 ملیار و 93 ملیۆن و 449 هزار دینار، بۆ پارێزگای دهۆکیش 22 ملیار و 385 ملیۆن و 125 هزار دینارە کە بە کۆی گشتی 76 ملیار و 294 ملیۆن و 184 هزار دینارەکە. لە کۆی 301 ملیار دیناری شایستەی دارایی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 تەنیا نزیکەی 7 ملیار دینار لای حکومەتی فیدرالی ماوەتەوە. جوتیارانی هەرێمی کوردستان ساڵی ڕابردوو نزیکەی 390 هزار تۆن گەنمیان ڕادەستی سایلۆکان کرد. هاوکات بۆ ئەمساڵ 292 هزار تۆن لە چوارچێوەی پلان بە 700 هزار دینار، 180 هزار تۆنیش لە دەرەوەی پلان دراوەتە سایلۆکان.

علی زیدی سرک وزیرانی عراق کۆتایی بە سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا هێنا گەڕایەوە بەغداد. ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی وەزیران ئەڵێ زیدی لەگەڵ سەرۆک کۆمار و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا و ژووری بازرگانی ئەڵمانیا ژمارەیەک پرسی گرنگی تاتوێ کردووە بە تایبەتی لە بوارەکانی وزە و پیشەسازی و گواستنەوە و گۆڕینی دیجیتاڵی. حەمدید غزی کە ئەمینداری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق وتویەتی زیدی لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەڵمانیا پێشنیازی بەشداری ئەڵمانیای کردووە لە پرۆژەی ڕاکێشانی بۆری نەوت هاوشان لەگەڵ پرۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان کە لە بەسرەوە درێژە بێتەوە بۆ تورکیا و لەوێشەوە بەسترێتەوە بە وڵاتانی ئەوروپاوە. غزی ئەڵێ لە جەنگی ئوکرانیا و رووسیا ئەڵمانیا زۆرترین زیانی بەرکەوتووە. عراقیش زیانمەندترین وڵاتی ناوچەکە بووە لە داخستنی گەرەوی هورمز بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئێرانەوە. هەر بۆیە سەرۆک وەزیران پێشنیازی بۆ کۆمپانیاکانی ئەڵمانی کردووە کە هاوکاری عێراق بن لە دۆزینەوەی ڕێگەیەکی جێگرەوە بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی کە سوودی بۆ هەردوو لا ئابێت، هەم ئەمان وەکو فرۆشتیار، هەم ئەوان وەکو کڕیار بە تایبەتی گواستنەوەی سوتەمەنی لە ڕێگەی دەریای ناوەڕاستەوە. سەبارەت بە گەشتی ئاسمانی ڕاستەوخۆ لە نێوان بەغداد و بەرلین، سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیاری داوە گرێبەست لەگەڵ ڕاوێژکارانی نێودەوڵەتی بکرێت بۆ چارەسەرکردنی تێبینیەکانی ڕێکخراوی فڕۆکەوانی مەدەنی نێودەوڵەتی ناسراو بە ئیکاو لەسەر عێراق بە ئامانجی ئەوەی هێڵی ئاسمانی عێراق بتوانێت گەشتەکانی بۆ ئەوروپا دەست پێ بکاتەوە. علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە میانی سەردانەکەی بۆ ئەڵمانیا و دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ فریدریش میرز ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کە عێراق هەوڵدەدات سەرچاوەی هەناردەی نەوتەکەی فرەجۆر بکات بۆ مەبەستەش دەیانەوێت نەوت لە ڕێگەی تورکیا و سووریاشەوە هەناردە بکەن. زیدی گوتیشی کە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە سی ئەیلول وڵاتەکەی بە هەموو هێزەکانیەوە توانای پاراستنی سەروەری خۆی هەیە. جەختیشی کردەوە کە چەک دەبێت تەنیا بە دەستی دەوڵەتەوە بێت و بڕیاری شەڕ و ئاشتی هەر لە دەستی دەوڵەتە بێت. شێروان دووبەردانی ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وتویەتی کە دوو پرۆژە بۆ هەموارکردنەوەی یاسای خانشینی پەیوەست بە هێزەکانی سەر بە وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی ناوخۆ ئامادەکراوە. شێروان دووبەردانی بە کەنەڵ هەشتی وتووە پرۆژەی هەموارەکە بە جۆرێک ئامادەکراوە کە لە پاش 42 ساڵ تەمەن و 15 ساڵ خزمەت کارمەندی هێزی سەربازی و ئەمنی ئەتوانێت داوای خانشینی بوون بکات بۆ ئەوەی موچەیەکی باشیشی لە کاتی خانشینی پێ بدرێت. دەشڵێت دەرماڵەی مەترسی یان دەرماڵەی خۆراک ئەخرێتە سەر موچەی بنەڕەتییان، دواتریش ساڵانی خزمەت و بڕوانامەکەشیان بۆ هەژمارەکرێ. ئەندامەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەڵێت ئەو هەموارەی پەیوەستە بە هێزە سەربازیەکان کە مەبەست لەی هێزە سەربازیەکانی سەر بە وەزارەتی بەرگریە هەفتەی داهاتوو دێتە ناو هۆڵی پەرلەمان و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ ئەکرێت، بەڵام ئەوەی پەیوەستە بە هێزە ئەمنیەکانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ کەوێتە قۆناغی داهاتوو. شێروان دووبەردانی جەخت دەکاتەوە کە یاسای خانشینی فیدراڵی لە هەرێمی کوردستانیش جێبەجێکرێت بۆیە پرۆژەی هەموارەکان هێزە ئەمنیەکان و هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستانی شەگرێتەوە. دەرماڵەی خۆراکی هێزە ئەمنیەکان 330 هزار دینارە، بەڵام دەرماڵەی مەترسی لەگەڵ گۆڕانکاری لە موچە و پلە بەرزکردنەوە ڕێژەکەی بە گوێرەی و مەترسی و ئەو پلانێکی هەیە ئەگۆڕدرێت.

پاش روچانێک سەرێکی کاتژمێرە گەڕینەوە لاتان بەڵام بە بوڵتنی ئابووری ئاوکارم ڕێناس بابەتی تایبەتی بۆ ئامادەکردوون دوای ئەو دووبارە زانیاری نوێمانە بێ بۆتان.

ئێمە بدڵاداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. منگران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

داوای فیلمێکی کاوبۆیان کرد. فیلم کاوبۆکە جاک بلانسا، فیلمی کاوبۆیە. باسی دێکە لە دێهاتێکن، ئیشی قاچاغەکەن، ئیشی کوشتن و تت بزیەکەن، ئەتن ئەدەنە سەر بانقەکان. ئابازەوە حەزیان لەو فیلمە بوو. والله تا ئەوڕۆژێ بمێنم ژیان هەر حەزم ئەمەمانێ ئەکرم س لە ماڵە زۆرم هەیە، ئەمەیز نییە. ئەمە نسبێکی زۆر بکەمە. لە ماڵ ژوورێک مێ دوو بەقەت ئێرەیە. تەقیبم باید دوسێ دەفتەر ئەشام هەیە. هەر کریمە لە هەولێر کریم، لە ئەوروپا کریم، لە بەغا کریم،

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەوە ئێوە دینار شکانێ گەشتێ لە بازار کە ڕەنگە وێنەی نەبوو بێ لە مێژوە بۆیە ئەگەر شتێکی واڕوویدا ئەبێ حکوومەتی علی زەیدی حکوومەتەکەی ڕێکارێکی تند بگرێتە بەر مامەڵەکردن بە دۆلار لە بازار تا ئاستی سفر بوەستێنێ ئەگەر ئەوە نەکات و دەستکاری بەهای دینار بکا واوەی لا بۆ دینار ئەگەر بەهای دینار لە بودجە دەستکاری بکات و بەهاکەی دابەزێنێت بۆیە کەیفی خۆشناوە گوتەبێژی بانکی گوتەبێژی بازاری دراوی هەولێر ئەوەشی دووپات کردەوە ئەگەر بانکی ناوەندی عێراق ڕێکاری نوێ نەگرێتە بەر بۆ کۆتایی ئەم مانگە بەهای دینار زیاتردا ئابەزێ و ڕەنگە 160 هزار دینار تێپەڕ بکات ئەوەش بارگرانی لە سەراوە نیشتیمانیان دروست دەکات چونکە کاڵاکان بە دۆلار دەکڕێت و موچەی فەرمانبەرانیش بە دینارە ئەنجا بۆ ئەوەی بزانم دۆخی بازار چۆنە ئەچمە لای هاوکارم عمران یوسف لە دهۆک عمران پێم بڵێ لە دهۆک بازارێکی گەورەمان هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی دراو بازارەکە ئێستا دۆخ چۆنە و کێ نەوانەی دێنە بازارەکە و ئەوانی فرۆشیاری دراوەکانن ئەوان چی ئەڵێن ئەوان ئامۆژگاری خەڵک ناکەن کە ئەم بازار شێواوێ دروست نەکەن
1: ڕێنەسلاو لەتابن بەلێ بێگومان نوکازی هاتیمانەوە بازارێ پارەگۆڕێن پارێزگە هات دهۆکێ لبێرە بازار گەرم و گۆڕاژبەر کۆیدی گۆڕانکاری لەسەر بەهای دراوی داهات یە تایبەتی دولار یعنی گۆڕانکاری مەزم سەرداهاتی نەجارێ ملبێت بەرپرسێ ئەنگۆن کواندامێ سەندیکا پارەگۆڕێن پارێزگە هات دهۆکێ حەیران سەرزێری وەربن بەڵا جارێ ئەو هەندێک زانیاریە بدەتەمە کە جارێ هۆکارێ گرانبوونە دۆلاری بەرامبەر دیناری چنە سەدای حەیران دەمباش بێت ئەفڕۆکە گۆڕانکاریە سەر بەهای دۆلاری داهات این یە گرانبووی چاوڕژێن بەرێ هۆکارێ گرانبوونە وی دۆلاری چنە ئایا هین پێشبینیت کەن دێشتا بلند بیت یانش دی جیگیری که ویدت بازاری
2: دید خیره تن سر جوال بد وضع وان روجا برای آلو زیوت چیدن الدور برای عراقی و دف مجی خاصت پشتی وان تهدیدات المنطقه تینه کرنی او تأثیر کامزنا و سی هیوی جینیزی که بر وان گروپا اوید چکدارت عراق دا آیا دی اکود شین وی سی لحیجه ورگرن آنه آن دی تشتکی دی چه بید اگر هاتو چو سیطره نکر و سیلح نورگر ممکنه امریکا هندک پینگا و بویشتن دولاری کم کتن
1: فشار
2: سر عراقه یعنی اگر هاتو چو نشانه دستکاری تیداب کن از بوارد کم دی امریکا هندک زختال سر عراقی کتن که هندک پینگا و بویشتن او سبب بگره یه دیجی هندک چشتیت هیا کد بویشتن عراقی دا تبیو هندک پینگا و بویشت عراق
1: همون بابتی عراق دشێت خۆڕاگری بەرامبەر ئەو فشارێت کە ئەمریکا لەسەر عێراق دروست کرد و تایبەتیش عێراق نکات بارودۆخێکی دایەك و پێدڤیە بۆ مووچە خۆری قەرز بکات و پارەی هەمی دۆلاریە نەفتە وێ دۆلاریە ئەگەر دۆلار دەست نەکرد عێراق دەخۆت بەروی باری گریتن و شێت دێ بەردەمی بدات
2: گەلێک ئەو زەحمەتە چونکە عێراق هەتاڤێ گوێ 114 تریلیۆن دەینداری داخلیە داخلی عێراقی 114 تریلیۆن دەینداره 108 تریلیۆن طبعی کری لی 114 دیندار داخل عراق دا یه مواطن و یه مقاول و یه خلکی و یه بانک و اما دینه که مزنه سر عراق و جایی که هاتو چو فشار که مستر کتا سر عراق از بارد کم تفیه دستکاریت باهای دولاری دار کن لو اف بینگاوه تینا آویتنو و دولار برنگ
1: بازر دو کتاب چند؟
2: ساد و بینجی و هفت و هفتصد و وگاوه کرین و فروتین یاد پیتایی دکرلیم
1: سرچاوه گلمه دو بر اندوم سندیکا پارگوران دو که رناز افروکه یعنی دولار نزی که دیگه هیتا 158 هزار دیناران یعنی 300 دینار که من که بگه هیتا 158 هزار دیناران افروکه دا بو هر 100 دولار امریکی نو بازار پارگوران دو که دا گشت یا با 157 هزار و 700 دینار کرین و فروتن پیتایی دکرن و ازد دمکی دایا پیش بینی تذکرن یعنی دم بو دمی بهای دلاری بلند ببیتود همان دم جیدا هر کلو پلکه کتی تطنوه هریم و کرسانه تای بتیشید پارزگاه ها دوکه به دولار تطنوه بازاری دا وی رنگی جید بید کاریگریه السر بهای کلو پلان جیدا درست بکت و همجی بشک زور یه خلق دوکه دم ها کو شین بیشین پتر رجا 36 ساده کریچیه او کریا کتی تا دانجی هر پروژه دلاریه یا که بون مون کسک بچیتن خانی کی کری بکاتن یا شقه کی کری بکات دلار معاملات تکره نگ دینار روش دی کاریگری گشتی سر بازار دو کی کات سر خلکی کات تایبتی جی او کلو پلکو اتدات نو بازاری دا چه خارم بیت چه جی جلو برگونیان هر کلو پلک کل ولات این دورو برتی تنو پاریس گادو کی معامله دلاریه
0: الله زورس پاس او هاکرم عمران یوسف که لبازاری دراوی دهوک بشوی که راستو خو دخی بازارت با ایمه گاستو.

سشی کپارینیا بۆ ئەوانە شی کەپارەکانیان لە نێو بۆرسەکانی جیهانایە. ئەگەر تۆ دۆلارت هەیە، ئەگەر تۆ دینارت هەیە، ئەگەر تۆ هەر ئیشتێکەکەی، ئەبێ ئەمشەو ئاگاداری وتارەکەی گیڤنواش بیت. بۆچی؟ با پێسان بڵێم، ئەوەی کە دۆلاری هەیە و ئەوەی کە دیناریشی هەیە هەر کامتان بن، ئەو کاتێک کە دێ قسە ئەکا ئەمشەو کاریگەری لەسەر نرخی هەموو شتێک لە جیهانا هەیە. بۆچی؟ چونکە ئەو بڕیار لە ڕێژەی سوودی بانکیدا، بڕیار لەسەر شتێکەدا کە پەیوەندی بە پارەوە هەیە، و ئەکا پارەکەی گیرفانی تۆ قیمەتی هەبێ یان بێقیمەت بێت، یعنی بێقیمەت بێت بەمانای ئەوە کە بەهای لەدەست بدا. ئێمە لە بازاڕ ڕەنگە بێ ئەو شە بەکاربێن، بەڵام واتە بەهای لەدەستەدا ئەو پارەیەی کە لە گیرفانی تۆیایە. قسەکانی ئەو کاریگەری لەسەر ئەو زێڕە هەیە کە تۆ خۆت بۆ بەرێنان هەتا، بە کیلۆ هەتا، بە ئۆنسە هەتا، بە گرام هەتا، یاخود دایکت زێڕی هەیە، خوشکت زێڕی هەیە، خێزانداری خێزانەکەت زێڕی هەیە، کاریگەری لەسەر نرخی ئەو زێڕە ئەبێ، کاریگەری لەسەر هەموو شتێکە بێ. بۆیە قسەکانی ئەمشەو زۆر زۆر گرنگن، ئەبێ ئەوەی مامەڵەشەکە لە بازارەکانی بۆرسەی جیهانی زۆر ئاگادار بێت، یان ئەبێتە قازانجێکی ملیۆنان دۆلاری ئەکات، یان مایەکەی ئەبێتەوە سفر. بۆیە ئەم کاتە زۆر زۆر هەستیارە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئێمە باسی ئەوەمانە کرد، هەردوایەوەی کە لە دوو هەفتە پێش ئێستا گیڤنواش وتارێکی هەبوو لە جاکسن هۆڵ، لە وتارەکەیە باسی ئەوەی کرد کە ئەبێ هەڵاوسان لە ئەمریکا بگەیەنرێتە دوو خاڵی بنابەتی. هەڵاوسان لە ئەمریکا ئێستا 3.4 خاڵە. باشە، گیڤنواش چۆن ئەماکات؟ ئەمشەو هاتە سەر ستەیج کە ڕۆژ باش ئەکات و ئەڵێ گودجەی. دوای ئەوە ئەو قسانەی کە گریمانە ئەکرێت گیڤنواش بیکات چییە؟ ئەوەی کە ڕێژەی سوودی بانقی بەرز دەکاتەوە. بەڵام گرنگ لەوە نییە کە چەند خاڵ بەرزێکاتەوە، بۆ نمونە 25 خاڵ بەرزێکاتەوە. کاتێ کە ئەو 25 خاڵ بەرزێکاتەوە، ڕەنگە ئێستا ئەمشەو ببینن لە کورتمەودایە نرخی زێردا بەزێ بە نمونە، بەڵام بۆ دوورمەودا بازار چاوەڕێی کاریگەریەکانی قسەکەی ئەو ئەکات. ئایا پارەدارەکان ئەکەونە ژێر قسە کاریگەری قسەکانی ئەو یان نا؟ و خاڵێکی دیکەش هەیە ئەبێ زۆر زۆر باش بیزانن، و من هەموو جارێکیش پێم وتون کە بازار پێش قسەکانی ئەو ئەکەوێت. دوو هەفتەیە بازاری زێر شکاوە، ئەو کاتەی پێم وتن زێرکەوت، زێرکەوت بۆ زێر لە 4700 دۆلارەوە هاتە 4200 دۆلار. ئێ ئەوە کەوتن نەبێ چی کەوتنە؟ کەواتە بازار بە تەواوی کاریگەر بووە بەو قسانەی کە ئەمشەو گیڤنواشێکە، و گومانتان لەوە نەبێ ئەمشەو کە گیڤنواش نۆسی خولێن قسە ئەکات، بازار کاریگەرە بێ بە قسەکانی. چۆن؟ یەک، ئەوەی کە ئەگەر ڕێژەی سوودی بەرز کردەوە ئەوە زێر لە نزیک مەودا ڕاستەوخۆ دەستەکە بەدابەزێن، ئەگەرچی ئێستا لە بۆرسەی جیهانی زێر ملی ناوەوە بەرز بوون، و سەوزە لەبەرەوە خواست لەسەر کڕین زۆرە، نرخەکەی دابەزی بوو کاتی کڕین بوو. شتێکی دیکەش زۆر گرنگە کە گیڤنواش ئەمشەو لە قسەکانیە جا بەڕوونی ئێڵێت یان بە ناڕوونی بە تەموو مژاوی دەری ئەبڕێت. ئەوەیە ئێمە سێ مانگمان ماوە لە ساڵی 2026. ئایا لەم سێ مانگە جارێکی دیکە ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکاتەوە قسەکانی بوونی ئەوەیان لێبێت زێر زۆر خراپترەشکێ؟ بەڵام ئەگەر قسەکانی دوور بوو بەولایانەی کە ڕێژەی سوودی بانقی ئەم ساڵ جارێکی دیکە بەرز بکاتەوە، ئەوە دڵنیابن دوای وتارەکە ڕەنگە زێردەست بەدابەزی بکات، بەڵام دواتر ملی ڕێگە ئەگرێت بۆ بەرزبوونەوە. اینجا بۆیە ئەم ڕۆستۆدیۆکەی ئێمە هەمووی دەکی بنوارشکن چەند پڕ سترێسە، و سەیری ئەوە بکەن چۆن کاریگەری بانقە بۆرسەی جیهانیە دۆلارە کاتە کەشمان لەوێ داناوە، چونکە ئەمشەو گیڤنواش لەوێ وتاری ئەبێ کاژمێر 9:30 خولەک. ببینن چۆن کاریگەری لەسەر دۆلارە بێ، لەسەر زێڕە بێ، لەسەر نرخی ئەو خواردنانە بێ تۆی کڕی. بۆچی؟ چونکە کاریگەری لەسەر قەرزکردنە بێ لە بانقا، کاریگەری لەسەر ئەوە ئەبێ ئەگەر تۆ بازرگانی پارەکەت لە بانقا بێ چەند قازانجەکەی، و پارەکەش ئەگەر زێڕ بێ چۆن هیچ قازانجێکی لێناکەی، چونکە نرخی داوابازێت کاریگەرە بێ بە هەموو شتێ. بۆیە ئەوەی پارەی هەیە، ئەوەشی پارەی نییە، ئەبێ ئەمشەو گوێلە گیڤنواش بکات، و ئەمشەو کاژمێر 9:30 خولەک بازار هیچ مامەڵەیەکی تیاناکرێ. ڕێک و ڕەوان چۆن گیڤنواش لەوێوە وەستاوە، بازار بەو شێوەیە ئەوەستێ چاوەڕێی قسەکانی گیڤنواش دەکات. ئێوەش چاوەڕێ بن، و ئەمشەو گوێ لە قسەکانی بگرن.

0: ئەزانن بستچواری ئەممان گا لە ئیداری ڕاپەڕینچی دەبێت؟ پێتان ئەڵێم پارە حازر بکەن با منش بۆتان باس بکەم ئێوە چیە بێ بکەن؟ هەم تۆ گەشت دەکەیت لەوێ چالاکی هوەری لێ دەکرێت ڕانیۆ قەڵات زێ دەبینیت ناوچە گەشتیارەکانی بە تەواوی شارەزا ئابیت چونکە ڕێبەری گەشتیاری لەوێ چاوەڕێی ئێوەن شتی وات پیشانەدەن تا ئێستا نەتان بینیوە و ئەتوان بڕۆن گەشتی تیا بکەن وە لەوێ ئەسب سواری ئەەکەی شتی دیکەشە بینن سەگی پشدەری نمایی شەکرێ لەوێ ئەتوان ببن هەم کڕین دەکەیت هەم بەرهەمی کشتوکاڵی فرێش و جیاواز و بەتام ئەوەی لە بازار گومانت لێی هەیە لەوێ خەڵکی گوندەکانی خۆیانە هێناویانە لە ١٤٠ سەکۆ تۆ دەتوانیت شت بکڕیت یان ڕەنگە گرێبەستیشان لەگەڵ بکەیت بۆ کارکردن وا تێکەڵکردنی کەرتی کشتوکاڵ و گەشتیاری بە ناوی گەشتوکاڵ چەمکێکە لەلایەن قوباتاڵەوەیان جێگری سەروەزیران یەرمی کوردستان ڕاگەیەندراوە هەوڵێکە بۆ تێکەڵکردنی کەرتی کشتوکاڵ و گەشتوگوزار پێکەوە تاوەکو گرنگی زیاتر بە هەردوو سێکتەرەکە بدرێت ئەنجا بۆی بزانین بسچواری ئەم مانگە چییە بێت ئێستا چمە لای هاوکارم دالیا جەمال لەوێ لە ئیداری ڕاپەڕینە دالیا سڵاو لێ بێ باسی ورد و دروشتمان بۆ بکە بۆ ئەوەی خۆمان حازر بکەین و پارەی بۆ کۆ بکەینەوە بسچواری مانگ بێینە ڕاپەڕین
1: هەڵبەتە خۆشت ئاماژەت بگریانی بیچواری ئەم مانگە سێمین فیستیڤاڵی ساڵانەی گەشت و کاڵ کە بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی ڕاپەڕین بە هاوبەشی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی گەشت و گوزاری ڕاپەڕین ئەنجامی دەدا فیستیڤاڵەکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە پارکی دەروازە لە ڕانیە جا ژمارەیەکی زۆر لە جوتیاران لە باخداران بەشداریان کردووە بە بەرهەمەکانی سنووری ئیداری ڕاپەڕین جا ڕێناز بەرهەمی ئیداری ڕاپەڕین تایبەتە چ لە ترێ هەنجیر بابەتەکانی دیکە وردوو دریشتی بابەتەکە من بۆ بەڕێبەری گشتی کشتوکاڵی ڕاپەڕین بەڕێز خالید ئەحمەد جێدێڵم کا خالید ئەگەر بیت ئێرازە نەبێت سڵاو لێ بەتۆمان دوونەبێت چیتان کردو ئامادەکاریەکانتان چیە ئەو بەرهەمانە کامانن کە لە ئیدارە
0: وا بزانم هاوکارم دالیا کێشەی هێڵیان هەبێت بۆ گەیشتن بەئێرە تەبعاً بسچواری مانگ بۆچی گرنگە وەکو بۆم باسکردن مەڵێن پارەمانیە چونکە موچە هاتووە بەشێکی بۆ ئەو گەشتوکاڵە ئامادە بکەن ئەنجا هەر لە ڕانیە نییە ئەوە دواتر کە هاوکارماتەوە زانیاری زیاتر باسکات لە شارۆچکەی سۆران و ڕەواندز لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکانی گەشتیاری بۆ وەرزی پایزە لە ڕۆژانی داهاتوو چەند فستیڤاڵێک ساز دەکرێت لەوانە سبەی هەفتەی مانگ فستیڤاڵی ترێ هەیە لە ڕەواندز کە ئەمە دەبێت دووەم ساڵی فستیڤاڵی ترێ و دووەم بۆ دوو ڕۆژش بەردەوام بێت ئەنجا با بڕۆمە لای هاوکارم دالیا میوانەکەی زانیاری زیاترمان بۆ باسەکات دالیا ئەگەر گوێت لە ئێمەیە بەردەوام بە پرسیارەکانی خۆت بکە لە میوان
1: باش زۆر باشە کە خالی دەگەر بیت ئێرازە نەبێت ئامادەکاریەکانتان چین چیتان کردو بۆ سێمین فیستیڤاڵی گەشتوکاڵ لە ئیداری ڕاپەڕین
2: نیوەڕۆتان باش بەخێر بێن دیارە ئێمە ئامادەکاری زۆر زۆر باشمان کردووە وەکو جەنابتان لە پێشەکێکە باستان کرد ئامانجمانە لەم فیستیڤاڵی ئەم ساڵ کە سێمین فیستیڤاڵی گەشتوکاڵە هەم کشتوکاڵ هەم گەشتوگوزار بەیەکەوە تێکەڵ کراوە بە هەمانجی کۆمپانیای ئەتلەسل ئەسیل پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی ئەم ساڵ زۆر جیاواز دەبێت وە کاری زۆر زۆر باش و زۆر جددی کراوە لەلایەن لیژنەی ئامادەکار کە خۆتان دەزانن بەردەوام بە دواداچوون دەکرێت لە ئێستادا ئامادەکاری کەپرەکانمان هەیە وە خەڵکێکی زۆر ناوی تۆمار کردووە کە گەشتۆتە نزیک ١٣٠ کەس کە زۆر زۆرە لە چاو ساڵانی ڕابردوو وە هەموو بەرهەمە کشتوکاڵی و گەشتیارەکانی تێدا نمایش دەکرێت
1: بەرهەمانێککە نمایش دەکرێت ئەگەر بچینە سەر وردەکارەکەی چی بچین تەنیا بابەتی میوەیان بەرهەمی دیکەشن
2: هەموو جۆرە بەرهەمەکانە بەرهەمی پرۆژە پەلەوەریەکانە شیر و ماستە ما بڵێین بەرهەمە شیرەمەنیەکانە لە ڕووی با بڵین گەشت و گوزارەوە ئەسپ و جان و ڕەسەنی کوردی تێدا نمایش دەکرێت سەگی پشدەری تیا نمایش دەکرێت و با بڵین بزنی کێوی تێدا نمایش دەکرێت بەروبوومە پەلەوەریەکانی تیا نمایش دەکرێت بەروبوومی باغداری موێ تیا نمایش دەکرێت هەموو بەروبوومەکان کە هەنجیرە ترێە هەنارە ئەو بەرهەمانەی کە ئێستادا لە سنووری ئیدارە سەربەخۆی ڕاپەڕین با بڵین پێگەیشتوون و بەرهەمیان هەیە و دێنە بازارەوە ئەمانە هەمووی خەڵکێکی زۆر زۆر لە پەیوەندیماندایە بەر برنجی کوردی تێدا با بڵین پیشان دەدرێ ئێمە ئامانجمانە هەم نیشاندان نەبێ و خستنەڕوویەکی جوان و با بڵین زۆر زۆر باشی جوتیاری با بڵین دەستڕەنجینی جوتیاری خۆمان بێ خۆماڵی بێ و ئامانجمان ئەوەیە کە خەڵکێکی زۆر بەشدار بێ و بێتە هۆی ساختکردنەوەی بەروبوومەکانیشان و ئامانجمان بەڕاستی لێ گەشتیارێکی زۆر زۆر ڕاکشی بپرسیم چکل خود که باست کرد پروژه که هاو بشه همه هنجه لنیوان بابلین برای برایتی گشتی کسکال راپارین گشتو گزاری راپارین کمپانی اطلاس الاصیل لسر استی هرمی کردستان شتی که زور تایبتر و جاوستره و خلقی که زور زور تیده بجدار دبن لخلقی که زور منو کداله بانکشت کردوا با جنابی وزیری کسکال و سر چاوکانی او گر شتی که تو پرنیت پیش بجدار دبه سر برای سرو چی دسته گشتو گزار بجدار دبه و خلقی تر بابلین لعنی پیونیدار بجدار دبن و اماده کاریکم بردوامن و استاد ماوی هج روزک من ماو براسی که با کاتی بابلین فستیوال که و کوباستان کرد ماوی سه روز شب 24 و 25 و 26 مانگ یکم روز 24 مانگ دکرته و ماوی سه روز بردوام دبه و خلقی که زور زور لپیواندی در لگل من لیجنا براستی شو روز خصوت سریک با امانجی اوی هم فستیوال که زور سرکوتو به هم برهمی جوانی سنورکه من سنور اداره سر بخوی راپرین به شوی که زور جوان عرض بکره نشان بدره و ساقیش بکره تو هر نشاندن نبه با اوی زوتیاران زیادر هم بدره و زیادر پال پشتی بکرن که بین بابلین خلقی در اوی سنور اداره سر بخوی راپرینیش بید برهمی ام سنور بابلین لهم روی که هنجوین که زور زور باش و نهب من هیل سنور اداره سر بخوی راپرین برهمی شین برنکان من هیا برهمی پروژه پلواریکان من هیا برهمی باخ و باغداری من هیا به همو بابلین شو جورکان یا که خودتان لبازار دی بینیم شتی که زور زور جوان و نوازه لهم روی که براست
1: که خالید تا چند حول دادن که رسانی بکن با جوتیاران مرجکان ایو چیه با بجداری کردنی هر جوتیاره یعن هر کس اگمه بسی
0: با هاوکارم دالیا جمال که ورد و درشتی فستیوال که بسیچواری مانگی با اما گواستاوا جا من حوالا ابوریکانم پیشکش کردن بخواتان سپرم لانیوی کشمیر هاوکارم جین به حوالی نویوا لگلتان بردام بیت.

سەدانانی کردووە کە لە 23 ساڵی ڕابردوودان نەیتوانیوە ئەم پرسە چارەسەر بکات و ئەو یاسایانە نەهێڵێت کە ناگونجێن لەگەڵ دەستور و یاسای وڵاتەکەدا. دەشڵێت ڕێککەوتن کراوە سەرجەم بڕیارەکان کۆ بکرێتەوە لە چوارچێوەی ژمارەیەکی یاسا ئابرێتە ئەنجومەنی نوێنەران و هەڵەوەشێنرێتەوە. بەتایبەت ئەو یاسایانەی سوودی نەماوە یانخود جێگرەوەی بۆ دروست بووە. بەڵام ئەو بڕیارانەی کە لە سەردەمی باس دراوە بەشێکیان جێگرەوەیان نییە، ئەوە ئەبێت دادگاکان کاری پێ بکەن تاوەکو ئەو کاتێک کە بڕگەی یاسایی دیکە جێگەیان نەگرێتەوە. لەو چوارچێوەی هێشتا 123 پرۆژە یاسا دراوەتە حکوومەت بۆ وەرگرتنی ڕەزامەندی، بەڵام حکوومەت 44 یاسای گەڕاندووەتەوە، 79 یاسای دیکە ماوە بڕیاری لەسەر بدرێت. عەبدوڵڵا نوجەیفی سەرۆکی لیژنەی دەسپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگەی نەینەوا وتوویەتی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنەکەیان ڕاستپاردووە داوای یاسایی دژی عوبەیدوڵڵا نائیلی یا عەبدولئیلا نائیلی ببوورن کە سەرۆکی دەزگای شەهیدانە تۆمار بکرێت. عەبدوڵڵا نوجەیفی سەرۆکی لیژنەی دەسپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا لە میانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئاماژەی بەوە کردووە کە سەرۆکی دەزگای شەهیدان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بەبوونی 12000 داعش کردبوو کە لە دەزگای شەهیدان لە نەینەوا تۆمار کراون. بەڵام وردبینی دەزگای ئەمنیەکان ئەوەی سەلماندووە کە لە کۆی 22000 مامەڵە تەنیا 70 مامەڵەیان تۆمەتبار بوون بە تیرۆر. سەرۆکی لیژنەی دەسپاکی لە ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا جەختی لەسەر ئەوە کردوەتەوە کە ئەوەی سەرۆکی دەزگای شەهیدان باسی کردووە هیچ ڕاستییەکی تێدا نییە و هەر بۆیە بەشی یاسایی ئەنجومەنی پارێزگای نەینەوا ڕاستپێردراوە داوایەکی یاسایی دژی سەرۆکی دەزگاکە تۆمار بکات. وتیشی بە گوێرەی تۆماری دەزگای ئەمنیەکانی نەینەوا ئەوە سەلمێنراوە کە لە 99.7 دانیشتوانی پارێزگاکە لە دۆسیەی تیرۆرەوە دوورن. ئاماژەی بەوەش کردووە کە وردبینی دەزگای ئەمنیەکان ئەوەیان دەرخستووە لە کۆی 22000 مامەڵەی تۆمارکراو لە نەینەوا تەنیا 70 تۆمەتباری تیرۆر و 6 بریندار بوونی هەیە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە چیای غەرە لە سنووری شارۆچکەی دوبز بۆمبێکی چێندراو بە ئۆتۆمبیلێکی سوپای عێراقدا تەقیەوە بەهۆیەوە ئەفسەرێکی عێراق کە فەرماندەی سریەیە بە پلەی ڕائید بریندار بوو. بەرەبەیانی ئەمڕۆ کاتژمێر 12:30 خولەك لە کاتی بەسەرکردنەوەی خاڵێکی سەربازی لەلایەن لیوای 32 فرقەی 8 فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق لە گوندی سیداوا لە نزیک چیای غەرە لە شارۆچکەی دوبزی سەر بە پارێزگای کەرکووک بۆمبێکی چێندراوی داعش تەقیوەتەوە. بەهۆی تەقینەوەی بۆمبە چێنراوەکەوە ئەفسەرێک بە پلەی ڕائید بریندار بووە، بەڵام پاسەوان و شۆفێرەکەی تەلعیدەی سەر بە شارۆچکەی داقوق بۆمبێکی چێندراو بە سوپای عێراقدا تەقیەوە و بەهۆیەوە دوو ئەفسەر و سەربازێک بریندار بوون. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8ش لە کەرکووک لەو ناوچەیانەدا کە بۆشایی ئەمنی هەیە ناوبەناو ئۆپراسیۆنیش ئەنجامە درێت بۆ نەهێشتنی جووڵە و بوونی داعش. ئەنجومەنی جیهاتی کەتیبەکانی سەید الشەهەدا ڕەتی کردووەتەوە بزوتنەوەکەیان سەرقاڵی سەرژمێری چەکەکانی بێت وەک ئامادەکاریەک بۆ ڕادەستکردنی بەدەستەی 8 شابی. ئەنجومەنی جیهادی کەتیبەکانی سەید الشەهەدا ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە تێیدا لێدوانی پارلەمانتارێک ڕەت ئەکاتەوە کە ئاماژە بە گواستنەوەی چەکە قورسەکانی کەتیبەکانی سەید الشەهەدای کردووە بۆ گەنجینەکانی دەستەی 8 شابی. علی نهێر ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگریە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق وتوویەتی چەند بەڵگەیەکی لە بەردەستدایە گواستنەوەی موشەک و درۆن و چەکە قورسەکانی سەید الشەهەدا بۆ گەنجینەکانی دەستەی 8 شەعبیە زەلمێنێ. لە ڕاگەیەنراوەکەی کەتیبەکانی سەید الشەهەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە ئەو پەرلەمانتارە هیچ دەسەڵاتێکی ئەوەی نییە بە ناوی کەتیبەکانەوە قسە بکات. ئەڵێ تەنیا بەرگریکارە دڵسۆزەکان ئەو مافەیان هەیە کە لەسەر ئێمە قسە بکەن. کەتیبەکانی سەید الشەهەدا لە ڕاگەیەنراوەکەیدا لێدوانەکانی ئەو پەرلەمانتارە ڕەت ئەکاتەوە بە ناڕاست ناوی ئەبا. کەتیبەکانی سەید الشەهەدا کە ئەبو ئالا وەلایی سەرۆکایەتی ئەکات هەتاوەکو ئێستا ڕازی نییە بە ڕادەستکردنی چەکەکانیان لە چوارچێوەی ئەو پرۆژەی کە حکوومەتی عەلی زەیدی بە پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت ناوی ئەبا. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هەریەک لە سەرای سەلام، ئەسائب ئەهلی حەق، کەتیبەکانی ئیمام عەلی و ئەنسارۆڵای ئەوفیا پێشوازیان لە پرۆژەکە کرد ئامادەییان بۆ ڕادەست

چەکەکانی شیان نیشاندا کە بە گوێرەی پرۆژەکە ئەو پرۆژەیە کە حکومەتەتی چەکەکان لەلایەن دەستەی هەشتی شعبیەوە کۆکرێتەوە. پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بە سێ ئاراستە کاری لەسەرەکرێ: ئاراستەی حکوومەت کە قاسم ئاڕەجی سەرۆکایەتیەکە، ئاراستەی پەرلەمان کە عەدنان فەیحان سەرۆکایەتیەکە، ئاراستەی لیژنەی چوارقۆڵیش کە نووری مالیکی و همام حەمودی سەرۆکایەتیەکەن.

کارێکی زۆر زۆر قرس بووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کابینەین و بەڕێز سەرۆک وەزیران مەسروور بارزانی جورئەتمان کرد دەستی بۆ بدەین و ئەمەرکە قورسە بخەینە سەرشانی خۆمان. جەناب دەزانی بەرهەمهێنانی کارەبا پێویستی بە سوتەمەنی هەیە و پێویستی بە غاز هەیە. زۆر جار کێشە بۆ بەرهەمهێنانی غاز دروست بووە لە کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی غاز. هەندێک جار بردومان کراون، هەندێک جار بەرهەمیان کەم بۆتەوە، کێشە بۆ ئێمە دروست کراوە. بەڵام وەکو سیستەم ئێمە سیستەمەکەمان جێبەجێ کردووە و زۆرینەی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش لێی ڕازیە و ئینشەڵا تەتویری زیاتر و پێشکەوتنی زیاتر لەم پرۆژەیە بەردەوامە بێت. ئەمانەی کە ئێمە ئێستا لەم حکوومەتە چارەسەریانەکەین ئاسای مووسا و قۆریەکەی عەلادینمان پێ نییە لە لەحظەیەکە ئێمە هەموش چارەسەر بکەین. ئەمە ئەم کێشانەن کە ئەبوو زۆر زووتر لە ئێستا چارەسەر بکرێن. بەڵام جەنابی کاک مەسرور بە جورئەتەوە دەستی بۆ مشکی لە قورسانە بردووە، بۆ ئەم کێشە قورسانە بردووە و ئەوێ چارەسەریان بکات و ناشگەڕێتە دواوە. وا لە ئێستەشەوە پێتان بڵێم کابینەی دە بە هەمان شێوەی کابینەی نۆ ئەم ئیشە قورسانە تەواوکات و لەوانەیە کاری قورستریشە بن دەستیان بۆ بات و نەسەڵیان لێ کاتەوە نەئەگەڕێتە دواوە. ئێمە خزمەتی خەڵکی خۆمانەکەین بەبێ جیاوازی لە هەر شوێنێک بن. خەڵکی هەرێمی کوردستان واجب و ئەرک و فەرزە لەسەر ئێمە کە خزمەتیان بکەین. بۆیە ئێمە نە ئەو ڕەحنانەی کە بیدایەتە گیران، نە ئەو حملانی کە بۆ ساردکردنەوەمان و نە ئەو هەموو لەمپەر و ڕێگریانەی کە بۆ جەنابی سەرۆک وەزیران دروستەکران نە ساردی کردینەوە و نە لە داهاتووش ساردمانەکەنەوە. پشت بەخوا بە پاڵپشتی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەو مشکلانەی کە هەن کە کێشەی قوڵی گەورەی ستراتیژی تەمەندرێژن، جەنابی کاک مەسرور بەشێکی زۆر زۆریانی چارەسەر کردووە، بەشێکیان مەرحەلە قورسەکەی تێپەڕاندووە. لە داهاتووشا ئینشەڵا کاری زۆر زۆر باشتر و پرۆژەی باشتر و گەورەتر لە ڕێگا بن. دێینەوە ئەمبەر، دێینەوە ئەمبەر. بەڵێ، ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بەداخەوە بەشێکیان تەوان فەرمانبەرەکانی ئەوانەی کە موچەخۆرن حکوومەتی هەرێمی کوردستان موچەیانەدا. بەڵام لە گەیاندنی دەستی ئاوەدانی و هاوکاری حکوومەتی فیدرال توازانی کە لە ڕووی ئیدارەوە بەشێکیان ئێمە نەمانتوانیوە کە ئیشیان تیا بکەین و بەشێکیشیان کە ئەکەونە نزیکی ئەو ناوچانەوە دیسان بوونەتە تەصحی ئەم سەیتەرە و سەیتەرەکاریە و هێزی سەیر و سەمەرە لە هەندێک لە ناوچەکان کە هەبوون ڕێگریان کردووە لەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستی خزمەت بگەیەنێتە ئەو ناوچانە. بەڵام کاتێکە ئێمە ئەم پرۆژەی کە ئێمە بەحسی لێوەکەین پرۆژەی یاسای بودجەی ساڵی 2027 تەنها یعنی من نامەوێت لە مێشکی خەڵک و ئێوەشا ئەوە بێ ئێمە خەریکی شەڕی موچەین. موچە بابەتێکە استحقاقە، حەقە، بەڵام لەگەڵیشی ئەبێ یان خۆیان بودجە تەرخان بکەن بۆ ناوچانە و دەستی ئاوەدانیان پێ بگات، یان ئەوەیە کە دعمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن ئێمە ئەویشە بکەین، لەبەرەوەی کە حەقی نەک ئەو ناوچانە خوراوە، حەقی ئێمە خوراوە. ئێستا بودجەی ئیستیسمار کوادراوەتە هەرێمی کوردستان. ئەم بودجەیە لە هەموو ناوچەکانی دیکەی عێراقا هەیە. یەک پارێزگای هەرێمی کوردستان مەشمول نییە بەوە. چ جای ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم؟ بۆی هەندێک جار ئێوە سوپاستانەکەین نیشتیمانیانە ئەم زەختانە لە حکوومەتی فیدرال بکەن، ئەو مەسئولیەتانەی کە هی ئەوانە کە وەفدێکیان دێت، کە وەزیرێکیان دێت، کە مەسئولێکیان دێت، ئەم پرسیارانەیان لێ بکەن. ئێمە ئەو مناقەشەیان لەگەڵەکەین، بەس ئێوەش بیکەن بۆی بزانن کە خەڵکی کوردستان و میدیای کوردستان و هەموو لایەک ئێمە هەست بەوەکەین کە غەدرمان لێ کراوە لە ڕابردوو. بۆیە جوهدی ئێمە ئەوەیە کە ئەو غەدرەمان لێ نەکرێت و لە ناو
ام دصلاتات دصلات تازه کلنا عراق ده هبت هبت برستر وزیران زي

0: ئێستا بازاری نەوتیش ئێوە ڕۆژانە خۆتان هەواڵی لە سەر بڵاوەکەن کە چیاگوزارێت. تێگەیشتنەگەی تەنها پێویستیان بە کەمێک ئەوەیە یعنی خۆیان لە خوانەکەن بەگی ناخۆشیان نەزانن ئەو 50,000 بەشی ئێمە نەکات و مناقەشەی بەردەوام هەیە. چ لە ڕێگەی بەڕێز وەزیری سامانە سروشتەکان چه شان دەکەی ئێمە هەوڵە دەین ئینشاءەڵا ئەنجامەکەی خێر بێت. پرسیاری ئەوەی ورترەکە وتت شان ئێمە ئێستا لە مناقەشەین لەگەڵ ئەوان نەگەیشتوینێتە ئەوەی کە بەڵام محاولاتی ئێمە ئەوەیە چه سیاسی نیش لەسەر ئەمە بکەین، چه لە ڕێگەی چوارچێوەی هەماهەنگیەوە، چه لە ڕێگەی عەلاقاتی سیاسی لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستانەوە ئەبێ بە هەموو لایەک وەکو لە ویدایەتی قسەکانم وتم جهدێک بکەن پێش ئەوەی بگاتە دەست پەرلەمان و لاوهۆڵی پەرلەمان ئەم مۆزوعە بێت حەقی هەرێمی کوردستان ڕێککەوتنێکی سیاسی لەسەر بکرێت. باسەریح بم، وتە سەریح ئەو سەریح ئەم بابەتە سیاسیە ئەبێ ڕێککەوتنێکی سیاسی لەسەر بکرێت، چونکە پێشتر هەموو ئەوەی بەرامبەرمان کراوە، نە دەستور بنەما بووە، نە حەقی خەڵکی کوردستان بنەما بووە و زۆربەی سەتان 95 زیاتری غەدر بۆ بەرامبەر بە ئێمە ئەنجامراوە. ئێستا ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە باڵپشتی بە ڕێز عەلی زەیدیمان کرد و ئێستش باڵپشتی ئەکەین وەکو یەکەم ڕۆژ و ئێستش دعمی هەرێمی کوردستانی هەیە وەکو یەکەم ڕۆژ، لەبەرەوەی کە هەتا وەکو ئێستا هەنگاوی باشمان بڕێوە لە پەیوەندیەکەی نێوانمان، عەلاقەیەکی باشمان هەیە پێکەوە. ئینشاءەڵا ئەویش ئەو پەیوەندیە باشە و ئێمە پێکەوە هەردوو لامان بتوانین والێ بکەین کە لە ناو عێراقدا با من نەڵێم کوردیان خەڵکی کوردستان هیچ کەسێک هەست بە غەدر نەکات. شاندی ئێمە لەم ڕۆژانە ئاگادارن کە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان و لەم ڕۆژان ینی لەم یەک دوو ڕۆژەشا لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کۆبنەوە لەگەڵ ئەوانی ڕوونکردنەوە دەن کە ئێمە لەکوێ قەدرمان لێ کراوە، لەکوێ پێشێرکاری دەستوری کراوە، چیمان پێویستە، چیمان پێویست نیە، ئەم وردەکاریانە ئەخەنە ڕوو بۆ لایەنە سیاسیەکان، چەند بودجەمانەوێت، چەندمان ناوێت، چەند خەللمان بۆ دروستەکات، کێشەمان ینی ئەم شتانە ڕوونەکەنەوە وەی کە لایەنە سیاسیەکان وێنەکە لەبەردەمیان ڕوون بێت کاتێک کە ئەم قسانەیان بۆ کرێ. فراکسیۆنەکانیان لە ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هاوکاری هەرێمەکەی خۆیان بن، ینی زۆر زۆر بە وازح ئەم بەرە بەڵێ با تۆزێک سەری ئەیکەینی شەکە باشە.
1: وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕێکخست بۆ وەڵامی ڕۆژنامە نووسانی دایەوە پرسیاری زۆری ئاراستەکرا لە زۆر تەوەری جیاوازەوە، هەم لە پرسی وزە و سوتەمەنی و نەمانی کارەبا تا پێکهێنانی حکوومەت و پێکهێنانی کابینەی دێم کە ئەو بە خۆشبینی و گەشتبینیەوە سەیری دانوسانەکان و ڕێککەوتنەکانی نێوان لایەنە سەرەکیەکانی ئەم پرسەی کرد. باسی بەنزین کرا، باسی دامەزراندن کرا، باسی هەوڵەکانی هۆشاندەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرا کە ئەبێ کار بکەن بۆ چەسپاندنی ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027. وەڵامی ڕۆژنامە نووسانی دایەوە لەسەر ئەم پرسانە. تەنادەت پامنێری کەناڵ 8 پرسیاری قەیرانی بەنزینی لێ کرد، ئەویش لا وەڵام داوەتی ئەم پرسە کاتیە، ئەم گرفتە کاتیە، هەرچەندە نزیکەی 4 مانگە گرفتی قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان و بە نزیکەی 3 مانگ پێش دروستبوونی قەیرانەکە لە عێراق دەستی پێکرۆ هەتا ئێستاش وەکو خۆی بەردەوامە. لەسەر ئەم تەوارانە بەگشتی وتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان قسەی کرد و وەڵامی دایەوە. گەڕینەوە سەر هەواڵەکان بە تایبەت کە لە هەواڵەکانی باکووری کوردستان دابووین لە تورکیا، لە یەکێک لە ناوچە باکووریەکانی باکووری کوردستان 6 ڕۆژە منداڵێکی 11 مانگان بێسەر و شوێنە لەسەر دیار نەمانیشی دایکی و باوکی لەگەڵ 8 کەسی دیکە دەستگیر کراون. زۆربەی ئەم کەسانەش کە دەستگیر کراون هەر کەس هۆکاری منداڵەکەن. ڕۆژی دەی ئەیلول لە گوندێکی سەربەشارۆچکەی دیڤریگ لە پارێزگای سیواسی باکووری کوردستان منداڵێکی 11 مانگ بە ناوی بوشرا بێسەر و شوێن بوو. ئەمە ڕەسمی ئەو منداڵە بوو کە بێسەر و شوێن، ئەوش کاتی دەستگیرکردنی دایکیەتی ئەو خێزانەی منداڵەکەیان.

من بووە بە بەستی ئاژەڵداری لە ئامەدەوە چوونەتە ئەو گوندەی سیواس و لە نێو چادراژیاون. پاش چوار ڕۆژ لە دیارنەمانی ڕۆژی چواردەی ئەیلول، جلوبرگەکانی منداڵەکە لە دووری دو کیلومتر لە شوێنی ونبوونیەوە دۆزراوەتەوە. خێزانەکە چوار مناڵی دیکەشیان هەیە، ئێستا ئەو مناڵانە چونکە دایک و باوکیان دەستگیر کراون، خراونەتە ژێر پارێزگاری دەوڵەتەوە. دەوڵەت ئاگای لێیانەبێ. لەگەڵ ئەوەی کە گومانەکرێت بوشرا لەلایەن ئاژەڵی کێویەوە بردرابێت، بەڵام جلوبەرگی مناڵەکە کە دۆزراوەتەوە نەدراوە، نەخوێنی لەسرە. لەسەر دیارنەمانیشی دایک و باوکی و هەشت کەسی دیکە وەک باسم کرد دەستگیر کراون، سێ کەسی دیکەش کە پێشتر دەستگیر کرابوون ئەمانە ئازاد کراون کە ڕۆژانی ڕابردوو لەسەر ئەم دۆسیەی دەستگیر کرابوون. دایکی مناڵەکە لە دووەم دانیشتنی لەگەڵ لێکۆڵەران گوتوویەتی کە هاوسەرەکەی واتە باوکی بوشرا لە بەرامبەر پارەدا بوشرای بە کەسێکی دیکە داوە، واتە فرۆشتوویەتی. باوکی مناڵەکەش ئەم قسانەی هاوسەرەکەی ڕەت کردوێتەوە، تەنیا ئەڵێت بوشراون بووە. دایکی مناڵەکە لە دانیشتنێکی دیکەدا دوایەم دانیشتنە ئەڵێ هاوسەرەکەم مناڵەکەمی کوشتووە وە لە نێو زەویەکی چۆڵدا بەجێ هێشتووە و ڕەنگە ئاژەڵ خواردبێتی. بەهۆی گۆڕینی قسەکانیشەوە بە تایبەت قسەکانی دایکی مناڵەکەەوە باوکی مناڵەکەش دەر کە دواتر قسەی جیاوازیان کردووە و کەس و کارەکەشی لێکۆڵینەوەکان بە هەستیارەیەکی زۆرەوە بەڕێواچن و ئێستاش گومانەکان لەسەر سێ حاڵەتن، یەکیان کوشتنە، یەکیان ڕفاندنە، یەکیشیان فرۆشتنی منداڵەکەیەوە. تا ئەم سێ حاڵەتەیە کە باڕاستی جیاوازە و کاری لەسەر ەکەم بزان کامیانە. هێز ئەمنیەکان و تیمە تایبەتەکانی لێکۆڵینەوەش تەواوی کامێراکانی ناوچەکە و ئەو ئۆتۆمبیلانش ئەپشکنن کە ڕۆژی ونبوونی بوشرا بە گوندەکە و دەوروبەریدا تێپەڕیون. کامێراکانی ژەپشکنن بزان کێ ڕۆشتووەتە ناو گوندە لە دەوروبەری ئەو گوندە بووە و هاتووەتە دەرەوە بۆی ڕاستی و دروستی ئەم ڕووداوە دەربکەوێت. هەلا ڕووداوێکی دیکەی بێسەر و شوێن بووندا لە باکووری کوردستان لە چوارچێوە لێکۆڵینەوانەی سەبارەت بە بێسەر و شوێن بوونی گوڵستان دۆکۆ بەڕێواچێت دوو تۆمەتباری دیکە بەندکراون و ئێستا ژماری بەندکراون بۆ 38 کەس بەرز بۆتەوە. لە چوارچێوەی ئەو لێکۆڵینەوەی کە بە هەماهەنگی داواکاری گشتی لە ئەرزروم و دێرسیم لەبارەی بێسەر و شوێن بوونی گوڵستان دۆکۆ بەڕێواچێت لە کۆی 6 کەس کە برانە بەردەم دادوەر دوو تۆمەتباریان بەندکران، چوار تۆمەتبارەکەی دیکە بە مەرج ئازاد کراون. بۆ جۆرەش ژماری بەندکراوان لە چوارچێوەی دۆسیەکەدا بۆ 38 کەس بەرز بۆتەوە. لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا پاش زیاتر لە 6 ساڵ دۆسیەی بێسەر و شوێن بوونی گوڵستان دۆکۆی تەمەن 21 ساڵ کرایەوە کە خەڵکی ئامەد بووە و ئەویش هەر خەڵکی ئامەدەوە کو بشرا لە زانکۆی منزوری دێرسیم خوێندوویەتی. لە نێو بەندکراوەکاندا تونجای سۆنەل پارێزگاری ئەو کاتەی دێرسیم لەگەڵ هاوسەرەکەی و کوڕەکەی و ژمارەیەک بەرپرس و کارمەندی حکومی و پۆلیس بوونیان هەیە. کوڕەکەی پارێزگار بە تۆمەتی دەستدرێژی سێکسی و کوشتنی بە ئەنقەست و پارێزگار خۆشی بە تۆمەتی شاردنەوەی بەڵگەکانی تاوان لەلایەن دادگاوە بەندکراون. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوشتا کەسێک کە ئێستا لە ئەمریکایە و یەکێکە لە تۆمەتبارەکانی دۆسیەکە لە میانی لێکۆڵینەوەیەکدا بە FBI گوتووە کە لەگەڵ مستەفا تورکای کوڕی پارێزگاری پێشووی دێرسیم بە ئۆتۆمبیلێکی BMW گوڵستان دۆکۆیان هەڵگرتووە. بە قسەی تۆمەتبارەکە گوڵستان لە دواوە سەرکەوتووە و پاش ئەوەی کە هاواری کردووە کە وازی لێ بهێنن کوڕی پارێزگار دەمانچەیەکی دەرکردووە و هەر لە نێو ئۆتۆمبیلەکەدا گوڵستانی کوشتووە. تۆمەتبارەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە تەرمی گوڵستانیان خستۆتە سندۆقی ئۆتۆمبیلەکەوە، پاش ئەوەش بکوژەکەواتە کوڕی پارێزگار بۆ شاردنەوەی ڕووداوەکە پەیوەندی بە بەرپرسی پاسەوانەکانی باوکیەوە کردووە. گوتوویەتی باوکم چارەسەریەکە

0: سبەی لووتکەی سلێمانی بەڕێوە ئەچێت بەرپرسانی باڵا لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانی کۆ بنەوە لەسەر زۆر پرس قسە و گفتوگۆی تایبەتیانە بێت. هاوکارم گۆران لوقمان وەرەگرین، زانیاری زیاتر لەسەر ئەم لووتکەیە پێمانەدا. گۆران، دەینە لای تۆ، فەرم.
1: بەڵێ، سڵاوتان لێبێ، کاتتان باش. لە کاتژمێرەکانی داهاتوو سلێمانی پێشوازی لە دیدارێکی گرنگ ئەکات لووتکەی سلێمانی کە سبەی پێنجشەممە بەڕێوەچێ. دەرەما یەکێکە بێت لە دیدارە زۆر گرنگەکان کە ماوەیەکە ئامادەکاری بۆ دەکرێت، بەڵام چوووردەکاری لەخۆی ئەگرێ چێتیا بە

0: ڕۆژدارا تەرکیز لەسەر چی ئەکات نێوە ڕۆکی ئەم دیدارە چەند ڕۆژ دەخایەنێ هەموو مردەکاریە لێ گەڕم بۆ میوانەکەم کاک ئارەم بابان ئەندامی ئەنجومەنی کارگێڕی ژووری بازرگانی سلێمانی کە یەکێک لە لایەنە سەرەکیەکانی ڕێخەری لووتکەی سلێمانین کاک ئارەم سڵاو هیوادارم زۆر باش بیت زۆر سوپاس دەکەم مەمنونم دەبێت بزانم چ ئامادەکاریەکتان کردو بۆ لووتکەی سلێمانی و ئەم لووتکەیە فۆکەسی لەسەر چی ئەبێ سبەی کە دەست بەکارەکانیەکان
1: سوپاس ئێمە وەکو ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی بە گرنگمان زانی کە ساڵانە کۆکەرەوەیەک کۆبوونەوەیەک ئیڤێنتێک لەم شێوەیە لەگەڵ ڕێکخراوی ڤیژن و هاوبەشەکانمان سلێمانی پێگەیەکی ئابووری گرنگی هەیە بۆیە ئەتوانرێت تا ئێستا وەکو پێویست سوودی لێ نەبینراوە ئەتوانین لە کەرتی پیشەسازی باشتر بێ لە کەرتی نیشتە جێبوون لە کەرتی کشتووکاڵ بۆیە ئەمەمان ڕێک خستووە لە ڕۆژی پێنجشەمە با بڵێین بەیانی دەست پێکات بۆ دوو ڕۆژە زۆرترین ئەو کەسانەی کە پەیوەندیان بە بانکەکانەوە هەیە خاوەنی قەرار لە حکومەتی ئیتیحادی و حکومەتی هەرێمی کوردستان خاوەن بانکەکان و بەرهێنەرەکان شارەزایانی کەرتی پیشەسازی بەرپرسانی کەرتی پیشەسازی لە هەرێمی کوردستان و لە حکومەتی فیدراڵیش ئەمان هەمووی لەسەر مێزێک کۆکەینەوە گفتوگۆکەین لەسەر لەمپەڕەکان لەسەر چارەسەر و لابردنی کێشەکان ئاسانکردنی ڕۆتینی وەرگرتنی مامەڵە بەیەکلکاندنی کەرتی بانکی لەگەڵ کەرتی نیشتە جێبوون و گۆی کە لە عێراق کرێ لە هیچ شوێنێکی دنیا کەرتی نیشتە جێبوون بەتەنیا خاوەنەکەی کە ئیکڕێ یا و بەرهێنەرەکە ئەرکەکە ناگرنە ئەستۆ ئەمە ئەرکێکی نیشتیمانیە ئەرکی حکومەتە ئەبێت چەمکێکی بکرێت ئەبێ هاوکاری بکرێت بۆیە ئەمانەوێ بانکەکان و ئەو داوایانی کە ئامادەمان کردو ئەو گفتوگۆیانە لەسەر ئەوەیە کە حکومەتی فیدراڵی چەمکێکی ئەو لایەنە بگرێت بۆ بەرەو پێشچوونی باشتر بۆ گەشەکردنی کارگەکان بۆ هاوکاری مادی کارگەکان بە شێوەیەک لە شێوەکان کە ئێستا پرۆسەیەکی قورسە داوامان کردووە داوا ئەکەین دڵنیاین کە ئەتوانین لەگەڵ ئەو خاوەن بەرپرس و خاوەن قەرار و خاوەن بانقانە بتوانین کارێ بکەین کە پێشینەیەکی پیشەسازی بۆ کارگەکان دابین بکەین بە شێوەیە کە ئاسان بێت بە قازانجێکی زۆر کەم بێت کە حکومەتی فیدراڵی هاوبەش بێت لەو هاوکاریە ئەمانە هەمووی ئەتوانین بڵێین سلێمانی لە پێش لووتکە جیاوازە بێ لەگەڵ سلێمانی لە دوای لووتکە ئەو مقاوماتانی کە شاری سلێمانی هەیەتی هەوڵە دەین دەری بخەین زیاتر پیشانی بدەین بۆ گەشەکردنی ئابووری لە شاری سلێمانی و کوردستان بە گشتی و عێراقیش
0: کاگەرم لە قسەکانی جنابت بۆم دەرکەوت دیدارەکە ڕەهەندی ئابووری و پیشەسازی لاین زۆر تەرکیزەکەن سەری بەڵام ئەو میوانانی کە سبەینە ئامادە بن چێن ئامادە بن هەتا لە ڕووی لایەنی سیاسیەوە ئەم لووتکەیە بەشێل لە لایەنە ناکۆکەکان یان زۆر تەبانە بن سبەینە لێک نزیکییەک پێکەوە دانیشتنێک گفتوگوۆیەک لە نەوە لایەنەکانیش دروست ناکات کە بێنە سەر مێزێک لە هۆڵەکەم و پێکەوە کۆبنەوە
1: بەدڵنیاییەوە لووتکەکە لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی نزیک بوونەوەی لە وەبەرهێنەرەکان لەگەڵ بانکەکان بەدڵنیاییەوە سیاسیەکانیش بە هەمان شێوە لێک تێگەیشتن و گفتوگوۆیەکی تازە و بە هیوای ئەوەی کە ئەو لەمپەرانەی هەیە لە سیاسەتا تێببڕێت بتوانین پەرلەمانێکمان هەبێت کە ئێستا گەورەترین کێشەی دروست کردووە بۆ لە بەردەم وەبەرهێنانە کە پێویستی بە یاسا هەیە پێویستی بە ڕێخستنەوە هەیە پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە بە هیوای ئەوەی کە بتوانین لەم لایەنەشەوە نزیک بوونەوەیەک باشترێک گفتوگۆیەک لابردنی لەمپەڕێک لەبەردەم ئەو کێشانەیە ببێت سپاس
0: میوانم بووی بەڵێ ما زانارەکان بوو لای من هەڵبەت سبەی کاتژمێر دەی بەیانی ڕێوەڕسمی دەستپێکی یەکەم ڕۆژی لووتکەی سلێمانیە بێ و بە درێژایی سبەی پێنجشەمە تا ئێوارە کارەکانی بەردەوام بێ وەکو یەکەم ڕۆژ بێگومان ڕۆژی هەینیش وەکو دووەم ڕۆژ و کۆتا ڕۆژی

0: سلێمانی کارەکان بەردەوامی ئەبێ ئەنی ئەوەی کە میوانەکەشم باسی کرد چەندین ڕەهەندی جیاوازی ئابووری پیشەسازی لە بواری کشتوکاڵ نیشەجێبوون ئاین زۆر زۆر ڕەهەندی جیاواز لەخۆوە گرێ هەموو ئەمانە بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی دەرفەتەکانە لە سلێمانی بۆیی کە سلێمانی پێ قۆناغی پێش لووتکە و دوای لووتکەی سلێمانی جیاواز بێت
1: دەست خۆش گۆران سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت گۆران لەگەڵ میوانەکەی کە سبەی لووتکەکە دەست پێکە بۆ دوو ڕۆژ بەردەوامە بێت و ڕەهەندە ئابوریەکان زیاتر لە بەرچاوەگرێ با بینە سەر پرسی ناوچەکە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و گرژیانەی کە تێدا هەیە بەتایبەت لەلایەکەوە جەنگی ئێران هەیە لەلایەکی دیکەوە جەنگی سعودیە و حوسییەکان هەیە لە یەمەن هاوپەیمانی سەربازی بە سەرۆکایەتی سعودیە ئەڵێت کە درۆنێکی حوسییەکانیان باڕاستەی شاری مەککە خستووەتە خوارەوە حوسییەکانیش ئەمە ڕاتەکەنەوە کە مەککەیان بە ئامانج گرتبێ تورکی مالیکی گوتەبێژی هاوپەیمانەتیەکە لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە کە هێزەکانی بەرگری سعودیە بەرپرچی درۆنێکی حوسییەکانیان داوەتەوە و تێکیان شکاندووە پێش ئەوەی بچێتە ناو سنووری ئاسمانی خەدەخراوی مەککەوە تورکی مالیکی ئەڵێت ئەوەی دووەم هەوڵی حوسییەکانە بۆ بە ئامانجگرتنی مەککەی پیرۆز لە دوای هەوڵی یەکەمیان بە موشەکی بالیستیکی لە ساڵی 2017 پێشتر دەسەڵاتدارانی سعودیە بەهۆی مەترسی هێرشی حوسییەکانەوە هۆشداری ئەمنیان دا بۆ ژمارەیەک ناوچەی وڵاتەکەیان کە شاری مەککەش یەکێک بوو لەو شوێنانە لە بەرامبەردا سەرچاوەیەکی سەربازی حوسییەکان با ئاژانسی سەبای یەمەنی ڕاگەیاندووە کە بە هەموو شێوەیەک ڕەتی ئەکەنەوە لە یەمەنەوە مەترسی لەسەر مەککە یان هەر شوێنێکی دیکەی پیرۆز لە سعودیە دروست کرا بێت هاوکات حیزام ئەسەد ئەندامی مەکتەبی سیاسی حوسییەکان لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس نووسەتی کە بانگەشەی بە ئامانجگرتنی مەککەی پیرۆز درۆیەکی کۆنە و پێشتریش بەکارهێنراوە و چیتر کەس گێل ناکات هەر ئەنسارەڵڵای یەمەنیان حوسییەکانی یەمەن ئاشکرایان کردووە کە فڕۆکەیەکی جەنگی سعودیان تێکشکاندووە بە گوێرەی میدیای حوسییەکان موشەکی دروستکراوی ناوخۆیی بۆ خستنە خوارەوەی ئەو فڕۆکەیە بەکاراتووە یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی ئەنسارەڵڵا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئاشکرای کردووە کە هێزە چەکدارەکانی یەمەن سەرکەوتوو بوون لە تێکشکاندنی فڕۆکەی F-15ی سعودی کە مەبەستی لە هێزە چەکدارەکانی یەمەن مەبەستی هێزی حوسییەکانە بە گوێرەی گوتەبێژی حوسییەکان فڕۆکەکە بە بەکارهێنانی موشەکێکی دروستکراوی ناوخۆیی وڵات بۆ خۆی واتە ئەو موشەکەی کە حوسییەکان بۆ خۆیان دروستیان کردووە کراوەتە ئامانج تاوەکو ئێستاش حکومەتی سعودیە لەسەر ئەم هەواڵە هیچ لێدوانێکی بڵاو نەکردوێتەوە حوسییەکانیش تۆمەتەکانی سعودیەیان ڕەت کردوێتەوە گوایە ئەم هەفتەیە شاری مەککەیان کردوێتە ئامانج ئەڵێن ئەوان لە ئۆپراسیۆنەکانیان دامەزراوە نەوتی و سەربازیەکانە کەنە ئامانج کە لە شوێنە پیرۆزەکانەوە ئەم دامەزراوانە دوورن لەو کاتەوەی کە پێکدادانە ناوخۆییەکانی یەمەن لە مانگی تەموزەوە دەستی پێکردووە گرژی و ئاڵۆزی حوسییەکانیش لەگەڵ سعودیە دەستیان پێکردووە حوسییەکان گەمارەوەی دەریاییان بەسەر سعودیە ڕاگەیاندووە و چەند جارێکیش کەشتیەکانیان لە دەریای سوور کردووەتە ئامانج ڕەنگەلاتان پرسیار بێت کە بۆچی سعودیان بە ئامانج گرتووە سعودیە سەرۆکایەتی هاوپەیمانەتیەک ئەکاتەوە هاوپەیمانەتیە کە باسمان کرد کە لەسەر داوای حکومەتی فەرمی یەمەن ئەم هاوپەیمانەتیە دروست بۆ داوای لە سعودیە و بەحرین و قەتەر و ئیمارات تەنانەت میسریش کرد کاتی خۆی کە هاوکاری بکەن لە ناوبردنی حوسییەکاندا بۆ ئەوەی کە بە گژیانە بچێت لە ناویان بەرێ بەڵام هاوپەیمانەتیەکە دروست بوو سەرکردایەتی سعودیە لە 2015ەوە کارەکەن بۆ لە ناوبردنی حوسییەکان هەر هیچ لە ناو نەچوون سنعای پایتەختی یەمەنیش کەوتۆتە دەستی ئەوان بە شکل ناوچە کەناراویەکانی و ڕۆژهەڵاتی ئەو وڵاتە لە دەستی ئەوانایە ئێستاش هەموو لێدوانەکانی حوسییەکانی یەمەن بەو ئاراستەیەن کە وڵات هەمووی لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەواندا بێت بەو پێیەی ئەو شوێنانەی کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەواندایە ئێستا زۆرترین چڕی دانیشتووانی تێدایە چەند ناوچەیەک لە ڕۆژاوای ئەو وڵاتە ماوە کە کەمی دانیشتووی تێدایە بە کەمی نەوەکو ڕۆژاواکەی لە ڕۆژهەڵاتەکەی خەڵک ماوە کە ئەوە ئێستا لە ژێر دەستی حکومەتی فەرمی یەمەندان و ڕۆژ بە ڕۆژیش بەو هاوپەیمانەتیەوە کە بەدەستیانەوە هەیە هەر بەرەو پاشەڕ شەڕی دەریا و ڕێڕەوە ئاویەکان تەواوی جیهانی خستووەتە مەترسیەوە جەنگی ئێران و ئەمریکا لەلایەک سعودیە و حوسییەکانیش لەلایەکی دیکە دوو گرنگترین ڕێڕەوی ئاویان بەرەو خنکان بردووە ئێستا جوڵەی بازرگانی لە گەرەوی هورمز لە نزیکەی 140 کەشتی ڕۆژانەوە دابزیوە بۆ 4 کەشتی پێشتر ڕۆژانە 74 کەشتی بازرگانی بە گەرەوی بابولمەندەباتێ ئەپەڕی ئێستا دابزیوە بۆ 21 کەشتی
2: لدوی یەکەمین هێرشی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و بۆسەر ئێران ئاڵۆزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێوە شەڕی دەریایی و گرژیەکان لە گەروەکانی هورمز و باب المندەب گەیشتوونەتە بەرزترین ئاستی مەترسیداری خۆیان هەردوو گەروە ستراتیجیەکە ڕوبەڕووی داخرانی ناڕاستەوخۆ و گەمارۆی توندی سەربازی دەبنەوە و بەمەش جوڵەی بازرگانی جیهانی و هەناردەی وزە پەچیان کەوتووە بەجۆری ئاماری فەرمی دەستگاکانی چاودێریکردنی دەریایی جیهانی ئێستا تێپەڕبوونی کەشتیەکان بە گەروی هورمزدا ڕۆژانە 4-7 کەشتین لە کاتێکدا پێش ئاڵۆزیەکان 125 بۆ 140 کەشتی بەو گەرەوەدا تێدەپەڕین لە گەروی باب المەندەبیش ژماری ڕۆژانی تێپەڕینی کەشتیەکان لە 73 بۆ 74 کەشتیەوە بۆ 21 بۆ 26 کەشتی دابەزیوە ئەوە لە کاتێکدایە حوسیەکان دەڵێن ئامانجی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکەیان داخستنی گەروی باب المەندەب نییە
3: هدف عملياتنا العسكرية ليس إغلاق باب المندب
4: أمانجي أوبراسيون السربازية كان من داخستني باب المندب نيا بلكو آزادي كشتيواني دريائي بو هموان چون كلا راستينا سعودية وهاو پيمانا كاني أو آزاديان سنوردار كردو هزي چكدار بكار دهنن بو راگرتني هاتو چوي دريائي ليمن وو بپیچوانا
3: من وإلى اليمن بقوة السلاح
2: سەرەڕای ئاڵۆزی دۆخەکە دانوستان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە لە هەردوو گەروەکە ئاڵۆزترین قۆناغی دیپلۆماسیە لە کاتێکدا لایەنەکان نەک تەنیا لەسەر ئاسایشی دەریایی بەڵکو لەسەر جەم ئاستەکاندا ناکۆکن سەرەڕای هەموو ئەمانەش قەتەر وەک نێوەنگیرێک ئەم ئەرکە بە مەحاڵ نازانێت
5: داخستنی گەروی هورمز قەیرانێکی گەورەی جیهانیە ئەگەر باب المەندەبیشی بێتە سەر قەیرانەکە خولستر دەبێت و کارەسات بار دەبێت قەتەر بە ئاراستەی دیبلۆماسیەت و گفتوگۆ کار دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئاشتییانەیە ململانیانە ئەوەش ئەرکێکی مەحاڵ نییە و ئێمە بەپەرۆشەو کاری لەسەر دەکەین
2: بەردەوامی گرژیەکان لە هەردوو گەروەکە نرخی نەوت زیاتر بەرز دەکاتەوە و بازرگانی جیهانی پەک دەخات لە ئەگەری سەرنەکەوتنی هەوڵە دیبلۆماسیەکانیشدا هێرشە دەریاییەکان تونتر دەبن هاوکات گەماروی سەر ئێران قوڵتر دەبنەوە و ئەمەش قەیرانی ئابووری و مرۆیی لە ناوچەکە بەرە و داڕمانی تەواوەتی دەبات

هم لە ساڵی 1970 هەتاوی حەفدەی شاریوەری ساڵی 1970 لە مەهاباد لەدایک بووم خوێندنی ئیبتدایی و دەبیریستان و وا دەورەی ڕاهێنانی تەربیەت معلیم یا تۆم بڵێم ڕاهێنانی ئیمام سایەتیم لە ڕزای خوێندە ئەمە دیپۆم لە دیپۆمی تەبیعیم لە مەهابادی وەرگرتووە. مدەتێکی لە حدودی 4 ساڵێکی معلم بووم، دوایشدا تووشی زیندانی زەمانی شای بوو، بەس بەسەر هاتم بەسەر هاتووە تاایرە بارهاڵ. دووجار لە کار بەرکەنار کراوم. شغڵی من گۆرانی کوتن نەبووە. بەخاتیوە ئەو شوێنەوارەی دە مێشکمدا دەزوڵێتەوە. ببێت وەک یادگارێک بمێنێ، سەعیم کردو ئەو ئاهەنگانەی بووم دێ، یا ئاهەنگانەی کار لە برا گەورەکەم فێر ببووم، ئەوانە بڵێمەوە وەکو یادگارێک بمێنێت.

گەشتی نەکۆتاییەم بولتەنەی هەواڵەکان پاش وچانێکی کورت هاوکارم سنوور بە دەنگی زەویەوە دێتە وڵاتان و زانیاری گرنگ و بەسوودی پێ هەر شاد و بەختەوە.

لە کەناڵە شۆسڵاوتان لە بەتۆم کاتتان باش سنوور عوسمانم دەنگی زەویتان پێشکەشەکەم. لەگەڵ نزیک بوونەوە لە وەرزی سەرما و بەرزبوونەوەی خواز لەسەر بەکارهێنانی خەلوز، پۆلیسی دارستان و ژینگی خەلیفان لە هەڵمەتێکی بەردەوامدا دەستی بەسەر بڕێکی زۆر خەلوزی نایاساییدا گرتووە کە سەرچاوەکەی لە بڕینەوە و قڕکردنی دارستانە سروشتیەکانی ناوچەکەوە دروست بووە. ئەم دیاردە نایاساییە گورزێکی کوشندە لە ژینگەی دەوڵەمەندی کوردستانداوە شوێنێت، چونکە بڕینەوەی بە کۆمەڵی دارکۆن و تەنانەت ئەوانش کە گەنج و تەمەنیان تازەیە تەنیا بۆ مەبەستی بازرگانی و سوتەمەنی دەبێتە هۆی لە ناوچوونی و کەمبوونەوەی سەوزایی بێگومانە بێتە هۆی تێکدانی هاوسەنگی ژینگەی و لە دەستچوونی لانکە و پەناگەی ئاژەڵەکی و باڵندە کێوییەکان. ئەنجابدانی ئەم کارە نایاساییە لە کاتێکدایە کە ژینگەی ناوچەکە لە ڕاستیە خۆی پێویستی بە پاراستن و فراوانکردنی ڕووبەری سەوزایی هەیە، نەک قڕکردنی بەدەستی مرۆڤەکان بەناوی

0: دابینکردنی پداویستەکانی زستانەوەتر بۆ دار بێ بۆ خەلوز بێ. جوێستان مەوێت زانیاری زیاتر دەربارەی ئەو بڕەزۆرەی خەلوز کە لە خەلیفان دەستی بەسەرا گیراوە وەربگرم. دەچمە لای پامێرمانا سۆوەرتی لە خەلیفانەوە لەگەڵ مایە سۆسلاو لەبێ پێم بڵێ ئەو بڕەزۆرەی خەلوز کە دەستی بەسەرا گیراوە بڕەکەی چەنێکە بێ و ئایا ئەو کەسانەی کە ئەم کارە نایاساییان کردو تاوەکو ئێستا دەستگیر کراون یاخود زانیارەکان بچ شێوازەکە فەرمن.
1: بەڵێ سنوور سلاوت لێ دیارە سنووری قەزای خەلیفانی چێکە لەو ناوچانەی کە زۆترین خەڵوزی تێدا ئاکرێ بە تایبەتی دۆڵی ئالانە کە لە ماوەکانی ڕابردوودا کەناڵ هەشت کاری مەیدانی لەسەر ئەم بابەتە کردووە بەداداچوونی زۆر وردی کردووە. بەڵام بە بەردەوامی پۆلیسی دارستان و ژینگە بە تایبەتی بنکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی قەزای خەلیفان بەردەوام هەڵمەتەکانیان سەر کردووتەوە بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانی کە کاری ناسایی دروستکردنی خەڵوز یاخود لەو ناوچە پێگوترێ ڕەژوو ئەکەن و لە نوێترین حاڵەتدا و لە نوێترین پێشهاددا کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو لە ماوەی کەمتر لە هەفتەیەکدا 130 فەردە خەڵوزیان دەست بەسەرداگرتووە. ئێستا و کۆگای ئێمە لێین ئەمە بەشێکی هەفتەی ڕابردوو دەستی بەسەردا گیراوە سنوور، بەڵام پێشتر ئەمە هی شەژمانگی ڕابردوو یا خۆی ساڵی ڕابردووە نزیکەی 1000 فەردا بەس خەڵوزی تێدایە. ئەمە جواکە کە لەو ناوچەیە بە بەردەوامی کاری ناسایی دروستکردنی خەڵوزەکرێ بە تایبەتی لە دۆڵی ئالانە لە سنووری قەزای خەلیفان چونکە ناوچەیەکی سڕە ناوچەیەکی دارستانی دوورەدەستە، بۆیە بە بەردەوامی تیمەکانی بەرگری تیمەکانی پۆلیسی بنکە و بنکەی دارستان و ژینگەی قەزای خەلیفان بە دواداچوون بۆ ئەو کەسانە کن و ئەو کەسانە ڕوبەڕوویان دەبنەوە کە لە کاتی دروستکردنی خەڵوزدا. ئەمە ئەوەی کە هەفتەی ڕابردوو دەمێ ئاماژە پێوە بکەم کە ویستویانە لە کۆگایەک دانراوە لە دۆڵی ئالانە کە هەفتا فەردە بۆ لە یەک شوێن ویستویانە بگوازنەوە شاری هەولێر. بەڵام مەفرەزەکانی پۆلیسی دارستان و ژینگەی بنکەی خەلیفان چوونە بەسەریان داداون. بەڵام ئەو کاتی کە چوونە کەسی لێ نەبووە، ئەو کەسی کە ئەو ڕەژوانەی دروست یاخود ئەو خەڵوزانەی دروست کردووە شوێنەکەی چۆڵ کردووە پێ دیارە ئاگادار بۆ بەر لەوەی کە مەفرەزەکانی پۆلیس بگەنە شوێنەکە. ئەو شوێنەی جێهێشتووە بۆیە تاکو ئێستا تۆمەتبار دەستگیر نەکراوە. بەڵام پەراوی لێکۆڵینەوە بۆ ئەم کەسە کراوەتەوە و بەدوایەوەن بۆی دەستگیری بکەن. بەڵام بە بەردەوامی ئاستەنجان بۆ دروست دەبێت بەهۆی نەبوونی میلاکات کۆک خۆیان ئاماژەیان پێدا، نەبوونی پۆلیسی پێویست یاخود ئەو کەلوپەل و ئەو پێداویستانەی کە لە ڕوبەڕووی ڕوبەڕووبوونەوە و دەستگیرکردنی ئەو کەسانەدا بە تایبەتی سوتەمەنی و وەک ئاماژەم پێدا نەبوونی میلاکات گرفتیان بۆ دروست دەبێ و لە ماوەکانی ڕابردوشدا چەندین گیر و گرفتیان لۆ دروست بووە. واروها ئەمەی ئاماژەوە بەوە بدەم سنوور لە کاتی چوونیان مەفرەزەکانیان بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە ڕوبەڕوویان نەبنەوە و ڕوبەڕووی هێرشی چەکداریە بنەوە خود تەقیان لێ ئەکرێت لە پۆلیسەکان. تەنانەت یەکێک لە پۆلیسەکان ئۆتۆمبیلی خۆمی پیشان ئۆتۆمبیلەکەی پیشانی مندا کە گولەی بەرکەوتە بوو کاتێکە دەچن ئەو کەسانە دەستگیرەکەن یاخود ئەو کەسە پێچیکارانە دەستگیرەکەن کە ژینگەی ئەو ناوچەیە کە داری لێ سەرووی سەد ساڵە ئەم دارانە ئەبڕنەوە و کانی کانگا یاخود شوێنی تایبەتی بە خەڵوز دروستکردن لەو ناوچەیە دروست کراوە و لەوێ ئامادەیەکەن. و ئەمێ ئاماژە بۆ بدەم کە ئەو خەڵوزەی کە ئایبن بەرەو شاری هەولێرە بن لەوێ ڕوبەڕووی هیچ بازگەیەک نابنەوە یاخود گرفتیان بۆ دروست نابێ لە بازگەکان دەستیان بەسەردا ناگیرێ. ئەوەی کە لێرە ڕێگری لێ ئەکرێ لێرە ڕێگری لێ ئەکرێ. بەڵام ئەگە دواتر لە خەلیفان دەرچوو لە لەو سنوورە دەرچوو لەوێ ناتوانن دەستی بەسەردا بگیرێ. بۆیە زۆرترین چالاکی و زۆرترین ڕوبەڕووبوونەوە، زۆرترین دەست بەسەرداگرتنی خەڵوزی ناسایی لە بنکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی خەلیفان ئەکرێ. و ئێستا ئەو کۆگای کە ئێمن ئێستا ئەمە لێینی نزیکەی 1000 فەردا خەڵوزی تێدایە. ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە بە بەردەوامی تیمەکانی پۆلیس بە دوای ئەو کەسانەوەنە کە کاری ناسایی دروستکردنی خەڵوزەکەن کە دەبنە هۆی ئەوەی کە تێکدانی ژینگە چونکە سنووری ئەوەمان بیر نەچێت کە ئەو دارستانانەی کە لاخود ئەو شوێنانەی کە ئەو کەسانی کە دەستدرێژی ژینگەی ئەکەنە سەرێ دارەکان بە ئاسانی گەورە نابن. هەر دارێکە بەتایبەتی داری بەڕوو مازوو لەو ناوچەیە زۆرە و زۆر سوودی لێ ئەبینن بۆ خەلوز نزیکەی تەمەنی سەرووی سەد ساڵە هەیە تەمەنی 200 ساڵە. تەنانەت جگە لەم خەلوزانە لەبەردەم بنکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی خەلیفان بە سەدان دار ڕووکراون و دەستیان بەسەردا گیراون. ئەمە هەمووی ئەوەیە کە بەشێک لە هاونشتیمانیان بەشێک لە دانیشتوانی ئەو ناوچەیە بە تایبەتی لە دۆڵی ئالانە و لە دۆڵی مەلەکان بە بەردەوامی سەرپێچی ژینگە ئەکرێ و دەستدرێژی ئەکرێتە سەر ژینگە. خۆشت ئاگاداری کە لە ماوەکانی ڕابردوو بە دووەداچوونی وردمانە سەرما بەتەکردووە، بەڵام تا ئێستا

کە تیشکی سەر و بنەوشەی دەبێتە هۆی شێرپەنجەی پێس دەبێتە هۆی تێکچوونی چاو بە تایبەتی ئاوی سپی چاو دروستەکە ئەگەر بێت و ڕاستەوخۆ بیدات لە زەوی و ئەم چینەمان لەدەست بچێ و لە هەمان کاتدا گرفتی ئەوە دروستەکە تیشکی سەر و بنەوشەی ئەگەر بیدات لێمان بە ڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی لاوازبوونی کۆندامی بەرگری مرۆڤ و لە ناوچوونی بەرووبوومە کشتوکاڵەکان دەبێتە هۆی تێکچوونی سیستمی ژینگەی دەریاکان واتە کورت و پوخت بەبێت چینی ئۆزۆن ئەو ژیانەی لەسەر زەوی هەیە ئیتر بۆ مرۆڤە بۆ زیندەوەرە بۆ ڕووەکە بۆ هەموو ژینگەکانی دیکەیە بۆ کوی ئیکۆسیستما بوونی نابێ ببێ چینی ئۆزۆن جا نەتەوەیە گرتووەکان باز لەوە کات کە پاراستنی ئۆزۆن پێویستی بە کارکردنی سەرجەم وڵاتانی جیهانە پێکەوە واتە کەس ناتوانێت خۆی لێبەبەری بکات ئەبێ هەموویان پێکەوە هاوکار بن بۆ پاراستنی چینی ئۆزۆن و بۆ ئەوەی کە ڕێگری بکرێت لە زیادبوونی ڕێژەی گازی دووەمۆکسیدی کاربۆن کە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەستوری چینەکە هەروەها چەندین کێشەی دیکەش بەدوای خۆیان هێنێت بە تایبەتی گۆڕانکاریەکان لە کەشوهەوا بەرزبوونەوەی پلەی گەرما و توانەوەی سەهۆڵی بەستەڵەکەکان ئەمە جگەلەوەی کە زیادبوونی ڕێژەی کارگەکان و ئۆتۆمبیل و بەکارهێنانی سوتەمەنی و چەندین هۆکاری دیکەش کە بەردەوام لەگەڵ پێشکەوتنی مرۆڤایەتیە هۆکاری دیکەی پیسبوونی ژینگەشمان زیاکە هەموویان پێکەوە کاریگەریان هەیە لەسەر چینی ئۆزۆن و زۆرینەی کاتیش کاریگەریەکانیان زیانبەخشە کە چینی ئۆزۆن زیان پێدەگێنن بۆیە زانایان پێشبینیەکەن ئەگەر جیهان لەسەر جێبەجێکردنی بڕیارە ژینگەییەکان بەردەوام بێت چینی ئۆزۆن لە ساڵی 2040 لە زۆربەی ناوچەکانی جیهان و تاوەکو ساڵی 2066 لە جەمسەری باشوور بەتەواوەتی دەگەڕێتەوە دۆخی ئاسایی خۆی واتە ئەتوانینەوە بڵێین کە چینی ئۆزۆن کە دروست بووە خۆی بە گشتی گرفتێکی ئەوتۆی نەبووە بەڵام ساڵانە لە دوای ئەوەی کە مرۆڤ و کارەکانی مرۆڤ و دروستکردنی کارگە و هۆکارەکانی گواستنەوە و ئەم تێکچوونە ژینگەیەی کە دروستی کردووە بووە هۆی کە چینی ئۆزۆن زیانێکی زۆری پێبگات بەڵام وردە وردا ئوترێت کە ئەمە لێگیاخۆت هیوایەک هەیە کە بەرەو چاکبوونەوە بڕوە

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەتگوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کە لەسری نووسرا بوو هەمومان لەگەڵ سێوتان. ئەمەش پشتگیری بوو بۆ خەڵکی شاری سێوتا کە ڕوبەڕی قەیرانی کۆچبەران بووەتەوە. ماوەیەک بارودۆخەکە لایەوە شارە باش نییە لەبەر بابەتی کۆچبەران. بەڵام کیلیان ئەمباپێوە ڤینیسیۆس جونیۆر و ئیبراهیما کۆناتێ کەسیان درێسەکەیان بە تەواوەتی نەپۆشی لە کاتێکە هەموو یاریزانەکانی کە لەبەریان بوو. بەڵام ئەو سیانە دروشمەکەیان شاردە و پێش هەر هەموویان درێسەکانیان داکەن. کە ئەمە بۆ خەڵکی ئیسپانیامان مانایەکی زۆری هەبوو چونکە هەزاران کەس لەسەر شەقامەکان خۆپیشاندانیان دژی حکوومەت کرد لەبەر قەیرانی کۆچبەران. هەرچۆنێک بێت بەرنامەی چرنگوی تۆڕاگەیان بە هیچ شێوەیەک لەسەر ئەم ڕەفتارە ئەو سێ یاریزانە سزان نادرێن، بەڵام ئاگادار کراونەتەوە کە جاری داهاتوو ئەگە شتێکی لەو شێوەیە هەبوو دووبارەی نەکەنەوە هەمووان پێکۆ لەگەڵ ڕیاڵ مەدرید بن.

جيمس رودريغيز سر و کابتن دیاری هەڵبژاردەی کۆڵمبیا لە تەمەنی 35 ساڵی بە فەرمی واسێنانی لای یاریە نێودەوڵەتیەکان ڕاگەیاند. ئەم بڕیارەی دوای 5 ساڵ لە خزمەتکردنی درێسی زەردی هەڵبژاردەکەی ئاشکرا کرد. دوای یاری جیمس لەگەڵ کۆڵمبیا لە جامی جیهانی 2026 بوو بەرامبەر هەڵبژاردەی سویسرا. جیمس لە موندیالی 2014 یەکێک بوو لەو یاریزانانەی زۆر دەنگیایەوە کە خەڵاتی گۆڵکاری جامی جیهانی بردەوە، هەروەها خەڵاتی پوشکاش بە هۆی گۆڵە ناوازەکەی بەرامبەر بە ئوروگوای. و لە ساڵی 2024ش بە باشترین یاریزانی کۆپا ئەمریکا هەڵبژێردرا کە کۆڵمبیای گەیاندە یاری کۆتایی و 6 ئەسیستی هەبوو. جیمس بە کۆی گشتی 131 یاری نێودەوڵەتی کردووە، خاوەنی 31 گۆڵ و 43 ئەسیستە، سێ جار بەشداری جامی جیهانی کردووە کە مۆندیالەکانی 2014 بەرازیل، 2018 رووسیا و 2026 ئەمریکا بوو. جیمس لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا دەستخۆشی و سوپاسگوزاری خۆی بۆ سەرجەم هەندران و هاوڕەکانی دەربڕی و ڕاگەیاند. پۆشینی ئەم درێسە خەونێک بوو، بەڵام بەرپرسیارەتێکی گەورەش بوو. بە سۆز و شانازیەوە هەموو توانام بۆ ئەم درێسە بەخشی، بەڵام کاتی مەڵئاواییە. ئەگەرچی لە یاری نێودەوڵەتی مەڵئاوایی کرد، بەڵام جیمس رۆدریگێز درێژە بە کاروانی یانەکەی دەدات و پەیوەندی بە یانەی ئەتلەتیکۆ ناسیۆناڵی کۆڵمبیەوە کردووە. لیۆنێل مێسی ماوەی پێشێستا بە فەرمی لە زاری خۆیەوە واسێنانی یەکجارێکی لە هەڵبژاردەی ئەرجەنتین ڕاگەیاند و دڵی ملیۆنان هاندەریش کەن. بەڵام ئەم جارەش بەشداریە کات و بانگشتی هەڵبژاردەی ئەرجەنتین کراوە. لیۆنێل سکالۆنی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەرجەنتین بە فەرمی لیستی یاریزانە بانگشتکراوەکانی هەڵبژاردەی ئەرجەنتینی بۆ یاریەکانی داهاتووی ئەرجەنتین لە یاریە دۆستانەکانی بەرامبەر بۆلیڤیا، بورکینافاسۆ و بێنین بڵاو کردەوە. لە لیستەکەیان ناوی لیۆنێل مێسی بینرا. هەرچەند ئەمە بەشداریکردنی مێسی ناوێ وەکو یاریزان، بەڵام زیاتر ڕێوڕسمێکی مەڵئاواییە. بەتایبەت لە شەشی مانگیدا ڕووبەڕووی بێنین ئەبنەوە لەو یاریە مەڵئاوایەکی گەورە بۆ ئەفسانەکەی ئەرجەنتین و باشترینی مێژووی تۆپی پێ ڕێک ئەخرێت. لە ساڵانی ڕابردووە تۆپەپێی خالمان لە جیهانە گەشێکی خێرایی بەخۆ بینیوە، بۆتە بەشێکی دانەبراو لە چالاکی وەرزشی نێودەوڵەتیەکان لە عێراقیشە. سەرەڕای بوونی بەربەست و ئاستەنگە کولتوری و ژێرخانیەکان هەنگاوی سەرەتایی بۆ زیندووکردن و پەرەبێدانی ئەم وەرزشە هەبووە. لیژنەی خانمان لە فدراسیۆنی تۆپەپێی عێراق بزوێنێنی سەرەکی ئەم گۆڕانکاریانە و هەوڵ دەدات خانمانی عێراق بخاتە نێو کێبڕکێی فەرمیەکانەوە. بۆ ئەم مەبەستە لیژنەکە لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ فراوانکردنی بنکەی جەماوەری ئەم یاریە، ڕێخستنی خۆلی ناوخۆی لە ئاستە جیاوازەکانەوە و دابینکردنی دەرفەتی یەکسان بۆ بەهرەمەندە گەنجەکان تاوەکو لە ڕێگەی مەشقە پیشەگەرەکانیانەوە تواناکانیان گەشە پێبن و نوێنەرایەتێکی شایستەی عێراق لە پاڵەوانێتی ناوچەی و نێودەوڵەتیەکانیان بکەن. تۆپی پێی خانمانی عێراق لە چەندین ئاستی جیاواز هەڵبژاردەیان هەیە و هەوڵ ئێن بە پێی توانە ئاستی خۆیان لە ئاستە جیاوازەکان لە پاڵەوانێتی نێودەوڵەتی و کیشوەریەکان بەرەو پێش ببن.

0: باشە خۆشەویستان. ئێستا ئاماژم بۆیە کە تۆپی پێی خانمان و بەتایبەتی خانمانی هەڵبژاردی عێراق لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق بەگشتی لە پێشکەوتنایە و ساڵ دوای ساڵیش هەر کەسێک و هەر کەسێکی بەناوبانگ بێت یان کەسێک بێ کە دەسەڵاتی هەبێ هەوڵ ئەیات کە ئەم بەشە پێش بخات. جەبا بزانین بەگشتی ئاستی چۆنە، ئایا یاریزانەکانمان لە ئاستی یاریزانە جیهانیەکانی ئەوروپادان یان ئەوانی کە دایمە ئێمە باسیان ەکەین لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان یان لە شاشەکانەوە ئەیان بینین. بۆ ئەم مەبەستە زۆر بەڕێز خات و سارا محەممەد عەلی جێگری سەرۆکی لیژنەی تۆپی پێی خانمانی عێراق ئێستا لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە. من گفتوگۆی زیاتری لەگەڵەکەم، پرسیاری زیاتری دەکەم. خاتو سارا زۆر زۆر بەخێر بێی، گەورەت کردین، زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە.
1: زۆر سوپاس بۆ تۆ، بۆ کەناڵە جوانەکەت.
0: زۆر سوپاس. خاتو سارا، با بزانم یەکەم شت پرسیاری ئەوەت لێ بکەم، تۆپی پێی خانمان ئاستی چۆنە؟ لە چاو ڕابردووە، لە چاو ساڵانی ڕابردووە پێشکەوتووە و پێشکەوتنەکان بە دیاریکراوی لە چیان؟ لە ئاستی یاریزانان یان لەوەیە کە خولەکان بەگشتی پێشکەوتون، هەڵبژاردەکە پێشکەوتووە؟
1: دەست خۆش بێ، زۆر سوپاسەکەم. ئەوەی ڕاستی بێ بەڵێ، پێشکەوتنێکی بەچاوی بەخۆی بینیوە لەبەرەوەی پێشتر، هەم کۆمەڵگا، هەم کولتور، هەم دایک و باوک ڕێگریەکی زۆر بوون لە چاو لەبەردەم یاریزانانە. بەڵام دەرفەتێکیش نەبووە لە پێشەوە. ئەگەر دەرفەتی هەبێ لە پێشەوە، ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە تۆ دەوریەکە کردەوە کچی دێتە پێشەوە. لەبەرەوەی ئێمە ئێستا لەو لیژنەیە زۆر کار لەسەر ئەوەکەین کە چۆن ئەو دەرفەتانە گەورەتر کەین. چەندین یاری وردی یاخود هاوکاریمان هەیە، ئینشاء ئەڵڵاه دەوریەکی عێراقیشمان بەڕێوێ کە خولی ئەسێرەکانی عێراقە بۆ کچان.
0: باشە خاتو سارا، ئەو شتە تۆزە با بڵین لە ڕووی کلتوریەوە کاڵ بۆتەوە کە ئیتر نەهێڵن خانمان بێنە ناو بواری وەرزشە و بەتایبەتیش هەنێ جار ئێمە لەناو خۆمانەوە قسانە ئاکەین گەورەکان لەسەرەوە پێمان ئەڵێ کوا تۆپی پێ بۆ کچەبێت، خوتان ناوەتە ئەمانە. بەڵام ئێستا خۆشبەختانە ئەم شتە کاڵتر بۆتەوە. چۆن هەوڵتان ناوە یارمەتی خانمەکان بن، ئەوانی کە ئارەزووەکەن بێنە لاتان بڵێن ئێمە ئەمانەوێت ببینە خانمە یاریزانی تۆپی پێ؟
1: دەست خۆش بێ. خۆی لە فێرگەکانەوە ئەمە سەری هەڵا کە تۆ لە مناڵیەوە ڕایان کێشتە ناو تۆپی پێوە، ئەو کاتە تۆ ئامادا بن. چکە ئێمە تەمەنەکانمان جیا کردوەتەوە. بۆ نمونە خوار 16 ساڵمان هەیە، خوار 7 ساڵ ببوورە، خوار 14 ساڵمان هەیە، خوار 20 ساڵمان هەیە. بەڵام تۆ ناتوانی لە تەمەنێکی گەورە و یەکسەر ڕاکێشی زۆرینەی ئەم یاریزانانە لە مناڵیەوە یاریان کردووە. هەنێکی تیا 4 ساڵە، 5 ساڵە لەو بوارەیە، ئێستا خوار تەمەنی 7 ساڵە، هاتۆتە ناو منتەخەبی ناشیئاتەوە. تەبعاً شتێکی زۆر جوانە. بەڵام لە ڕابردووە ئەو ساڵ مدەڕیبێک ئەچوو ئەپاڕایەوە لە دایک و باوکی تەلەبەیەکی کە زۆر باش بووە، هەتا بیبا بۆ یاریەکی نێودەوڵەتی. بەڵام ئێستا گۆڕانکاریەکی زۆر گەورە بۆ باوەڕ کە من ئەوەندەم پەیوەندی پێوە دێ بۆ کچەکەی منی تیانیە، بە هەمی کچەکەی تیانی لۆدێکی زۆرمان لەسەرە کە ئەمە خۆی جێگای دڵخۆشکەریە و من زۆر زۆرم پێخۆشە. و ئینشاء ئەڵڵاه هەوڵ ئەین و کاری لەسەر ئەکەین و دەرەنجامەکەشی لێسەوە دیارە، ئینشاء ئەڵڵاه زۆر باشتر و باشتریش ئەبێت بۆ ئەوەی گروپاتی گەورەتر و باشتریش بۆ کوردستانیش دروست کەین، نەک بۆ هەر عێراق بەتایبەتی.
0: باشە، لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی و لە عێراق بەگشتی، تۆپی پێ ئیتر ئێمە لە جیهانیشە ئەوە بیستین کە تۆپی پێ زیاتر لە چاو یاریە تاکە کەسیەکان هێندە با بڵین باو نییە. ینی بۆ نمونە ئەگەر یاریزانێک دایمە پێی ئەڵێن ئەگەر تۆ خانمێکی بچیتە ناو یاریە فەردیەکانەوە بۆ تۆ زیاتر قازان شتە، ئێوە چۆن قەناعەت بە خەڵکەکەن کە ئەمەوان نییە؟ بەتایبەتیش چۆن ینی درکیان بۆ کردووە کە بەڕاستی تۆپی پێی خانمان وا لە پێشکەوتنایە؟
1: وەڵاهی ئێستا ئەوە باشترە، ینی کەم بۆتەوە، چکە تۆ دیقەتی وڵاتان و جیهانەیە. ئێستا مناڵێکی بچووک نایی بچووکترین یاریزانی جیهانیەکانیش ئەزانێ. لەبەرەوە کچووکوڕ ئێستا ئەو جیاوازی نەماوە، باوەڕ کە ینی لە حەتا لە یاریکردنە سەیرەکەی هەنێک کچ زۆر لە کوڕەکانیش باشترە. ئەمە ئەمڕۆ هەل لە مناڵیەوە دروستە بێ، یاخود لە دایک و باوکەوە بۆی ئەمێنێتەوە ئەم مناڵە، یاخود سەیری کەسێکی ترەکە ئەمە لە خولێکی ئەسێری عێراقا یەکەم بووە، منیش حەزەکەم وا بم. جا من زۆر زۆر کار لەسەر ئەوەکەم کە هەموو کەس ئەتوانێ وەرزشوانیش بێ و ئەشتوانێ مەهنەیەکی تایبەتی خۆی هەبێ. پێشتریش ئێمە لە سمیناراتمان بۆ مەکتەبەکان کە چکەم خۆم لە بەڕێبرێتی وەرزشی سلێمانیم، پاشان من ئەم پۆستەم وەرگرتووە. زۆر کارم لەسەرەوە کرد کە مناڵان بچنە بواری وەرزشەوە. بۆچی؟ لەبەر ئەوەی ئەوان نەفسیەتیان ئەگۆڕێت،

0: فۆکەسیان ئەڕوا بۆ وەرزش ئارامە بنەوە تااقەکەیان لە شوێنێکی زۆر باشە لەنا لە دەستی کەسانێکی زۆر باشە سەرفەکەن ئەو کاتە ئێستا شتەکان زۆر گۆڕاوە یعنی من زۆر خۆشحاڵم کە ئێستا ئەم بوارەش و ئەم بەرپرسیاتی پرسیارەتی کەوتۆتە سەرشانی من ئەزانم بەرەو چۆڕوا ئیشاڵا بەرەو باشترین ئەڕوا
1: باشم زۆر زۆر خۆشحاڵم ئاماژەت بۆیە کە پێشکەوتووە بەڵام جیاواز باسی جیاوازی کچان و کوڕانت کرد بە تایبەتی لە تۆپی پێ پێم بڵێ لە ڕووی ڕاهێنەراتیەوە کەمێک قورستر نییە مەسەرەن ڕاهێنەرانی خانمان کەمتر نییە لە چاو کوڕانە
0: ئەو پرسیارە زۆر جوانە و زۆر مەبەستم بوو کە مەڕێزت بیکەی ئەوی ڕاستی بێ ئێمە خەلەلێکمان هەیە بە تایبەتی کوردستان کە مدەڕیبی کچی ئاستی بەرزمان نیە چکە ئێمە بێ شەهادەت هەیە بێ شەهادەی AUB و سی و دیمان هەیە لەبەر ئەوە من لەم خولانەی پێشکەوتوانە پێویستم بەوە بوو کە مدەڕیبەکەم کچ بێت بیان پێویستم بەوەی مسەوڕەکەم کچ بێت پێویستم بەوەیە کە حەکەمەکەم کچ بێت سیرمان کرد ئەمەمان نەبوو لەبەر ئەوە پەنامان بردەبەر وڵاتێکی تر لە وڵاتێکی ترەوە ئێمە ڕاهێنەرمان هێناوە بە تایبەتی بۆ منتەخەبی عێراق خوار حەفە ساڵ لە وڵاتی ئێرانەوە ئێمە پەنامان بردۆتە بەر ئەوان لەبەر ئەوە ئێمە بە تەماین چەندین دەوراتی گەورە بکەینەوە بۆ ئەوەی ئەوانی لە خولیدیان بێنە سیەوە ئەوانی شاریسیان هەیە بێنە بیەوە چونکە لە قانونی ئاسیایی نێودەوڵەتیە باسی ئەواکا کە ئەبێ AUB-یان هەبێ سیش وەکو مساعدێک ئەتوانێ ئەگەر بێت لەبەرەوە ڕۆژ بە ڕۆژ قانونەکانە گۆڕێ قورسترە بێ لەبەر ئەوە ئەبێ لەو بوارانە کەسانی زۆر باش تەدریبی باشیان کرد بێ جا ئێمە هەوڵێکمان ناوە کە دەوری تەحکیمی بۆ کچان بکەینەوە اینجا لە پیجەکانیش بڵاومان کردوەتەوە لە یەکێتی تۆپی پێی عێراق بە تایبەتی و هەروەها بۆ کوردستانیش
1: ئەشە خات و سارا عەفو قسەشەکەی بۆچی کەمە یعنی بۆ خانمان کەمە لەم
0: وڵاتەکەی ئێمە ئێ تۆ زانی کێشەی داراییمان زۆر زۆرە اینجا ئەو دەورانەش پێویستی بە پارەیە ئانی تۆ بێ پارەیەک بێ اینجا چیتە ئەو دەوریە چونکە دەوریەکی ئاسیاییە نێو دەوڵەتیە اینجا من ئێستا زۆر تەحفیزی ئافرەتانەکەم ئەڵێم یعنی هەوڵ بەو پارەیە کۆکەیتەوە چونکە دوای سەدان ئەوانی ئەو پارەیە و دەسەکێ تۆ گەر لە یارییەکی دەوری عێراقا بۆ تۆپی پێی کچان تۆ حەکەمەکە کچ بێ جارەوە ناوێکی زۆر گەورەیە بۆ وڵاتەکەمان جا من زۆر زۆر هەوڵێم و زۆر لەانی لەگەڵ گەورە بەرپرسەکانە لە بواری تۆپی پێە ئەڵێم یەک تۆز مساعدی کچەکانمان کەن با زیاتر بێنە پێشەوە بۆ ئەوەی حەکەمی کچم هەبێ بۆی مسەوڕی کچم هەبێ لە یارییەکە کە ئەڵێ تۆپی پێی کچان زۆر جوانە هەمووی کچ بێت و زۆر هەوڵی لەسەرین و لە داهاتوێکی زۆر نزیکە دەرەنجامەکانیش دەرەکە
1: باشە هەر باباسی کێشەکان بکەم ئەکرێت خانمان حەز و ئارزووەکەیان هەبێت من زۆر جار کە میوانەکانە هەیە من ناوبڵتنی خۆمان باسی کێشە ناوخۆیەکانەکەین ئەڵێ ئێمە خەڵکمان هەیە لەسەر ئاستی کچان و کوڕان خەونی گەورەیان هەیە حەز و ئارزویان بۆ وەرزشەکە هەیە بەڵام هێشتا هەر ئاسەنگیمان لەبەردەمە ئاسەنگی ئەو ما لەبەردەمە ناهێڵن پێش بکەوین یارمەتیمان نایەن ئاسەنگی کێشەی دارایی ئەویان سەرەکیە ئاسەنگیەکانی بەردەم ئێوە چین لەبەردەم ئەم وەرزشە
0: ڕاستە کێشەی دارایی ئەمە یەکێ لە ئاسەنگیەکانە بەڕاستی ئێمە ئێستا وردە دعم لە فیفاوە وەرەگرین پاشان یەکێتیەکان وەزعی مادیمان زۆر ئەوەندە نیە ناتوانین دەورات و خولێ بکەینەوە کە فول مواسەفات بێ پاشان ئاسەنگی لایەنی باری دەرونی یعنی وڵاتەکە من کێشەی هەیە دایک و باوکەکە مامۆساکە کێشەی هەیە ئەو کاتە ئەم کێشانە گوازرێتەوە بۆ منداڵەکان ئێو کاتە من یاریزانێکی پرۆفیشنالم نییە لە ڕووی تەکنیک و لە ڕووی دەرونیەوە پاشان کێشەی ساحەمان زۆرە یعنی ساحەیەکی پرۆفیشنالم نییە ئەم منداڵانە تەمرین بکەن کاتێک کە تۆ پرۆفیشنال بێشتەکانە و کاتە تەمرینەکەشە زۆر باشە بێ لە یاریەکە هەر منتەخەبی عێراق ئەم پێش هەفتەیەک لەگەڵ لوبنانە کە یاریان کرد یاری یەکەم دۆڕان بەڵام ئەو کات کارمان کرد لەسەر باری دەرونیان لەسەر لایەنەکانی تر و تەکنیک و لایەنی کەم و کورتی تیپی بەرامبەرمان کە خستە ڕوو کاتە سیرمان کرد نەدۆڕان بەڵام هەر گۆڵێکیان کرد بەڵام هەر ئەوان بردیانەوە لەبەرەوە من خۆم وەکو خۆم لە لیژنەکە کاری من ئەوە نییە بچم مدەڕیب بم یاخود لەگەڵ منداڵەکانە بم بەڵام لەم عسکەرەکانە کە هەستم کرد کەم و کورتیەک هەیە چون بارەکەی خۆم زۆر قرستر کرد و کات چیم کرد لایەنی دەرونی زۆر کارم کرد لەسەری هەروەها لایەنەکانی تر و تەدریبات و قسەکردن و یعنی ئەمووت من لە وڵاتێکەوە چوومەتە شارێکی تر بۆ نمونە ماڵم جێهێشتووە دایرەکەم بەجێهێشتووە ئیشم بەجێهێشتووە هەستم کرد کاتێکم هەیە کاتەکەم خۆمم بم شتانە پڕ کردەوە بۆی هاوڕێتێک لەگەڵ مناڵەکانە پێیاکەم بتوانین لە

0: کوردەتی خەڵک هەمووی ئەیڵەیە کە من زۆر چالاکم. ئەم چالاکی وای کردووە ئەم پۆستە وەربگرم لەبەر ئەوە لەبەرەی چالاکم و زمانەکەش ئەزانم و ئەمانە هەمووی مؤهل بوو کە من ئەو بەرپرسیارەتی گەورە وەرگرم و پلانی باشمان هەیە و زۆر زۆر مەبەسمە کە کوردەکان و منتەخەوێکی تایبەتی کوردستان دروستکەین ئەویش بەڕێبەرەکەم خەریکە کاری لەسەرەکە. باشان پلانەکانمان ئەوەیە کە چۆن ئافرەت لە منتەخەبەکانە ئەدەدیان زیاکات چ لە ڕاهێنەر وەکو پێشتیش ئاماژم پێە چ لە حەکەمەکان چ لە مسەوڕەکانیشمان کچ بێ هەروەها مشروف و ئیداریەکانیشمان هەمووی کچ بێ لە داهاتوێکی نزیکە ئەوە بینین.
1: باشە ئاسی خانمەکانمان چۆنە بەتاوەتیش لەسەر ئاسی هەڵبژاری عێراق هەمووی باسەکەم تر بە یاریزانی عێراقی و بە یاریزانی کوردیشەوە لە خولەکانی دەرەوە داوا ئەکرێن یعنی ناسراون
0: ڕاستەکەی لە خولەکانی دەرەوە ئەوەیە کە ئێمە داوەتمان بۆ دێککە یاری ودیان لەگەڵا بکەین بەڵام هەتا ئێستا من ئەوەم نەبیستووە ڕەنگە لە داهاتووشا بڵێ کە تۆ منتەخەوێکە بینی یەکەم بێت یان بەرز بێتەوە فۆکەس لە وڵاتانەوە چێتە سەر یاریزانەکانی لەبەر ئەوە ئینشاء ئەڵە چان بەرەو پێشترێت ومێدم هەیە و کاری باشی لەسەرەکەم و دڵنیاشم ئیشەڵا دەرەنجامی باشمانە بێت.
1: باشە خۆ لە دەروی وڵاتیش هەر یاریزانی کورت هەیەنی
0: بەڵ.
1: یاریزانی کورد و عێراقیش هەیە ئەی ئێوە قەت شتێکتان کرد و ئەوان بهێنن بە پێچوانە بیهێنن
0: بڵێ لەناو ڕاستەکەی لە قانونی یاریەکانمانە ئێمە پێڵێن محتەریف تە ئەوانەی کە لە منزمنی وڵاتەکەی خۆت نین بەڵام خۆش بەختانە هەتا ئێستا هەشت محتەریفمان هەیە لە منتەخەبی عێراق زۆرینیان کوردن دانەیەکیان عەرەبە دانەیەکیان بیانیە و ینی زمانی هەنێکیان زمانی کوردیش نازانن بەڵام خۆش بەختانە کوردن لەبەر ئەوە ئەمانە وەکو چۆن محتەریف ئەوەیە کە تۆ ئەیکڕیتەوە لە وڵاتێکی تر لەیانەیەکی تریەکەڕیتەوە بەڵام من زۆر فۆکەس خەم بە سەر کچانی وڵاتەکەی خۆم لەبەر ئەوە ئەو لە نادیەکی ترا دەرفەتێکی باشتری هەیە و ئەهەلا شوێنی مەشق و ڕاهێنانیان شێوازێکی ترا بەڵام ئێمە بە هەموو کورت و کەم و کورتیەوە کچەکانمان زۆر ئازان زۆر زۆر باشن لەبەر ئومێدێکی زۆرم هەیە و زۆریش ئیش لەسەرواکەم کە چۆن هەموو یاریزانی خۆمان بن محتەریفی زۆر کەم بکەینەوە.
1: ئەوانەی کە تۆ باست کرد بەڕاستی مای شانازیە و چەنێکی شەڕەکەیت بۆ شاری سلێمانی بۆ ئەوی کە خانمەکان بەڕێوە ببی بەڵام ئەی پاڵەوانێتی گەورەکان چ شەڕێک ئەکی بووی پاڵەوانێتی گەورەکان بینیت ناو سلێمانی
0: وڵی من زۆر حەزم لە شەڕ نییە بەڵام شەڕەکانم دەستی پێ کردووە شەڕەکانی من هەم لە ناوخۆی کوردستانیش لەگەڵ دایک و باوکانە پەیوەندیەکی زۆرم بۆ دێ باکچەکەی من بێت جارێ ئەو خۆم زۆرم پێخۆشەکە ئەمە ڕووی داوە ئەو سا بواە تۆ بپارڕیتەوە لە دایک و باوکێک ئەم یاریزانە چونکە ماوەیەکی زۆر دوورەکەوێتەوە بیست ڕۆژی پێچێ مانگونیەکی پێچێ بەهر حاڵ ئەمە یەکێ لە شەڕەکانم ئەبێ بڵێن بە پێی قانونەکەی من وایە هەموو دەقی قسەکردم زۆر زۆر بووە تێگەشتنم هەرچەن ئەو خۆم زۆر ئارام و پشودرێژم شەڕەکانیشم لەگەڵ لیژنەکەی خۆم یاخود لەگەڵ بەغدایە شەڕ نییە بەڵام مناقەشاکەین لەسەر ئەوەی کە ئاستی کوردەکان زۆر باشن تکایە بازیاتر بێنە پێشەوە ئیتر هەر یەکەو نێنەرایەتی شوێنێکگا هەر یەکەو شەڕی خۆیەکە بەڵام ئیشەڵە ئێمە هەمیشە براوین چکە کورد تۆز لە چاوکراوەیە و وەرزش لە سلێمانی بەتایبەتی وەرزش زۆر زۆر پێشکەوتووە لە هەموو بارەکانە نەک هەر لە تۆپی پێە و کچانیشمان زۆر زۆر بووە و لە هەموو عێراقیشا دیارەکە تۆپی پێ لە سلێمانی لە هەموو تیپەکانی تر زۆرترا.
1: خاتو سارا زۆر زۆر دڵخۆش بووم تۆم
0: زۆر
1: ئەمڕۆ تۆم بانگشتی ئێرە کرد یعنی هەواڵی زۆر دڵخۆشکەت پێم سەرڕای ئەو هەموو ئاسەنگی و ئەو کێشانی کە باست کرد بەڵام هەموو کاتێ هەوڵ و داوە هەر چارەسەرێ بدۆزیتەوە
0: هەمیشە چارەسەر هەیە
1: هەمیشە چارەسەر هەیە یەخوا هەمیشە شاێ
0: وتیش ماوە
1: باشە ئەگەر بکرێت زۆر بە کوچکە کاش
0: پاسەکەم ئێمە یاری خولی ئەسێرەکانی عێراقمان هەیە بۆ خوار بۆ تەمەنەکان کراوە بێ
1: باشە
0: مەبەسمانە هەموو یانەکانی عێراق بەشدار بێ بە تایبەتی یانەکانی کوردستانیش هەتا ئێستا وەڵاممان لە یانەکانەوە وەرنەگرتووە کە زۆر زۆر گرنگە ئەبێ هەموو تیپی کچان دابنێن هەندێکیان نیانە لە سەرۆکی یەکێتی تۆبی پێ عێراقەوە ئەم ڕێک دەستووە ئەوەی کە تیپی کچانی نەبێ ڕوبەڕووی غەرامەیەکی گەورە بێتەوە من زۆرم پێ باشە لێرەوە کە ئەم پەیامە بگێنم ئەو غەرامەیە بۆ بدەن با ئەو پارەیە لە تیپێکی کچانە سەرفکەم و هیوادارم زۆرترین یانەکان بەشداری ئەو خولی ئەستێری عێراق بێت ئیشەڵە
1: ئینشاءەڵە
0: هیوایشحاڵ بووم
1: بۆ خوازم خاتو سارا زۆر زۆر سپاس هیوای سەرکەوتن بۆ خوازم دەستەکانت خۆش بە عزیزمانای
0: ئەمڕۆ زۆر بەڕێزی قوربانم
1: بینەرانی خۆشەویست زۆر سپاس کە بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ.

0: ئەردەکە باشین سینەماتۆگرافی بۆ فیلمەکانی پشێوی توندوتیژی و هەروەکو چۆن هەناسە دەدەین. خەڵاتی ئاشتی و پێکەوەژیان بۆ فیلمی نیقاب و باشترین فیلمیش هەروەکو چۆن هەناسە دەدەین. خەڵاتی لیژنەی داوەرانیش مێردەکە باشترین موزیکیش بۆ فیلمی وڵاتی فریشتەکان بوو. هەر پێیوەست بە دابەشکردنی خەڵاتەکان و بەرەوەچوونی کۆتا ڕۆژی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی، هاوکارمان پاڤێل عەبدوڕەحمان راپۆرتێکی تایبەتی بۆ ئامادەکردوون و تیایدا بەشێک لە براوەکانی فێستیڤاڵەکە قسە بۆ مایکی کەناڵ هەشت دەکەن با بیانبینین.
1: شەشەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی پەردەی کۆتایی دادایەوە. لە فێستیڤاڵەکە 107 فیلمی کورت و درێژی ناوخۆی و نێودەوڵەتی نمایشکران. ئێوارەی کۆتایی فێستیڤاڵەکە ئێوارەی درەوشانەوەی ئەستێرەکان و دەروێنەی ماندووبوون بوو. لەسەر ئاستی ناوخۆ فیلمی درێژی لە سێبەردا پشکی شێری بەرکەوت. سەلیم سەڵاواتی خەڵاتی باشترین دەرهێنەر و کوبرا مەلەکی خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچی مسۆگەر کرد. ئاوکات دڵشاد حەمۆش بۆ فیلمی هەڤاڵ براکۆ بووە باشترین ئەکتەری کوڕ. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی شێخ مووس ئاکتۆخان با فیلمی وەکو چۆن هەناسە دەدەین خەڵاتی باشترین فیلم و دەرهێنەری نێودەوڵەتی بردەوە. ئەرێک لە شەکیب شەجەرە بۆ فیلمی گێژاوی توندوتیژی و فەریبا نادری بۆ فیلمی هاوسەرەکە بوونە باشترین ئەکتەرەکان. لە پاڵ ئەمانەشدا کورتە فیلمی میکانیک و بەڵگە فیلمی لەکوێی چیرۆکەکەی خۆمدام پلەی یەکەمیان بۆ بەرهەمە کورتەکانی ناوخۆ تۆمار کرد.
2: خۆمان فیدباکمان هەیە، کارێکی باشمان کردووە، هیوادارم باشتر بکەین. هەرچەندە لە ئاستی تموح و داوای ئێمەیانیە هێشتا، ئەمانەیە باشتر و باشتر باشتر بکەین. هەموو کات ئەوە داوای ئێمەیە لەسەر فێستیڤاڵی سلێمانی.
1: ئەوەی تابلۆی ئەمساڵی فێستیڤاڵەکەی زیاتر ڕازاندەوە باڵادەستی ڕوون و ئاشکرای چینی گەنجان بوو لە ناو براوەکاندا، نەوەیەکی نوێی پڕ لە وزە کە بە دیدگایەکی تازەگەریەوە چیرۆکەکان دەگێڕنەوە. ئەوان بە چاوێکی پڕ لە ومێدەوە دەڕواننە ئەم سەرکەوتنە.
3: بانگ لە تەباهی سینەماگەران دکەن، هونەرمەندان دکەن، ئەنجێشن هێ ئەم سینەمای خۆ پێش بخم، هێ ئەم هونەرە خۆ پێش بخم. ژبەر و هونەر زمانی ئاشیتیەیە. زگەل لە کێف خۆشم.
4: ئاوێ فیلم لە کودەرا چیرۆکا خۆمە. ئەو فیلم خاڵە ژنەی کورتێکی لە ژنەی کورت لە کودەرا چیرۆکا خۆنە. ئەم سەروێ پرسێمە دەست بە چیرۆکی کرد و ئەم باوەرن ئەڤ پرسا جیهانی ژنن و ئەم دەبێژن دەنگی ژنەی کورت بلال جیهانی بەلا ببێت.
1: دەرهێنەرە دێرینەکان لەو باوەڕەدان کە سینەمای کوردی ئیتر سنوورە لۆکاڵەکانی تێپەڕاندووە و ئەم جۆرە فێستیڤاڵانەش پردێکی پتەون بۆ گواستنەوەی کەلتوری کوردی بەرەو شاشەکانی جیهان.
5: هەموو خولێک کۆمەڵێ فیلمی باشی تیا نمایش کراوە. ئەم ساڵیش بە هەمان شێوە لە هەموو بوارەکانی فیلمسازیە کۆمەڵێ فیلمی زۆر باشی تیا نمایش کراوە. مانایەوە نییە هەموو فیلمانی کە نمایش کراوە چوونیەکن. جیاوازیان هەیە چ لە ڕووی چیرۆکەوە، چ لە ڕووی سیناریۆ.
1: چالاکیەکانی خولی شەشەمی فێستیڤاڵی فیلمی نێودەوڵەتی سلێمانی بە کۆتایی گەشتن، بەڵام چیرۆکەکانی ژیان کۆتاییان نەهاتووە. بڕیاریشە فێستیڤاڵەکە بۆ ساڵانی داهاتوو لە گۆشە نیگایەکی نوێتر و لە ناو قۆڵایی کۆمەڵگاوە چالاکیەکانی درێژە پێبدات. ڤاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: کۆنفرانسی زانستی نێودەوڵەتی لەبارەی شاعیری گەورەی کورد شێرکۆبێک کەس راگەیەنرا کە ئەمە یەکەمین جارە کۆنفرانسێکی زانستی نێودەوڵەتی لەبارەی ئەم شاعیرە مەزنەوە ئەنجام دەدرێت. لە کۆنفرانسەکەشدا بەشی کوردی زانکۆی سلێمانی کۆنفرانسەکە بە دروشمی شێرکۆبێک کەس سیمبولی داهێنان و زۆری شاعری کوردی ئەنجام دەهات.
6: شێرکۆبێک کەس دەیان نامە و توێژینەوەی ئەکادیمی لەسەر بەرهەمەکانی کراوە، بەڵام وەک کۆنفرانسی زانستی ئەکادیمی ئەمە بۆ یەکەم جارە کۆنفرانسیشی لەسەر دەکرێت. لەم ڕوانگەیەوە بەشی کوردی کۆلێجی زمانی زانکۆی دایک بە پێویستی زانی کە ئەم کۆنفرانسە ئەنجام بدات. بەڕێزان ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیە بە چاودێری بەڕێز سەرۆکی زانکۆی سلێمانی پرۆفیسۆر دکتۆر کۆسار محەممەد عەلی مورادە. بەشی کوردی کۆلێجی زمان بهاوگوشی انستیتیوتی داکو.

0: بۆگەشە پێدانی هونەر و کلتور بە دروشمی شێرکۆبێکە سیمبولی داهێنان و خۆری شیعری کوردی ئەم کۆنفرانسە ساز دەکەن. سەرپەرشتیارانی کۆنفرانسەکەش بەندە ڕاگری کۆلێجی زمان و بەڕێز کاک هەڵۆ شێرکۆبێکەس سەرۆکی ئینستیتیوتی داکۆ بۆ گەشە پێدانی هونەر و کلتورە. سەرەتا ئەمێ بە دیدگای کۆنفرانسەکە دەست پێ بکەم. شێرکۆبێکەس وەک سیمبولێکی نوێبوونەوە لە دیارترین و کاریگەرترین و ئیلهامبەخشترین شاعیرانی هاوچەرخی کوردە کە جێدەستی لە بوارە فراوانەکانی ڕۆشنبیری کوردیدا دیارە. چوەک دامەزرێنەری دەستەی ڕوانگە و چوەک دامەزرێنەری دەستگای چاپ و پەخشی سەردەم و وەک وەزیری ڕۆشنبیری و وەک پێشمەرگە و وەک شاعر. هەوڵی بۆ پاراستنی زمانی کوردی و ڕۆشنبیرکردنی نەتەوە و ئازادکردنی هزر و بیری تاشی کوردداوە. لەم کۆنفرانسەدا هەوڵ دەدرێت بە توێژینەوەی زانستی و ئەکادیمی کار لەسەر بەرهەمەکانی بکرێت. ئامانجەکانی کۆنفرانس نیشاندانی کەسێتی ئەدەبی شێرکۆبێکەس و ڕۆڵی لە نوێگەری و نوێبوونەوەی شیعری کوردیدا.
1: ئێمە بەناوی ئینستیتوتی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتور پێمان وایە ئەم کۆنفرانسە کۆنفرانسی نییە بۆ یادکردنەوە، زیاتر بۆ کۆنفرانسێکە بۆ ڕەنگرێژکردن و با بڵێن ستراتیجیەتی نیشاندانی قۆڵی ئەدەبی کوردییە کە شێرکۆ لێرەدا من وەکو بەشێک لە ماڵباتی شێرکۆ قسەکەم بەشە گەورەکەی زیاتر وەکو ئینستیتوتی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتور کە ئێمە پشتگیری ئەم جۆرە کۆنگرانەکەین، ئەم کۆنفرانسە نێودەوڵەتیانەکەین بۆ بەنێودەوڵەتی کردنی شێعر و ئەدەبی کوردییە، بۆ بە ناساندنی ئەدەبی کوردییە. دیسانەوانێ دیدگای بەرزی شاعیر و بە ئەکادیمی کردن و لێکۆڵینەوە ڕەغنەییەکانە. بۆیە ئێمە لە ئینستیتوتی داکۆ بۆ گەشەپێدانی هونەر و کولتور پشتگیری ئەم جۆرە کارانەکەین لە ئێستا و لە ئایندەشدا. لێرە لە زانکۆی سلێمانی لەگەڵ بەشی فیلمسازی و کۆلێژی هونەر کاری لەم جۆرەمان زیاترمان دەبێت.
2: عزیز شاهروخ، نووسەر و شاعیر و هونەرمەندی ناوداری شاری مەهاباتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، یەکێکە لە دەنگە دیار و قەڵەمە ڕەنگینەکانی ناو هونەر و ئەدەبیاتی کوردی. شاهروخ خاوەنی چەندین بەرهەمی ڕەسەن و هۆنراو و گۆرانی فۆلکلۆری نەتەوەییە.

یا محمد گۆرانی بەژیلاو دوێتێکی باشگیری دەستکرد لەگەڵ هونەرمەندی دیاری کورد حەمەی نێرگس بڵاو کردەوە. گۆرانێکی تایبەتی ئەو هونەرمەندەی جارێکی دیکە نوێ کردۆتەوە. لە دوێتەکەدا چیا محەمەد لەگەڵ هونەرمەند حەمەی نێرگس گۆرانێکی تایبەتی دەڵێتەوە کە گۆرانێکە ناوی خەوی سەوزەیە کە زیاتر بە گۆرانی بۆ بێلە و چاوەکاڵانەت چیشک ئەبم زیاتر ئەم گۆرانی ناسراوەتەوە زۆری نشمان ئەم بەرهەمەمان لەبەرە. ئەمەش ڤیدیۆ کلیپەکەیە کە دەیبینن بەژیر دەستکردکاری لەسەر کراوە. حەمەی نێرگس لەگەڵ چیا محەمەد دانیشتووە و گۆرانیەکە بە یەکەوە دەڵێنەوە. لەبارەی بەرهەمەکەشیەوە چیا محەمەد دەڵێت هێشتاش کوچە و کۆڵانەکانی سلەیمانی بەرامەی نێرگس دەنێرنە شەڕەکانی هەولێر و سنەوان و سەرەکانی. نێرگس و گۆرانیە ناسکەکانی هێشتاش هەر لەگەڵ ماندان دەمان لاوێن و نازمان هەڵەگرن. بزد خانه سر لیوکان منو اشخمان جارکی دیکه سوز دکنه و بابه که برهمکش ببینیم.

دوای 6 سال دوورکەوتنەوە لە گۆرانی خانمە هونەرمەندی دەنگخۆش سێلین دیۆن گەڕایەوە بۆ سەر تەختەی شانۆی گۆرانی وتن. ئەمەش دوای چاکبوونەوەی لە نەخۆشەکەی دێت. سێلین دیۆن لە یەکەم کۆنسێرتیدا لە پاریس دەرکەوت و هەوادارانیشی بە دووبارە گەڕانەوەی زۆر دڵخۆش بوون. سێلین ڕوویکردە هەوادارەکانی وتی من ئێستا لەسەر شانۆ وەساوم و لەو شاری کە زۆرم خۆش دەوێت. سوپاس بۆ پشتگیری و خۆشەویستی ئێوەش. ڕێگاکە قورس بوو زیاتری خایند لەوەی کە خۆم چاوەڕوانم دەکرد، بەڵام من خۆڕاگر بووم. ئەوە سێرە کەنەدییە لە ساڵی 2022 ئاشکرای کرد کە تووشی نەخۆشی ڕەقبوونی ماسولکەیی بووە کە حاڵەتێکی دەگمەنە لە بواری دەمارە و دەبێتە هۆی گرژبوونی ماسولکەکان. ئەم نەخۆشیش وای لە خانمە گۆرانی بەژەکە کردبوو کە نەتوانێت گۆرانی بڵێ. سێلین زیاتر بە زمانی فەڕەنسی قسەی کرد و وتی بەڵێنمدا کە نەگریم، بەڵام ئەمانە فرمێسکی خۆشین ئێستا. دیۆن گۆرانیە بەناوبانگەکەی کە بۆ فیلمی تایتانیک گوتی لە کۆنسێرتەکەدا دووبارەی کردەوە و ئامادەبووانیش بە دووبارە بیستنەوەی دەنگی ئەم خانمە گۆرانی بێژە شاد بوونەوە. یەکێک لە جلە بەناوبانگەکانی شازادە دایانا بۆ فرۆشتن ئاشکرا دانراوە. زیادکردنێکی ئاشکرای بۆ کرێ و پێشبینیش دەکرێت بڕی 300,000 دۆلار نرخەکەی بێت. ئەم جلەی شازادە دایانا کە پرۆتۆکۆڵی شاهانەی شکاند و ساتێکی هەستیاری کولتوری پۆپی دروست کرد ئێستاش بۆ

The only question remains.

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حالو چاره سری دادید.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ 8 و مایکەکەی دەستی منە.

بەیانیان سەعادونی و هەڵەسین یینە دەرۆ لە چایخانە و شتەکان لا عین نانەخۆین دوایەکیشە یینە سەر کارەکەمان تا نزیکەی سەعان نۆ لەسەر کارەبی.

0: امریکا فرمان بربونو هشتا خانن شین نبوبون راسته خوله فرمانگا که خوانو موچان وره گرتو گرفتیان بو دروس نابو بلا مست اوانی شاتونه تسروا و تست سری خانن شین کی که یکم شتوتم من زور پم خوش بو کنامنه دبل بو توانو خلقه کی تریش موچ خورکان تریش به همان شودین لرگی ای تی ام کانوا موچ کانیان وره گرن سری دی مرکان کن استاگیومن لا گلی به شکل ها و نشتیمان یعنی ابیت و پاشان پیت سانالم چکارک اکره بوی تارا دیک ام قربالغی لبردم امریکانی ایتی اما نمینه تو چرا کارک اگیره تبر فرمون
1: والا وستید جیازگان وستید دمی علا پاریت یعنی دمی رقم غلط لین
2: خود لکی و آتوی لناو شارا
1: نه والا لدروی شارا تو
2: لکی دروی شارا
1: لهوانو
2: لهوانو
1: بله
2: طبعا لون زیکانا ای تی ام نبو بوی کلا بو
1: چین بو فهم مولج له وستا عین نش ادرا دین بو
2: شو انا كان يتريش قربالغ بو نو انا
1: كلا هم قربالغ
2: ابو مانك كيوتن يوم دو خو
1: من اما يا كم مانغ وري غير كم
2: مانغ كات يتتسرع جماري
1: بله
2: يعني پیشتر جاز دور کس اوانی که موچه خورد الان خوزگه من با پر خوزگه من با پیرار
1: ایو شو آلان
3: زاران زۆر زۆر باشتر بلی ئێستا بەم کاتە حاری ئەوە تا جارێک نییە جارێک پاریتیانەما جارێک ئەوەستێ تا هەر دەمەی شتێک لێ بەسەر دێ جەیوای لەشی نازانێ کاتەکە
2: خۆت چەندێکە چاوەڕوانەکەی
3: وەڵای دوو سەعات سێ سەعات دەبێ
4: بۆ مۆزەفین زۆر پرسە لە ماوەی 45 ڕۆژە مەعاشێ باتێ بەم شێوەیەش بۆستی سەرە بگری لە کاتی گەرمایە یعنی کاتە نییە تۆش دانیشی ئەوە هەموو سەرێ بگری بۆ ئی تی ئێمێک یا ئی تی ئێمەکان زیاکەن یا یعنی حلێکمان بۆ بکەن بەم شێوەی ئاواهی نابێت ئەوە هەر بڵێ باشماری من
2: ڕەنگە هەندێک خەڵک بڵێ ئەرێ پەلەیان چییە با سبەی نێوەری گرند و سبەی بەڵام خەڵکەکە 45 ڕۆژە موچەی وەرنەگرتووە بێگومان پێویستی
4: ئەرە وەڵای ئێستا تۆ پێویستە بە پارەکەی ئەگەر پێویستە پێی نەبێ نایە ئەوە هەموو کاتەش بوەستی لەسەرێ
5: وەڵای جارە جیازگە هیچ ناکە
2: هیچ ناکە
5: هیچ ناکە جارە سەعات و نیوە کە لە مرد سەرای وەستاوین کە ئەنەما بووە بە دیدی ساڵ و ئۆتۆماتیک و هەر بچین یەکسەر پارەکەمان ئایاتێ سەعات و نیوە کە ئاوەستاوین جا ئێستا جەوەکە خۆشە قوڕبەسەرمان بۆ زستان کە بەفر و بارانە ئەرە وەڵا
2: خۆت هەر ئێرەت کردووە یان شوێنی تری شت کرد
5: نە وەڵا هەر ئێرم کردووە بەڵێ
2: ئەوە ئێستا کە ساتووە چاکیکە
5: وەڵای هەرەتی نەژوورە و ئەڵێن ئیش ناکە و باش نییە و پارە نایە و پارە یەکەکەیە پارەی پێنجە وەستێت
2: ئێرە بەردەم خاوەن ماڵە
5: ئێرە خاوەن ماڵە بەس لا ماڵە پارەتیان نەماوەچن لە بەغا و پارەتیەکەت
2: باشە ئێرە بەردەم بنکەی سەرەکی بانکەکەی ئاوای
5: لێهاتووە
2: ئەبێ ئێستا دۆخی ئەی تی ئەمەکانی تر
5: وەڵای من سپاسی ئێواکەن وەسەکەمان بۆ بوروژێنن تر ئێوە دەنگمان بگێنن بە بەوەی کە حەلی ئەم کێشەی لایە
2: بێگومانەوە ئەرکی ئێمە و بۆ ئەوەش لێن
5: سپاسان ەکەین
0: هەم گوێتان لێ بۆ هەم بینیشتان یعنی ئەمریکانی ئی تی ئێم کە لە بەردەمی بانکەکانیشدان ئەوانش تەنانەت پارەیان تێنەماوە بە چەندین کاتژمێر موچەخۆرانەوە سن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان بەڵام هێشتا قەرەباڵغێک تەواو نابێت و هەنێکیان ناچارە بن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان سبەینە جارێکی تر سەردان بکەنەوە سبەینە جارێکی تر هەوڵ بدەنەوە ئەمەش یەک دنیا کرێڕێگەوەم شتانە لەسەر بەشێک لە موچەخۆران دروسەکە کە بەڕاستی ئەرکە ئەگەر بێت و هەر یەکێک لە ئی تی ئێمەکان کە لە هەموو شوێنەکانە دانراوەی تر لە گەڕەکەکان ئاڵی لە شوێنە لاوەکیەکان ئاڵی لە شوێنە سەرەکیەکان ئاڵی ئەگەر ئەمانە هەموویان پارەیان تێدا بێت یەک نە قەرەباڵغێکە دروست دەبێت دووش خەڵک ناچاری و هەموو هاتو شوێن نابێت و ڕاستەوخۆ توانن لە ئی تی ئێمی نزیکی خۆی و موچەکەی وەربگرێت بارحاڵ چ شتێک زیاتر ئەم مانگا ئەم قەرەباڵغیەی دروست کرد ئەوە بوو کە لە سەرەتای قسەکانمەوە پێم وتن لە هەرێمی کوردستان ئێستا 1,000,000 کەس موچە یاخود موچەی مانگی هەشت بە کارتی بانکی لە ڕێگەی ئەمریکانی ئی تی ئێمەوە وەرەگرن 100,000یان ئەمێنێ و 100,000ی تر کارتەکانیان چاپ نەکراوەتەوە یعنی تەواو نەبوو ناتوانن بۆی بە کاش موچەکانیان وەرگرتواتە مانگی داهاتوو 100,000 کەسەکە شیەتە سەر قەرەباڵغیەکە هێندەی تر زیاترە بێت زانیاری یاخود کەناڵ هەشت زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری منەوە وەرگرتووە کە بۆ موچەی مانگی ئابی ئەمساڵ بۆ یەکەم جار زیاتر لە 1,010,000 کەس لە ڕێگەی ئەمریکانی ئی تی ئێمەوە موچەکانیان وەرەگرن هەروەها لەلایەن 7 بانکی ناو پرۆژەی هەژماری منەوە 800 ئامێری ئی تی ئێم دابین کراوە ئەگەر دابەش و کەڕەتێکی بکەین ئەم 1,010,000 موچەخۆرە دابەش هێرێکێک لەو 800 ئامێری ئی تی ئێمە بکەین واتە هەر 1,000 و 262 موچە خۆرێک یەک ئامێریان بەرەکەوێت کە ئەمەش

قەرەباڵغییەکی زۆر زۆر دروستەکە. لە کاتێکە پێویستەکە خۆی چۆن بێت هەر هزار موچەخۆرێک یەک ئامێری ئەیTMی بۆ دابین بکرێت. ئەم هزار موچەخۆرە با پێتان بڵێم کە ینی چۆن دابەشەکرێت. ئەم هزار موچەخۆری یەکەمشت هەمویان لە یەک ڕۆژە موچەکانیان نایەت، دووەم شت بۆ وڵاتی خۆمان نابێت کە فەرمانبەر هێندە بە درەنگی موچەکەی وەرەگرێت، ناچارە بێت یەکسەر بچێت بۆ ڕاکردنی یاخود ڕاکێشانی پارەکەی ڕاکێشانی موچەکەی. ئەم قسەیە ڕێک بۆ وڵاتانی تر ڕاستە بە جۆرێک ئەچیت ئەگەر کاتێک پێویستت پێ لە جیاتیەوەی تەواوی موچەکەت ڕابکێشیت بەشێک لە پارەی موچەکەت ڕاکێشیت و پێویستت بە کاشەیە. لەم حاڵەتەیە ڕاستەکە هەر ئامێرێکی ئەیTM بۆ هەزار کەس بێ، بۆ لای خۆمان هەزار کەس بۆ ئامێرێکی ئەیTM هیچ لەو قەرەباڵغیە کەم نکاتەوە. بگرە 262 کەسیشی هاتووەتە سەر کە قەرەباڵغی ڕەکێن یعنی دووهێندە و سێهێندە ئەکات. ئەنجار نووسینگەی هەژماری من جەخت لەوە ئەکاتەوە کە بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئامێرەکانی ڕاکێشانی پارە بگێنە زیاتر لە هزار ئەیTM واتە 200 ئامێری تر زیادە بێت لە 800ەوە ئەبێتە هزار بەمەش ملیۆنەکە هەر هزار کەسێک 1100 کەسێک بە نزیکەی ئەتوانێت لە ئامێرێکی ئەیTM و موچەکانیان وەربگرن. هەژماری من جەخت لەوە شکاتەوە کە تاوەکو ئێستا 20 هەتاوەکو 30 هزار کارتی بانکی لە بانکەکاندا ماون و داوا لە موچەخۆرانەکان بچن کارتی بانکی بۆ وەرگرتنی موچەکانیان وەربگرنەوە بۆ کەسانی کە لە ڕۆژانی داهاتووە لە بیانی بە گوێرەی لیستی موچە موچەکانتاندا بەشەکرێت ئەبێت بڕۆن لە بانکەکان کارتەکانتان وەربگرن. بە پێچەوانەی ئەو موچەکانتان پێ نادرێت چونکە تەنیا ئەو کەسانە ئەتوانن بە شێوەی کاش موچەکانیان وەربگرن کە مامەڵەکانیان تەواو بووە بەڵام کێشە لە بانکەکانە و هێشتا کارتەکەیان بۆ نەگەڕاندوونەتەوە. کەناڵەش دەوشی زانیوە زیاتر لە 98 موچەخۆران خاوەنی کارتی بانکین و فۆرمی هەژماری منیان پڕ کردووەتەوە. کەمتر لە 102 موچەخۆران ماون فۆرمی هەژماری من پڕ بکەنەوە. لە کاتێکا بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارە یاریمی کوردستان دوای نوادە بۆ دابشکردنی موچە بە کاش سیوێکی ئاب بوو، ئێستا کە ئەم موچەیە هاتووە ئێمە زانیاریەوەمان دەستکەوتووەکە زیاتر لە 100 هزار کەس موچە بە کاش وەرەگرن. ئەمەش وەکو وتم ئەو کەسانەیە کە هێشتا کارتەکانیان تەواو نەبووە نەک نەچوون وەری بکردنەوە. بۆی ئەو هاونیشتیمانیانی ئەو موچەخۆرانی کە کارتەکانیان تەواو بووە هێشتا بە گوێرەی لیستی موچە با بڵێن ینی سبەینێ دوو سبەی موچەکەیان دێ تکایە بچن کارتەکانتان وەربگرنەوە. یەک بۆی نەکەونە قەرەباڵغی وەرکردنەوەی کارتەکان، دووش لە کاتی خۆیان بتوانن لەبەردەم ئامێرەکانی ئەیTM بن بۆ ڕاکێشانی موچەکانتان.

لە ڕۆژانی ڕابردوودا چەندجارێک دەرچووە یەکە مەکان و دووە مەکان و سێ مەکانی زانکۆپەی مانگاکان واتە سێ یەکە مەکانی زانکۆپەی مانگاکان گرد ئەبوونەوە و داوای ئەوەیانە کرد دابمەزرێن تەنانەت لە یەکێک لە گردبوونەوەکانیانە کە وابزانم 48مین جار بوو گرد ئەبوونەوە باسیانەوە کرد کە ئێمە ڕێگە چارەیەکمان هەیە بۆ حکومەت ئەویش لە جێگە دانانە ئەگەر حکومەت ناتوانێت دابمان بمەزرێنێت بەشیانی بابلین ڕێژی فەرمانبەری زیاد نابێت ئەتوانێت لە جێگە دانان لە جێگە دانان بۆ کێ بوو بۆ کەسانە بووکە سەفەری دەرەوەی وڵاتیان کردو وازیان لە کارەکەیان هێناوە یاخود بە هەر هۆکارێکی تر بێ وازیان هێناوە لە شوێنی کارکردنەکەیان ئەوە لە جێگە دانان بکرێت و سێ یەکەمەکانی بابلین سێ یەکەمەکانی زانکۆپی مانگاکان بچنە جێگەیان تەنانەت ئەو کەسانشی کە خانەنشین بوون لە جێگە دانانیان بۆ کرێت بەڵام ئەم بابەتەی کە من ئێستا بۆتانی باسەکەم خانەنشینان ناکرێتەوە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا بڕیاریدا کە پرۆسەی لە جیاتی دانان بۆ فەرمانبەران کارە بکاتەوە یعنی ئەمە ئەو شتەیە کە دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆپی مانگاکان ئەیانویست ئەنجا بەگوێرەی زانیاریەکان کە دەست کە ناو هەشت کەوتووە هەم لە وەزارەتەکانی پەروەردە هەم وەزارەتی خوێندنی باڵا هەردووکیان دەستکراوە ئەبن بۆ پڕکردنەوەی شوێنی ئەو فەرمانبەرانەی دەستبەرداری کارەکانیان بوون ئەنجا ئارام محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا بۆ کەناڵ هەشت قسەی کردووە ئەوەڵێت کە ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا بڕیاری داوە پرۆسەی لە جیاتی دانان بۆ فەرمانبەران کارا بکاتەوە بۆ هەردوو وەزارەکەش خوێندنی باڵا با بڵێن وەزارەتی پەروەردە ئارام محەممەد ئەوەی ڕوون کردەوە کە ڕێگە بە وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا ئادرێت ئەو شوێنانە پڕ بکەنەوە و شوێنی ئەو فەرمانبەرانە پڕ بکەنەوە کە دەستبەرداری کارەکانیان بوون و بڕیارەکەش ئەو فەرمانبەرانە ئاگرێتەوە کە لەسەر داهاتی ناخۆدامەزراون واتە ئەگەر فەرمانبەرێک موچەکەی لەلایەن حکومەتی فیدراڵیەوە بێت ناتوانرێت ئەم لە جێگە دانانەی بۆ بکرێت و ئەو کەسانەشی کە موچەکانیان لەسەر داهاتی ناخۆی هەرێمی کوردستانە کام کەسانە ئاگرێتەوە زیاتر ئەو فەرمانبەرانە

0: لنو شارکی خودت شونه کی صلز نبیت کسردانی بکی تو زیک بابلین لیپ حسیت و پشوی لیب دی یعنی براسی و کوی هیچ تک نکرد به تو سری دی مرکان بکن برحال ایوب سابیر برپرسی یکی بخشو بلوارکان لشاروانی کرکو او باس لوا کاتس که کیشی کمی کارمند هوکاری سرکی با دروز بونی ام گرفتا بو هشتا پنج بلوارو دو ست باخچه تنیا هشتا کارمند بانه یعنی هشتا کارمند که دا بشی سر بلوارکانیش بکه هشتا بشی سوس کردنی بشکل بلوارکان نا که باگیو من لگلیکانی او بیتو دواتر بابلین انجومنی پارزگای کرکو بگشتی بابزانی والامی چیه سبارد با فرمون
1: ڕێبەرایەتی شارەوانی کەرکووک و ئیداری کەرکووک ئاگادار کراوەتەوە هەتا وەزارەتشمان ئاگادار کردوەتەوە لەوە
2: ئەگەر هەروە بڕوا باخچەکان چارەنووسیان چی بەسەر دێ
1: وەڵاهی باش نییە بەڕاستی بەرەو کارەساتێک هەروە ئێمە وەگە لێ ئیمکانیاتێک و پارێکی زۆر سەرفکرا لەو باخچانەیە کە ئەوە تا سەوز بکرێتەوە هەروەها هەر سەوزاییەکەش نییە کۆمەڵێ جی دانیشتنی هەیە و هەروە سەلەی خاشاکوشتی وای تایە کە تو کارمەندت نەبێ لەوێنانە بیان پارێزەوێن چاوی لێبێ هەتا ئەوانەش تووشی شکان و بردن و ئەو شتانشە بن
0: مۆیەد غازی ڕاوێژکاری پارێزگاری کەرکووک ئەو دەڵێت کە زۆرینەی باخچەکانی کەرکووک مەترسی وشک بوونیان لەسەرە بەڵام ئەگەر هەر کاتێک بودجێ بگاتە پارێزگاری کەرکووک ئەمان هەڵەسن بە دابینکردنی کارمەندی پێویست و بودجێی پێویست بۆ ئەوەی کەرکووک جارێکی تر سەوز بکەنەوە و ئەو دەڵێت کە پلانیشیان هەیە تەنیا چاوەڕێی ئەو بودجێن کە بخرێتە سەر هەژماری پارێزگاکە بەگوێمان لەخۆی بێت
3: بودجە گەیشتە دیوانی پارێزگای کەرکووک ئێمە خۆتەمان داناوە هەموو شتەکان وەکو خۆی جێبەجێ ئەکرێت چی لە ڕووی دامەزراندن چی لە ڕووی خزمەتگوزاری چی لە ڕووی ئەوەی کە پێویستکە بۆ شاری کەرکووک ئێمە
0: لوتیاران زۆر گلەییان هەبوو زۆر گرد بوونەوە زۆر داوای ئەوەیان کرد پارەیان بۆ خەرج بکرێت بەرامبەرە و گەنمانەی کە ڕادەستی سایلۆکانیان کردووە لەگەڵیدا دەیان گوت لە بری بەشێک لە بڕەپاری گەرمی 2025مان وەرنەگرتووە و هێشتا هی 2026مان وەرنەگرتووە خەمی ئەومانە بتوانین بۆ وەرزی نوێ چۆن گەنم بچێنین چۆن یعنی دەست بکەین بە کاری کشتوکاڵی خۆمان و پاری پێویست لە بەردەممانان یانی چاومان لەوەیەکە خانو تەنانەت ئۆتۆمبیلیش بفرۆشین بۆی بتوانین پێداویستیەکان لە پێین و لە بنەتەوە و ئەم شتانە دابێت بکەین بەڵام لێرەوە من هەواڵێکی خۆشتان پێ ئەڵێم کە بەغداد 76 ملیارد دیناری بۆ شایستەی دارایی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 پەسەند کردووە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت بە هەرێمی کوردستانیشەوە ئەم قسەی کە ئیڵێم نەسرین ئەحمەد کە بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانیە ئەو بە کەناڵ هەشتی وێت لە کۆی 500 ملیارد دینار بۆ شایستەی گەرمی جوتیاران 250 ملیارد دیناری بۆ ساڵی 2025 دانراوە 250 ملیارد دیناریشی بۆ پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کراوە لەلایەن بەغداوە ئەوەڵێت لە کۆی 250 ملیارد دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی رابردوو 76 ملیارد و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانە بێت کە دەکرێتە چەک و هەفتەی داهاتوو لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنی ئەکرێت و جوتیاران ئەتوانن پارەی خۆیان وەربگرن ئەو بڕی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان دیاری کردووە بەم شێوازەیە لە پارێزگای هەولێر یاخود بۆ پارێزگای هەولێر 24 ملیارد و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار دیاری کراوە لە پارێزگای سلێمانی 29 ملیارد و 93 ملیۆن و 449 هەزار دینار دیاری کراوە لە دهۆک 22 ملیارد و 385 ملیۆن و 125 هەزار دینار بەسەر جوتیارانە دابەشەکرێت و کۆی هەر هەمووی 76 ملیارد و 294 ملیۆن و 184 هەزار دینار ئەکات وەکو ئەو دابەشکاریەتم لە پارێزگاکانە دابەشەکرێت ئەنجاکە لە کۆی 301 ملیارد دیناری شایستەی دارایی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2025 تەنیا نزیکەی 7 ملیارد دیناری لای حکومەتی فیدراڵی ماوە ئەویش لە ماوەکانی داهاتوو ئەویش دابەشەکرێ بەسەر جوتیارانە بە هەمان شێوە جوتیارانی هەرێمی کوردستان ساڵی رابردوو نزیکەی 390 هەزار تۆن گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کرد بۆ ئەم ساڵ ڕێژەکەی کەم بۆیەوە و هاتە 292 هەزار تۆن لە چوارچێوەی پلانە 600 هەزار یاخود بەشێکیان بە 600 هەزار دینار لە جوتیاران وەرگیران و بەشێکیان کە 108 هەزار تۆنێکە لە دەرەوەی پلان دراوەتە سایلۆکان و بڕەکەی کەمتر بووە و بە مەجبوری شایستەی دارایی جوتیارانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2026 ئەگاتە 258 ملیارد و 400 ملیۆن دینار بەڵام ئەم بڕێکە ئێستا

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: خزمەتی لە هەموو شتێک باشترە، بەڵام ترسە بەهۆی ئەم فەیسبووک و ئینستاگرام و ئاشتانە تر هەرچۆکەم بۆتەوە خەڵک لە ناوێکترە خراپ بووە بەڕاستی، وەکو ساڵان نەماوە. ساڵانی زوو ئێمە هەر برایکی گەورە هەموو لە بەردەمیە نەمەتوانی جگەرە بکێشم، بەڵام ئێستا مناڵەکانی شتەکانی هەموو بەڕاستی تێکچوە بەڕاستی.
1: کە ئەکەویتە تنگانەوە یان ناخۆشیەک زیاتر ڕوو لە خزمەکە یان لە دەگانە
0: خزم هەتاایکی دەبێ ڕوو لە خزم بکەن.
1: ئایا گەر خزم بەهاناتەوە نەهاو
0: نەهان مزووری هەر خزمەکە هێتە بۆ خەڵکی تری کوا
1: هەندێک جار لەوانەیە تۆ کەسێک دەگانیش بێ زۆر زۆر بۆر باش بێ، هەندێک کەس هەیە زۆر زۆر نزیکە، بەبێ بەژەوەندی لەگەڵ تایە جار وای لە خزمی نزیکی خۆت بۆ خۆت باشترە.
0: خۆ ڕاستە، بەڵام کەمنەوانە بەڕاستی
1: کەمن
0: کەمن زۆر کەمە، بەڵام ئینسانە بێ هەر پشت بە خزمەکە بەسە زیات لەوەکە
1: خزمی باش
0: خزمی باش بەڵام وانە، بەڵام مەسج خزمەکە باش نەماوە بەڕاستی
1: خزمی باش نەماوە
0: زۆر کەم بۆتەوە.
1: خزمی باش کەم بۆتەوە؟
0: هەراوەڵا
1: خزمێکی نزیک
2: بەڵێ
1: یان بێگانەیەکی دڵسۆز کامیان هەڵەبژێری؟
2: خزمێکی نزیک یان خزمێکی خراپ؟
1: ئیتر نزیک بێ باغ یعنی بێگانەکە دڵسۆز و باشتر بێ تا خزمە نزیکەکە.
2: وەڵاهی تاکید بە هەر یەکە و فەزیلەتی خۆی هەیە، تەواام بەشی خزمەتیەکە مەجبووری
1: یانیژێری خۆشتەوەڵام کامیان هەڵەبژێری
2: بێگانەیەکی دڵسۆزیش ئەوش بەشی دڵسۆزەکەی هەڵ ئەوێ خۆشت بێ
1: ئەگەر کەس خزمەکە خراپ بێ
2: تەڵانە بێ قەت عیلاقی لەگەڵ خۆ
1: بەدەست بەداری
2: لای من وایە
1: بۆچی زیاتر ئەمڕوای لاتوە خزم زۆرتەدا خۆڵی ژیان تەکە یاخۆر هەندێک جار جۆمان لێ ئەبێ لێرە و لێەوە ئەڵێ ئەوەی خزمە کۆپیەتەکە.

0: دژمنێک یاخود بێگانەی پێو ناکات
1: هەمووی بەخالەت و حەسادەت هیچتر
0: یعنی خزم زیاتر حسودی بە خزمەوە
1: ئەی تۆ بێگانە زۆر هات شۆت ناکا زۆر لە حاڵی تۆ ناکۆڵێتەوە نازانێت چیت هەیە و چیت نییە بەڵام خزمەکە ئاگای لە هەموو شتێکی تۆ
0: هەیە من زۆر قسم کردووە لەسەر بابەتی خزمەت و خەڵکیش هانێن بۆی کە ڕێز لە یەک بگرین خزمەتی بپارێزین وەسیلەی ڕەحم بەجێ بگەێنین بەڵام هەر خەڵک لێیەکە هەڵی کاکە تۆ باسی چی دەکەی ئەمڕۆ خزمەکە نێوری بچتە ماڵەکەی دوای ئەوە باس دەکا یان یەتە ماڵەکە و کێشەکە بۆ دروستەکە
1: بەخوا هەموو شیوانیە
0: هەندێکیان
1: هەندێک ئەوەی هەندەکە وایە و هەندە بێوازێبێنی بەڕاستی بەڕاستی ئەبێ هاتوی زۆر نەکەیت بەڵام بەشی خزمەتەکەی تیاڵیتەوە
0: باشتەسەمە ئەگرتانەوە ڕسق و ڕۆزیتان بەسرا ببارێ وە تەمەندان درێژ بێ سلێرە حەم بەجێ بگەێنن وەستەردانی خزمەکانتان بکەوە.

0: بەشێک لە خەڵکی بێگانی پێ باشترە لە خزم بۆ وایە
1: ئەزانێکی ئەوەی خزم پێ خزم پێم ناکات کەس پێم ناکە چونکە خزم ئەزانێت وەشی یەکەشی ناکەی خزم ئێستا هەمی بۆتە مادە نەو بێ کەس کەس نییە
0: لەو قەنەعاتەیەم
1: لەو قەنەعاتم یەبانە پڕ بێ هەموو کەس کەسە پێشێن نەبوو کەس کەس نییە من خۆ لە خوا بەزیا بە ناکو ڕزیێم ئەتوانم بژی ماڵم
0: ناوەخیمەکەی
1: ئامی دوای لێ هاتووە هەنە ناو هەنیە کەش ئامیزەما خەڵک هەیە لە ناو کەسوکاریە بلان بەرا و کەسوکاریانە باشن بەس خەڵکی ژێ خراپە بەبوونی شی بوونی
0: نەبوونیەکە زۆریان باشە
1: خڵا خراپەکە
0: هیچ کاتێ خزم زیانی پێگاندووی
1: ئەو من لەمەی خزم پێونەکە قەت بێگانە پێ
0: ناکەوە
1: هەروای لێ هاتووە ژیانەکە وایە ئەوی خزم ئەزانێت وە چیەکە چی ناکەی
0: ئاگای لە هەموو ئەرەوە ژیانی تۆ هەیە
1: لەوە دنیاوکەم کابرای بێگانەیشی بۆکەیت بۆ بە ڕێزیشەوە فەرمەتمێ بۆی پارەکەش تێ قسەشی پێ ناڵێ ڕێزی ژل لەیەک دێ بەزی خزمەکەی خۆ کاش لێگەشەکەی بەقیلی بێ بە کەسەکەی خۆ تاچی بدۆم بەنامێ سەر خزمەتی یەکەی خزمەتی وایە ئەمڕۆ خزمەتی باش
0: نەماوەم زۆر کردووە زۆر بێ نەو قسەی تۆ
1: خزمەتی باش نەماوەگە ڕاستی بێ هەو بێ شێخی هەو بێ سەعاجیت هەموو خەس ڕێزی لێەکرێ پاری پێ و دۆڵەمە نەو بەس ئەگەر نەو بێیش
0: من مەسەلەکە بەس پارەیە
1: ئەی بە ژیانەکە بۆ بەپارە بۆ بەپارەی بۆ مادەی مادە نەبێتەوە
0: بۆ هەیە فەقیر شە خزمەکە وازی لێ نایێنێ
1: ئەوە کەسی ئەو کەسەکەی چاکن کەس بە کەس پەرقەکە
0: ناوە بەس مۆ سەری وە هەیە کابرا کاسە بە عارەبانیش پێ کرێکارێکە دوکانێکی هەیە زۆر دەوڵەمە نیە ژیانێکی ئاسایی هەیە بەڵام ڕەنگە خزمەکانی حەزودی پێ ببن
1: ئەوە تاچیت بەوە ئەوەیە هەموو عنی لە نیوێ کۆمەڵ وای لاتوە نیوەی کۆمەڵ وای لاتوە عنی ئەم ڕسەی دەکەی ساری جوانی پێ بەواقعدا بێخەڕەم کەس کەس تامو کەس خزمەت تکایە بەلاو ئەحواڵ دەپرسێت تەلەفۆن یەکە بۆکە تێگەشتی هەیە ساج باری وەژێ کەس وگاری خۆ بەخڵ تەلەفۆن یەکە بۆ ناکە چی دەماڵەکەی دەجارەی ئەو جارێ ناتە ماڵەکە و مەزبوو تۆشی یەکەی خەتی سوور بەسەر ناوەکە یانی
0: خەتی سوور بەسەر ناوی خەڵک
1: ئای کاگە بێ بیهێنی تۆ کە دوجارشی دەماڵەکەی نە هەم زۆر بوای لێ بکەیت
0: تۆ خزمی من بی چوار جار بێمە ماڵەکەت
1: کە تۆ هات کە من هاتم تۆ نەهاتی مانا مێرە ماڵەکەم
0: ئەگەر لێم بخەڵنیەوە
1: ئەوە ئینزارێکە ئینزاری تۆکە کە تۆ دوو جارشوی ئەو نە هاتۆش مەسۆرە ماڵەکەی ئا برادرم هەیە سەعادی وشە تەلەفۆنی بۆکەم بڵێم پێویستیم بەشتە سارەکەم چکاپەکم گەوتەگاتە سەرم
0: ئێستا خواناخواسە لێو بخەومێ لێو بخەومێ کەوتە تنگانەوە ئەمە خزمێک ئەمە بێگانەیە تەلەفۆن بۆ کامیان
1: وڵاوە بێگانەکە یەکەم ئەزان خزمەکە بەدەم بۆ ناڵیشم یڵیشم یان لێرەنی بدوێکە لەگەڵاکە بەس بێگانەکە لەگەڵ ما ئیشەکە لەگەڵ ما ئیرهاوتن هاوسم بمە وڵا بەدەنگ مە دوو شەو هاتووە بەلام فیلبامبی بۆ هێنام خزمەتیشی گردووم وەشی بەسم و ڕەوانشی گرمەوە بۆ ماڵەوە
0: یعنیگەر
1: وای لێبە مەجبوری واکێک کە تۆی مەجبوری مەجبوریەکە واولەکە کە بەش بێگانەکە بەسی بێگانەکەشی وڵا بێگانی وهجی وا لە برا باشترە
0: وڵا خۆتر بێگانی باش نیعمەتە
1: نیعمەتی خوایە بۆ خۆ دەخۆ دە تو ئەمەتی و بێژەمەتی تۆ ەیە تۆ بەزگە یارمەتی نێو یان قەتانە بێ ناوی من برادرم نەمیشتاوە ناڵ نەزر گوێزە تەلەفۆنی بۆ کردوم سعاد ماڵ شومەتە سەری مەمشم بۆ بردو خزمەتیشم کردو ئەی هاتۆ دە بەدەنگەوە
0: بێگانش بوو
1: بێگانش بووە

0: بێگانەکە هیچی شتۆ نازانێ هەتا خۆ بینە بەڵام خزمەکە مشتی شتۆ زانێ
1: بۆ خزمە بێ حەسوود بێ لەگەڵ خزمە بۆ منە بێ پێم خۆش لە خزمەکەم لە کێشەیە
0: ڕۆژی مەسلحەت ئێستا
1: حەسوودی و حەسادەتە
0: بەڵام حەسوودی حەسادەت و مەسلحەت هیچ کە
1: اینجا اما دانودوان نیە یعنی ئەمە خەڵکێکی زۆر وەکو جەنابت وا بیرەکاتەوە
0: زۆر ڕاستە
1: زۆر جا من خەڵکم وەرگرتووە لە کۆمەنتا خەڵک قسەی زۆری سەیری وتووە لەسەر خزم پێدوانم وەرگرتووە لەسەر خزم خەڵک قسەی زۆر ناخۆشی وتووە
0: آخر بڕۆ لە سایەنەوەتی کێشەکانیش زۆربەی خزمە بڕۆ سۆن مەحکەمە کە سەیری یاساکە بڕۆ زۆربەی لە سایەنەوەتی ئەوەی کە کێشەی تووش بووە زۆربەی خزمەکەی لە سایەیەکی بێگانەیە دوویشتێکی من نازانی لە ماڵەکەم
1: ئەوە
0: بەڵام
1: ڕەنگە بۆشم گرنگ نەبێت
0: بۆشە گرنگە بەڵام خزمەکە بۆی گرنگە پێتەکە
1: بۆی گرنگە کە بزانم
0: من خزم
1: چییە
0: بزانی چۆن خزم کاتێ خزمەکە تۆ لێو خەوما کە لە تەنگانەیە کاوی ببەدەمتەوە
1: ئەوە تەواوە باشە لەوە یاد دەرەکە
0: لەوە یاد دەرەکەم لە تەنگانەیە دەرەکە بەڵام کە لە تەنگانەیە بەدەمەوە نەبوو دەرنەکەوت بێگانەکە هاو منو خزمم بۆچێ نەبێ باشترە
1: یعنی سەتووە کە خزمێکی نزیک شەهەبێ
0: بەڵام من خزمی نزیکم هەیە لە تەنگانەیە بووم لێم خەوماوە نهاتو بده
1: بکل کنا
0: بکل کم نهاتو نه بیا گانه که بکل کم
1: توش دست برداری بو ایتر
0: من لصای نوتی خزم کام بالا دست برداری بو
1: لصدا نوتی خزم کاند بلو کرد و
0: بالا بس لب
1: با با کرد یکی خوان لبر اوی
0: کم کلا تنگانه بدم و نبی کم متنگانه بدم و نبی
1: اگر لیو بخوامی توشی کیا شونه راحتیه بی یان به تاخد بی هانا بو خزم بیان بو بیا گانه
0: والله هیلم کاتا نبی گانه هی نخزمه هانا بو کسی نبا بس بو خوایا باز بو خوایا
1: بو هما لجیانا جارجارا توشی ناراحتو ناخوشی بین
0: بزبر
1: هم جار اکیو تر رودایو که ناخوش هوا سیلی سوادوری خود اکی زیادر بگانه لگل تایا
0: بزبر بابا
1: هم دی جاریش هم دی خلقشی خزمی باشی هی
0: خزمی باشی بلا
1: بلا بشوازی گشتی خلق گلی هی لخزم
0: بلا من بیاد پیش اکو تماو کاتی تماح و مصلحات همو ام جوش دست اکوی کوی کردونه دوا
1: بوشی غریبی
2: اوی که هاو تمنی خومان نماو ریز و احترام و گەور و چووکی کز بووە
1: کز بووە
2: کز بووە
1: اینجا
2: زمانی زوو وانە بوو خەڵک خۆشەویست بوو خەڵک بەڕێز بوو ئێستا کابرا سەیرەکەی مۆبایلێکی پێیە
1: بەڵێ
2: ئەوەی کە بۆ خۆت پێێتە خێزانەکەشت پێێتی ئەوەی کتۆی بینی خێزانەکەشت هەرێ بینێ

0: گوڵە جوانەکەم چۆنی؟ ئەحواڵ چۆنە؟ ئەوت چییەکەی لە بازار؟
1: وەڵا لەگەڵ دایکم باوکمە هاتم جوان تا شتی مەکتەب بکەم.
0: ئەی بۆچی هاتی بۆ لای من؟
1: وەڵا خزمەکەت پێم قسە لەگەڵ ئاگا.
0: کۆرە من لە خزمەتتان. زۆر سوپاس. حەزەکەی پرسیاری چی لێ بکەم؟
1: وەڵا بەدڵی خۆ حەزی لە چی؟
0: بەڵەکە بەدڵی خۆت بێ.
1: هاوڕێ.
0: هاوڕێ. هاوڕێ زۆرە؟
1: بەڵێ.
0: هاوڕەکان نایەن چییە؟
1: یەکەم هاوڕم نایی نوورە، دووەم هاوڕم نایی لە نوێیە. زۆر ناتوانم.
0: زۆرە؟ زوو زوو ئەیان بینی؟
1: بەڵێ.
0: زیاتر باسی چی ئەکەن ئێوە؟
1: باسی مەکتەب و هات نای باسی هەموو شتێک.
0: خوێندن و باسی واکەن کە باسە ئیکەین، با بخوێنین، با هەوڵ بین، بنمونە حەسان لە چی پێی بگەن.
1: من حەزم لەم حامی.
2: ئەم وەزعێکە لە فیتنەکانی ئاخر زەمان.
0: بەڵێ.
2: جا فیتنە ئاخر زەمانیشێ لەو هۆکارانە بێڕەحمیە.
0: سیلێ
2: ڕەحم بەڵێ نامێنێت. دووهەم سۆشال میدیا زۆر لە ئارایە بە تەلەفۆن پەیوەندیەکەن. ئەو سات ئەو تەلەفۆنە بۆ پەیوەندیکەم بەیەکەوە.
0: زە
2: بە تەلەفۆنگە قساکەن ویتر پێویست ناکە یەکتری ببینن و قسە لەگەڵێکاکە.
0: سە کار لەسەر یەکتر بینین نەماوە. ساڵە بانێکی بینم بەس کێشەم بۆ دروست نەکە.
2: بەڵێ بەڵێ وایە ئاخر ئەو لە ئەوڵەوە عەزم کردی فیتنەکە زۆر زۆرە. فیتنەکە جاری وا هەیە تۆ بۆ خێرێکەکەشی. فیتنێشی
0: لێبێتەوە.
2: بەڵێ تووشی چی
0: قسەی باشەکەی بە خراپ بەسەر تا ئاشکێتەوە.
2: بەڵێ بەڵێ ئەوە هۆکارێکی سەرەکییە.
0: بەڵێ.
2: کە دڵ یەکتر عادزە بێ و ئیتر وان لێ حەز ناکەن یەکتری ببینن.
0: زیاتر خزم حەسوودی بە ژیانی ئێمە ئابایان بێگانە.
2: طبعاً ئەوەی کە شارەزایە لە عائلە و لە ماڵ و مناڵتا ئەوە زیاتر حەسوودیە بە.
0: ئەوەی کە لێتەوە نزیکە.
2: بەڵێ ئەوەی کە لێتەوە نزیکە خۆی کەمی هەبێ. قەنەعات بە کەمی خۆی ناکە.
0: بەڵێ.
2: بەغیلی بەوەی تۆشە بە کە بەغاڵە زۆر شێکی خراپە.
0: باشە تۆ پێچ ئیلتیساماتە هەبێ بە دینەوە.
2: بەڵێ.
0: وایە؟
2: بەڵێ ئینشاءەڵڵا.
0: ئەلحەمدوللا. لە ئەوەنی کە خۆت مەعلوماتت کۆ کردۆتەوە یان ئەوەنی جۆ لە مامۆسایانی ئاینی بووە یان ئەوەندەی کە دیراسی بابەتی ئەلمی و کردبێت لەسەر ئەم خزم و سلێ ڕەحم و بوختان و حەسادەت. ئەم جۆرە کەسانە سزایان چی و چۆنە لە قیامەتە؟ کە من حەز بکەم تۆکیێشە.

0: بیگانەکە زیاترەوە خزمی لێ هاتووە.
1: بووە لێ هاتووە.
0: ئێستا زورف گۆڕاوە. زورفەکە چی گۆڕاوە؟ سادەی مرۆڤەکان و خۆی نەماوە. پێشە هەموو لە دڵەوە یەکمان خۆشەویست. ئێستا بەڕاستی بەداخۆم قسەیەکەم زۆری وەک ئەکتەرێکی لێ هاتووە، ئەکتەرێکی سەرکەوتوو.
1: بەڵێ.
0: دوو ڕۆڵ ئەبینێ. ڕۆڵێکیانەوەیە تا مەسلاحەتی لەگەڵ تایە و ئیشی پێتە
1: باشە لەگەڵ
0: باشە.
1: ڕۆڵێکی باشە جێڕێ.
0: ڕۆڵێکی باشە جێڕێ. ڕۆڵی دووەم ئەوەیە کە ئیشی پێت نەما یا لە حاڵەتێک یاتە کە تۆ بارت کەوتە لێژی.
1: بەڵێ.
0: بەڕاستی خەڵکە ناسم لەم شارەیە. يعني كسيتي زور ريكو بيغ زور مؤدب يعني تاسا دماني خلق بچوا دوري هو هاكا وسكي باج وانا يسار ليك وتو خلق سلام شي لنا يعني خلقك كغورا بلا انت اخو
1: روفا بيغ روبي
0: بدا خونا ما
1: برادري بيغانا زوتران برادري خزم
2: لحد يكانا هم خزم هي بيغانا
1: زياتر كام يعني
2: زياتر خزم
1: لك زياتر لك الخزم عتيق اللي انا قلب بيغانا
2: لك الخزم
1: لك الخزم اقل ليو بخومي زياتر داوال لخزم قيان ده بيغانا
2: والله يرى خزمه
1: خزمەکان زیاتر بە کەڵ کاتونیان بێگانە خزم زیاتر لە کەڵ کێ زۆر زۆر تێکەڵی بۆ نە خاڵۆزا و پورزایان ئامۆزە
2: وەڵای زیاتر لەگەڵ ئامۆزایە
1: کەڵ ئامۆزایە تۆزێ بازی خزمم بۆ بکە بزانم پەیوەندی چۆنە لەگەڵیانە
2: وەڵای خزم پەیوەندیەکی پتەوم هەیە لەگەڵیانە
1: تەوە
2: چۆمان
1: هەیە
2: پەیوەندیەکی باش
1: بۆچی هەندێک لە خەڵکی بلەیەکە نەڵێن خزمایەتی و پوژاران نەماوە
2: والله خود زاین ژیانەکە گۆڕاوە. سەکە ساتوشوی یەکتر نان بە حکمی ئەوەی ژیان وەکو پێشتر نییە بڵێن پێشتر سەردەمی کۆن زیاتر بڵێن باوباپیرانمان هاتوشوی یەکتریانەکە لەگەڵ یەکتریا بوون یارمەتی یەکتریانە بەڵام ئێستا بڵین ئەوە نەما
1: نەماوە
2: نەماوە ئێستا هەرکەس
1: نەماوە چۆن ئاوا تێکەڵی لەگەڵ خزمە دیارەماوە
2: بەڵێ ڕاخێ تۆ زاین چۆن باشی ئەوە هەر ماوە بەڵام وەکو ئەو پێشتر بڵێی نەما
1: تۆ زوو زۆر چی ماڵی مامت
2: ماڵی مام
1: بەڵێ چەند جارێ ساڵی چەند جار مانگی چەند جارێ
2: ئێستا مانگی دوو جار سێ جار هەر هاتووشو هەرە بێ
1: هەر لە مانگەکە دوو سێ جار خاڵمام تە بینی ئەی کورزا ئامۆزاکانە چەند جارێ
2: ئامۆزاکان زۆر تێکەڵای مانێ و
1: زۆر زوو یەکە بێنێ ئەوە شتێکی باشە
2: یەکتری ژنە بینی تەلەفۆن
1: بە تەلەفۆن لەشتان ساخ بێ مرۆڤ زیاتر پشت بە کێ بێ بە سێ باشە بۆ ژیانی بێگانەیەکی دڵسۆز یان خزم بێ تر ئەم خزمە هەر کەسێ بێ
2: هەر کەسێ لە ژیانە بە کەڵکی هات پشت بوو
1: ئەگەر بێگانش بێ
2: ئەگەر بێگانش

0: لەگەڵ خزمان زیاتە تێکەڵیان لەگەڵ بێگانەیە.
1: وڵا من هەموو کەسێک حەقی خۆیە. هەموو کەسێک حەقی خۆیە.
0: حەقی خۆی.
1: بێگانە حەقی خۆی خزمیش بە حەقی خۆی.
0: کامیان لە کامیان زیاتر تێکەڵایەتی و هەیەڵی کۆمەڵایەتیەوە.
1: تقریبان لەگەڵ خزمە زیاتر.
0: بەڵێ. لەگەڵ خزمە زیاتر. ئەهۆکاری چییە بەشێک لە خەڵکی گلەیی لە خزمەکان ئەڵێن هەند جێجار ئەوەی خزم پێتەکات بێگانە پێ و
1: ناکەش ئەسباب زۆرە لەشتان
0: ئەسبابەکان چین؟
1: مەسەرەن ئەسبابی مادی ئەسبابیمەسەرەن سەرۆت و سامان ئەسبابی زۆر چیتر مەسەرەن بیر و باوەڕەکان
0: هیچ کاتێ خزم زیانی پێگەیان دووی؟
1: بە نیسبەت منەوە شتیوان نەبووە
0: هیچ کاتێ خزم حەسوودی و
1: بەڵێ حەسادر لە ناو هەموو کەسێکا هەیە یعنی لە ناو نەفسیتی هەموو ئینسانێکا ئەو
0: حەسادر زیاتر لە لای خزمەوەیان لە لای دەگات
1: لە هەردووچیانە هەر هەیە
0: کامی زیاتر
1: بەڵام ئەوەی کە تەعاملی لەگەڵا ئەکەی تەڵان ئەوەیان زیاتر تیایە ڕەنگدانەوەی بە دیەکرێت وایە
0: ئەوەی کە زیاتر ئەو ناسێت
1: حەسادەتم بینیوە یعنی وەکو ڕۆژی ڕووناک کەستم تێ کردووە
0: حەسادەت کەسی حەسوودی بە ژیانە ببات تێکەڵێ
1: خۆم دوورە خەمۆلی
0: خۆ دوورە گری
1: تەکو الحەسەنات کەما تەکو النار الحطب ئەفەرمێ حەسوودی ئەوەنە خراپە هەموو چاکەکانتان ئەسووتێنێ تۆن ئاگردار ئەسووتێنێ
0: ماشاءالله یعنی حەسوودی و حەسادەت چاکانمان هەڵەوەرێنێ
1: بەڵێ چاکانمان هەڵەوەرێنێ و ئەبێتە هۆی ناکۆکی لە ناو کۆمەڵگەیشە ئەبێتە هۆی پچڕانی خێزانەکان
0: نەخۆشیی
1: پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان
0: ئێستا حەسادەت و حەسوودی زۆر بووە
1: بەڵێ
0: یعنی خەڵکانەکان حەسوودی بە هەموو شتێکی تۆ بن
1: ئامین
0: یاخۆ وەڵا بە تاکید وایە
1: ئەگەر دۆوە سەیری تێکە کرد حەسوودی پێبردی لە دوورۆ بینیت یەکسەری ئەو قول ئەودما
0: بڕبیناسەلق
1: ناسە خوێنە
0: ئەرەوەتر
1: دڵنیا بش
0: خوازمان پارێزێت خی گەورە تەمەند درێژەکە
1: لەگەڵەیە
0: زۆر زۆر خۆشحاڵم
1: ممنونە
0: زۆر سپاس دەکەم بە ساخی دەڵەبم لە کاتشم گرتی زۆر خۆشحاڵم
1: ممنونشای
0: منی زۆر سپاس بە ساخی دەڵەبم بەڵە خۆشەویستان خزم یاخود خزمەتی لە ڕێگای زۆرجار لە ڕێگای دایک و باوکمانەوەی هەندێک جاریش ڕێگای ژن و ژن خوازیەوەیە بەڵام نزیک بوون یاخود تێکەڵبوون لەگەڵ بێگانەکانە لە ڕێگای دڵەوەیە هەندێک جار بێگانەیەک ئەبێ بە باشترین خزمی تۆ هەندێک جاریش خزمێک ئەبێ بە گەورەترین دوژمنی ژیانی تۆ ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە ئەو کەسانی کە ئێمەیان بەڕاستی خۆشەوێت ئەو کەسانی کە بەڕاستی دڵسۆزمانن ئەو کەسانی کە لە هەموو کێشە و گرفتەکانە لە هەموو خۆشی و ناخۆشەکانیان لەگەڵ ئێمەیان ئەوە کەسی ئازیزی ئێمەن و ئەوانە خزم و خۆشەویستانی ئێمن جا بێگانە بێ یا خزم بێ ئەوەی کە بە کەڵکمان هات ئەبێ بە کەڵچیان بین ئەویشی کە خراپ بوون لەگەڵمان ئەبێ لێیان دوورکەوینەوە لەشتان ساغ بێ و خواتان لەگەڵ

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141.

0: دیناری کانالش سلاو من کارزان صالحم. بافل جلال طالبانی سرکی یکیتی نشتمانی کردستان لگل مسعود پزیشکیان سرکوماری ران کوبو دوائین پیشات سیاسی امنکانی نوچکیان تاو توی کردو جختیان لبیس کردنی بنماکانی دوستایتی نوان هر دولا کردو رایان گیاند پاراستنی سقامگیری نوچکا لبر جواندی هموان دایا همو هولی کدن بو هیور کردنوی دوخکا لبران بردا مسعود پزیشکیان سپاسی رولی ارینی و کارای بافل جلال طالبانی کرد لە ناوچەکە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ ٨ هیچ ڕێککەوتنێکی نوێ لە نێوان یەکێتی و پارتی نەکراوە و هیچ کۆبوونەوەیەکی ئاشکرا و نهێنیش لە نێوان ئەو دوولایەنەدا ڕووی نەداوە. ئەوەی هەیە تەنیا چەند هەوڵێکی ناوخۆیین بۆ لێک نزیکبوونەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان. لە وەڵامی پرسیارێکی پەیامنێری کەناڵ ٨ گوتەبێژی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەوەی ئێستا لە هەرێمی کوردستانە قەیرانی بەنزین نییە و نەیان هێشتووە قەیرانی بەنزین درێژە بکێشێت. دەشڵێت ڕازی نین بە نرخی ئێستای بەنزین و بەدابەشکردنی بەنزینی ١٥٠ دیناری چارەسەری کێشەکەیان کردووە.
1: واری دەسوور قانونی ئێمە لە بواری پەروەرداوە دەسەڵاتی ئێمە ئەفزەلێت و ئەسباقیەتی هەیە ئێمە
0: وەزیری پەروەردە ئەو دەنگۆیانەی ڕەتکردەوە باس لە دواخستنی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن و دەڵێت بیستی ئەیلول یەکەم ڕۆژی دەوامی ناوەندەکانی خوێندنە لە سبەی نێشەوە بۆ ماوەی ٨ ڕۆژ زانکۆلاین بۆ دەرچوانی ١٢ ئامادەیی کارا دەبێت. بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دابەزینی زیاتری تۆمار کردو لە بازارەکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ ١٠٠ دۆلار بە ١٥٨٠٠٠ دینار مامەڵەی پێوەکرا. لە ڕۆژاوای کوردستان ٤٩ ئەندامی هێزەکانی ئەسەدا کە لەلایەن هێزەکانی حکومەتی سووریاوە بە دیلگیرابوون ئازادکران. بڕیارە بە چەند خۆناغێکی دیکە دیلەکانی دیکەش ئازادکرێن و چارەنووسی ئەو کەسانەش کە بێسەر و شوێنن ئاشکرا بکرێن.

لا درێژی دیدار و کۆبوونەوەکانی لە تارانی پایتەختی ئێران با فڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران لە تاران کۆبوو جەختیان لە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان کردەوە لە کۆبوونەوەکەدا کە وەفدی باڵای یەکێتی ئامادەی بوو گفتوگۆ لەبارەی پەیوەندیە مێژووی و کولتوریەکانی نێوان هەرێمی کوردستان عراق و کۆماری ئیسلامی ئێران کرا و دواییین پێشاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکە تاوتوێکران با فڵ جەلال تالەبانی جەختی لە بەهێزکردنی بنەماکانی دۆستایەتی نێوان هەردوو لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و دۆستایەتی و دراوسێتی باش کردەوە و ڕاشی گەیاند پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە لە بەرژەوەندی هەمواندایە و هەموو هەوڵێکە دەن بۆ هێورکردنەوەی

0: دۆخەکە چونکە نارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتیان دەگەیەنێت. لای خۆیەوە مەسعود پزیشکیان سوپاسی ڕۆڵی ئەرێنی و کارایی بافڵ جەلال تالەبانی کرد لە هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا و گوتی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەرەی پێبدرێت.
1: لە گەرمەی جەنگ و ململانەکانی ناوچەکەدا بافڵ جەلال تالەبانی وەک کاراکتەرێکی سیاسی بەهێز گرنگ و کاریگەر لە هەوڵەکانی بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری ناوچەکە و ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بەردەوامە. لەسەر بانگێشتی فەرمی وەزیری دەرەوەی ئێران بافڵ جەلال تالەبانی بە سەرۆکایەتی شاندێکی حیزبەکەی سەردانێکی دوو ڕۆژەی بۆ تاران ئەنجامدا. دوای زنجیرەیەک کۆبوونەوەی باڵا بافڵ جەلال تالەبانی لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆبووەوە و دواییین پێشهاتە سیاسی و ئەمنیەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. بافڵ جەلال تالەبانی جەختی لە بەهێزکردنی بنەماکانی دۆستایەتی نێوان هەردوولە لەسەر بنەمای بەرژەوەندی هاوبەش و دراوسێتی باش کردەوە و ڕایگەیاند پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە لە بەرژەوەندی هەمووادایە و هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە چونکانە ئارامی زیان بە ئاسایش و ژیانی هاوڵاتیان دەگەیەنێت. لەبەرامبەردا مەسعود پزیشکیان سوپاسی ڕۆڵی ئەرێنی و کارایی بافڵ تالەبانی کرد لە هێورکردنەوەی ئاڵۆزیەکاندا و گوتی لەگەڵ ئێوەدا هاوسنوورین و لامان گرنگە پەیوەندیەکانمان لەسەر بنەمای دراوسێتی باش و ڕێزگرتنی هاوبەش پەرەی پێبدرێت. لە یەکەم ڕۆژی سەردانەکەشیدا لەگەڵ عباس عێراقچی وەزیری دەرەوە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورا و دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووەوە. بەرپرسانی باڵای ئێران بە گرنگیەوە گوێیان بۆ ڕاوسەرنجەکانی سەرۆکی یەکێتی لەبارەی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و هەوڵەکانی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دواییین گۆڕانکاریە سیاسی و سەربازیەکانی ناوچەکە گرت. سەرۆکی یەکێتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ عێراقچی ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ڕێز لە ئاسایش و سەروەری وڵاتانی دراوسێ دەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و تێرین پێکەوە دەیان بەستێتەوە. هەروەها لە کۆبنەوەیدا لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی یارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لەبەرامبەردا سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانی کردنی لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دکتۆر عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی لە کۆبنەوەکەیدا لەگەڵ سەرۆکی یەکێتی پێزانینی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ بافڵ جەلال تالەبانی و ڕۆڵی لە نزیککردنەوەی دیدگاکان و پاراستنی یارامی هەرێمی کوردستان عێراق و ناوچەکەدا.
0: هەر کاتێک بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان جووڵا دیپلۆماسی و سیاسیەکانی دەست پێدەکات و دەچێتە هەر وڵاتێک میدیای وڵاتەکە و ئاژانسەکانی جیان و میدیانە دەوڵەتەکان چاویان لەسەر جووڵا دیپلۆماسیەکانەتی لە دوو ڕۆژی سەردانەکەیدا بۆ تارانی پایتەختی ئێران سەرجەم میدیای وڵاتەکە و ئاژانسەکانی تەنیوە. باسی ڕۆڵی بافڵ جەلال تالەبانیە، باسی سەردانەکانێتی. هیچ بەرپرسێکی باڵا لە وڵاتی ئێران نەماوە بافڵ جەلال تالەبانی نەبینێت و لەگەڵ یا کۆ نەبێتەوە و بیر و بۆچوونەکانی وەرنەگرێ. هەمووان ستایشی ڕۆڵی دەکەن، دەڵێن بۆ ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە بافڵ جەلال تالەبانی ڕۆڵێکی کارا و بێوێنەی هەبووە. دوایین قسەش لەو بارەیەوە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری وڵاتەکە کردی، گوتی سوپاس بافڵ جەلال تالەبانی بو رولی کار

0: او کاریگرتان بو آسایش و سقامگیری ناوچەکە لەئێستاو لە داهاتوودا ئەمەش نمونەی میدیاکانی ئەو وڵاتە و ئاژانسا جیانەکانن کە سەرجەمیان باس لە گفتوگۆ و دیدار و بۆچوون و جوڵە دیبلۆماسیەکانی بافڵ جەلاڵ تالەبانی دەکات هەر لە ناوخۆی ئێران و میدیا نێودەوڵەتیەکاندا نا بەڵکو شرۆڤەکارانی سیاسیش باس لە ڕۆڵی کاریگەری بافڵ جەلاڵ تالەبانی دەکات لە نێویاندا شرۆڤەکارێکی سیاسی عێراق ڕایگەیاند سەردانەکەی بافڵ جەلاڵ تالەبانی بۆ تاران لەم کاتەدا زۆر گرنگە نەک تەنیا بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش چونکە دەیەوێت بە چەند ڕێگەیەکی جیاواز هەر مەترسیەک یاخود پەلکێشکردنێک بۆ ناو ئەو شەڕی ئێران و ئەمریکا لەگەلی کورد بە دووری بخاتەوە حەیدەر ئەسەدی شرۆڤەکاری سیاسی لە ئامیانی بەشداریکردنی لە بڵتنەکانی کەناڵەش باسیەوە کرد بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرکردەیەکی گەورەیە بۆ کورد و ئەو لە کۆمەڵێک پرسی گرنگدا بەشدار بووە کە کوردی لە نەهامەتی پاراستووە بەتایبەتی لە سووریا کە ئەو وڵاتەی واتێگەیان کورد خواستی شەڕ و جەنگ ناکات بەڵکو خواستی ئاشتی هەیە ئاماژەی بەوەش کرد سەردانی بافڵ جەلاڵ تالەبانی بۆ ئێران پرس و دۆسیەی زۆر هەڵدەگرێت لە پێش هەموویانەوە دڵنیاییدانە بەوەی سەرکردایەتی کورد بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات خاکی هەرێمی کوردستان ببێتە سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر خاکی ئێران و بەشداریش نابن لە هیچ پیلانێکی دەرەکی کە زیان بە ئێران بگەیەنێت دەشڵێت بافڵ جەلاڵ تالەبانی توانیوێتی لەم قۆناغەی ئێستا هاوسەنگیەک لە نێوان ئێران و ئەمریکا دروست بکات و ئەمڕۆ سلێمانی پەیوەندیەکی زۆر باشی هەیە لەگەڵ ئەمریکادا هەروەها پەیوەندی زۆر باش و مێژووی لەگەڵ تارانیشدا هەیە باسی لەوەش کرد سلێمانی کارێکی وای کردووە ئەو پەیوەندیە باشەی کە لەگەڵ هەردوو لا هەیە نەبێتە ئەوەی کە لە سوودی ئەمریکا بێت لە دژی ئێران یاخود با پێچەوانەشەوە حەیدەر ئەسەدی ڕاشی گەیاند سەردانەکەی بافڵ جەلاڵ تالەبانی بۆ تاران و کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای تاراندا لە نێواندا علی ئەکبەر ویلایەتی و محەممەد باقر قالیباف دەری دەخات تاران بە چاوێکی زۆر تایبەتەوە لەم سەردانا ڕوانێت بەتایبەت کە ئێران لەم کاتەدا گۆشەگیریەکی لەسەرە و دەرگا بۆ ئەو دەکاتەوە پێشوازی لەم سەرکردەیە دەکات و ئەو بافڵ جەلاڵ تالەبانی دووبارە ئەو وڵاتە دڵنیا دەکاتەوە کە خاکی هەرێمی کوردستان بەکار ناهێنرێت بۆ هێرشکردنە سەر تاران بەتایبەتی کە لە سەرەتای شەڕەوە تاوەکو ئێستا لە خاکی سلێمانیەوە هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەر ئێران سەرەڕای قسەکانی دۆنالد ترەمپ کە دەیگوت چەکم داوە بە کورد ئەو شرۆڤەکارە ڕوونی کردەوە کە بافڵ جەلاڵ تالەبانی باش دەزانێت ئەو هاوبەشێکی متمانە پێکراوە لەلایەن تاران و ئەمریکاشەوە بۆیە ئەو نێوەندگیریەکی قبولکراو دەبێت لە نێوان هەردوو لاو کاتێک پەیام ئاڵوگۆڕ دەکات هەمووان دەزانن کە هاوبەشێکی متمانە پێکراوە و یارمەتی دەرەبێت بۆ کەمکردنەوەی گرژەکان لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان
1: زيارة السيد بافل طالباني إلى إيران
2: سردانكي بافل جلال طالباني بو تاران لم كاتدا سردانكي گرنگا نكتن يابو هرئمي كردستان بلکو بو رشالاتي ناوراستيش بو پيي او سروكو سرکردهيكي كردا بو او ديويت بچن رگايكي جاواز هر مترسيك يا خود پل كيش کردنك بوناو او شر ايران و امریکا لگلی كرد دور بخاتوا چونکە ئەو سەرکردەیەکی گەورەیە بۆ کورد و ئەو لە کۆمەڵێک پرسی گرنگدا بەشدار بووە کە کوردی لە نەهامەتی پاراستووە تەنیا باسی عێراق ناکەین بەڵکو باسی سووریاش دەکەین چۆن بافڵ جەلاڵ تالەبانی توانی با دیپلۆماسیەتی خۆی هەسەدا لە ڕێکخراوێکی چەکداریەوە بگۆڕێت و بەڕێز مەزلوم عەبدی ئێستا ڕاوێژکاری سەرۆکی سووریایە ئەوەش بەهۆی دیپلۆماسیەتی بافڵ جەلاڵ تالەبانی کە توانی بیگەیەنێتە شەقامی سووریا و سەرکردایەتی ئەو وڵاتە کە کورد خوازیاری شەڕ و جەنگ نین بەڵکو خوازیاری ئاشتین

0: متبێژی حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا دەرەنجامی کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیرانی خستە ڕوو ڕایگەیاند. لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری پلاندانان گوتوێتی بەغداد بڕیارێکی داوە بۆ ئەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەو جۆرە نەبێت کە لە ناو سەرژمێریدا هەیە و ڕێژەکەی زیاترە لە سەدا چواردە، بەڵکو حکومەتی فیدرال بڕیارێکی دیکە دەدات کە 12% ئەوەش ستەمە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت. جەختی لەوەش کردەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تەواوی ئەو بڕیارە ڕەت دەکاتە و سەرجەم ڕێکارەکان بۆ ڕەتکردنەوەی دەگرنە بەر. داواشی لەسەر جەم فراکسیۆنە کوردستانەکانی بەغداد کرد هاو هەڵوێست بن بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارە. پێشەوە هەورامانی گوتیشی بەهۆی ئەو فشارەی لەسەر کەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا هەیە بڕیار دراوە، ئەو کەسانەی لەسەر داهاتی ناوخۆ دامەزراون و بەهەر هۆکارێک وازیان هێناوە شوێنەکانیان پڕ بکرێتەوە و لە جیاتی دانانیان بۆ بکرێت. دوای کۆبوونەوەی ئەمڕۆ پێشەوە هەورامانی گوتەبێژی حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ساز کرد بۆ قسەکردن لەسەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە و ئەو زانیاریانەی گوت کە پێش ئێستا بۆم باس کردن، بەڵام وەک هەمیشە و هەموو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانەکانی دیکە پەیامنێرانی کەناڵ 8 پرسیاری جیاواز دەکەن. ئەمڕۆش شەیما ئەحمەد پەیامنێرمان لە هەولێر پرسیاری خەڵکی ئاراستەی پێشەوە هەورامانی کرد کە کێشەی قەیرانی بنزین و کارەبا بوون. شەیما لە کۆنفرانسەکەدا ڤیدیۆیەکی مانگی 6 ئەم ساڵی پێشەوە هەورامانی بۆ خۆی لێدایەوە کە ئەو کات سەرەتای قەیرانی بنزین بوو. ڕایگەیاند بوو ئەو قەیرانە کاتیە و چارەسەر دەبێت. ئەمڕۆ دوای 3 مانگ شەیما لێی پرسیەوە، ئەوە 3 مانگ تێپەڕی و هەر چارەسەر نەبوو، خەڵک هەر بە گران بنزین دەکڕن، وا ئەم قەیرانە کاتی بوو. گوتەبێژەکەی حکومەتی کاربڕیەکەریش دەڵێت ناوانیە، ئێمە قەیرانی بنزینمان نەهێشتووە و چارەسەر بووە، بنزین هەرزانە و بە 750 دینارە، ئەوەشی لە بازاری ئازادە و نرخەکان بەرزن. هۆکارەوەیە حکومەت پێی کۆنترۆل نەکراوە و هێشتا هەوڵەدەن ئەوەش هەڵ بکەن. جا وەکەوەی شێوازی پرسیارەکەی شەیماش کەمێک قەڵسی کردبێ دەڵێ ئێستاش هەروا دەڵێم و پەشیمان نیم کە وتوومە کاتی ئەو قەیرانە، خۆ ئەم پرسیارە هەنگوین نییە لە دارادۆزرابێتەوە. با گوێ لە پرسیارەکەی شەیما و وەڵامی گوتەبێژەکەی حکومەتی کاربەڕیەکەری هەرێمی کوردستان بگرین.
1: پێویستە 50,000 بۆ ئێمە زیاد بکرێت. ئێستا یعنی تقریبن ئەوانیش لەوە تێگەیشتوون کە 50,000 بەشی ئێمە ناکات، بەڵام تەنها بڕیارێکی پێویستە یانەوەی وەکو ناوچەکانی دیکەی عێراق مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکەن، یانەوەیە کە یعنی ئەبێ حەلێک بدۆزنەوە بۆ ئێمەش. بۆیە 50,000 بەرمیلەکە دوێنێش و چەند ڕۆژی پێشوش وەزیری ئێمە لە خەت بووە لەگەڵ ئەوان و ئێمە لە هەوڵی چارەسەری کێشەکان. ئێستا ژەڵێم کێشەیەکی کاتی ئەوە هەنگوین نییە لە ناودارا و پرسیارە و یعنی پێدوابێ پەشیمانم لێ، ئەم کێشەیە چارەسەر دەکرێت ئینشاءەڵا. مهمەوەی کە یەکەم شت حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیهێشت ئەم ئەزمە قۆڵە درێژە بکێشێت. ڕاستە نرخەکە ئەوە نییە کە ئێمە لێ ڕازین و پێمان خۆش نییە و لە هەوڵی چارەسەراین، بەڵام ئێستا وەکو ئەزمە ئەزمە نییە. حکومەتی هەرێمی کوردستان بنزینی 750 دیناری دابەش کردووە، بنزینێکی زۆر کوالیتی باشە و خەڵکیش لێ ڕازیە و چارەسەریشمان کردووە، بەڵام لە بازاری ئازادە لەوانەیە نرخەکە بەو جۆرە نەبێت کە ئێمە داوایەکەین و ئێمە ئەمانەوێت بێتە خوارەوە، ئەوی ژێنی نەخوارەوە، بەڵام ئەوی کەوتوومە کاتیە چارەسەرمان.
0: هەر هاوکارم شەیما پرسیاری ئەوەی لە گوتەبێژی حکومەتی کاربڕیەکەر کرد کە کابینەی نوێیەم پرۆژەی ڕووناکی وەک دەستکەوتێکی گرنگ سەیر

0: دەکات و بەردەوام دەڵێن کارەبا بۆ تا 24 کاتژمێری. بەڵام لە ڕاستیدا وا نییە و زۆر شوێنتاوە کە ئێستا کارەبایان بە چەند کاتژمێر دەبڕێت و 24 کاتژمێری نییە. لێی پرسی هۆکاری ئەمە چییە؟ ئەویش پێشەوەی وەڵام بداتەوە باسی ئەوەی کرد کە کەناڵ هەشت پاڵپشتی پرۆژەکەی نەکردووە و پشتیوانی حکومەتیش نەبووە لەو بابەتەدا. بەڵام دیارە گوتەبێژی حکومەت میدیای حزبەکەی و کەناڵ هەشتی لێ تێک چووە. یان هێشتا کەناڵەش ناناسێت بۆچی دەبێ میدیای پرۆفیشنال پاڵپشتی حکومەت بێت. ئێمە لە کەناڵ هەشت دروشمەکەمانەوەیە کە بە خەڵکی کوردستان دەڵین تۆ شایەنی ڕاستیت. ئێمە کاری میدیایی بە پیشە دەکەین و بۆ خەڵکی دەکەین، نەک بە شان و باڵ پیاهەڵدان. ئەمە ئیشی ئێمە نییە. شتێک باش بێ ئێمە دەڵین باشە، شتێکیش خراپ بێت دەڵین خراپە. ئێ کارە باش ئێستا دۆخی خراپە، ئیتر بۆچی کەناڵەش بێت و بڵێ باشە نەخێر بە پێچەوانەوە. ئێمە دەنگی خەڵک و دۆخی خەڵک دەگەینە بەرپرسان کە ڕەنگە ئاگایان لێ نەبێت. بۆیە کاک پێشەوە حەقە باشتر دیراسەی کەناڵەش بکات و بیناسێت. ئینجا لەبارەی کێشەکانی کەمبوونەوەی کارەبا لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان، پێشەوە هەورامانی گوتی بەرهەمهێنانی کارەبا پێویستی بە سوتەمەنی و غازەیە. زۆر جار کێشەی بۆ بەرهەمهێنانی غاز دروست بووە، لاکەڵگەکانی بەرهەمهێنانی غاز و هەندێک جار بردوومان کراون و کێشەیان بۆ دروست کراوە. بەڵام سیستمەکەیان جێگیر کردووە و زۆرینەی خەڵکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەی ڕووناکی ڕازیە. ئاماژەی بەوەش کرد کێشەکانی کارەبا پەیوەندیدار نین بە پرۆژەی ڕووناکیەوە، بەڵکو پەیوەندیدارن بە بڕی سوتەمەنی و ئەو کێشانەی کە بۆ ئەوان دروست بووە، بە تایبەت لە پرسی غازدا کە هەندێک جار کەم و زیاد دەکات. ئەوەش کاریگەری لەسەر پرۆژەکە هەبووە.
1: ئەو پرۆژە گەورە ستراتیژیانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستیان بۆوە بات، چ میدیای ئۆپۆزسیۆن چ ئەو میدیانەشی کە شەریکن لەگەڵ ئێمە لە ناو حکوومەتا وەکو کەناڵ هەشت و بەشێکن لە پرۆژەی ڕووناکی، لە زۆر مەرحەلەیە پاڵپشتی حکوومەتیان نەکردەوە. بەڵام ئێمە بە شانازیەوە ئێڵێن وەک چۆن بابەتی ئەژماری من و بە بانکی کردنی موچەی فەرمانبەرانمان تەواو کرد، مەسەلەی پرۆژەی ڕووناکیش کارێکی زۆر زۆر قورس بووە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کابینەی نۆ و بەڕێز سەرۆک وەزیران مەسروور بارزانی جورئەتمان کرد دەستی بۆ بدەین و ئەمەر کە قورسە بخێنە سەرشتانی خۆمان. جەناب تەزانی بەرهەمهێنانی کارەبا پێویستی بە سوتەمەنی هەیە و پێویستی بە غاز هەیە. زۆر جار کێشە بۆ بەرهەمهێنانی غاز دروست بووە لە کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی غاز. هەندێک جار بردوومان کراون، هەندێک جار بەرهەمیان کەم بۆتەوە، کێشە بۆ ئێمە دروست کراوە. بەڵام وەکو سیستەم ئێمە سیستەمەکەمان جێبەجێ کردووە و زۆرینەی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش لێ ڕازیە.
0: وەک بینیتان پێشەوە هەورامانی گوتەبێژی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد کە لە هەرێمی کوردستان قەیرانی بنزین نییە و نەیان هێشتووە قەیرانەکە درێژە بکێشێت. بەڵام بەهۆی بەرزبوونەوە و گرانی نرخی بنزین و قەیران، ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە پرۆژەی تەکسیمیتەر کە بڕیار بوو ئەم ساڵ جێبەجێ بکرێت و ببێت بە دادوەر لە نێوان مامەڵەی شۆفێر و سەرنشینان و بە گوێرەی دووری ڕێگا و بە کیلۆمەتر نرخی تەکسی دیاری بکرێت، بەڵام پرۆژەکە ڕاگیراوە. بەوەش زیاتر لە 70,000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا نەیانتوانیوە سوود لەو خزمەتگوزاریە وەربگرن کە لە تەواوی وڵاتانی جیهان پەیڕەو دەکرێت.
2: تەکسیمیتەر کە بڕیار بوو ببێتە دادوەری مامەڵەی نێوان شۆفێر و سەرنشین، بەڵام دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو ساڵ بەسەر بڕیاری بەستنیدا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە. وەگەڕخستنی ئامێری تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەرکراوە. بە گوێرەی ئەم ڕێنماییە پرۆژەکە زیاتر لە 70,000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و لە کاتی هاتووچۆپێکردنی سەرنشینان نرخەکە لەسەر مەودای دووری تۆمارکراو ئەژمار دەکرێت.
3: بەنزین دابین بکرێت بۆ هەموو شوفێری تەکسی سعرێکی مناسب، ئەتوانێت عەدادەکە جێبەجێ بکەیت و یەک کێشەی نابێت.
4: عەدادەکە باشە، ئیتر لە کۆڵ ئەوە کەویکەوە کاکە بە 3000 و بە 4000 و دیاری کراوە شتەکە خۆی بۆ دیاریەکە فلانش لێەوە بوو ئەوێ بەوە ناڕێیت. ئەگەر ئاوا بێ باشە.
2: شەقامەکانی سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی ڕۆژانە شاهێدی هاتوچۆی زیاتر لە 30,000 تاکسین. نرخی گەشتەکان پێوەرێکی دیاریکراوی نییە و تەنیا بە ڕێکەوتنی

0: ژوختە دیاری دەکرێت
1: بەعادادەکە ئیشکە نام زیای ئەوە نەیشکە مۆرەگری لە حەقی کۆیزە تەکسی وایە تۆ سوارە بی لەگەری لە کابرا دوهزارێتی مەخدوورە دامە پاری بەنزینەکەیشی نیە بەس کە بەعادادەکە بوو مەخدوور نابێت ناو مەخدوور بێنی تۆش مەخدوورە بێ
0: تێپەڕبوونی زیاتری کات تۆزی لەسەر بڕیارەکە نەنیشاندووە هەوڵەکان بەردەوامن بۆ دەستکردن بە جێبەجێکردنی و وا بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵ یاخود سەرەتای ساڵی داهاتوو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە
2: شتەکان لەعنی لەوایە کە تەواو کرێ بەڵام ئەگە زروفی ئەم بارودۆخی وەزعی شەڕە بیەڵێ تۆزی وەزاکە ئیستیقرار بێ لەوانەیە ئەم ساڵ بۆ ساڵی تازە دەست پێ بکرێ
0: لە نێوان ناڕەزایەتیە و نیشتیمانیان لە نادیاری نرخەکان و پاساوی شۆفێران بۆ گرانی بژێوی و سوتەمەنی تاکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان بووەتە پرۆژەیەکی مردوو ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی لایەنە پەیوەندیدارەکاندایە کە ئایا پلانە نوێکان چۆن و چییە کە بە خێرایی بخرێتە کار تاوەکو دۆخی کارکردنی تاکسی لە مۆدێلە باوەکەیەوە بگۆڕێ بۆ کارکردنی بە شێوازێکی مۆدێرن گۆران لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی

0: لە دوێنێەوە هەندێک سۆشال میدیا و هەندێک میدیا هەواڵی ڕێکەوتنی نێوان یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بڵاو دەکەنەوە. هەر میدیایەکیش سیناریۆیەک دەخاتە ڕوو. ئەم ڕۆژ چەند بەرپرسێکی پارتی لێدوانیان لەو بارەیەوە داوە بۆ میدیاکان. کەناڵ هەشت بەدۆداچوونی وردی کردووە بۆ بابەتی پێکهێنانی حکوومەت. ئەوەی لە بەدۆداچوونی کەناڵ هەشت دەرکەوتەوەیە کە تاوەکو ئێستا هیچ ڕێکەوتنێکی نوێ و کۆتایی لە نێوان ئەو دوولایەنە نەکراوە. تەنیا یەک کۆبوونەوە لە نێوان سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیران هەبووە کە لە ڕاستیدا ئەویش پەیوەست نەبووە بە پێکهێنانی کابینەی نوێ. بەڵکو وەک هەمیشە ڕۆژێک پێش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران قسەیان لەسەر ئەجێندای کۆبوونەوەی حکوومەت کردووە. واتە کۆبوونەوەی نێوان مەستوور بارزانی و قوبات تاڵەبانی پەیوەست بووە بە کارەکانی ئێستای حکوومەت، نەوەک گفتوگۆکردن لەسەر پێکهێنانی کابینەی نوێ. هەر بە گوێرەی ئەو بەدۆداچوونانە هەوڵ هەبووە بۆ لێک نزیکبوونەوەی نێوان یەکێتی و پارتی. هەوڵەکان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و تاوەکو ئێستاش بەردەوامن. بەڵام کۆبوونەوە لە نێوان یەکێتی و پارتی نەکراوە. تاوەکو ئێستا هیچ سەرچاوەیەکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە مەکتەبی سیاسی حزبەکە و شاندی دانوستانکار هیچ قسەیەکیان لەسەر ئەگەری ڕێکەوتن لەگەڵ پارتی نەکردووە. ئەوەی هەبوو تەنیا لە چوارچێوەی سۆشیاڵ میدیا و هەندێک میدیایە بوو. ئەو دەنگۆیانە سەبارەت بە ڕێکەوتنی نێوان یەکێتی و پارتی دوایەوە هات. مەحموود محەممەد ئەندای مەکتەبی سیاسی پارتی ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو ڕایگەیان لە چەند ڕۆژی داهاتوو هاونشتمانیان هەواڵی خۆش دەبیستن لە کاردانەوەی ئەو لێدوانەدا هێم داشاین گوتەبێژی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لە ڕێگەی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووکەوە لە پەیامێکی کورددا گوتی حزبەکەیان بەشداری کابینەی نوێ ناکات و بە ئۆپۆزسیۆنی دەمێنێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایەکە و حزبە ڕێکەوتنی لەگەڵ یەکێتی هەیە. هاوکات ئەم ڕۆژ مەحموود محەممەد لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی زۆر لە مێژە ڕێکەوتن لەسەر هەندێک بابەت لەگەڵ یەکێتی نیشتمانی کوردستان کراوە. تەنیا هەندێک ئاستەنگ ماوە لەم ڕۆژانەدا گفتوگۆیان لەسەر کراوە و بەردەوامیش دەبن. گوتیشی هەوڵەکان چڕ کراونەتەوە تاوەکو لە چەند ڕۆژی ئایندە ئاستەنگەکان لابرن و کار بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ حکوومەت بکەن. هەر سەبارەت بە پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێ حکوومەت، جەعفەری منکی بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کە شووهەوا و بارودۆخەکە باشە و لێکتێگەیشتنی باشەیە، بەم نزیکانە هەواڵی باش دەبیستین و مژدەی خۆش لە ڕێگایە و کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی نزیکە. لەلایەکی دیکەوە محەممەد حاجی مەحموود لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی بەرپرسیارەتی یەکەم لە ئاستۆی پارتی و یەکێتیە. ئەگەر پارتی و یەکێتی ڕێکبکەون ئەوا کێشەکان چارەسەر دەبن. گوتیشی جێگەی شەرمە دوای دوو ساڵ نەتوانرێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە و حکوومەت پێک بێنرێت، دەبێت ئەو دوو حزبە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن. ڕێواز فایق ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە ئاوکات ئەندامی شاندی دانوستانکاری ئەو حزبەیە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس نووسیوێتی ڕێککەوتن دوولایەنێ. ئەگەر بکرێت دەبێت هەر دوولایانی ڕێکەوتنەکە بە هەمان گەشبینی گزارشتی لێ بکەن. دەشڵێت یەکێتی هاوپەیمانی لەگەڵ هێزێکی کاریگەر هەیە. ڕوئیا و پلان و ئامانجی گەلەکەمانی لە ئەستوێ. هەر کات ڕێکەوتن بکات ڕوون و ڕاشکاو دەبێت لەگەڵ ڕاگەیاندنی خاڵ و بەند و بنەماکانی بە کورتی و پوختی هیچ شتێکی نوێ لە ئارادا نییە. ئەوەی هەیە تەنیا بڵاوکردنەوەی گەشبینیە بۆ داهاتووی سیاسی هەرێمی کوردستان. ئەگینە گفتوگۆکانی یەکێتی و پارتی تاوەکو ئەم ئێوارەیە ڕاگیران و دەستیان پێ نەکردوێتەوە. ئێ هەمیشەش ئەو چاوەڕوانیەر هەبووە کە ڕێکەوتن لەسەر پێکهێنانی حکوومەت بکرێت. بەڵام تاوەکو ئەم دەقێ ئەم چکەساتە هیچ بەرەو پێشچوونێک نییە و تەنیا لە چوارچێوەی لێدوان و قسەدا ماوەتەوە.
1: زۆر لە مێشە لەسەر کۆمەڵێک شت کراوە. لەوانە هەندێک ئاستەنگ مابوو بن، ئەو ئاستەنگانەش لەم ڕۆژاندا گفتگۆی لەسەر کراوە، هەم گفتوگۆشی بەردەوام لەسەر دەکرێت. کارەکان چڕ کراوەتەوە بۆی کە زووتر و ئیش لەسەر ئەم بابەتە بکرێت و کاراتر ئیشی لەسەر بکرێت. تەسەوور دەکەین ئینشاءڵا لەم چەند ڕۆژەی داهاتوودا ئەم ئاستەنگانێکی هەیە لە بچن و ئەوەی کە چاوەڕوای دەکەیت ڕووبدات ئەویش چۆنێتی کارکردنەوەی پەرلەمان و هەروەها پێکهێنانی حکوومەت و ئەو کرد.
2: ڕێکەوتم بە ڕێگای ئەوە شێستا کۆبوونەکان بەردەوام من لێک تێگەشتم بەردەوامە، دیتم بەردەوامە بتمانش تا آسته کی بار برسه خوی لسیستمی یمه دا بینکه فراوانه نه تشتیوان نابی لکرسان آوت کردن

0: یاردە دەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو پابەندیانەی لەسەر هەرێمی کوردستان جێبەجێکراوە دەشڵێت ئەو چارە نووسەرداراوی و ئاڵنگارانەی لە بەردەم عێراقدایە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا جەخت دەکاتەوە موچە گەرنتی کراوە ڕێباز حەملان یاردە دەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕۆژانە پەیوەندیان هەیە و تاوتوێی پرساو بەشەکان دەکەن لەبارەی موچەشەوە دەڵێت موچەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدایە و کەی موچەی عێراق دابەشکرا موچەی هەرێمی کوردستانیش دابەش دەکرێت ئاماژەی بەوەش کرد بودجە تەنیا موچە نییە بەڵکو بودجەی کارپێکردن و ئاوادانکردنەوەیە لە کاتێکدا لە 2014ەوە هەرێمی کوردستان لەو بودجانە بێبەش بووە ڕێباز حەملانیش دەڵێت دەبێت لە بودجەی 2027دا ئەوە یەکلایی بکرێتەوە جەختیشی کردەوە هەموو پابەندەکانی سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە و ئەوەی ماوەتەوە لە بەغداد ئەوەیە بودجەی تەواوی هەرێمی کوردستان بنێرێت و شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد داکۆکی لەو مافانە دەکەن و دەبێت هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان کۆدەنگی بۆ بکەن و هەموویان پشتگیری لێ بکەن
1: هەرێمی کوردستان ئەوەی لەسەر هەرێمی کوردستانە کردوێتی و ئێمە مەسیری دارایی و ئابووری ئەو هەموو ئەو تەحدیاتانی لەبەردەم عێراقە ئێمە ژەگرێتەوانێ بۆیە حاڵمان حاڵی عێراقە بە تەأکید موچەی موچەخۆرانی کوردستان زەمانەت کراوە لەلایەن عێراقیش و ئەو پەیوەندیانەی کە ئێستا لە بینی هەردوو سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکوەزیرانی عێراقی و پەیوەندیەکانیان لە یعنی ڕۆژانەیە لە ڕی تەلەفۆنەوە پەیوەندیان هەیە بۆیە لەسەر هەموو ئەم بابەتانە بەردەوام پێداگیری کراوەتەوە بۆیە موچەی خەڵکی کوردستان وەکو موچەی عێراقە و هەرچ کاتێک موچەی خەڵکی عێراق دابەش کراوە لە چارەکانی تر بۆ هەرێمی کوردستانی ژێر ئەوە زەمانەت کراوە بەڵام ئێمە داوای بودجە کەین بودجەی تەواوەتی خەڵکی کوردستان
0: باخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە ئاوتاکردنی نرخی بەنزین و ستەمەنی ڕایگەیاند هەوڵەکان لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بەردەوامن سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجە ئاماژەی بەوە کرد لە ناوەڕاستی مانگی دا ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەنێردرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران عێراق جەختی کردەوە هەر نزیک بوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر چەسپاندنی مافە دەستوریەکانی هاونشتمانیان
2: ئەو هەوڵانە لە چارچێوەی موازنەیە بەسوپاس حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی باشی داوە لێک تێگەیشتنی باش دروست بووە لە نێوان هەردوو لا بە محاولەکەین هەموو لێک تێگەیشتنیانە لە چوارچێوەی یاسای بودجەی ساڵی 27 جێی بکرێتەوە لە ناوەڕاستی مانگی دەدێ وەگەر پشووش بێجارە پشوو ماوێتی 23 مانگی ماوی پەرلەمان لە ناوەڕاستی مانگی دە دەگاتە پەرلەمان هەر نزیک بوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری گەورەی لەسەر مافە دەستوریەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بێ و هەنگاوەکانی ئێمەش بۆ بەرجەستەکردنی مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئاسانترەکات ئومێدەوارین هەرچی زوو حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ببێتەوە
0: ئەنجومەنی وەزیران

0: نی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا بڕیاریدا پرۆسەی لە جیاتیدانان بۆ فەرمانبەران کارە بکاتەوە. لە گوێرەی زانیاریەکان کە دەست کەناڵەش کەوتون، وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا دەسکراوە دەبن بۆ پڕکردنەوەی شوێنی ئەو فەرمانبەرانەی دەستبەرداری کارەکانیان بوون. ئارام محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا بە کەناڵەشتی گوت ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا بڕیاری داوە پرۆسەی لە جیاتیدانان بۆ فەرمانبەران کارا بکرێتەوە. ئارام محەممەد بۆ کەناڵەشت ڕوونی کردەوە ڕێگە بە وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا درێت شوێنی ئەو فەرمانبەرانە پڕ بکەنەوە کە دەستبەرداری کارەکانیان بوون و بڕیارەکەش ئەو فەرمانبەرانە دەگرێتەوە کە لەسەر داهاتی ناوخۆ دامەزراون. بەڵام لە جیاتیدانانەکە شوێنی فەرمانبەرانی خانەنشین ناگرێتەوە و تەنیا بوو ئەو حاڵەتانەیە کە فەرمانبەرەکە لە دەرەوەی وڵاتە یاخود مۆڵەتە و شوێنەکەی بەتاڵە. ئاوکات ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە نۆ و دەی مانگی ئاب ڕاگیرا بوو. ئەمەژەی بەوە کرد ئەمساڵ نزیکەی 3000 مامۆستا خانەنشین بوون، هەر بۆیە پێویستیان بە لە جێگەدانان دەبێت. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە جێگیرکردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 گوتی شاندی دانوستانکاری وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانیان بەردەوامن.
1: وەزارەتی دارایی و هەروەها تیمی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە هەوڵەکانیان بەردەوامە. بەڵام ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بەوەی کە لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە دەی 8 و 9 8 بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ڕاگیرا بوو. بەڵام بڕیاردرا کە کارا بکرێتەوە لە کۆبوونەوەکە پرزنتیشنێکمان پێشکەش کە سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن چ ئێمە وەکو وەزارەت پەروەردە چ جەنابی وەزیری خوێندنی باڵا حدودی زیاتر لە 3000 مامۆستا خانەنشین.
0: هەر ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە ئەو دەنگوانەی ڕەت کردەوە باس لە دواخستنی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن هاوشێوەی عێراق. گوتی بە گوێرەی مادەی 104 دەستور لە بواری پەروەردە خاوەنی یاسا و دەسەڵاتی خۆمانین. ئاماژەی بەوە کرد ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 ئەیلولی وەک یەکەم ڕۆژی دەوامی ناوەندەکانی خوێندن پەسەند کردووە.
1: بە گوێرەی مادەی 104 دەستور قانونی ئێمە لە بواری پەروەردە و دەسەڵاتی ئێمە ئەفزەلیەت و ئەسبەقیەتی هەیە. ئێمە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 مانگی پەسەند کردووە بۆ ساڵنامەی خوێندنیشی پەسەند کردووە. 20 مانگ ئینشاءەڵا پشت بە خوای گەورە و بە هیمەتی مامۆستایان داوامی ناوەندەکانی خوێندنی حکومی دەست پێکات.
0: وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات لە سبەی پێنجشەمەوە و بۆ ماوەی 8 ڕۆژ زانکۆلاین بۆ دەرچوانی 12 ئامادەیی کارا دەبێت. دکتۆر خەتاب ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی سبەی پێنجشەمە کاتژمێر 8:30 خولەکی بەیانی زانکۆلاین بۆ ماوەی 8 ڕۆژ تاوەکو ڕێکەوتی 24 ئەم مانگە بۆ دەرچوانی 12 ئامادەی کارا دەبێت. گوتیشی لەو ماوەیەدا دەرچوان دەتوانن فۆرمی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگاکان پڕ بکەنەوە و پێشکەشی بکەن و بۆ وەرگرتنەوەی ناوی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ سەردانی خوێندنگەکانی خۆیان بکەن. هەر بە گوتەی ئەو وەرگرتن لە زانکۆکان بە گوێرەی ڕیزبەندی و کۆلێژ و بەشانە دەبێت کە دەرچوان لە زانکۆلاین پێشکەشی دەکەن بە ڕەچاوکردنی کۆنمرەی خوێندکار بە پێویستی زانی بە وردی ڕیزبەندی ئەو کۆلێژ و بەشانە دیاری بکەن کە ئارەزوو دەکەن خوێندنی تێدا تەواو بکەن. دکتۆر خەتاب عومەر داوای لە دەرچوانی پۆلی 12 کرد لەگەڵ کاراکردنی زانکۆلاین دەست بە پێشکەشکردن بکەن و کارەکانیان دوانەخەن بۆ کۆتا ڕۆژەکانی زانکۆلاین. بۆ ئەمساڵ 40,716 دەرچووی بەشەکانی زانستی وێژەی پیشەیی خوێندنگانی دەوڵەتیەکان داواکاری بۆ زانکۆلاین پێشکەش دەکەن.

بهای دینار برامبر با دلار دابزینی زیاتری تۆمار کردو لە بازارەکانی دراوی هەرێمی کوردستان 100 دلار بە 158 هزار دینار کیفی خۆش

0: بەهای دیناری عراقی ناجێگیرە بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی. ناجێگیرەکەی بە جۆرێکە ماوەیەکی زۆرە بەردەوام دادەبەزێت. ئەمڕۆ لە بازارەکانی دراو لە هەرێمی کوردستان ١٠٠ دۆلار بە ١٥٨ و ئەو نزیکانە مامەڵەی پێوەکراوە. ئێستا بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار چەندە و وەکارەکانیش بۆ چی دەگەڕێندنەوە؟ زانیاری زیاتر لە کارزان تارق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانیەوە وەردەگرم. کارزان سڵاوت لەبێت. زانیارەکان لایت.
1: کارزان سڵاوت لێبێ. دیارە چەند ڕۆژێکە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عێراقی بە بەردەوامی لە تیش دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم ئەمڕۆ کە بازاڕی دراو داخرا نرخی ١٠٠ دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر و بە ١٥٨ دینار. ئەم نووسینگی لە پشتی منەوەی ئێستا چووم وتم ١٠٠ دۆلارم پێیە بە چەند لێمە وتی بە ١٥٨٠٠ دینار بۆ ١٠٠ دۆلار دەیفرۆشین. ئەمە یعنی بەڕاستی نرخەکە ماوەی دوو هەفتەیە بە بەردەوام ژیوا هەیە وەک ئەمڕۆ ١٠٠٠ دینار دادەبازێت. لە ماوەی ڕابردوودا یعنی چەندین ڕێکار گیراونەتە بەر بەتابەتی لە ١-٢ ساڵی ڕابردوو تا ڕادەیەک لە ١٥٠٠٠ دینار لە دەوروبەری ١٥٠٠٠ دینار جێگیر بێت. بەڵام ئێستا ئەم ماوەیە بە تایبەتی بەهای دۆلار بەرامبەر تەواوی دراوەکان هەم تمەن هەم لیرە و هەم دیناریش بە بەردەوامی لە بەرزیدایە و ڕۆژ دوای ڕۆژ زیاتر بە ١٠٠ تا ٥٠٠ دینار. بەڵام ڕۆژی وایە ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ دینار گۆڕانکاری بەسەر دادێت کە ئەمەش کاریگەری لەسەر ئەو ئێستامون نرخەکان بەرز بوونەتەوە. بەرزی بەهای دۆلار زیاتر نرخەکان بەرز دەکاتەوە.
0: کارزان تارق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانی لەگەڵم بوویت. سپاس.

0: لا هرمی کوردستان 1,000,000 کس موچەی مانگی 8 با کارتی بانکی لە ڕێگەی ئەمریکانی ئیتیەم وەردەگرن. زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری منەوە با کەناڵ 8 گەیشتووە. بۆ موچەی مانگی ئابی ئەم ساڵ بۆ یەکەم جارە زیاتر لە 1,010,000 کەس لە ڕێگەی ئەمریکانی ئیتیەم و موچەکانیان وەردەگرن. هەروەها لەلایەن 7 بانکی ناو پرۆژەی هەژماری من 800 ئامێری ئیتیەم دابین کراوە و 1,262 موچەخۆر ئامێریکان بەردەکەوێت. لە کاتێکدا پێویستە هەر 1,000 موچەخۆرێک یەک ئامێری ئیتیەمی بۆ دابین بکرێت. نووسینگەی هەژماری من جەخت لەوە دەکەنەوە بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئامێریکانی ڕاکێشانی پارە بگەیەنە زیاتر لە 1,000 ئیتیەم. هەژماری من جەخت کردەوە. تاوەکو ئێستا 20,030,000 کارتی بانکی لە بنکەکان داماون و داوا لە موچەخۆران دەکەن بچن کارتی بانکی بۆ وەرگرتنی موچە وەربگرنەوە لەو بنکانەی کە پێشتر بە شێوەی کاش موچەیان وەرگرتووە. کەناڵەش ئەوەی زانیوە زیاتر لە 98%ی موچەخۆران خاوەنی کارتی بانکین و فۆرمی هەژماری منیان پڕکردووەتەوە و کەمتر لە 2%ی موچەخۆران ماون فۆرمی هەژماری من پڕبکەنەوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دوایین وادە بۆ دابەشکردنی موچە بە کاش 31 ئاب بوو، بەڵام بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 لە مانگەدا زیاتر لە 100,000 کەس موچە بە کاش وەردەگرن. ئەمەش بەهۆی تەواو نەبوونی کارتی بانکەکانیان بووە. لیستی موچەی مانگی ئەیلوول بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە کراوە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو بۆ وردبینی ڕەوانەی بەغداد بکرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە سیستمی پەیرۆڵ گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی و ئامادەکراوە. فرسەت سەلیم بەڕێوەبەری بایۆمەتری دووەک بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستمی پەیرۆڵ تەواو بووە. ڕەوانەیی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەکەین. وتیشی بڕیارە هەفتەی داهاتوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لیستەکە بە مەبەستی وردبینی و خەرجکردنی شایستە دارایەکان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی عراقی بکات. هاوکات یادگار جەبار سەرپەرشتیاری بایۆمەتری سلێمانی ئەوەی خسەڕوو کارەکانیان لە کۆتاییدایە و گەنجینەکان وردبینی بۆ لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ دەکەن. لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن 1,189 ژمێریاریەوە بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە ئەکرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان سەرقاڵی کۆکردنەوەی لیستی سەرجەم پارێزگاکانە بۆ ئەوەی بە ئەلکترۆنی ڕەوانەی بەغدادی بکات. لەگەڵ لیستی موچەی خاوەن پێدایسی تایبەت و کەسوکاری شەیدان بە جیاواز لە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە ئەکرێن. هاوکات شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لیستەکە کە پەسەندکراوی مانگی ئەیلول بێت دەباتە بەغداد تاوەکو داوای دڵنیابوونەوە لە وردبینیەکان پاش ئەوەی کە دڵنیا دەبنەوە پرۆسەی خەرجکردنی پارەکە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. شاندی بازرگانی هەرێمی کوردستان لە یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەست پێشخەرێکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوەکو سەرمایەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان و بناغەی چەندین کارگەی جۆراوجۆردا بمەزرێنن. هەر زوو بەشێک لە خاوەنکارانی ئەرمینیا ئامادەی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە. بە گەیشتنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا و بازاری کراوەی هەرێمی کوردستان وەکو هەنگاوێک دەبیندێت کە نەخشەی پشتبەستن بە هاوەردەکردن نێڵێت و ژێرخانێکی بەهێزی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی دروست بکات.
1: لە هاوکێشەی ئابووری سەرمایە هەمیشە بەدوای شنگەیەکی لەبار و بازارێکی نوێدا دەگەڕێت. شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان لە یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەست پێشخەریەکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوکو سەرمایەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان و بناغەی چەندین کارگەی جۆراوجۆر دامەزرێنن. ئەمەش تەنیا وەکو ڕاکێشانی دراو نابینرێت بەڵکو بە پەلکێشکردنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا وێنا دەکرێت.
2: بەسەراحەتەن ئێمە پێیان ڕاگەیەنین کە بێن هاوشێوەیم کارخانان لە هەرێمی کوردستان دامەزرێنن، چونکە بەڕاستی هەرێمی کوردستان پێویستی بە کارخانەی ستراتیژی هەیە بۆ ئەوەی کەوا بەرهەمی خۆماڵی خۆی بەرهەم بهێنێ.
1: هەرزوو بەشێک لە خاوەنکارانی ئەرمینیا ئامادەیی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارگەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە. یەکێک لە وەبەرهێنەرە گەورەکان کە خاوەنی 6 کارگەی گەورەیە لە یەریڤان ئامادەیە لقی کارگەکانی بباتە هەرمی کوردستان بە مەرجی نەهێشتنی ڕۆتین و ئاسانکاری تەواو.
3: We are ready to work with Kurdish اما اماده این کار لگل کمپانیا کردیا کم کین دتوانین امیر و شواز و هیلی برهمهنان مام خین رو هر وها پیوندی لگل سرمایدارانی کرد درست کین دتوانین لگل ولاتکی ایو کار بکین
1: بریکاری وزارت بازرگانی هرمی کردستان دلیت یاسای و برهنان لهرمی کردستان پالپشتی لی خوشبونی باجا لا و برهنرانی بیانیو آسانکاری زیاتریش دکن
4: استاد زورس و برهنری بیاین لري میکرسانه نسکتره جواز کنه و برهنانی ان کردو آسان کریم بکراو و برهمیان هه و توان بلم له برهم هاورد هنردی ولاتانی دیکیو کو کنداو کن اساس ارمینیا لا پلانیا دیکا هله شی بازرگانی بکاتو
1: به گیشتنی ازمونی پیشاسازی

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی و
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیان بۆ و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

لەگەڵتان بەردەوامم. بەغداد 76 ملیار دیناری بۆ شایستەی دارایی گەرمی دووتاران بۆ ساڵی 2025 پەسەند کردووە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی بکرێت. نەسرین ئەحمەد بەڕێوەبەری بازرگانی و دانەوێڵەی سلێمانی بۆ کەناڵەش گوتی لە کۆی 500 ملیار دینار بۆ شایستەی گەرمی دووتاران 250 ملیار دیناری بۆ ساڵی 2025 و 250 ملیار دیناری بۆ پارەی گەرمی جوتیاران بۆ ساڵی 2026 دیاری کردووە. ئەوەشی خستەڕوو 250 ملیار دینار بۆ شایستەی ساڵی 2026 تەنیا بۆ پارێزگای بەغداد خەرج کراوە کە یەکەم پارێزگا بوون گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. بەڵام هەرێمی کوردستان دوایین شوێن بوون لە عێراق کە گەرمیان ڕادەستی سایلۆکان کردووە. واتە بە گوێرەی کاتی ڕادەستکردن پارەی ساڵی 2026 خەرج دەکرێت. ڕاشی گەیان لە کۆی 250 ملیار دینار بۆ شایستەی دارایی جوتیاران بۆ ساڵی ڕابردوو 76 ملیار و 294 ملیۆن دیناری بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کردووە. دەکرێتە چەک و هەفتەی داهاتوو لە سایلۆکان دەست بە دابەشکردنی دەکەین. ئەو بڕی بەغداد بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستانی دیاری کردووە. پارێزگای هەولێر 24 ملیار و 815 ملیۆن و 610 هەزار دینار و پارێزگای سلێمانی 29 ملیار و 93 ملیۆن و 446 هەزار دینار. هاوکات بۆ پارێزگای دووەک 22 ملیار و 385 ملیۆن و 125 هەزار دینارە کە بە کۆی گشتی 76 ملیار و 294 ملیۆن و 184 هەزار دینار دەکات. لێژنەیەکی هاوبەش لەسەر ئاستی باڵا لە نێوان هەولێر و بەغداد پێکهێنراوە کە تایبەت دەبێت بە هەماهەنگی و کاری هاوبەش لە کەرتی کشتوکاڵ و دەستەبەرکردنی مافی جوتیارانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی جوتیارانی عێراق. ڕزگار حەمەخدر، ڕاوێژکاری وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو بە کەناڵەشی گوت ماوەی سێ ڕۆژە بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوایەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدادە و لەو ماوەیەشدا زنجیرەیە کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری کشتوکاڵ عێراق و وەزیری سەرچاوەکانی ئاو بەرپرسانی ئەو وەزارەتانە ئەنجامداوە. گوتیشی ئامانج لە سەردانەکەی بێگەر تاڵەبانی و شان دیاوەری بۆ بەغداد بۆ بەردەوامیدانە بەو لێکتێگەیشتن و هەماهەنگیی لە نێوان هەردوو وەزارەت هەبووە بۆ پشتیوانیکردنی کەرتی کشتوکاڵ و ئاو. هەروەها پشتیوانیکردنی هەرێمی کوردستان کە وەک سەبەتەیەکی خۆراکی بۆ بازارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق گرنگە. ئاماژەی بەوەش کرد لە کۆبوونەوەکاندا پاڵپشتیکردنی پرۆژە کشتوکاڵەکانی جوتیاران، وەرگرتنەوەی گەرمی جوتیاران، ئەو ئاستەنگ و کێشاڵ پەسێدراوانەی لە ڕێگەی بازگەکانەوە بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان کراوە گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. جەخت لەوەش کراوەتەوە هەرێمی کوردستان بەشێک بێت لە بابەتی پاڵپشتی نێودەوڵەتی بۆ کەرتی کشتوکاڵ و کارکردن لە چوارچێوەی یەک یەکەی بەرهەمهێنان لە عێراق کە هەرێمی کوردستانیش بەشێک بێت لەو یەکەی. هاوکات مامەڵەکردن لەگەڵ جوتیارانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی جوتیارانی ناوەڕاست و خواروی عێراق هەر بە گوتەی ڕزگار حەمەخدر بابەتی گۆڕانکاریەکانی کەشووەوە مەترسیەکانی وشکەساڵی و لافاو دروستکردنی بەنداوەکان وەکو تەقتەق دەڵگە مەنداوە باکرمان گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە. لەگەڵ پاڵپشتیکردنی چاکسازی بەنداوەکانی دووکان دەربەندیخان و دووۆک کە هەشتا لە سەدی داهاتی ئەو بەنداوانە بۆ ناوەڕاست و خواروی عێراقە داواشیان کردووە لەو مینحە و قەرزانەی دەدرێن بە حکومەتی فیدرال بەشی هەرێمی کوردستان بدرێت بۆی بتوانی پشتیوانی لە جوتیاران و خاوەن پرۆژەکان بکات. هەروەها ڕایگەیاند سەرجەم ئەو تەوەرانە کۆکراونەتەوە و لە 11 خاڵدا پێشکەشی وەزیری کشتوکاڵ عێراق کراون و بڕیار دراوە لێژنەیەکی هاوبەش لەسەر ئاستی باڵا بە سەرپەرشتی بریکاری وەزارەتی کشتوکاڵ عێراق و ڕاوێژکاری وەزیری کشتوکاڵ دروست بکرێت بۆ جێبەجێکردنی خاڵنامە و کارەکان و لە نزیکتری کاتدا ئەو لێژنەیە دەست بە کارەکانی دەکات. وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاند بەهۆی کەمکردنەوەی هەناردەی غاز لەلایەن دانەغازەوە بەرهەمهێنانی کارەبا 1000 مێگاوات کەمی کردووە. دەشڵێت لەگەڵیان لە پەیوەندیدان بۆ ئاساییکردنەوەی هەناردەی غاز و بەرهەمهێنانی کارەبا. وەزارەتی کارەبای هەرێمی کوردستان لە ڕوونکردنەوەیەکیدا هاوبەشانی کارەبا ئاگادار دەکاتەوە. کۆمپانیای دانەغاز بڕی هەناردەی غازی بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا کەم کردوتەوە. دەشڵێت بەهۆی کەمبوونەوەی بڕی هەناردەی غازەوە بەرهەمهێنانی کارەبا بە بڕی 1000 مێگاوات کەمی کردووە. هەروەها ئەوەش هاتووە وەزارەتی کارەبا و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لە پەیوەندیدان

فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند سەرکۆنەی هێرشکردنە سەر سعودیە و هەوڵی بە ئامانجگرتنی مەککە دەدەن. هەروەها دەشڵێت هێرشەکان هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ ئاسایشی سعودیە و

سردانی کرانی مالی خدا. فرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان ڕاگەندراوێکی لە بارەی بە ئامانجگرتنی مەککە بڵاو کردەوە. فەرمانگەکە سەرکۆنەی هێرشە درۆنەکانی سەر سعودیا دەکات و جەخت دەکاتەوە ئاسایشی مەککە و سەقامگیری و سەروەری و پارێزراوی خاکەکەی پێویستیەکی بنەڕەتیە بۆ ئاسایشی ناوچەکە و سەقامگیریەکەی. ڕاشی گەیاندووە هەر دەستدرێژیەک کە خاکی سعودیا بە ئامانج بگرێت یاخود کەسانی سڤیل بخاتە مەترسیەوە ڕەتکراوەیە و سەرکۆنەکراوە. فەرمانگەکە باسی لەوە کردووە بە ئامانجگرتنی مەککە بەو پێی لە سەرتاسەری جیهان پێگەیەکی ئاینی و ڕۆحی لای موسڵمانان هەیە پێشاتێکی زۆر مەترسیدارە و هەڕەشا لە پیرۆزیەکان و سەردانیکەرانی ماڵی خودا دەکات. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە دەشڵێت پاڵپشتی سعودیا دەکەن لە پاراستنی ئاسایشی وڵاتەکەی و سەروەریەکەی و پاڵپشتی لە هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ناوچەکە دەکەن. دووپاتشی دەکات و ناکۆکەکان نابن بە پاسا و بۆ بە ئامانجگرتنی هاوڵاتیانی سڤیل و پیرۆزیە ئاینەکان و ڕێزگرتن لە سەروەری دەوڵەت و دەبێت بنەمایەک بێت کە نابێت دەستی بەو برێت بە تایبەتی بنەمای سەروەری دەوڵەت.

0: شری دریاو ری رواوی کان تواوی جیانی خطوط مترسیو جنگی ایران و امریکا للایک و سعودی و حوسی کان للایک دیکو دو گرنگترین ری روی آوی بر و خنکان بردو جولی بازرگانی لگروی هرمز لنزیکی صد و چل کشتی و دابزیو بو تنها چوار کشتی روژانه پیشتر روژانه هفته و چوار کشتی بازرگانی بگروی باب المندب دا تیده پارین بلام استا دابزیو بو بیستو یک کشتی اما شوالی که دیتوا که بو آبوری لسر آستی جیهان دا کاریگری دبید بطایبتی لپرسی برس کردنوی سوتمنی بطایبتی نوت لبروی زور بی زوری ولاتان پشت با هنار دا کردن لودو گروو دبستن
1: لدوی یکمین هرشی راستوخوی امریکا و بسر ایران الوزیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێیان ناوەتە قۆناغێکی نوێوە شەڕی دەریایی و گرژیەکان لە گەروەکانی هورمز و باب المندب گەیشتوونەتە بەرزترین ئاستی مەترسیداری خۆیان هەردوو گەروە ستراتیجیەکە ڕووبەڕووی داخرانی ناڕاستەوخۆ و گەمارۆی توندی سەربازی دەبنەوە و بەمەش جوڵەی بازرگانی جیهانی و هەناردەی وزە پەچیان کەوتووە بەگوێرەی ئاماری فەرمی دەستگاکانی چاودێریکردنی دەریایی جیهانی ئێستا تێپەڕبوونی کەشتیەکان بە گەڕووی هورمزدا ڕۆژانە 4-7 کەشتین لە کاتێکدا پێش ئاڵۆزیەکان 125 بۆ 140 کەشتی بەو گەرەوەدا تێدەپەڕین لە گەڕووی باب المندەبیش ژماری ڕۆژانەی تێپەڕینی کەشتیەکان لە 73 بۆ 74 کەشتیەوە بۆ 21 بۆ 26 کەشتی دابەزیوە ئەوە لە کاتێکدایە حوسیەکان دەڵێن ئامانجی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکەیان داخستنی گەڕووی باب المندب نية
2: هدف عملياتنا العسكرية ليس إغلاق باب المندب
3: أمانجي أوبراسيون السرباز يكان من داخستني باب المندب نية بلكو آزادي كشتيواني دريائية بو هموان چون كلا راستي دا سعودية و هاو پيمانا كاني أو آزاديان سنوردار كردو هزي چكدار بكار دهنن بو راگرتني هاتو چوي دريائي ليمن و بپیچوانا و من وإلى
2: اليمن بقوة السلاح
1: سر الرأي ألو زي دوخكا دانوستان بوهي وركدنوي دوخكا لهر دو گروكا ألو سترين قناغي ديبلوماسيا لكاتك دان لا ينكان نكتنيا لسر آسايشي دريائي بلكو لسر جم آستكان دانا كوكن سر الرأي همو أماناش قطر وقني ونجيريك أم أركب محال نازانيت
4: داخستنی گەڕووی هورمز قەیرانێکی گەورەی جیهانیە ئەگەر باب المندەبیشی بێتە سەر قەیرانەکە خولستر دەبێت و کارەسات بار دەبێت قەتەر بە ئاراستەی دیبلۆماسیەت و گفتوگۆ کار دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئاشتییانەیە ململانیانە ئەوەش ئەرکێکی مەحاڵ نیە و ئێمە بە پرۆشە و کاری لەسەر دەکەین
1: بەردەوامی گرژیەکان لە هەردوو گەروەکە نرخی نەوت زیاتر بەرز دەکاتەوە و بازرگانی جیهانی پەک دەخات لە ئەگەری سەرنەکەوتنی هەوڵە دیبلۆماسیەکانیشدا هێرشە

0: دریاییەکان تونتر دەبن. هاوکات گەماروی سەر ئێران قوڵتر دەبنەوە و ئەمەش قەیرانی ئابووری و مرۆیی لە ناوچەکە بەرە و داڕمانی تەواوەتی دەبات.
1: لە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران چەندین ناوچەی سڤیلنشینی دورگەی قیشم کراونەتە ئامانج. پێش جەنگ ئەم دورگەیە یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیاریەکانی ئێران بوو. ساڵانە نزیکەی 4 ملیۆن گەشتیاری بۆ دەچوو. بەڵام ئێستا بووە بە وێرانە و تا چاو بڕکات پاشماوەی جەنگە. دانیشتوانی دورگەکە ئەڵێن بەندەرەکانی دورگەکە هیچ چالاکێکی سەربازی تێدا نەبووە. نازانن بۆچی بە ئامانج گیراوە.
2: پێش جەنگ یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیارەکانی ئێران بوو. ساڵانە نزیکەی 4 ملیۆن گەشتیاری بۆ دەچوو. ئێستا تا چاو بڕکات پاشماوەی جەنگە. دورگەی قەشمی باشووری ئێران و کەنداوی فارسە. ئەم دورگەیە بەهۆی سروشتە سەرنجڕاکێشەکەی و بازاڕە گەورەکانی و ناوچە جیۆلۆجیە دەگمەنەکانیەوە وەک یەکێک لە سەرەکیترین جێگەکانی ڕاکێشانی گەشتیار لە وڵاتەکە ئەژمار دەکرێت. دانیشتوانی ناوچەکە دەڵێن لە دەستپێکی بردوومانەکانی ئێران ناوچەی سڤیلنشینی دورگەکەشی گرتۆتەوە. ئەو شوێنانەی بە ئامانج گیراون بەندەرێکی ماسیگریان تێدایە کە بەهۆی بردوومانەکانی ئەمریکاوە 4 کەسی تێدا کوژراوە. محەممەد پیشەی ماسیگرە، تەمەنی 42 ساڵە، هاتۆتە شوێنی کارەکەی کە وێران کراوە. دەڵێت بەندەرەکە هیچ چالاکێکی سەربازی تێدا نەبووە. نازانن بۆچی بە ئامانج گیراوە.
3: ناخواسته همه رو بمباران 150 تا 200 قایق
4: لم شنا 150 بو 200 بلم با هیر شکان و تکشین راون لصدا نوتی دانشتوانی ناوچکا با بجوی جیانیان پشتیان به دریا بستوا والا مستا بیکار بودو هی سرچاوی کی دهاتیان بو نماوتو
3: کل مردم اینجا که 90 درصدشون کارشون از مد
2: ئەمەش ماڵێکی گەڕەکی چهارتەنگووە کە بەهۆی هێرشی موشەکییەوە باوک و دایکێک و یەکێک لە منداڵەکانیان کوژراون. بەرپرسانی ئێران، ئەمریکا بە تاوانی جەنگ و هێرش بۆ سەر ناوچە سڤیلنشین و ژێرخان و دامەزراوە مەدەنیەکانی وڵاتەکەی تاوانبار دەکات. پێشتریش لە 28 شوبات بەهۆی هێرشێکی ئەمریکاوە بۆ سەر قوتابخانەیەک لە شاری مینابی پارێزگای هورمزگان 156 کەس کوژران کە زۆرینەیان خوێندکار بوون.

0: دیاردەیەکی سەیر و سەرنجڕاکێش لە دارستانەکانی هیندستان هەرای ناوەتەوە. دۆزینەوەی کۆمەڵێک مەیمونی پێست موسور کە بە پێی تۆمارە زانستیەکان هیچ بنچینەیەکیان لە وڵاتەدا نییە. دۆزینەوە نامۆیە کە سەرەتا لە ویلایەتی ئۆدیشا ڕوویدا نەک هەر لێپرساوان و ئاژەڵ دۆستانی تووشی سەرسوڕمان کردووە. بەڵکو گومانەکان بە ڕاستەی تووڕەیەکی بە تۆڕێکی بەهێزی قاچاقچێتی و بازرگانی نایاسایی ئاژەڵەکەوەکان دەبات.
1: دۆزینەوەی ئەم جۆرە مەیمونە لە هیندستان هەرایناوەتەوە. مەیمونەکان لە جۆری مەیمونی دارستان یاخود بێچووی ئۆرانگوتانن بەمو پێستە سوورەکەیان دەناسرێن و لە دارستانەکانی ویلایەتی ئۆدیشا لە هیندستان دۆزراونەتەوە. ئەوەی لەلای بەرپرسان و ئاژەڵ دۆستانی وڵاتەکە سەیرە ئەوەیە کام جۆرە ئاژەڵە لە هیندستان بوونیان نەبووە.
2: بەگشتی ئەمانە لە جۆری ئاژەڵەکانی هیندستان نین. بۆیە چۆن گەشتونەتە ئێرە؟ لێکۆڵینەوەکان لەسەر ئەما دەستی پێکردن.
1: حکومەتی وڵاتەکە دەستی کردو بە لێکۆڵینەوە تاوەکو بزانێت ئەم ئاژەڵانە لەکوێوە هاتوون. پێشیان وایە بازرگانیەکی نایاسایی بۆ هێنانی ئەم ئاژەڵانە ئەنجام دراوە.
3: لێکۆڵینەوە لە چەند گۆشەیەکی جیاوازەوە دەستی پێکردووە. دەبێت کەمێک چاوەڕێ بکەین. ئەمانە لەکوێوە هاتوون. لەم جۆرە ئاژەڵە لێرە نییە. بە دڵنیاییەوە لە دەرەوەی وڵات هاتوون. ڕەنگە بازرگانیەکی نایاسایی بێت.
1: لە ئێستادا مەیمونانە لەلایەن تیمێکی شارەزایان براون بۆ شوێنی تایبەت بەردەوام پشکنین بۆ دۆخی تەندروستیان دەکرێت. بەگشتیش ئەم جۆرە ئاژەڵە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی دورگەکانی ئاسیا بە ناوی بۆرنیۆ و سوماترا دەژین.
0: کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان و خواتان لەگەڵ بێت.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیان بۆ و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

سەرۆکییانە دیاریکراوە ئێستاش کاریژەڕەکانیان یەکدوانش دەستیان لە کارکێشانی بەردەوامیانەکە لە کێشەیە بووە ئەمە زمێنی بەڕاستی زەنب و تاوانی هاندەرانی یانە کەسێکەکەیانەکان لەم کێشانەیە بێ یاخود ڕوبەڕووی بەردوخێکی ئاوا بنەوە کاتێکە لەگەڵ یانەی گەرمەیە کێشابن تووشی کێشابن کە ئەمە یەکەم جاریش نیە ڕوویە و بابەتەکە هەر یانەی هەولێریش نییە بەڵام کورت و پخت یانەی هەولێر تەنانەت باوەڕ ناکەم هاندەرانی خۆشیان دە و دۆخ ڕازی بن کەیسا یانەکەیانی تیە لەلایەکەوە کێشە کارجارەکان لەلایەکەەوە کێشە داراییەکان تاوەکو چارەسەر کرا ئەو ئێستاش کێشەی هاندەر و فیدراسیۆنی تۆبی پێی عێراقی چۆسەر باسییان لەوە کردووە کە داوای پاراستنی ئەمنێتی یاریگاکە داوان لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان کردووە کە بیان پارێزم بۆی هاندەرانی گەرمە بڕۆنە دەرەوە من نازانم ئەم کێشانە بۆ هێندە بە ئاسانی لەناو یاریگەکانی عێراقا سەر هەڵدار بۆ چارەسەرێکی ڕیشەی بۆ نادۆزنەوە چونکە هەر لەوێژنەوە گە بیرتان بێ پێشتر لە یاریگەی نۆرۆز لە نێوان زاخۆن نۆرۆز ڕوویداوە پێشتر لە یاریگەی دۆک ڕوویداوە لە یاریگەی زاخۆشا ڕوویداوە لە یاریگەی هەولێریشا ڕوویداوە لە یاریگەکانی بەغدادیشا و لە یاریگەکانی خواروی عێراقیشەوە لە هەمیان ئەم کێشانە ڕوویانداوە بەدەگمەن یاریگە هەیە کە بەبێ کێشە دەرچووێ ئەمانە پێویستی بە چارەسەری ڕیشەیە کە دەبێت فیدراسیۆنی تۆبی پێی عێراق بە ئاوکاری لەگەڵ لیژنەکانی ئەمنیەتی یاریگەکان بتوانن لەمەدا ئەم کێشانە چارەسەر کەن بەڕاستی بۆ ئەوەی کە هاندەریش ئەوە توش نەبێ هەولێریش بێبەش نەبێت لەوەی کە سێ یاری بەبێ هاندەری یاری بکات با ئەوە بڕات بابەتێکی گرنگی دیکە هەیە کەمێک لە مۆبار ئەم گراهام ئارنۆلد دەتەوانە ئەلێکساندەر ئارنۆلد نازان بۆ تێکە لەکەم ناوەکانیان نزیکە لێکەوە گراهام ئارنۆلد ڕایەنەری هەڵبژاردەی عێراق پێکهاتەی عێراقی یاخود لیستی یاریزانانی هەڵبژاردەی عێراقی بۆ جامی کەندا و دیاری کرد بەڵام جامی کەندا و هەر لە مانگە لە 23 مانگ دەست بیکات یاریەکانی ئەنجامە درێت یەکەم یاریش عێراق و عمانە بن بۆیە زۆربەی هەڵبژاردەکان سعودی و کویت و هەموو ئەوانەی کە بەشدارن لە جامی کەندا و هەموو ناوی پێگاتەکانی خۆیانیان ئاشکرا کرد بەڵام لە ناو پێگاتەکەیە کە لە لیستی یاریزانە بانگێشکراوەکانەکە ئاشکرا کرا سپرایزی تیا بوو ئێستا ناوەکانە خوێنێتەوە بۆ نمونە گەورەترین سپرایز بۆ سلێمانی بۆیانی نەورۆز ئەوە بووکە ناوی محەممەد لاوەر لە ناو پێگاتەکەی هاتووە تەبان یانەی نەورۆزی هەر ڕاگەیڕایشی لەو بارەوە بڵاو کردەوە کە سوپاسی یونس مەحموود و دکتۆر عەلی تەهای سەرۆکی بۆردی وەرزشی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و گۆڤاند عەبدولخالق و سکرتێری فیدراسیۆنەکە و چەندین کەس کردووەکە کە هاوکار بوون یاخود پاڵپشت بوون لەگەڵ ئەوەی کە یەکێک لە باشترین بارەکانی عێراق کە محەممەد لاوەرە بەشداری پێگاتەکە بکە لە پاڵەوانەتیەکە چونکە پێشتریش بەردەوام گلەیی لەوە کرایان و حتا بۆ کاتی مۆندیال محەممەد لاوەر زۆر باشتر بۆ لەو یاریزانانی کە براون بۆ کاتی مۆندیال لە پێگەکەی خۆیان زۆر لەو یاریزانانە باشتر بۆ کە براون بۆ مۆندیال و یاریان پێکرا و ئەوەش ئەنجامەکانیان بوو ئەمە بۆ گلەی لەسەر ئارنۆلد لەسەر فیدراسیۆنی تۆپی پێ لەسەر هەر کەسێکە پەیوەندی بە هەڵبژاردن و یاخود دەستی هەبوو لە هەڵبژاردنی یاریزانەکانە بە خۆشحاڵی و ناوی چوار یاریزانی کوردی تێ با ئێستا گوێبیستی ئەو تۆمارە بین کە خۆیان یاخود ئەو پرۆمۆیە بن کە خۆیان بڵاویان کرد و ناوی یاریزانەکانیان ئاشکرا کرد کە خۆیان ناوەکانیان ئاشکرا نەکرد بە هەمنیشتیمانانی عێراقیان ئاشکرا کرد بینەریبن

ئەمساڵ 12 جار لەسەر خۆیان گیراوە کەواتە فێڵی ئۆفساید ئەمان فێڵەکان دۆزیوەتەوە کەمتر تووشی ئۆفساید بوون خۆیان پار 7 جار کەوتونە ئۆفسایدەوە خۆیان یاریزانەکانیان ئەمساڵ 12 یعنی باشتر تێگەیشتوون ئەزموونی ئەوەیان باشتر وەرگرتووە کە چۆن و کەی هێرش بکەن لەسەتی بڕکابەر بەڵام لەبەرامبەرا تەڵەکەی ئۆفسایدیان نەگلاوازبووە بڵک و زۆر بەهێزتریش بووە پار 28 جار تیپی ڕکابەریان خستووەتە ناو ئۆفسایدەوە ئەمساڵ 31 کەواتە بەرشلۆنە لە ڕووەبەرگریەکانیشەوە هەرتوانی وێنە باشتر بن جا بە ئەمە بڕوە کۆمەڵی گوردەکاری تەکتیشی هەیە بە خێرایی باسی یەکەم بۆی کە بگەینە نەتیجە لەگەڵە تەبعەن بەرشلۆنە پێش هەموو شتە یەک شێوازی یاریکردنی هەیە من ئەزانی چی ئەکا ئەتگرێ یەخەت ئەگرێ ڕاد ئەکێشێ ڕاد ئەکێشێتە ناو ئەو یاری کە خۆی ئەوێ چۆن با من ئالێرۆ باسی کەم چەندین جار ئەم شتا بینن هێڵێکی هێرشبەریان هەیە ئە بە ئالێرۆ دەست پێ بکەم هێڵێکی هێرشبەریان هەیە ئەوەی کە پرۆسەکە جێبەجێەکە سیانەکەی ناوەندە ئەم هێڵی هێرشبەرە چاوەڕێی چیەکە بزانێ ئەمەی ناوەند چی ئەکا چ کارێکی بۆ جێبەجێەکە وەکو لە مێنای بینن ئەم سێ یاریزانەی هێڵی ناوەند یەک کۆمەڵ یاریزان لەم ناوەڕاستی کۆکەنەوە لەگەڵ ئەوەشا ئەوە ناوەسن بوو ئەوەی کە لە شوێنێکە کریتیڤ بن تەنها لە ناو ناوچەکەی ناوەڕاستی یاریگای کریتیڤ بن بەڵکو جمجۆڵەکان بەرەو چۆ یەکیان یە بۆ پێشەوە یەکیان ئەچێەوە باڵەکان هیچکەیانێتەوە بۆ پێشەوە چی ئەکەن بەمە یەن یاریزانەکانی دوای خۆیان و پێشی خۆشان ڕائەکێشن بەمە چی دروستەکان کەلێن دروستەکان یعنی ئەو شەڕی بۆشایی کەیکەن بۆ نمونە ئالێرامە وێنەیەکە یاریزارێک چۆتە پێشەوە گەڕاوەتەوە دواوە هەموو ئیشەکەیان چییە بۆ ئەوەی کە ئەو هێڵی بەرگرەی بەرامبەر بەو شێوازەی کە لێرای بینن بشێوێنن چۆن یعنی بۆ نمونە یەک هێڵ بێ یاریزانێکیان بەرنەدەرێ بۆشاییە لە پشتیان دروستە بێت تۆ ئێستا هەر لەم حاڵەتەیە لامین نەتوانێ بڕوات ئۆلمۆ توانێ بڕواتە ناوە جا لێرەی ئەوەی کە ڕۆڵە بینێ کاڵەم ئەوانەی ناوەند گرنگەکەیان لە چیە ئۆلمۆیە پێدریە ڕۆدریە ئەڕۆن بۆ ئەو شوێنەی کە هێرشبەرەکانی لێ هێرشبەرەکە یەتە دەرەوە یاریزانەکە بە خۆی و ڕاکێشێ بەڵام ئەمانەس نەشوێنی بۆ بۆشاییەکان سێریکە لێرە بامەشیەوە ئەگەر لە قوڵاییەوە نەتوانن کەواتە هێرشبەرەکانی باڵەکانەکەونە ئیش لێرەوە لامینیاماڵ ئەچێ بۆ بۆشایی یعنی ئەتخاتە ناو یاریەکەەوە یەیت باشە نایت هەر ئەتبم لێرەیە ئیشەکە بەچی دروستە بێ بەوەی کە تۆ وەرە و من ئەڕۆ یاریزانێکیان عادەتەن لە هێڵی هێرشبەر ئەگەڕێتەوە بۆ دواوە بەرگریکارە لەگەڵ خوێنێ ئەوەی کە بەرامبەرێتی ئەو ئەڕوا بۆ ناو بەمە کۆتای بەمان مارکێنێ بۆشایی دروستەکە یاخود یەکێک لە سەنتەرەکانە چێ یاخود یەکێک لە باڵەکان خۆی پیاکە جا وەرە تۆ تیپێک بە بەپێی ئەمە سێر کە بزانە بەرشلۆنە کەی ئەم شتا ئەکا هەر مێشکە نایخوێنێتەوە با ئەو بڕوا شتی دیکەشمان لەلایە ئەمە ئیسەلمێنێ کە بەرشلۆنە ئەم تاکتیکەی کە کاری لەسەر کردووە کە کاری لەسەر کردووە پار بەمە یاریانە کرد بەڵام هەندێک جار کێشیانە بوو ئەمساڵ دەرخیان کردووە بە عەرەبی ئەڵە من بکرە دەبیە لە ئەلفۆتایە هەر هەمووی سێریکە کاتێک کە تیمی بەرامبەرێ ئەوەکو وەکوتم کاتێک کە ناوەندەکانێ چڕی دروستەکە لە ناوەندا هەردوو سەنتەرەکەت یاخود باڵی هێرشبەریەکەت ئەچێ گوشارە خاتە سەر سەنتەری بەرگری ئەوان سەنتەری بەرگری ئەوان والیەکە کە مان مارکین دەرەچێ یعنی بۆ من یەکم لەگەڵە من ناڕۆم با لەگەڵ ئەوە بم بەڵام کاتێک ئەمان جوڵاکان یێنە دووە لە پشتیانە بۆشای دروستە بەسێ باڵەکان کەسێ ئەمە کە لێرە چیەک چاوەڕێکە یا باڵی سەرەوە یاخود ئەو ناوەندانی کە لە پشتەوە ڕوون ئۆلمۆ ئەوان یعنی کورت و پخت یاریەک ئەکا بە زۆرت خاتە ناو یاریەکەی خۆی لێشی دەرناچی ئەو تیپانەی کە بەرامبەریان 442 بۆ نمونە یاریەکە ئەڵە من بە 442 قفڵ یەکەم بەڵێ بالفعل 442 ئەو شێوازەیە کاتوانی بڵێن شێوازەکەی بەرشلۆنە خاوەکاتەوە بەڵام شتێکیان هەیە بەرشلۆنە جارانەی بە سێ گۆشە یاریەکەن ئێستا شێوە دایمەندێکیان یعنی شێوە ئەڵماسیەکیان هەیە کە بە چوار کەس لە هێڵی ناوەند دروستیەکەن بەم چوار کەسە سێریکە لێرە ئەم یاریزانە کاتێک کە تۆ وەرەگرێ ئەیان بە بەرگریکار ئەم دوانە سەنتەرەکان ئەنەوە پێگەی بۆ دروستکەن کاتێک کە ئەمانەیەن بەرەو پێشەوە عادەتەن ئەمانەی سەنتەرباکەکانی ئەوانش لەگەڵیان نایەن کە لەگەڵیان نایەن ئەگەر نەیەن ئەوە تۆپەکە ئەنێرن بۆ ناوەند بە ئیسراحەتی خۆیان یاری پێکەن ئەی ئەگەر هاتن قەفڵکران دائیمەن ئەم باڵی بەرگریانە یەنەوە پشتی ئەوان سوود لەو بۆشایانە وەرەگرن کە لە سەنتەرەکان چوونەتە پێشەوە بۆشیان کردو لە پشتی خۆیانەوە کەواتە شێوازێکیان هەیە بۆیە لەگەڵ بەرشلۆنە بەڕاستی یاریکردن زۆر قورسە ئەم شێوازە دژە چییە بە پێی یاری ئێلچی و بە پێی یاریەکانی پێشەوە ریال مەدرید بینیم ئەگەر ئەو هەڵە بەرگریانەی ریال مەدرید لەو یاریە گۆڵەکانی ئێلچی کەی کرد دووبارە ببێتەوە بەرامبەر بە بەرشلۆنە و ئا بەم دەرخکردنە تاکتیکیەوە بڕوا بکەن ئەو بەرشلۆنەیە ئەتوانێت هەر لە جێمی یەکەما دوو سێ گۆڵ تۆمار بکات کاتێکی خۆش بۆ ئێوە تا کۆتان بین بۆ خواتان لەگەڵ

0: چەکلەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
1: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
0: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
1: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
0: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

0: شوێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە. بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێژ وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووەک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

يعني أمريكا بازار دلەکان و دەخوازێت کە بۆ بەرهێنانی سەرمایە گوزاری زیاتر بکرێت و هەروەها کار لەسەرەوە بکەین ڕێژەی بێکاریش گۆڕانکاری بەسەرهاتەوە هەڵاوسانیش وەک خۆی ماوەتەوە لە ئەمریکادا ئەمڕۆ سیاسەتەکانی دارایی پاڵ پشتی دەکەن بۆ گەڕانەوەی 25 خاڵ ئەم لیژنەیە بۆ سەقامگیری و هەروەها بۆ دیتێڵ و گۆڕانکاری زیاتر باسلەوە دەکەین ئابووری ئەمریکا پێویستی بەم گۆڕانکاریانە هەیە کە سیاسەتی دارایی لە بازارە داراییەکاندا و هەروەها بانکەکانی ئەمریکادا ئەمڕۆ چاوەڕێی ئەم ئاراستەیە دەکات کە 25 خاڵ بۆ نرخی سوودی گشتی بەرزکراوەتەوانێت لە 375 ئەوانێ بۆ 4 لە 100 دەچەسپێنرێت هەتاکو ماوەکانی کۆتایی ئەم ساڵ بەردەوام دەبێت و ئەمە دیراسەیەکی وردی بازار و وەکو باسم کرد هەڵاوسان و ڕێژەی بێکاری کراوە هەروەها گۆڕانکاریەکان ئەو شۆکانی کە ڕوبەڕووی ئابووری جیهان و ئابووری ئەمریکا و ناوچەکە بۆتەوانێ بۆیە کاریگەری لەسەر ئابووری ئەمریکا بە جێی هێشتووە و بۆ سود و قازانجی گشتی و هەروەها ڕاکیشانی پارە بۆ بانکەکان و هەروەها سەرمایە گوزاری زیاتر لە ماوەکانی ڕابردوودا یەکێک لە ئاماژە بەهێزەکان ئەوەیە کە توانای ئەمریکا و هەروەها هەلیکار لە ئەمریکادا کە ئێستا 4.21 لە سەد بازاڕی هەلیکار پێویستی بە زیاتر هەیە و هەروەها ڕێژەی بێکاری لە ماوەکانی ڕابردوودا لە 4 هەفتەدا دابەزیوە بۆ ئەو ئاستە بەڵام پێشبینیکراونەوە بەڵام هێشتا ماوە بۆ ئەوی کە بێتە ئامانجو تارگێتەکانی خۆمانەوە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی هەڵاوسان ڕووی لە زیاد بوون بووە ئێمە تشک دەخێنە سەرەوەی نرخەکان لە ئاستی خۆی دەبمێنێتەوە زیاتر بەرز دەبێتەوە هەڵاوسان جێگیر بێت تا ڕادەیەکی زۆر ئێستا ڕێژەی هەڵاوسان بەرزە و ئەو بەرزیەش دەرەنجامی ئێستانیە دەرەنجامی 5 ساڵی ڕابردووە ئەم هاوینە هەموو گۆڕانکاریەکان ئاماژان بۆ بووکە زۆربەی ئاماژەکانی 12 مانگی ڕابردوو بەراورد بکەین لەگەڵ 6 مانگی ڕابردوودا پێمان دەڵێت 3.6 لە ڕێژەی بێکاری و هەروەها لە ڕێژەی هەڵاوساندا ماونەتەوانێ و ئێمە چاوەڕێمان دەکرد دابەزێت ڕێژەکە بۆ 2.85 بەڵام لە ئێستادا هێشتا زیاترە و لە 3.6 تێپەڕیوە من تێبینیەوەم کردووە کە نرخەکان لەژێر چاودێریدایە تاکو ئێستا لە ماوەکانی ڕابردوودا قسەمان لەسەرەوە کردووە و توێژینەوەکان و بازار پێمان دەڵێن لە مانگی 6دا راپۆرتەکان و نرخەکان تا ڕاژەیەکی زۆر جێگیر بوو بۆ ڕێژەی سوود و نرخمان وەکو خۆی هێشتەوانێت لە مانگی 7ش دا بە هەمان شێوە ئێمە فشارەکانمان زیاتر دەکرد بۆی ڕێژەی هەڵاوسان زیاتر دابەزێنین و هەوڵ و توانای لیژنەکەمان و هەموو هاوکارەکانم لە دەدگی فیدراڵی ئەمریکی بەو ئاراستەی بۆ کەمانجی ڕابردوودا هەتاکووە مانگە بتوانین سیاسەتی دارایی ڕێگ بخەین یاخود چاودێری بکەین بە شێوەیەکی توند کە نەهێڵین ڕێژەی هەڵاوسان لەوە زیاتر بەرز بێتەوانێ و ڕێژەی هەڵاوسان لە ئامانجەکەی ئێمەدانیە ئەمڕۆ بڕیار دراوە لەم خاڵی ئێستادا کە جارێکی دیکە نەگەڕێنەوە بۆ دواوە و بڕیارە چارەنووسسازەکە بدەین سەبارەت بە ڕێژەی سوود و نرخی سوود کە لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردوودا و خۆی ماوەتەوانی و جێگیر بووە بەڵام ئێستا وا دەخوازێت ئابووری ئەمریکا بۆ تەواوی جیهانیش چاوی لەم خاڵەیە کە پاشەکشە نیە بۆ دواوە و هەروەها ڕێژەی هەڵاوسادیش بجێڕینەوە لە بازارەکاندا پێشبینیەکانیش بە هەمان شێوە پێمان دەڵێن ئەمڕۆ وەکو ئاماژەم پێکرد دیدگای هەموو ئەندامانی یەدێکی فیدراڵی ئەمریکا بۆ زۆرەیە کە لەم ڕاپۆرتە دەری دەخات گەشەی ئابووری جیهانی وەروەها ئەمریکا پاشەکشەی کردووە لە ئەم ساڵدا 2.4 بووە و هەروەها هەڵاوسانیش ئەم ساڵ

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵبکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیان بۆ و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت بنزیرەوە. ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لەناو شارێک.

0: بریتیە لە گۆڕانکاری لە شەپۆلەکانی هەوا کە گەردیلەکان لە جوڵێنێت و دواتر ئەگاتە گوێی بیسەر
1: دەنگ چالاکیشی بنەوەرە ئینسان بێ یا هەر شتێکی تر بێ ئەتوانێ دەنگ بەرهەم بێنێ
2: پەیوەندی بە کەسایەتی ئینسانەوە هەیە
3: خۆی ژینگە بە گشتی کۆی ئەو شتانێک کە لە دەوروبەربانن لە ئاو خاک و هەوا و ژینگە کۆمەڵاتی و ژاوەژە
4: دیارە ئێمە لە هەموو شوێنێکی ژیانمانە دەنگ هەیە دەنگ ئەو لەرینەوەیەک بەهۆیەوە شەپۆلەکانی دەنگ دروستە بێ و ئەم شەپۆلانەی دەنگ بە ناوەندێکا جۆزرێتەوە ناوەندەکە هەوا بێت یان شلە بێت یا هەست ناوەندێکی تر بێ و ئێمەی مرۆڤ یەکێک لە هەستەکانمان هەستی بیستنە و بە ماتوانین جۆمان لە دەنگ بێت
0: ژاوەژاو چییە؟ ژاوەژاو هەر ئەو دەنگەیە بەڵام بە شێوازێکی ناتەندروست بە شێوازێکی جیاواز بە شێوازێکی نامنتەزە

0: لە سروشتا دەنگەکان سروشتین هەندێک جار کە خۆی مشکلی ژاوژاو ئەوەیە کە ڕانەهات و کەسە ڕانەهاتۆ لەگەڵەوەیە ئەگینا هەندێک ژاوژاو هەیە ئێستا عیلاجە ئێستا بۆ نمونە ژاوژاوێکی پێڵن ژاوژاوی سپی لە وڵاتانە بەکارت جیازشیان بۆی دروست کردووە بۆ کێی کەنەوانە بۆ مناڵانەی کە ساڵ کەمتر ئەوەی کە لای خۆمان پێڵێن لە خوماتایە ساڵ و ئەوانە کەمترە ئەوە پێویستی بە ژاوژاوێکەیە چکە لە بیئەی دایکیە لە بیئەی ناوسکی دایکیە ئەو ئینسانە ڕاهاتۆ لەگەڵەوە بۆ ئێستا جیازیان دروست کردووە ئەو ژاوژاوەی دروستەکە ڕەنگە بۆ من و تۆ ژاوژاوە بەڵام ئەو مناڵە بەسراحەت خەوی پێ ئەکەوێتەوە تاریخی زۆر زۆر ناجحە بەڵام ناشکرێەوە طبعا بەردەوام بێت
1: کە مناڵەکە لە دایگە بێ ئەو کەسانی کە لە دەورین کە چەند بۆ پیرۆزبایی کە قسەکەن کە ژاوژاوێکە کە کاریگەریەکی ڕاستەو خۆی هەیە لەسەر مناڵەکە و لەسەر دایکەکە و کاریگەری دەرونی هەیە ئەبێ بەهۆی شڵەژان ئەبێ بەهۆی تۆڕەبوون ئەبێ بەهۆی شەکەتی ئەمانەش هەمووی زۆر جارە بن بەهۆی کەمخەوی
2: یەکێکی تر لە کاریگەرە خراپەکانی بەرزکردنەوەی هۆرمۆنی سترس و تووڕەبوون دروستکات یەکێکی تر لە کاریگەرە خراپەکانی بەرزکردنەوەی پەستانی خوێن و دوای ئەوەش کاریگەری خراپە بێ بۆ نەخۆشیەکانی دڵ و دەمارەکانی خوێن
3: خێزان جاری وا هەیە کەس یەکەمی خێزان بە زۆر لە جۆرەکان تۆنی دەنگی ئەوێ پێمان بڵێ تۆنی دەنگی کەس یەکەمی خێزانە لە قوتابخانە مامۆستاکە ئاین دەستگا پەروەردیەکان مامۆستاکانمان ئەیانێ پێمان بڵێ دەنگ بەرزی من هەیمنەی منە لە دەستگا ئاینیەکان بە هەمان زۆر لە ناوەندە سیاسی و دەستگا سیاسەکانە کەس یەکەم بەردەوام دەنگی بەرزترە تاما دەنگی بەرزتر زۆربەی کا دەنگێکی پڕژاوژاوە دەنگێکی نائارامە ئەم فەزایە بگوازەوە بۆ فەزایەکی نافەرمی بۆ مەسلەی ناو بازاڕ و شوێنە گشتیەکان
4: ئێمە ئەگەر ئێستا زیاتر هەست بە ژاوژاو و دەنگە دەنگی ناو بازاڕەکەین لەبەرەوەی بازار بۆ خۆی لە بابڵین لە ناوەڕاست و لە چەقی شاردایە و چەقی شار لە لەو شارانەی کە ئێمە تیاژین شوێنی کۆبوونەوەیەکی زۆر چڕووپڕی هاوڵاتیانیشە بۆیە هاوڵاتیان زۆر جار بەم دەنگانە بەرکەوتن لە نێوان هاوڵاتیان و ئەم ژاوژاوایە دروزە بێ چونکە ئێمە بیرمانەچێتەوە کە ئەم دەنگ و ژاوژاوە بۆ خۆی بەشێکە لە بازاڕ

Gracias.

0: هیچ تێک هیچ سالاشیشی مرۆی نییە بەرەنجامی جۆرێک لە هوشیاری نبێ کەواتە لە پشتیەوە زۆرێک لە هوشیاری هەیە بەڵام ئەگەر تەماشا بکەین چەندە فرۆشیار ماندووە بێ بەم دەنگە دەنگ و بەرهمێنانی ژاوە ژاوە و ڕای گرین لە شوێنێکا بۆ خۆی بیر لەوە بکاتەوە یا خۆی ڕاگرێ هاوار هاوارنەکە هەر بە ئەمە هەمان ئەندازەی کە هاواری کردووە مشتری بۆ خۆی ڕائشێشێ و لە فرۆشتنەکەی بەردەوام بێ
1: ئەمژای تاسەیە بامیان نقلەیە
2: بە نزیکەی دە ساڵە بێ من لێرە ئیشەکەم هەر خەریکی بەقاڵیم شتەکانی ژێ مەجهل لە علووە بۆمان دێ لە علووەی هێنین سیعری سەرەکەی هەر شتە و بە سیعری خۆی ئەنجا هاوارێکی جوانی بووەکەین وەکو ڕیکلامێک بۆ نمونە هەڵوژەی شیرین هەڵوژەی بەتام بامێ نقڵی حلەیە گوڵ بەدەمە ئەمە شێوازە خەڵکەکە زیاتر ڕوومانتیەکە
0: لەبەر ئەوەی لەو شوێنەیە و ئەوە پیشێتی پێی وایە ئەبێ بە هەمان شێوازیش بەرهمێنەری دەنگ و ژاوژاوێکی زۆر بێ تا بتوانێ سەرکەوتوو بێ لە کارەکەیدا
2: ئێرە وا پێویستەکە سەر شوێن هەیە پێویست بە هاوار ناکە هاوارەکەی بۆ نەکەی ئەڵێ دوکانەکە یان شتسقەکەی مردووە
0: ژاوژاویش نەکا و هاوار هاواریش نەکا ئەو ئیشەکەی خۆی ئەڕوا و وزەکەشی بۆ ئەگەڕێتەوە و کەمتریش ماندووە بێت لە ئیشەکەیدا
2: لەبەرەوەی کاکەی لاگەبی تۆرە نیم پێنج دقیقە لەم شوێنی منە هاوار کە زمانە وشکە بێ بێ تاقە دەبی ئەوە هۆکارەکە ئەوەیە
3: خەریکە مێشکمانە تەقێ نازام سێ کیلۆی بە هەزار و ئەوە ئەمانە کە زۆربەی و عەرەبانچی ئەوانە بەڕاستی تەواو تەواو ناخۆشیان کردووە لە ڕووی ئەوە نەکە ئەوان کەسابە دەکەن لە ڕووی ئەو دەنگەن دەنگە زۆرەوە تۆ لێرە دانیشە خەڵک شتەکەت ئەرسکە کەس هەموو کە زەیبینێ
2: زۆربەی جار کە ئاروات دلێەوە دەست بە جۆستکوی ئەگرێ بەبووی سەوتەکانی دە سەوتەکان ئەگۆڕێ سەوتی خۆش و ناخۆش لە هەموو شوێنەکە بووە یا بەرزونزم هەر بووە ئەمە کاریگەریە بە لەسەر
4: پەیوەندی بۆ هەیە کە من چۆن بتوانم سرنجی دەوروبەرم بۆ ساختکردنەوەی کاڵەکانم دروست بکەم باشە چۆن وا بکەم قەنەعەت بە خەڵک بێنم بەرهەمەکەی من ڕاسترە ئەم دروستکردنی لۆبی بۆ ساختکردنەوەی کاڵا لە زۆربەی دنیا هەیە بە هەمان تۆن پەیوەندی بە زۆری کەسایەتیەوە نییە بەڵام کاتی ئەم ژاوژاو ئەگوازرێتەوە بە دروی بازار ئنج ئێمە ئەتوانین تەقیمی کەسەکە بکەین لە ڕووی شخصیاتەوە کە بۆ ژاوژاو دروستەکە ئایا پەیوەندی بە خێزانەوە هەیە ئایا پەیوەندی بۆ هەیە بەڕاستی ئەوە کەسێکی نە ئارامە ئایا پەیوەندی بەوە هەیە ئەم کەسە یەک دنیا کێشەی کۆمەڵایەتی دەرونی هەیە یان هەر باریکە بەس بەشێوەیەکی گشتی ئێمە ئەتوانین بڵێین لەو کۆمەڵگایانەی کە سەقامگیری تیا کەمترە ئەنجا سەقامگیریەکە ئابووری بێ یا سیاسی بێ یا کۆمەڵایەتی بێ یا دەرونیش بێ لە ڕاستیە ئەوە ڕێژە و ئاستی کەسی پڕژاوژاو زیاترە لە بەراورد بۆ کۆمەڵگایانەی کە سەقامگرترن

0: ئەو کاریگەریە لەسەر ئێمەیەکە لەناو ئەو کەشوهەوایە بە بەردەوامی ئەش. بەڵام مەگەر خەڵقێکی بیانی بێ، ئەم کەشوهەوایە ئەو کاریگەریی تێناکە کە ئیکاتە سەر ئێمە، چونکە ئێمە بە بەردەوامی تیا ژینیا بێت تێپەڕین. بۆ ئەوان ڕەنگە زۆر خۆش بێ. چوار لە فەزایەکی زۆر ئارام و بێت دەنگ و دیسیپلین کراوەوە دێن، کە دێن ئەم هەموو ژیان و دەنگە دەنگ و هینابینن بۆ ئەوان چێژی تایبەتی هەیە.
1: تۆ بڕۆ کۆمەلگایەک تا ئێستا شەڕ و ئاژاوی تیاڕووی نەداوە، بڕۆ کۆمەلگایەک تا ئێستا قەیرانی ئابووری بەخۆی نەبینیوە، کەسەکان ئارامتر ئەدوێن، کەسەکان ئارامتر بیرەکەنەوە، وەک شەخصیاتێکی ئارامتریشیان هەیە.
2: ئێمە چۆن بۆمان نییە بە یەکترا بکێشین، بۆمان نییە قژێنین بەس ئەلەکتریشە، بۆشمان نییە لە پاڵیەکە بە دەنگی بەرز تەلەفۆن کەین. دیار ئەم شتانە بەشێکی پەیوەندی هەیە بە کەڵچەرەوە. ئێمە دەنگی بەرز ئەگەر هەتا بەرەو باشوور بڕۆین بەرەو باشووری عراق، ئێمە ئەگەر سیر بکەین دەنگی خەڵکەکانیش تەنانەت بەرزە بێتەوە، کە ئەمە زۆر شت هەیە وا کات کە ئەمەوابێت.
3: خۆی گوێی ئینسان لەرە لەرە لە بینی بیست هەتاوەکو بیست هەزار لەرە لەر لە چرکەیەکە ئەبیستێ، کەواتە دەنگەکەیە پێڵێن خوار دەنگەکان کە لە بیستەکە کەمترەوە هەیە سەر و ئەسڵ دەنگی هیوا هەیە بەرزی ئێمە نایبیسین. قودرەتی ئێمە خوای گەوروا دروستی کردوین، توانای ئێمە ئەوەنێ لە بیست کەمتر نابیسین، لە بیست هەزار زیاترش نابیسین. بەڵام هەیە هەندێک مشک و سەگ و مار و مێر و لەو ئەوانە، بەڵێ هەسی پێکەن ئەوانە لە ڕاستیە، بەڵام ئێمە وەکو مرۆڤ ئەوە نابیسین. بۆیە گرنگە ئێمە ئەو مەودایە ڕاگرین نێڵین لەو مەودایە زیاتر ببێت.
2: ئێمە پێوانەیەکمان هەیە کە یەکێک لە دامەزراوەی نەتەوەی ئەمریکی کردوەتی بۆ سەلامەتی و تەندروستی لە شوێنی ئیشکردنەکانە. دیارە ئەمە باسی ئەوە کات کەی دەنگ کاریگەری خراپێ بە بۆ سەر بیستنی ئێمە، نە کاریگەریەکانی تری. هەموو ئەو دەنگانەی کە 85 دیبی وە زیاترن، دیارە دەنگ بە دەسیبێڵ ئەپێورێت یا بە دیبی پی ئەوترێت. قسەکردنی ئێمە بە شێوەیەکی گشتی ئەم قسەکردنی ئێمە ئەکەین لە دەوری 60 دیبیایە دەسیبێڵایە، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەو کاتەی دەنگ لە 85 دیبی بەرەو سەر بێت کاریگەری خراپ دروستکات.

ڕۆژاو لە کاتەکانی حەوانەوەی مرۆڤەکانە دیارە کاتەکانی حەوانەوە ئەگۆڕێن بە پێی وەرز و بە پێی شەو و ڕۆژ بۆ نمونە لە وەرزی هاوینە کاتی حەوانەوە لە سێ نیوەڕۆ بۆ شەشی ئێوارە لە شەوە لە عەزەی شەوە بۆ حوتی بەیانی لە زستانە لە بەڕۆژ لە دووی نیوەڕۆوە بۆ پێنج و لە شەوە لە یغانزەوە بۆ شەشی بەیانی ئەم کاتانە پێویستە زۆر بێدەنگ بێ دووچاری ژاوەژاونەوی چونکەکە دووچاری ژاوەژاوی کاریگەریەکانی زۆر زۆرە بێ بە تایبەتی لە کاتی حەوانەی خۆ لەمو کاتێکا ژاوەژاو کاریگەری خراپی هەیە.

0: ئێمە تەنانەت جانەکانی سروشتی یا بێدەنگەکانی سروشت ئێمە تێکەین.
1: دەنگ لە ناو سروشتە هۆکارێکە بۆ داهێنان. بە بەڵگەی ئەوەی کە مرۆڤی دێرین مرۆڤێکی لاساییکەرەوەیکی زۆر باشی دەنگە سروشتیەکان بووە. مەسەن لە دەنگە سروشتیەکانەوە موزیکی بەرهەمهێناوە. وانە ڕیتمەکانی بەرهەمهێناوە، جۆری سەماکردن مەسەل لە ئەنجامی تەماشاکردنی لەنجەولاری گەڵا و دار و درەخت و ئەمانە. کەواتە گرنگە ئینسان بچێتە ینی بەردەوام ئەو پەیوەندیە لەگەڵ سروشت دروست کاتەوە، چونکە هێزی داهێنانی ناخەشی ئێمەی پێ بێدارە بێتەوە.
2: ئێمە هەر کە باسی خراپی دەنگ و ژاوژاوەکەین ئەمە هۆش بزانین کە دەنگێکی تر هەیە ئارامکەرەوەی هێورکەرەوەی، وەکو دەنگی گەڵا و گۆڵ و جوڵانەوەی درەختەکان، وەکو دەنگی ئاو و خوڕێ و هاژەی ئاو ئەیش بە نەک بە بەردەوامی و دەنگی مۆسیقا و گۆرانی و دەنگی باڵندەکان و ئەو مرۆڤانەی کە لەوێ ئەژین زۆر ئارامترن و ئەدائیان باشترە، وەرگرتنیان وەرگرتنی زانیاریان باشترە لەو کەسانی کە لە شوێنە نائارام و ژاوەژاوەکانە ژیت.
3: هەبوونی ژاوەژا و دەنگە دەنگ باری دەرونی ئینسان تێکەدا. باشە، ئەوە هیچ گومانی تیانیە و شتێکی بەدیهیە، شتێکی بەڵگە نەویستە. ئەجە چ لە کوردستان بێ چ لە دەروی کوردستان بێ. بۆیە تەمشاکەی ئەو کەسانەی کە لە گوندەکان و لە شوێنەکانی دەرەوەی شار نشتە جێن، باری دەرونیان ئارامترە لەوەی کەسێک لە ناو شارا بژێ.
0: بەداخەوە ئێمە لە جیاتی ئەو بچینە ناو سروشتەوە بە دوای شوێنێکی ئارامە بگەڕین. ئێمە لە شارەکانە چینە دەرەوە بۆی دوورکەوینەوە لەم پیس بوون بەدەنگە. ئێمە جارێکی تری لێ ئەواکەینەوە، هەم بۆ کاریگەری خراپی بۆ خۆمان هەیە لە جاتی ئێمە لەگەڵ تێکەڵاوی سروش بین لەو شوێنانەیە، هەم بۆ خۆمان خراپە، هەم ئەو حەقەشمان نییە کە دراوسەکانمان بێزار بکەین بەم دەنگە بەرزانە.
4: بۆی لە ناو جەنجاڵی شارە دوورکەوینەوە ئەڕوینی دەرەوە بۆی پوشێک بدین. بەداخۆ ئێستا ڕۆشێنی شوێنی پوشێدانەکانشوان زۆر جارە بینین، ئایلەیەکە کۆمەڵێک گەنجە زۆر جار بوو. ینی من خۆم ڕەنگە هەر هەمومان بینیوانە بەڕاستی ڕەنگە قسەشمان کردو بەڕاستی مڕاحەت ناکەن. بەداخەوە خەڵکێک ڕەنگە لای خۆشمان تۆزی ساقافەتەوەی تایە، بەڵام ڕەنگە هەندێک خەڵک تر دێبوون لامان بەتایبەتی گەنجەکانیان مڕاحەتی ئەوە نەکەن لە ڕاستیە.
3: دروستبوونی ژاوەژا و ئاکا کۆمەلگایەکی ناسەقام گیرتە دروست بێ، دروستبوونی ژاوەژا و ئاکا پەیوەندی کۆمەڵاتەکانمان تا ڕادەیەکی زۆر لاواز بێ و ئەگەری شەڕ و ئاژاوەتی زیاتر بێ، کولتوری یەکتر قبولکردن و ئەویتر قبولکردن لاواز بێ، ژاوەژا و ئاکا بیرکردنەوەیەکی تەندروستمان نەبێ. دوازار فەزای پڕژاوژاوە ئاکا دەرون دروست نەبین.
0: دیارێکێک لەو شوێنانەی کە زۆر پێویستە ئێمە ئاگامان لێبێ کە پیسبوون بەدەنگ تایەکەم بکەینەوە شوێناستیارەکان وەکو خوێندنگەکانە. ئەمە کاریگەریی خراپی بێ لەسەر توانای خوێندکارەکان لە کاتی خوێندنە و ئێمە بە شێوەیەکی گشتی

0: زۆربەی زۆری سەرچاوەکانی پیسبوون بەدەنگ ئێمەی مرۆڤین و هەر کاریگەری خراپەکانیشی بۆ سەرخۆمانەوە خۆشمانتوانین کۆنتترۆلی بکەین.
1: بۆ ڕێگری لە ژاوەژا و ڕێگا زۆرە لەکە لەوانە ئەبێ مرۆڤەکان خوان هوشیار بن. هوشیار بن بەوەی کە ژاوەژا و ئەگەر هەبوو شتێکی زۆر خراپە کاریگەری هەیە. و دووهەم هەبوونی یاسا یاسای ژینگەی و لە ناو یاسای ژینگەیە ئەو بڕگانەی کە پەیوەستن بە ژاوەژا. و دانانی سزا لەسەر سەرپێچی کارەکان و زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی کە کاریگەری زۆری هەیە لەسەر کەمکردنەوەی ژاوەژاو.
2: هۆشیاری تاکە کەسی ئەلێرە زۆر زۆر دەوری هەیە چۆن مەبەستە خۆت ئەسراحەت بکەیت نابێت ئەسراحەت لە دراوسەکە شتێک بدەیت. گرنگە زۆر تەقلید بکەین بە منبادی ئەخلاقیاتی ئینسان بە ژینگە کە ژینگە ژینگەی تەنها من نییە تەنها تۆ نییە ژینگەی هەموو دانشوانی سەرزەویە.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. کورسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: خزمەتی لە هەموو شتێک باشترە، بەڵام ترسە بەهۆی ئەم فەیسبووک و ئینستاگرام و هەشتانە تر هەرچۆکەم بۆ تۆ خەڵق لە ناوێکترە خراپ بووە بەڕاستی، وەکو ساڵان نەماوە ساڵانی زوو ئێمە هەر برایکی گەورە هەموو لە بەردەمیا نەمەتوانی جگەرەیە بکێشم، بەڵام ئێستا مناڵەکانی شتەکانی هەمووی بەڕاستی تێکچوە بەڕاستی
1: کە ئەکەویتە تنگانە و یان ناخۆشیەک زیاتر ڕوو لە خزمەکە یان لە بێگانە.

0: بەشێک لە خەڵکی بێگانی پێ باشترە لە خزم بۆ وایە
1: ئەزانێکی ئەوەی خزم پێ خزم پێم ناکات کەس پێم ناکە چونکە خزم ئەزانێت وەشی یەکەشی ناکەی خزم ئێستا هەمی بۆتە بۆتە مادە نەو بێ کەس کەس نییە
0: ئەگەر
1: لەو قەناعەتم یەبانە پڕ بێ هەموو کەس کەستە پێشێ نەبوو کەس کەس نییە من خۆ لە خوا بەزیا بە ناکوڕزیێم ئەتوانم بژی ماڵم
0: ناوەڵاتی
1: ئامی دوای لێ هاتووە هەنە ناو هەنیە کەشتا میسەما خەڵک هەیە لە ناو کەسوکاریا بلان بەرا و کەسوکاریانە باشن بەس خەڵکی ژێ خراپە بەبوونی شی بوونی
0: نەبوونیەکە زۆریان باشە
1: گەڵا خراپەکە
0: هیچ کاتێ خزم زیانی پێگاندووی
1: ئەو من لەمەی خزم پێونەکە قەت بێگانە پێ
0: ناوە
1: هەروای لێ هاتووە ژیانەکە وایێت ئەوی خزم ئەزانێت وە چیەکە چی ناکەی
0: ئاگای لە هەموو ئەرەوە ژیانی تۆ هەیە
1: لەوە دنیاوکەم کابرای بێگانەیشی بۆکەیت بۆ بەڕی ڕێزیشەوە فەرمەتمێ بۆی پارەکەش تێ قسەشێ پێ ناڵێ ڕێزی ژل لەیەکدێ بازی خزمەکەی خۆ کاش لێگەشەکەی بەقیلی بێ بە کەسەکەی خۆ تاچی بدۆم بەنامێ سەر خزمەتی یەکەی خزمەتی وای ئەمڕۆ خزمەتی باش
0: نەماوەم زۆر کردووە زۆر بێ نەو قسەی تۆ
1: خزمەتی باش نەماوەگە ڕاستی بێ هەو بێ شێخی هەو بێ سەعاجیت هەموو خەس ڕێزی لێەکدێ پاری پێ و دۆڵەمە نەو بەس ئەگەر نەو بێیش
0: من مەسەلەکە بەس پارەیە
1: ئەی بە ژیانەکە بۆ بەپارە بۆ بپارەی بۆ مادەی مادە نەبێتەوە
0: بۆ هەیە فەقیر شە خزمەکە وازی لێ نایێنێ
1: ئەوە کەسی ئەو کەسەکەی چاکن کەس بە کەس پەرقەکە
0: ناوە بەس مۆ شاری وە هەیە کابرا کاسبە ئارەبانیش پێ کرێکارێکە دوکانێکی هەیە زۆر دەوڵەمە نیە ژیانێکی ئاسایی هەیە بەڵام ڕەنگە خزمەکانی حەزودی پێ ببن
1: ئەوە چاچیت بەوە ئەوەیە هەموو عنی لە نیوەی کۆمەڵ وای لاتوە نیوەی کۆمەڵ وای لاتوە عنی ئەمڕۆ سەیدەکەی ساری جوانی پێ بەباکە بێ خەڕەم کەس کەس تامو کەس خزمەت تەکایە بەلاو ئەحواڵ دەپرسێت تەلەفۆنیەکە بۆکە تێگەشتی هەیە ساج بیاری وەژێ کەس وگاری خۆ بەخڵ تەلەفۆنیەکە بۆ ناکە چی دەماڵەکەی دەجارەشی ئەو جارێ ناتە ماڵەکە و مەزبوو تۆشی یەکی خەتی سوور بەسەر ناوەکە یانی
0: خەتی سوور بەسەر ناوی خەڵک
1: ئای کاگە بێ بیهێنی تۆ کە دوجارشی دەماڵەکەی نە هەم زۆر بوای لێ بکەیت
0: تۆ خزمی من بی چوار جار بێمە ماڵەکە
1: کە تۆ هات کە من هاتم تۆ نەهاتی مانە مێرە ماڵەکەم
0: ئەگەر لێم
1: بخەڵ ئەوە ئینزارێکە ئینزاری تۆکە کە تۆ دوو جارشوی ئەو نە هاتۆش مەسۆرە ماڵەکەی ئا برادرم هەیە سەعادی شۆ تەلەفۆنی بۆکەم بڵێم پێویستیم بەشتە سارەکەم پشکاوەکەم گەوتۆگاتە سەرم
0: ئێستا

0: بێگانەکە هیچیش تۆ نازانێ هەتا خوب بینە بەڵام خزمەکە مشتیشی تۆ زانێ
1: بۆ خزمە بێ حەسوود بێ لەگەڵ خزمە بۆ منە بێ پێم خۆش لە خزمەکەم لە کێشەیە
0: ڕۆژی مەسلحەت ئێستا
1: حەسوودی و حەسادەتە
0: بەڵام ئەمەی حەسوودی حەسادەت و مەسلحەت هیچ کە
1: اینجا اما دانودوان نیه یعنی اما خلقی که زور کجا نابد با بیر کاتوا
0: زور راسته
1: زور جام خلق مرگ تو ل کمتر خلق سیزور سری و تو ل سر خزم بدوان مرگ تو ل سر خزم خلق سیزور ناخوشی و تو
0: یعنی بذار آخر برو لصای نوتی که شکانش زو بی خزمه برو سوم محکمه کسری یعنی یا ساک برو زو بی لصای نوتی اوی که چشی توش بوا زو بی خزمه که لصای یکی بیگانه سویش دیشی من نازنین مالک ما وای بەڵام
1: ڕەنگە کە... بۆشم گرنگ نەبێت
0: بۆشە گرینگە بەڵام خزمەکە بۆی گرنگە پێتەکە
1: بۆی گرنگە کە بزانم
0: من خزم
1: چیە
0: بزانی چۆن خزم کاتێ خزمەکە تۆ لێو خەوما کە لە تەنگانەیە کاوی ببەدەمتەوە
1: ئەوە تەواوە خزم لەوەیە دەرەکەی
0: لەوەیە دەرەکەم لە تەنگانەیە دەرەکە بەڵام کە لە تەنگانەیە بەدەمەوە نەبوو دەرنەکەوت بێگانەکە هاو منو خزمم بۆ چی نەبێ باشترە
1: یعنی سەتوو ئەگەر خزمێکی نزیک شە
0: بەڵام من خزمی نزیکم هەیە لە تەنگانەیە بووم لێم خەوماوە نهاتو بده
1: بکلک نهاتو
0: بکلک نهاتو نه بیگانه که بکلک ما
1: تو دست برداری بو ایتر
0: من لصای نوتی خزم کان بالا دست برداری بو
1: لصدا نوتی خزم کانت بلوک کرد و
0: بالا بسلا
1: با با کردی که خوان لبر اوی که
0: من کلا تنگانه بدم و نبی کم م تنگانه بدم و نبی
1: اگر لیو بخوامی تو شی کیش و ناراحتی بی یعنی به تعقد بی هانه بو خزم بیان بو بیگانه
0: والله هیلم کاتا نبیگانه هی نخزمه هانه بو کسی نبا بس بو خوایه باز بو خوایه
1: بو هما لجیانا جارجارا توشی ناراحتی و ناخوشی بین
0: بزبر
1: هم تبجار اکیوی تر روداوی که ناخوش و سیلی سواردوری خود اکی بزیادتر بگانه لگل تایه
0: بزبر بابا
1: هنده جاریش هنده خلقشی خزمی باشی هی
0: خزمی باشی بلا
1: بلا بشوازی گشتی خلق گلی هی لخزم
0: بلا من بید پیشه که وطمو که تماح و مصلحات همو هم دوشتا سکوی کوی کردونه دوا
1: بوشی غریبی
2: اوی که هاو تمنی خومان نماو ریز و احترام و گورو چوچی کزبوا
1: کزبوا
2: کزبوا
1: جا
2: زمانی زو وانبو خلق خوشویز بو خلق بریز بو یسا کابرا سیده که موبایلی کی پیه
1: بله
2: اوی که بو خود پیه تا خزانه کشت پیه تی اوی که توی بینی خزانه کشت هره بینه

0: گوڵە جوانەکەم چۆن دی؟ ئەحواڵە چۆن دا؟ ئەو چیەکی لە بازار؟
1: مەلا لەگەڵ دایکم باوکمە هاتم جوان تاوشتی مەکتەب بکەم.
0: ئەی بۆچی هاتی بۆلای من؟
1: مەلا حەزمەکەت پێم بخسە لەگەڵ ئاگا.
0: کۆرە من لە خزمەتتان. زۆر سوپاس. حەزەکەی پرسیاری چی لێ بکەم؟
1: مەلا بەدڵی خۆ حەزی لە چی؟
0: بەڵێ کە بەدڵی خۆت بێ.
1: هاوڕێ.
0: هاوڕێ. هاوڕێ زۆرە؟
1: بەڵێ.
0: هاوڕەکان ناوێن چییە؟
1: یەکەم هاوڕەم ناوی نوورە، دووەم هاوڕەم ناوی لە نوێیە.
0: زۆر زوو ئەیان بینی؟
1: بەڵێ.
0: زیاتر باسی چی ئەکەن ئێوە؟
1: باسی مەکتەب و هات ناین باسی هەموو شتێک.
0: خوێندن و باسی واکەن کە باسی ئیکەین، با بخوێنین، با هەوڵ بین، بنمونە حەسان لە چیە پێی بگەن.
1: من حەزم لەم حامیە.
2: ئەم وەزعێکە لە فیتنەکانی ئاخر زەمان.
0: بەڵێ.
2: جا فیتنە ئاخر زەمانیشێ لەو هۆکارانە بێ ڕەحمیە.
0: سیلێ ڕەحم
2: سیلێ ڕەحم بەڵێ نامێنێ دووهەم سۆشال می

0: زۆر لە ئارایە بە تەلەفۆن پەیوەندیەکەن ئەو سات ئەو تەلەفۆنە نەبوو پەیوەندیکەم بەیەکەوە
1: زە
0: بە تەلەفۆن قساکەن ویتر پێویست ناکە یەکتری ببینن و قسە لەگەڵێکسە
1: کار لەسەر یەکتربینین نەماوە ئێستا بانێشی بینم بەس کێشم بۆ دروست
0: نەکەێ وایە آخر ئەو لە ئەوڵەوە عزم کردی فیتنەکە زۆر زۆرە فیتنەکە جاری وا هەیە و بۆ خێرێکەکەشی فیتنێشی
1: لێبێتێشابی
0: تووشی
1: باشەکەی بە خراپ بەسەر تا عشکێتەوە
0: بەێ بەێ ئەوە هۆکارێکی سەرەشیە
1: بەڵێ
0: کە دڵ یەکتر عزەبی و ئیتر وان لێ ساز ناکەن یەکتی ببینن
1: زیاتر خزم حەسوودی بە ژیانی ئێمە ئابایان بێگانە
0: طبعاەوەی کە شارەزایە لە عیل و لە ماڵ و مناڵتا ئەوە زیاتر حەسوودی بە
1: ئەوی کەلێتەوە نزیکە
0: بەڵێ ئەوی کەلێتەوە نزیکە خۆی کەمی هەبێ قەنەعات بەکەمی خۆی ناکە
1: بەڵێ
0: بەغیلی بەوەی تۆشە بە کە بەغاڵە زۆر شێژی خراپە
1: باشە تۆ پێچ ئیکساماتە هەبێ بە دینەوە
0: بەڵێ
1: وایە
0: بەڵێ
1: الحەمدوللا ئەوەی کە خۆت مەعلوماتت کۆکردوتەوەیان ئەوەی جو لە مامەسایانی ئاینی بۆیان ئەوەندەی کە دیریاسی بابەتشی ئەلمی و کردبێت لەسەر ئەم خزم و سلێ ڕەحم و بوختان و حەسادت ئەم جۆرە کەسانە سزایان چی و چۆنە لە قیامەتە کە من حەز بکەم تۆ کێشەتە بێ حەزکەم تۆ لە مشکلەیەبی ئەسرارە لای خەڵک باسکەم مێنەکانە ئاشکراکەم ئەم جۆرە کەسانە لە ڕۆژی قیامەتە خوا چۆن مخاسەدایانەکە
0: جارە پێشەشی ئەو شانانی کە تۆ باسی کرد پێویستی بە ئیمان زعیفیەوە هەیە کە ئینسان
1: کەس ئیمانی زعیف و لاوازە
0: بڵێ
1: بۆیە واکە
0: بڵێ ئیمانی زعیفە ئیمانی بە ڕۆژی دوایی نییە ئیمانی بەم ڕوو چەند ڕۆژە
1: کەمە
0: هەیە کاتی هەیە ناخۆشە هەیە لە دنیا کە بەسەرێ بە وازانێ هەر ئەمەیە تۆ ئەگەر دوو ڕێگە هەبێ ڕێگەی چان خۆش بێ دیار نەبێ ڕێگەی چان ناخۆش بێت ئەمان هەر ئەوەی کە دیار نیە چاوە لێ نییە
1: وایە
0: ئللا ئەگەر بینی بێتێ ئیمان وای ئیمان تۆ ڕێگەیشی بە هەشت هەیە ئەتوانی بە ئیمانەکەی خۆت ئەو ڕێگە بە هەشتە دۆزیتەوە
1: بەوان
0: بێ نەک بۆ هەوڵ ئەمە بۆ ئەم دنیا کەم و کاتە بەری کە بەغیلی بە چەند کەزە بەری کە شتێکی کەمی دنیایان هەیە و کاتی و بەزیێڵن
1: ئەشیت پێغەمەری خوا ئاڵیسڵات و سلام فەرمت ئە حەسوود و لایە سووت ئەوەی کە حەسوودی بوا لە ئێمە نییە و لە ئومەتی ئێمە نییە منەوە فەرمودی تریشی هەیە کە یان ساسان فەرمت ئەوی کە بۆ خۆت پێت خۆشا لێ بۆ براکەشت پێ خۆشە ئیمانتان تاو و دامزراو نییە کامڵ نیە تاوەکو من چۆن پێم خۆشە ژیانم باش بێ دڵم خۆش بێ ئەبێ بۆ جێ نامشت ئاوا بە
0: زیاتریش
1: زیاتری
0: الله لا رحم الناس هر کس رحم به خلچی نگاه خوای گور رحم بنا کا
1: والله
0: سیش یک بینی حیتی یا نیتی ابي تو ولا حبونه قشا بزي بیا بیت ولا نبونه قشا هم بزي بیا بیت او کو عبد شي خوای گور عبد شي بده صلاه سي دي نگه و يهود من بلي والله من کو جي ابي شي من خوایا زیاتی هه لو روانگو نه بي بير کي تو

0: بیگانەکە زیاترەوە خزمی لێ هاتووە.
1: بووە لێ هاتووە.
0: ئێستا زورف گۆڕاوە. زورفەکە چی گۆڕاوە؟ سادەی مرۆڤەکان و خۆی نەماوە. پێشە هەموو لە دڵەوە یەکمان خۆشەویست. ئێستا بەڕاستی بەداخۆم قسەیاکەم زۆری وەک ئەکتێرێکی لێ هاتووە، ئەکتێرێکی سەرکەوتوو.
1: بەڵێ.
0: دوو ڕۆڵ ئەبینێ. ڕۆڵێکیان ئەوەیە تا مەسلاحەتی لەگەڵ تایە و ئیشی پێتە
1: باشە لەگەڵ
0: باشە.
1: ڕۆڵێکی باشە جێڕێ.
0: ڕۆڵێکی باشە جێڕێ. ڕۆڵی دووەم ئەوەیە کە ئیشی پێت نەما یا لە حاڵەتێک هات کە تۆ بارت کەوتە لێژی.
1: بەڵێ.
0: بەڕاستی خەڵکە ناسم لەم شارەیە. يعني كسيتي زور ريكو بيغ زور مؤدب يعني تا صدماني خلق بچوا دوري ابو هاك وسكي باج وانا يسار ليك وتو خلق سلام مش لينا يعني خلق كغورا بلا انت اخو
1: روفا بيغ روبي
0: بدا خونا ما
1: برادري بيغانه زوتلان برادري خزم
2: لحد يكانا هذا خزم هي بيغانه
1: زياتر كام يعني
2: زياتر خزم
1: لك زياتر لك الخزم عتيق اللي انا قلت بيغانه لك الخزم اقل لي وبخومي زياتر داوال لخزم قيان لبيغانه
2: والله رخزم
1: خزمەکان زیاتر بە کەڵ کاتنیان بێگانە خزم زیاتر لە کەڵ کێ زۆر زۆر تێکەڵی بۆ نە خاڵۆزا و پوزایان ئامۆزە
2: وەڵای زیاتر لەگەڵ ئامۆزە
1: کەڵ ئامۆزایە تۆزێ بازی خزمم بۆ بکە بزانم پەیوەندی چۆنە لەگەڵیانە
2: وەڵای خزم پەیوەندیەکی پتەوم هەیە لەگەڵیانە
1: تەوە
2: هاتوشۆمان
1: هەیە ئێ
2: پەیوەندیەکی باشە
1: بۆچی هەندێک لە خەڵکی بلێیەکەن ئەڵێن خزمایەتی و پوژاران نەماوە
2: بەڵای خۆت دەزانی ژیانەکە گۆڕاوە.

0: لەگەڵ خزمما زیاتە تێگەڵیان لەگەڵ بێگانەیە.
1: وڵا من هەموو کەسێک حەقی خۆیە.
0: جان
1: هەموو کەسێک حەقی خۆی
0: حەقی خۆی
1: بێگانە حەقی خۆی خزمیش بە حەقی خۆی.
0: کامیان لە کامیان زیاتر تێکەڵایەتی وهەیە لەڕێی کۆمەڵایەتیەوە
1: تقریبان لەگەڵ خزم زیاتر.
0: بەڵێ لەگەڵ خزمما زیاتر. هۆکاری چییە بەشێک لە خەڵکی گلەیی لە خزمەکان ئەڵێن هەند جێجار ئەوەی خزم پێتەکە بێگانە پێ و
1: ناکەش ئەسباب زۆرە لەشتان.
0: ئەسبابەکان چی؟
1: مەسەرن ئەسبابی مادی، ئەسبابی مەسەرن سەرۆت و سامان، ئەسبابی زۆر شتی تر، مەسەرن بیر و باوەڕەکان.
0: هیچ کاتە خزم زیانی پێگەیان دووی؟
1: بە نیسبەت منەوە شتیوان نەبووە.
0: هیچ کاتێ خزم حەسوود و
1: بەڵێ حەسادر لە ناو هەموو کەسێکە هەیە، یعنی لە ناو نەفسیتی هەموو ئینسانەکە ئەو
0: حەسادر زیاتر لە لای خزمەوە یان لە لای دەگات
1: لە هەردووچیانە هەر هەیە.
0: کامی زیاتر؟
1: بەڵام ئەوەی کە تەعاملی لەگەڵا ئەکەی تەڵان ئەوەیان زیاتر تیایە ڕەنگدانەوەی بەدیەکرێت. وایە
0: حەتمەوەی کە زیاتر ئەو
1: ناسێڵێ حەسادەتم بینیوە، یعنی وەک ڕۆژی ڕووناک
0: حەسادەت کەسێ حەسوودی بە ژیانە بەبا تێکەڵێ
1: خۆم دوورە خەمۆلی
0: خۆ دوورە گری
1: حەسەدە تەکوم الحەسەنات کەما تەکوم النار الحطب. ئەفەرمە حەسوودی ئەوە نە خراپە، هەموو چاکەکانتان ئەسووتێنێ تۆن ئاگردار ئەسووتێنێ.
0: ماشاءالله یعنی حەسوودی و حەسادەت چاکانمان هەڵەوەرێنێ.
1: بەڵێ چاکانمان هەڵەوەرێنێ و ئەبێتە هۆی ناکۆچی لە ناو کۆمەڵگەیشە، ئەبێتە هۆی چڕانی خێزانەکان پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان.
0: ئێستا حەسادەت و حەسوودی زۆر بووە.
1: بەڵێ
0: یعنی خەڵکانەکەن حەسوودی بە هەموو شتێکی تۆوە بن.
1: وڵایی بڵی خۆیان من پارێز
0: ئامین یاخۆ
1: نیە.
0: وڵا بە تاکید وایە
1: ئەگەر لە دۆ سەیری کێکە کرد حەسوودی پێبردی لە دوورە بینیت یەکسەری ئەو قول ئەودمە
0: بڕبینا
1: فەلەق و ناسە بخوێنە.
0: ئەرەوەڵتر
1: دڵنیا بێشڵمان
0: پارێزێت.
1: ئامی
0: خی گەورەتە من درێژەکە
1: لەگەڵەیە.
0: زۆر خۆشحاڵم.
1: ممنونە.
0: زۆر سپاس دەکەم بە ساخی دەڵەبم لە کات شم گرتی زۆر خۆشحاڵم.
1: ممنون
0: شای منی زۆر سپاس بە ساخی دەڵەبم. بەڵە خۆشەویستان خزم یاخود خزمەتی لە ڕێگای زۆرجار لە ڕێگای دایک و باوکمانەوەی هەندێک جاریش لە ڕێگای ژن و ژنخوازیەوەیە. بەڵام نزیک بوون یاخود تێکەڵبوون لەگەڵ بێگانەکانە لە ڕێگای دڵەوەیە. هەندێک جار بێگانەیەك ئەبێ بە باشترین خزمی تۆ، هەندێک جاریش خزمێک ئەبێ بە گەورەترین دوژمنی ژیانی تۆ. ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە ئەو کەسانی کە ئێمەیان بەڕاستی خۆشەوێ، ئەو کەسانی کە بەڕاستی دڵسۆزمانن، ئەو کەسانی کە لە هەموو کێشە و گرفتەکانە لە هەموو خۆش و ناخۆشەکانە لەگەڵ ئێمەیان، ئەوە کەسی ئازیزی ئێمەن و ئەوانە خزم و خۆشەویستانی ئێمەن. جا بێگانە بێ یا خزم بێ، ئەوەی کە بە کەڵکمان هات ئەبێ بە کەڵچان بین، ئەویشی کە خراپ بوون لەگەڵمان ئەبێ لێیان دوورکەوینەوە. لەشتان ساغ بێ و خواتان لەگەڵ.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

del país.

بینرانی کانال هشتوتان باش برجعتان بوم دو کشمیر لگلتانه بیم با پشکش کدنی دو این حالو زنیرکان و سرتاش با کمال اگنانشانی گرنگ دست پیدا کن افو جلال طالبانی لگل مسعود پزیشکیان سر کماری ایران کوبو و رای گندوا پرستنی سقامگیری نوچکا لابا جواندی هموان ده و همو حوله کیش دادین با هیور کرنوی دوخکا مسعود پزیشکیانیش سپاسی رولی ارینی و کارای افو جلال طالبانی کرد لنوچکا ده انجمنی وزیرانی کاربرا کرد و لحکومت فدرال دکات پابند بد با رجی ستا چوارده پوین چوارده دانشتوانی هرمی کردوسانو هر لسر او بنمای شایست داره کن دیاری بکن و جختیش لبردامی گفتگو کن دکات و لگل حکومت فدرال ده عراق تومد بارکی حالاتوی لامارات و گرانده و کچوار سزای سایل سر بوو زیاتر لە ملیارێک دیناری فەرمانگەی تۆماری کۆمپانیەکانی سەر بە وەزارەتی بازرگانی بردووە. وەزارەتی ناوخۆی عێراقیش سێ داواکاری لە ڕێگەی پۆلیسی ئینتەرپۆڵەوە گەڕاندەوە بۆ عێراق کە تۆمەتی جیاوازیان لەسەرە. یەدەگی فیدرالی ئەمریکا ڕێژەی سوودی بانکی بەرز کردەوە و بەهۆی بڕیارەکەشەوە نرخی زێر بە شێوەیەکی بەرچاو دابەزی. پرسیەکانی یەمەن دیمەنی فڕۆکەیەکی تێكشکاوی F-15یان بڵاو کردەوە کە ئاڵای سعودیای لەسەرە و کاردانەوەی هێرشی سەر شاری مەکەش بەردەوام و حوسیەکان ڕەتی دەکەنەوە کە ئەوان هێرشی سەر مەکەیان کردبێت. بەهۆی دارمانی کانێکی زێڕەوە لە باشووری سودان 82 کەس گیانیان لەدەستدا و دەیان کەسیش بریندار بوون هەتاوەکو ئێستا ژمارەیەکی زۆر خەڵک بێسەر و شوێنن.

0: هرمی کوردستان و سەرۆکوەزیرانی عراقی و پەیوەندیەکانیان لە یعنی ڕۆژانەیە لە ڕێی تەلەفۆنە و پەیوەندیان هەیە بۆی لەسەر هەموان بابەتانە بەردەوام پێداگیری کراوەتەوە بۆیە موچەی خەڵکی کوردستان وەکو موچەی عراقا و هەرچ کاتێک موچەی خەڵکی عراق دابەش کراو لە چارەکانی تر بۆ هەرێمی کوردستانی ژێر ئەوە زەمانەت کراوە بەڵام ئێمە داوای بودجە کەین بودجەی تەواوەتی خەڵکی کوردستان
1: جا هەر لەسەر ئەم پرۆژە یاسای بودجەیە منحی شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانی سیاسی چیلەیە عەبدوڵڵا حاجی مەحموود وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕای گەیاندووە پێشنیاری پرۆژە یاسای بودجەی 2027 زۆر باش وەزارەتی ئیداریی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ دەدات لەو ڕێگەی تەواوی داواکاریەکانی هاونیشتیمانیان دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستانی تێدابێت ئاماژەی بۆ شکر کە لە پرۆژەکەدا منحەی شەهیدان و ئەنفالکراوان و موچەی زیندانانی سیاسی تێیدا باس کراوە لەبارەی پێدانی زەوی بە شەهیدان گوتی هەر شەهیدێک ناوی تۆمار کرابێ ئەوە سوودمەند دەبێت لە وەرگرتنی زەوی بەڵام لە ئێستایە جیاکردنەوە و دابەشکردنەکەی ماوە
2: بە کۆی پرۆژەی پێشنیاری بودجەی ساڵی 2027 پرۆژەیەکی زۆر باشە هەرێمی کوردستان و وەزارەتی دارایی حکوومەت بە گشتی توانیوێتی سەرجەم تەڵەب و داواکاریەکانی خەڵکی کوردستان و دام و دەزگاکان جێ بکاتەوە بەڵام ماوە ئەوەی شەهید بێت لای ئێمە تۆمار بێ هەر هەمووی زەوی بۆ دابین کراوە تەخسیسی زەویەکە و یەکلاییکردنەوە ماوەتەوە بۆ وەزاری شارەوەی و وەزاری زراعە
1: سەبارەت بە پرسی کێشەی کەمی دەرمان و بەتایبەتی کە لە ماوەی ڕابردوودا و لە سلێمانیش ئەمە بووە پرسێکی گرنگ و جددی لەسەر کەمبوونەوەی دەرمان لە نێو کۆگاکاندا لەمبارەیە دکتۆر سامان برزنجی وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان هەر لە پەراوێزی بەشداریکردنی لە پێنجەمین کۆنفرانسی نەخۆشیەکان و نەشتەرگەری دڵ لە شاری سلێمانی ئەمەی بە ڕۆژنامەوانان ڕاگەیاند ساڵی ڕابردوو 19,041 قەسەر و نزیکەی 3,000 نەشتەرگەری کراوە گوتیشی بە تێکڕا 155 کۆی دەرمانی هەرێمی کوردستان ئەمە لەلایەن عێراقەوە دابین ئەکرێت و لە هەوڵدان کە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی وەزارەتی تەندروستی عێراق جێگیر بکەن بۆیە داوایان کردووە کە دەرمان و پێداویستی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکرێت لەگەڵ ئەوەشدا ڕەچاوی ئەو ڕێژە ئاوارەیەش بکرێت کە لە هەرێمی کوردستاندان وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە وشکە کە کێشەی کەمی دەرمان بەڵێ لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا هەیە وا بەرەو چارەسەربوونیش چووە کە هۆکارەکەشی نەبوونی بودجە و سیولە بووە لە بانکەکاندا تەنیا کێشەی کەمی دەرمانی هیمۆفیلیا ماوە کە لە ڕۆژانی داهاتوو ئەمەش چارەسەر ئەکرێت لەبارەی کێشەی نەکردنەوەی نەخۆشخانەی دڵی منداڵان لە شاری سلێمانی ڕایگەیاند کە لە هەرێمی کوردستان 7 نەخۆشخانەیان هەیە کە بەهۆی نەبوونی پزیشک و کارمەند و پێداویستیە پزیشکیەکانەوە ئەمانە نەکراونەتەوە بۆی لەگەڵ ئەنجومەنی وەزیرانە لە هەوڵدان بۆ بەگەڕخستنی ئەو نەخۆشخانانە
3: هەرێمی کوردستان ئێمە هەم دەبێت لە موازنەی نوێ حسابی ڕێژەی دانیشتوان بکرێت بەپێی ئەو ڕاپرسیەی لە دوو ساڵی بەرلێستا کرا ئەمە بابەتێک دووەمیان حسابی ئەو هەموو ئاوارە و پەناهەندەیە بکرێت و حسابی شتێک ترش پێ بڵێم ئێمە لە ساڵی 556,000 هاوڵاتی ماڵی لە هەرێمی کوردستان نەبووە هاتۆتە هەرێمی کوردستان عیلاجی وەرگرتووە بەشێک لەوانە کە نزیکەی 35,000 هاوڵات دەبێت ئەسڵان لە دەرەوەی عێراقەوە هاتوونە لە هەرێمی کوردستان عیلاجیان بگرێت تا ڕادەیەک بەرەو باشتر چووە چەند مانگێک بەرلێستا بەهۆی هەندێک سیولەی بانک و کاش و هەندێک جار نوێکردنەوە و گرێبەست و ئیحالەکردنە یانش ئۆردەرت کردووە نەگەیشتووە بەڵام لە ئێستادا تا ڕادەیەکی بەرەو باشتر چووە کەرتی گشتی تۆم بڵێم ئەوەی هیمۆفیلیا کێشەمانە بوو ئەیش لە ڕۆژانی داهاتوو هەڵ دەبێت کێشەی چووە لە کەرتی گشتی نییە کە تاثیراتی لەسەر تەندروستی هاوڵاتی هەبێ بە شێوەیەکی گشتی دەرمان لە کەرتی گشتی باش
1: بەس لە ڕووداوێکی دڵتەزێنەکەین بەداخەوە کە بەهۆی تەزووی کارەباوە لە گوندی بەرزێوەی سنووری شارۆچکەی ڕۆندس خوشک و برایەک لە ئاوی کونەماسی بە تزووی کارەبا گیانیان لەدەستدا ڕەوەند هاودیانی گوتەبێژی بەرگری شارستانی سۆرانیش بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە کە ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە لە گوندی بەرزێوە خوشک و برایەک چوونەتە ناو ئاوی کونەماسیەوە بەڵام بەهۆی تەزووی کارەباوە گیانیان لەدەستداوە گوتیشی بە گوێرەی زانیارە سەرەتاییەکان غەتاس لە ناو ئاوەکەدا بووە لە وایاری غەتاسەکەوە ئەم تەزوو کارەبا دزەی کردووە ئەم ڕووداوەی لێکەوتۆتەوە باسی لەوەش کرد کە دوای بڕینی کارەبای سنوورەکە توانیوانە تەرمی ئەو خوشک و برایە لەنێو ئاوەکەیە دەربهێن و تەرمەکانیش ڕانەی پزیشکی دادکران امریکا نلهش لسوران رای گاندو که بگوتی شاد حالکان سرتا بریک چکل او کدا کاربا گرتویتی خوشککش هول یا رزگاری کال انجاما هر دوکیان گانیان لدز داو جا هر لسرم بابتا لدواویکا ام خوشکو برایا روانی بزشکی دادا کرن بلام هرچنا روداو کل رواندز روی داو بلام لسوران بخاک سپرد جاون جهل لسرم بابتا هاو کاروانا صورتی پسی چی رو که گیانا دزدانی ام خوشبو برایتا مودکت
4: بلا سلاوتان لبیت ساتی بخاک سپردنی او دو خوشبو برای که اواری امرو لگوندی برزه و بدیاری کراوی که شوانه که پیده کتید کانی ماسی او ایلا دیمان کانو دیارا ساتی با خاک سپردنی او دو خوشبو برای که بهوی تزوی کارا بالا گوندی برزه و سر و قضایی رواندز جنل دزدا چروچی جنل دزدانی او دو خوشکوبرا بم شویا دیار کاته گوستیان کاجمیر ششی اوارا پیاسک بو او شوینب کن که او شوینا سرچاوی اوی خورنوی سورانا و کاربایلیا و اوزی اویلیا چونتا شوینا که دیار یک گله ترومپا کن کاربای لسر بو کاربا که تو تسر اوکا بویا او کره که جاین لذت داشت سرتا که نوی گیلان فتاها پیشور بوا وستای صناعی سوران بوا لبه دیاره وستوی بسته تناو آواکا او سرتا تو تناو آواکا دیاره کاربای تدابو و گرتویتی خوشکی بهانه و سو وستوی رزگاری بکا خوی کلوتا قربانی براکی لکاتی اوی که رزگاری بکرد دستی با بردو دستی لده دیاره کاربا که اویشی گرتوا هر دوشان دست بزه لبه جاین لذت داشت کسی سیم که خوشکشی بچوکتر لوان او هاواری بو خلچی دورو بر بردوه و هانای بو خلچی دورو بر بردوه که لرداو که اگه داریان کتوا دیاره خلق که گشتو تا شوینه که هر دوچان هل نیو آوه که دابونه بلام اوی که دوائی اوی که تی مکانی برگری شهرستانی اگه نشوینی رداو که سرطا نتوانن دزلتر مکان بدن چون که کاربا توابی شوینه که گرتوه و دوابی شوینه که دابلا بوتوه تر مکان در هندراونه تا پزشکی دارش سوران استاوی که لدی من مکان در بین رو رسمی ناشتنی او دو خوشکو برای که هیچان تمانی 34 ساله که بناوی گیلان فتح که پیشوره لناوچه پیشسازی و هر وحا خوشکیشی بناوی سیلان فتح که تمانی 29 ساله داره چی رو چی جان لدازدانی او دو خوشکو برای مستویانه گشته کن مستویانه پیاسه کن با اوشوینه بلام بهوی اوی کشوینه که کاربای لیب و او نوچه سندین زر و شوینان سندین زر للان هم اجتماعیانه و که باز دو کراو که کاربای لیب و مترسی داره چون که پروژه اوی لیب داره اوی که لیم تیروکه که جاوازا هر امرو ام خیزانه اهنجی خیزانیان ها بوا و استویانه جانی ها جینی بو کرمامشان پیگ بینن داره لو شوینه که اواره که وستیانه پیاسته کن با اوشونه توشی امر داده بود. دیارم اوی استال بین لدی من کانو کسکاریان که او دو هانشتی معنی خالچی گندی گلالی سر و دفری بالا کاتین و دانش توی سورانن استا کسکاریان کلیرانو خصم کسکاریان استا ساتی بخاک سپردنی او دو گنزه که ایواری امر رو کج میشش ل کنماسی ل گندی برزی وی سر با قضای رواندز جنگل دستا.
1: باشه سرنجی بینرانی کنال هاش را دا کشم با روداوه که هلم یک دو کجمره دا روی داوا که کوگایی که بطل کردنی بانزین لگوندی دولا بکری قضای قشتاپه گری گرتو و کلا دیمنکان دی بینن بس تماشا کن که بلیسی اگرکه چون برز بوتوا جا بگمان من کمی که دیکانی زنانی زاتی ورگرم لحوکارم مراد احمد که لشن روداو کوا زنانی زاتی لسر وردگرم و کل دیمنکانا دی بینن ام کوگای بانزین بوا ایتر تایبت ببطال کردنی یعنی بانزینیش لنوچه قشتپه که بمجورا گره گرتوا تاوکو یسته یعنی نازان رت که حوکاری ام اگرا چی بوا لنو کجا کد؟ که لجندی دولا بکری قضای قشتپه کجای گریگرتوه؟ لگلا وش ده یعنی اکو خود آن زنن باهوش سروشی بنزینه و طبعا مترسی تا تشنسندنی خیرای اگرکه هی جه هاوکارم مراد احمد به امریکان الهشت بر روی بروشنی روداوکه تاوکو بزنین اصدو خاکت شونه توان راو ام اگرا لنو ام کوگاه دا کنترول بکرید یا خونی خود هر اوکو لدیمانکان دیاره بردامی هی لوی که بلسی

0: تو زیاتر هەبێت و تەشەنە بسێنێت تەنانەت جگەلانی هۆکاری دروستبوونی ئەم ئاگرە ینی کۆنتترۆل کردین و ئاماری وردی زیانە مادی و خوانەخواستە گیانەکانیش ئەمە تاوکو ئێستا دیار نییە تاوکوهاوکارم ئەگاتە شوێنی ڕووداوەکە بۆی زانالی زیاترمان بداتێ لەسەر ئەم ڕووداوە دوای کە بە دەداچوونی ڕاستەخۆی ڕووداوەکە دەکات بێگومان زانالی زیاترتان دەدەینێ باشە بابەتی دیکە ینی پێشەوە هەورامانی گوتبێژی حکومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان باسی لەوە کرد کە لە هەرێمی کوردستانە قەیرانی بانزین نییە نەیان هێشت و قەیرانەکە درێژە بکێشێت بەڵام بەهۆی بەرزبوونەوە و گرانی نرخی بانزین ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە پرۆژەی تەکسیمیتەر کە بڕیار ئەم ساڵ جێبەجێ بکرێت ببێت بە دادوەر لە نێوان مامەڵی شۆفێر و سەرنشینان و بەگوێرەی دووری ڕێگا و بە کیلۆمەتر نرخی تەکسی دیارێ بکرێت بە ئەم پرۆژەکە ڕانگیراوە بەوەش زیاتر لە 7000 تەکسی لە هەرێمی کوردستانە تاوەکو ئێستا نەیانتوانیوە سوود لەو خزمەتگوزاریە وەربگرن کە لە تەواوی وڵاتانی جیهانە ئەم جۆرە خزمەتگوزاریە پەیڕەوەکرێت
1: تەکسیمیتەر کە بڕیار بوو ببێتە دادوەری مامەڵی نێوان شۆفێر و سەرنشین بەڵام دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە دوو ساڵ بەسەر بڕیاری بەستنیدا لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ نەکراوە وەگەڕخستنی ئامێری تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن دەرکراوە بە گوێرەی ئەم ڕێنماییە پرۆژەکە زیاتر لە 7000 تەکسی لە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و لە کاتی هاتووچۆپێکردنی سەرنشینان نرخەکە لەسەر مەودای دووری تۆمارکراو ئەژمار دەکرێت
2: بەزین دابین بکرێت بۆ هەموو شوفێری تەکسی سایرێکی مناسب ئەتوانێت عدادەکە جێبەجێ بکەیت و یەک کێشەی نابێت
3: عدادەکە باشە ئیتر لە کۆڵ ئەوە کەویکەوە کاکە بە 3000 و بە 4000 و دیاری کراوە شتەکە خۆی بۆ دیاریەکە فڵان شت لێەوە بوو ئەوێ بەوە ناڕۆیت ئەگەر ئاوا بێ باشە
1: شەقامەکانی سلێمانی و قەزا و ناحیەکانی ڕۆژانە شاهێدی هاتوچۆی زیاتر لە 30000 تاکسین نرخی گەشتەکان پێوەرێکی دیاریکراوی نییە و تەنیا بە ڕێکەوتنی پێشوەختە دیاری دەکرێت
4: بە عادادەکە ئیشکە نامزیای ئەوە نایشکە مۆرەگری لە حەقی خۆی زە تەکسی وایە تۆ سوارە بی لەگەری کابرا 2000 تێ مەخدوورە دامە پاری بەنزینەکەیشی نییە بەس کە بە عادادەکە بوو مەخدوور نابێت ناو مەخدوور بێنی تۆش مەخدوورە بێت
1: تێپەڕبوونی زیاتری کات تۆزی لەسەر بڕیارەکە نەنیشاندووە هەوڵەکان بەردەوامن بۆ دەستکردن بە جێبەجێکردنی و وا بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەمساڵ یاخود سەرەتای ساڵی داهاتوو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە
5: شتەکان لەعنی لەوایە کە تەواو کرێ بەڵام ئەگە زروفی ئەم بارودۆخی وەزعی شەڕە بیەڵێ تۆزی وەزاکە ئیستیقرار بێ لەوانەیە ئەم ساڵ بۆ ساڵی تازە دەست پێ بکرێ
1: لە نێوان ناڕەزایەتیا و نیشتیمانیان لە نادیاری نرخەکان و پاساوی شۆفێران بۆ گرانی بژێوی و سوتەمەنی تەکسیمیتەر لە هەرێمی کوردستان بووەتە پرۆژەیەکی مردوو ئێستا تۆپەکە لە گۆڕەپانی لایەنە پەیوەندیدارەکاندایە کە ئایا پلانە نوێکان چۆن و چییە کە بە خێرایی بخرێتە کار تاوەکو دۆخی کارکردنی تاکسی لە مۆدێلە باوەکەیەوە بگۆڕێ بۆ کارکردنی بە شێوازێکی مۆدێرن گۆران لوقمان کەناڵ 8 سلێمانی
0: جا لە دوێنێ سێشەممەوە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەندێک لە میدیاکان هەواڵی ڕێکەوتنی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت بڵاو کردۆتەوە هەر میدیایەکیش بە شێوازی خۆی سیناریۆیەکی خستۆتە ڕوو ئەمڕۆ شتەمە پرسێکی پارتی لێدوانیان لەو بارەیەدا بۆ میدیاکان کەناڵ 8ش بە دەداچوونی وردی کرد بۆ بابەتی پێکهێنانی حکوومەت ئەوەی لە بەدۆدارچوونی کەناڵ 8دا دەرکەوت و ئەوەی کە تاوەکو ئێستانی هیچ ڕێکەوتنێکی نوێ و کۆتایی لە نێوان ئەم دوو لایەنەیە نەکراوە تەنیا یەک کۆبوونەوە لە نێوان سەرۆکوەزیران و جێگری سەرۆکوەزیرانە هەبووە کە لە ڕاستیدا ئاویش پێوەست نەبوو ئاسان بە پێکهێنانی کابینی نوێەوە بەڵکو وەکو هەمیشە ڕۆژێک پێش کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران قسەیان لەسەر ئەجەندای کۆبوونەوەی حکوومەت کردووە واتە کۆبوونەوەکەی نێوان مەسرور بارزانی و قوبال تاڵەبانی پێوەست بوو بە کارەکانی ئێستای حکوومەت نەوەک گفتوگۆکردن لەسەر پێکهێنانی کابینی نوێ هەر بە گوێرەی ئەو بەدۆدەچوونە هەوڵ هەبووە بۆ لێک نزیکبوونی نێوان یەکێتی و پارتی هەوڵەکانیش لە نێوخۆی هەرێمی کوردستانن تاوەکو ئێستاش بەردامە بەڵام کۆبوونەوە لە نێوان یەکێتی و پارتیان نەکراوە تاوەکو ئێستانی هیچ سەرچاوەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە مەکتەبی سیاسی حیزبەکە و وەشانی دانوستانکار هیچ قسەیەکیان لەسەر ئەگەری ڕێکەوتن نەکردووە لەگەڵ پارتیە ئەوەی هەبووە تەنیا لە چوارچێوەی سۆشیاڵ میدیایە بوو ئەو دەنگۆیانەیە سبارە بەڕێکەوتنی نێوانی کێتی و پارتی دوایەوە هات کە

0: موچە بە کاش وەرەگرنە مەش بەهۆی تەواونەبوونی کارتی بانکیەکانیانەوە بۆ بۆیە بەشەی کاش موچەکانیان وەرەگرن. لیستی موچەی مانگی ئەیلولیش بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادەکراوە وا بڕیارە لیستەکە هەفتەی داهاتوو بۆ وردبینی ڕەوانی بەغداد بکرێت. تەنانەت هەر بەگوێرەی زانیارەکانی کەناڵهەش ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە سیستمی پەیرۆڵ ئەمە گەشتە قۆناغی کۆتایی و ئامادەکراوە. فرسە سەلیم بەرەبەری بەیانمەتری دهۆک بە کەناڵهەشتی ڕاگەیاند کە لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستمی پەیرۆڵ تەواو بۆ ڕەوانی وەزارەتی دارایی و ئابوریەکەن. ڕاشی گەیاندۆ کە بڕیارە هەفتەی داهاتوو وەزارەتی دارایی هەرم لیستەکە بە مەبەستی وردبینی و خەرجکردنی شایستە دارایەکان ڕەوانی وەزارەتی دارایی عێراق بکات. یادگار جەبار سەپەرشتەری بەیانمەتری سلێمانی ژەوەی خستە ڕووکە کەڕەکانیان لە کۆتاییایە و گەرجینەکان وردبینی بۆ لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵدا دەکەن. و لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانیش لەلایەن 1989 ژمێریاریەوە بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادەکرێ و بۆیە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی کۆکردنەوەی لیستی سەد جەم پارێزگاکانە بۆ ئەوەی بە ئەلکترۆنی ڕەوانی بەغدادی بکات. و لیستی موچەی خاوەن بەداویستی تایبەت و کەسوکاری شەهیدانیش بە جیاوازدا سیستمی پەیرۆڵە ئەمە ئامادەکرێ. تەنانەت شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستانیش لیستە پەسەندکراوەکانی مانگی ئەیلول دەبەنە بەغدا تاوەکو دوای دڵنیابوونەوە لە وربینیەکان پرۆسەی خەرجکردنی پارەکە بکەوێتە بواری جێبەجێکردن. ئیدی کە لیستەکە دەگات بە وەزارەتی دارایەرا وربینی لە ناوەکان و بڕی پارەکە دەکرێت و شانی تەکنیکی هەرێمی کوردستانی ڕوونکردنەوە لەسەر هەر گۆڕانکاریەک دەدات. و تەمیلکردنی موچەش تەبعاً دوای دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی عێراق دێ بە گەیشتنی پارەکە ئەو کات وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان خشتەی دابەشکردن ڕادەگەیەنێ و بۆیە ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلول لە کاتێکا کە بەغدا تەمیلی موچەی مانگی هەشتی خەرج کردو لە چواردەی ئەیلول بڕەکە 831.666 میلیۆن دینار بوو 120 میلیارد دیناری داهاتی نانەوە تیشی لە کۆی تەمیلی موچەکە بڕیوە. باش دێمەوە سەر ئەو ڕووداوەی کە ڕوویدا وەکو ئاماژەم پێکرد کە ئاگرێکی گەورە لەسەر ڕێگای کەرکووکەولێر کەوتبووە و سوتانی کۆگایەکی بەسەڵکردنی بانزین بوو لە گوندی دۆڵە بەکرەی قوشتەپە. ئەگرێدراوە بەم ڕووداوە بووی بزانی ئێستا ئاگرەکە گەشتۆ بەرچی کۆنترۆڵ کراوە. هەوڵەکانی تیمەکانی فریاگوزاریش گەشتۆ بەرچی. ئەوکارە مورات ئەحمەد وەرەگرم لە شوێنی ڕووداوەکەەوە. مورات شەوت باش بێ. پێم بڵێ ئێستا تۆ لە شوێنی ڕووداوەکەی ئەوەندەی کە تۆ دەیبینیت یانی ئاگرەکە لە نێو کۆگاکەدا کۆنترۆڵ کراوە هیچ زیانێکی گیانی هەبووە بۆ هۆی ئەم ئاگرەوە و هۆکارەکەش چی بووە؟
1: بەڵێ پرژە شەوتان باش بێتن. بەنزینخانەیەکە ئەو بەنزینخانەیە لە ئێستادا وەکو مەخزنێک وەکو کۆگایەکی هەڵگرتنی سوتەمەنی بەکاراتوە. دوای کاتژمێردەی ئەمشەو تەنکەرێک هاتووە بەنزین لێرە بەتاڵ بکاتن. دیارە لە کاتی بەتاڵکردنی بەنزینەکە ئاگری گرتووە. با زیاتر دیمەنەکان بەردەوام بکەین. بەگوێرەی زانیاریانی دەستمان کەوتووە لە خاوەنی بەنزینخانەکە یان کۆگایەکە هیچ کەسێک بریندار نەبووە. هەردوای ئاگرەکە کە دروست بووە سەر هەموو ئەو کارمەندانی ئەوێ شۆفێری تەنچەکە شوێنەکەیان بەجێهێشتووە. بەڵام ئەوەی هەیە کۆگاکان و هەندێک کەلوپەلی بەنزینخانە و ئەو تەنچەشی کە بەنزینی ئەو تەنکەرێک کە بەنزینی بەتاڵ کرد و ئەوان بە تەواوی سوتاون. چەندین تیمی بەرگری شارستانی لە قەزای قوشتەپە لە سنووری هەولێر گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە. لە بەشێک لەلایەکانی کۆگایەکە خەریکن کۆنترۆڵی بکەن، بەڵام هێشتا قورسە نەگەیشتوونەتە قۆناغێک بڵێن کۆنترۆلی بکەن. تەنها وێتە شەنە نەسێنێ بۆ دەوروبەر چکە دەوروبەری زەویە زەوی گەنمە دوراوەتەوە لە ئاگەری تەشەنەکردنی ئاگرەکەیان زیاتر بێگومان پوش و پاوانێکی زۆریش دەستێتن. لێرە تیمەکانی بەرگری شارستانی بەبەردەوامی دێن، پاڵپشتیان دەکەن و تیمەکانی ئەمبولانس، تیمە تەندروستەکان، پۆلیس، ئاسایش هەموویان لە شوێنی ڕووداوەکەنە. تاوەکو ئێستا ئاگرەکە لە ژێر کۆنترۆڵ نییە، بەردەوامە وەکو دەبینن کڵپا کاتن. ئەتوانم بڵێم لە زۆری ئاگری چوارە یەکێک لە ئاگرە هەرە بەرزەکانە کۆنترۆلکردنی تاوەکو ئێستا هەندێک زەحمەت بووە. بەڵام بە جۆرەی زانیاری سەرەتایەکان کەس بریندار نەبووە و زیانی گیانی نییە، کەس بریندار نەبووە. تەنها وەیە زیانی مادیە. بەبەردەوام تیمەکانی بەرگری شارستانی دێن ئەوانەیە کە ئاویان پێنامێنێ دەڕۆنە دەرەوە و تیمەکانی ئەمبولانس هەموویان لێرەن وەکو دەبینن لە دیمەنەکان. تیمەکانی بەرگری شارستانی بە تەواوی نزیک بوونەتەوە لە ئاگرەکە، دەیانەوێتن بە زووترین کات کۆنترۆڵی بکەن. زیاتر لە کاتژمێر

0: ڕەنگە دیار نەبێتن بەڵام دووکەڵێکی زۆر بەسەر ناوچەکەدا بڵاوبەتەوە بەسەر گوندی دۆڵە بەکرەوە قەزای قوشتەپا دووکەڵ بڵاوبەتەوە تینی ئاگرەکە بەهێزە یان ئەوانەی ئەتوانم بڵێم لە 400 مەتریش دووری ئاگرەکە بن بە تەواوی هەستی پێدەکەن ناوچەکەی بە تەواوی ڕووناکردێتەوە لەو حاڵەتانە تیمی زیاتری بەرگری شارستانی هەر چوار لای ئاگرەکە بکرێن فشار بکەن هەوڵە دەین وردە وردە هەندێک بچینە نزیک هەندێک شاید حاڵ یان خاوەنی کۆگایەکە بتوانین قسەی لەگەڵ بکەین لەسەر زیانەکان لەسەر هۆکاری بە جێرە و زانیاریانی کە وەرمانگرتن کەس بریندار نەبووە و زیانی جیانی نییە تەنها ئەوەی هەیە زیانەکان مادینە هیچ زیانێکی تر لەسەر ئاگرەکە تاوکوێ سەردەستشان نەکراوە تەنکەرەکە بە تەواوی سوتاوە و کەلوپەلەکانی کۆگایەکە بەنزینخانەکە ئەوانیش بە تەواوی سوتاوە چۆنی باشی لێرە هیچ دەکەن چ دەکەن؟
1: وەڵام سایقم سایق خودت نازان چا گرگرد بود
0: لبه بوید؟
1: نه نه نه نه بیره بود برادر لیره بود
0: برادرت؟
1: بله
0: سرطا لیره بود؟
1: نه اما برادر من سیاری به لجوره بود
0: سیاری لجوره؟
1: آگر اما بر بود
0: سیاری هاوره کتم؟
1: بله هاو هاوره بود
0: هاو هاو؟
1: بله
0: لکاتی بطال کردم بود لکاتی چی بود؟
1: والله نازان
0: زور باشه که اگزانه گره هاو کارم بید قربان ماندو نبی؟ بە خۆت سەلامەت بی ئینشاءاللە سیارەکەی تۆ لەوێ بووی بەنزینت بەتاڵ دەکرد
2: نا تەنەر بوو
0: تەنەر بوو چۆن بوو ڕووداوەکە
2: وەڵاهی لۆالە بەر دەرگە بوو ماگر گرتیارە ئەوەندە و خۆم خەلاسم کرد و سارەکە ڕۆیشت ماڵی خوا
0: سارەکە بە تەواوی
2: سوتاوە
0: پای گەورە قەرەبی بکاتەوە ڕووداوەکە چی ڕوویدا چیک بینی ئاگرەکە زوو لەوێ
2: ڕۆیشتدیتم ئاگرم پێ هەر دیتم ئاگر بە سیارەمەوە لە پشتەوە ئاگر هات هەر دیتم ڕۆیشتمە لە ناو سیارەت هەڵم دا خلاص کن سیارەکەم بەڵام نەمتوانی هەرم خۆم فرەویدا لەنا سیارە ڕۆیشتم خۆم خلاصم کرد
0: چەند کەس لەوێ بوو
2: وڵی ئمە زۆر عملەکەی لەوێن دەرێ بوون منیش بوو خۆم خلاص کرد و ڕۆژمەولا هەبینی سیارەکە دەسووت نە بە سارەکە سارەکە و معمللەکە هەر هەمووی دەسووت وڵا ئەبزانم ئەو تانکی ئەو شتانە و سارە و ئەو تانکی بەتال و تەنەرەوە شتانە
0: خۆت شۆفێری یان سیاری خۆت
2: وڵا ئەلحەمدوڵا ئێمە بوو بسخوای بردو هەرەوەند
0: و کارەکەی دیارەیان بەس تۆ ئاگرەکەت بینی
2: وڵە بەس ئاگرەکەم بینی
0: سیارە بوو
2: بەڵێ لێرە بووم نا ئاگر لە پشت و سارە هات تا ڕۆیشتمە لە ناو سیارەدا سارەکە سووتە ئەدی تەنەرە ئەو پانزینیە دەیتە لە ناو سیارەی ئەراوە ئەکو غازیە
0: کۆگایەکەش بەنزینی تێدا بۆ گەر بزانی
2: نا بەس تەنەرە
0: بەس تەنەرە زۆر باشە چەند تەنت پێ بوو چەند تۆنت بار کردبوو
2: وڵە تەقریبەن 21 تۆنم بار کردبوو
0: زۆر باشە زوو پەیوەندی لە بەرگری شارستانیەوە کرد پەیوەندی بە چۆ کرد
2: وڵای نازانم پەیوەندی لە هیچ کەسێکم نەبێ ڕۆیشتماوە لاو دیتم هەری خۆشتانە زوو بهاتن بەس ئیدی تەنەرە ناکوێت
0: چا بات کرد بوو تەنەرەکە
2: لێرە بارم کرد هەر لێرە
0: زۆر باشە ئەمە شۆفێری تەنکەرەکە بووە تەنەری بارکردووە لە کۆگاکە ئێرەوش مادەیەکەکە بۆ دروستکردنی بەنزین بەکاردێتن پرژە دیارە لە کاتیەوە بووکە لێرە تەنەر بار بکاتن بیبا بۆ شوێنێکی تر بۆ دروستکردنی بەنزین ئاگرێک هەبووە لە ئۆتۆمبیلەکەی ویسێتی ئۆتۆمبیلەکەی ڕزگار بکاتن تەنکەرەکەی بەڵام دیار ئاگرەکە گەورە بووە ویسێتیان خۆی سەلامە دەرچی خۆی سەلامە دەرچوە بەڵام معمەلەکە و کۆگاکان و تەنکەرەکەش هەمووی سوتاوە ئێستا ئاگرەکە هەندێک کەمتر بۆتەوە کلپەکەی کەمتر بۆتەوە هەرچەند هەندێ زار بەرز دەبێتەوە بەڵام ئێستا حالیان کە دیمەنەکان دیارە هەندێک ئەتوانم بڵێم لە ژێر کۆنتترۆڵدایە معمەلێکە کۆگایەکە بۆ دروستکردنی بەنزین بێ یاخود بەشەکانی بەنزین بێت تەنەرە نەفتایە تەنەری شکێکە لەو مادانی بێگومان زۆر بە خێرایی ئاگر دەگرێت زۆر بە خێرایی ئاگرەکەی گەورە دەبێتن کە بۆ دروستکردنی بەنزین بەکاردێتن یعنی لە مادەی بەنزین زۆر زووتریش ئاگر دەگرێت یەکێکە لە پێکاتەکانی بەنزین بۆیە بەو خێرایی ئاگری گرتووە و ئەم ڕووداوی لێککەوتۆتەوە بۆتە سووتانی معمەلەکە و چەندین تەنکەر و و تەنکەری ئەو شۆفێرەشکە لێرە بووە تەنکەرەکەی سووتاوە بەڵێ
3: زۆر باشە سوپاس مورات بۆ زانیارەکانت با دیمەنەکانت بمێنێتەوە بە هەندێک زەناری بینەرانی کەناڵ 8 بخەینەوە لەسەر ئەم ڕووداوەک و

ولە ڕوونکردنەوەیەک دایانی هەر لەم ڕۆدا وەزارەتی کارەبا ئاماژەی بەوە کردبوو کە لەگەڵ ینی داناغااز لە چۆنەی هەماهەنگیدان و لە ڕوونکردنەوەیەکشدا هاوبەشانی کارەبا ئاگادارەکەنەوە کە کۆمپانیای داناغااز بری هەناردەی غاز بۆ وێزەکانی کارەبای کەم کردەوە. بەڵام هەر کەمێک بەر لە ئێستا پرۆژێ ڕووناکی ئەوەی بە ئێمە ڕاگەیاندووە کە گشتنی گاز ئێستا بە وێزگەکانی کارەبا لە ئاسایی بوونەوەدا ئیتر تاوەکو سبەی پێنج شەممە واتە ئەمڕۆ کە پێنج شەمە ئیتر پێدانی کارەبا ئەگەڕێتەوە بۆ باڕودۆخی ئاسایی خۆی. باشە. بابینە سەر بابەتێکی دیکە تەبعاً ئالم دوو کاتژمێرەیە بەشێکی بەرچاو بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار داوازینی زیاتری تۆمار کرد لە بازارەکانی دراوی هەرێمی کوردستانی 100 دۆلار بە 158 دینارە. کەفی خۆشناو گوتبێژی بازاری ئاڵوگۆڕی دراو لە هەولێر بە کەنال 8 ڕاگەیاند کە کشانەوەی هاوپەیمانان لێرە خواستی لە 100 دۆلار زیاد کردووە لە لایەن هاونیشتیمانیانەوە. ئەوەی پارەی هەیە ئێستا یەتو پارەکەی ئەکا بە دۆلار. ڕاشی گەیاندووە بەهۆی ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 بەشێک لە هاونیشتیمانان ترسیان لە گۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هەیە. بانکی ناوەندی عێراقی ژامادەرین ڕوونکردنەوەی تەواو بدات و ڕێکاری نوێ بگرێتە بەر بۆ بەرزکردنی بەهای دینار کە بە فەرمی بە 132,000 دینار و لەگەڵ بازار زیاتر لە 25,000 دینار فەرقی هەیە. گوتبێژی بازاری ئاڵوگۆڕی دراو لە هەولێر جەختی لەوە کردەوە لە کاتی دابەشکردنی موچەی مانگانە لە هەرێمی کوردستان بەهای دینار دادەمەزێ چونکە هاونیشتیمانی قەرزداری دوکاندارەکانە ئێقیست دەدەنەوە بە دۆلار دێن بۆ دانەوەی قەرزەکانیان دۆلارە کڕن بەم جۆرە قەرزەکانیان ئێمەش خواست تەبعاً لەسەری زیاکە. ئەوەشی خستەرەوە کە بانکی ناوەندی عێراق پێشتر 70-80 ملیۆن دۆلاری بە کاش دەفرۆشت ئێستا کەمی کردۆتەوە ناگاتە 50 ملیۆن دۆلارێ. ئەو دۆلاری کە لە بازارەکانی دراو لە پارێزگەکانی هەرێمی کوردستاندان هەیە ئەمە هەرەوەیە کە لە بەغدادەوە دێ دەشڵێت ئەگەر بانکی ناوەندی عێراق ڕێکاری نوێ نەگرێتە بەر بۆ کۆتایی یانی تاوکو کۆتایی ئەم مانگە ئەو بەهای دینار زیاتر دامەزە ڕەنگانی 160,000 دیناریش تێپەڕ بکە. ئەمەش بەرگرانی لەسەر هاونیشتیمانیان دروستەکە چونکە کاڵاکان بە دۆلار دەکردرێن مورچەی فەرمانبەریش بە دیناری عێراقیە.

سربازەکانی سەربە وەزارەتی بەرگریە هەفتەی داهاتوو دێتە ناو خوڵی پەرلەمان و خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرێ بەڵام پێویستە بە هێزەمنیەکانی سەربە وەزارەتی ناوخۆ ئاسایشی ناوخۆ ئەمانە هەردووکیان ئەکەونە هەفتەی یاخوو ئەکرێتە قۆناغی داهاتووە شێروان و بەردانەی جەخت دەکات و کە یاسای خانەنشینی فیدراڵی لە هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ کرێ بۆیە پرۆژەی هەموارەکان هێزە ئەمنیەکان و هێزی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە دەرماڵی خۆراکی هێزە ئەمنیەکانیش 330,000 دینارە بەڵام دەرماڵی مەترسی لەسەر گۆڕانکاری لە موچە و پلە بەرزکردنەوە ئەمە ڕێژەکەی دەگۆڕدرێت ئەندامێکی لیژنەی یاسایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش دەڵێت کار بۆ هەڵوەشانەوەی زیاتر لە 5,000 یاسای ئەنجومەنی سەکردایەتی باڵای شۆڕشی بەعث و ژمارەیەک یاسای دیکەی سەردەمی پاشایەتی عێراقەکەن مورتەزە عەبوودی ئەندامی لیژنەی یاسایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە هێشتا زیاتر لە 5,000 بڕیاری ئەنجومەنی سەکردایەتی شۆڕشی بەعث و ژمارەیەک بڕیاری دیکەی سەردەمی پاشایەتی لە عێراق کاری پێکرێ ئەو ئەندامە باس لە کەم تەرخەمی دەسەڵاتی یاسادانانەکە کە لە 23 ساڵی ڕابردوو نەیتوانی ئەو پرسە چارەسەر بکات و ئەو یاسایانە نەیڵێ کە ئەسڵەن ناگونجێن لەگەڵ دەستوری یاسای وڵاتەکەیە لەژنە ڕێکەوتن کراوە سەرجەم بڕیارەکان کۆ بکرێت و لە چارچێوەی ژمارەیەک یاسادا دەبرێتە ئەنجومەنی نوێنەران و بۆی هەڵبوەشێنە بە تایبەتەوەی یاسانی کە سوودی نەماوە یاخود جێگرەوەی بۆ دروست بووە بەڵام ئەو بڕیارانەی بەعس کە جێگرەوەیان نیە ئەوە ئابێت دادگەکان کاری پێ بکەن تاوەکو ئەو کاتەی بەرگە یاسایی دیکە جێگەیان دەگرێتەوە ئەنجومەنی جیهادی کتیبەکانی سەید الشوهەدا ڕەت یەکاتەوە بزوتنەوەکەیان سەرقاڵی سەرژمێری چەکەکانی بێت و وەگامەدەکاریەک بۆ ڕاندەستکردنی بە دەستەی حەشدی شەعبی ئەنجومەنەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە کە تێیدا لە دوانی پەرلەمانتارێک ڕەتەکاتەوە کە ئاماژەی بە گواستنەوەی چەکە قورسەکانی کتیبەکانی سەید الشوهەدا کردبوو بۆ گەنجینەکانی دەستەی حەشدی شەعبی عەلی نەهێر ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاندووە چەند بەڵگەیەکی لە بەردەستایە و گواستنەوەی موشک و درۆن و چەکە قورسەکانی سەید الشوهەدا بۆ گەنجینەکانی دەستەی حەشدی شەعبی دەسەلمێنێ بۆ یە ڕاگەیەندراوەکەی کەتیبەکانی سەید الشوهەدا جەخت لەسەر ئەوە کراوەتەوە ئەو پەرلەمانتارە هیچ دەسەڵاتێکی ئەوەی نییە بە ناوی کەتیبەکانەوە قسە بکات و دەڵێت تەنیا بەرگریکارە دڵسۆزەکان ئەو مافەیان هەیە ئەم قسە بکەن کەتیبەکانی سەید الشوهەدا لە ڕاگەیەندراوەکە لە دوانەکانی ئەو پەرلەمانتارە ڕەتەکەنەوە بەناڕاستی ژناوی ئەمن کەتیبەکانی سەید الشوهەدا کە ئەبووە لای وەلایی سەرۆکایەتیەکە هەتا وەکو ئێستا ڕازی نییە بە ڕادەستکردنی چەکەکانیان لە چارچێوەی ئەو پرۆژەی کە حکوومەتەکەی عەلی زەیدی بە پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتان ناویە بە لەگەڵ ڕاگەیاندنی پرۆژەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هەرێک لەسەر سەلام عەسایب لە ئەهل الحەق کەتیبەکانی ئیمام عەلی و ئەنساروڵڵای ئەوفیا پێشوازیان لە پرۆژەکە کردو ئامادەیان هەیە کە چەکەکانیان ڕادەستکن کە بە گوێری پرۆژەکەی حکوومەت چەکەکان لەلایەن دەستەی حەشدی شەعبیەوە کۆکرێتەوە ئەم پرۆژەی کۆکردنەوەی چەکە لە دەستی دەوڵەت بە سێ ئاراستەکاری لەسەرەکرێ ئاراستەی حکوومەت کە قاسم عەرەجی سەرۆکایەتیەکە ئاراستەی پەرلەمان کە عەدنان فەیحان سەرۆکایەتیەکە ئاراستەیەکی دیکەیە کە لیژنەی چوار قۆڵیە کە نووری مالکی و هومام حەممودی سەرۆکایەتیەکەن

ئێحسە نۆرەی باسکردنی پێشاتەکانە لە نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ئەڵدێتەکان گەیشتن بەچی لە نێوان واشنتن و تاران لە کاتێکە ململانەکان لە نێوانم دوولانەدا بەمڕۆ کە پێنجشەمێ ئەچێتە نێو نەوەت و دووەمین ڕۆژی پاش واژۆکردنی یەک تێگەیشتن و دووسەد و یەک ڕۆژی تەواویش بەسەر ئەم جەنگە وێرانکاری کە لە 28 شوبات و دەستی پێکرۆت تێپەڕێ هاوکێشەی هێز لە کەنداو و جیهانە گەشتێتە قۆناغێکی نوێ و هۆشیار کە تیایە ئاین لەلایەکەوە ئەمریکا جەخت لە تونکردنی گەمارە ئابوریەکانە کاتەوە لەلایەکی دیکەوە چین بەهانەی کەمکردنەوەی گرژیەکانەوە هاتووە داوای گەڕانەوە کا بۆ لە تێگەیشتنەکەی ئیسلام ئاباد جە هەر بەگوێرەی دوایین داتەوەپەرستنەکان ئاین لە کاتێک کە کای سیاسی واشنتن لە ڕێگەی وەزیری گەنجینەی ئەمریکاوە درێژە بە هەوڵەکانی خۆیان بۆ بڕینی سەر جەمهێڵە ئابوریەکانی تاران کۆنگرێسی ئەمریکا ئاشکرای کردووە کە ئەو پێنج مانگەی سەرەتای ئەم جەنگە زیاتر لە 38 ملیار دۆلاری لە خەزانەی پنتاگۆن بردووە ئەمە و زیادەدارایی کە بەر ئەمریکا کەوتووە لەبەرامبەرە فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم رایگەیاندووە کە کەمارۆی سەر گەروی هورمێز بە تەواوی هەر لە بواری جێبەجێکردنە و بەردەوامە بە جۆرێک توانیویانە زیاتر لە 100 کەشتی بازرگانی ڕێڕەوەکانیان بگۆڕن و پارێزگاری لە تێپەڕبوونی نزیکەی 900 ملیۆن بەرمیل نەوت بکەن لە کاتێکە گوتەبێژی سوپای پازەران ئێران ئەڵێ ئەم ڕووداوانەی ئەیبینین لە سیناریۆی فیلمە هۆلیوودەکانە چێت لەسەر ئاستی دیبلۆماسی و ناوچەیش وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عێراقچی لە پەکینەوە جەختی لەسەر مافەکانی وڵاتەکەی و کردنەوەی دەرگەی گفتوگۆ لەگەڵ دراوسەکانی ئەکاتەوە وانگی وەزیری دەرەوەی چینیش لە کۆبوونەوەکەیدا لەگەڵ عێراقچی داوای کرد هەردوو لە شودرێژ بن بێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ و ڕێککەوتنی ئیسلام ئاباد زەمینە خۆش بکەن بۆی گەری و هورمز بکەنەوە لەبەرەی لوبنانە ئێقرانەکان لەوێش و گەشتە ئاستێکی نوێ و گفتوگۆکانی واشنتن و تەلەڤیڤیش لەگەڵ لایەنی لوبنان لە باری داهاتووی باشووری وڵاتەکە و دۆخی هێزەکانی یونفیل بەردەوامی هەیە سەرۆککۆماری ئێرانیش هۆشداری دەدات کە ئامانجی هاوبەشی ئەمریکا و ئیسرائیل لاوازکردنی توانای گەلان و تێکدانی ناوچەکە جا بابین سەر ئەوەی وەکو وتم ئەمڕۆ بێتە 201 ڕۆژ بەڵام لەم 200 ڕۆژەی جەنگی ئەمریکا و ئێران و 91 ڕۆژ بەسەر واژۆکردنی یەک تێگەیشتنی نێوان هەردوو لایەن و ڕاگرتنی شەڕکە تێپەڕی چی ڕوویە لەگەڵ ئەوەی جەنگ وەک ڕۆژانی سەرەتا گەرم نییە بەڵام ڕۆژانە یعنی لە زیاتر لە یەک بەرەوە پێشاتێکی نوێ ڕوئەیە ئەمریکا ڕاستی جەنگەکەی لە دژی ئێران بە پلی یەکەم لە وەشاندنی گورزی سەربازی و ئێستا گۆڕیوە بۆ سەپاندنی گەماروی دەریایی هەر بە گوتەی خودی دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا و بە پرسانی دیکەی کۆشکی سپی لەو ڕێگەیەوە ئەیانەوێت چۆک بە تاراندا بدەن فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکاش سێنتکۆم لەو ڕاگەندراوی کە بڵاویان کردۆتەوە باس لەوە کەن هێزەکانیان توانیویانە ڕێڕەوی 103 کەشتی بازرگانی بگۆڕن لەو کاتەوە گەماروی دەریاییان بەسەر ئێرانە سەپاندووتەوە لەبەرامبەر سوپای پازەرانە دەڵێت ڕۆژی سێشەمە سێ درۆنی ئەمریکیان لە جۆری MQ-1 لە ئاسمانی گەرووی هورمزە خستە خوارەوە میدیاکانی ئێرانیش وایان بڵاوکرێتەوە کە دەنگی تەقینەوە لە دوورگەی قشم لە باشووری وڵات بیسراوە کە سەرچاوەکەی لە بەری دەریاوە بووە بەبێ وەی ئەمریکایان هیچ لایەنێکی دیکە دان بە هێرشی نوێ بۆ سەر ئێرانە بنێن کاتێک دێتە سەر ئاستی سیاسی و دیبلۆماسی جۆ دیڤانسی جێگری سەرۆکی ئەمریکا بە ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆستی گوتووە کە لەگەڵ دۆنالد ترامپە هاوڕایە کە ڕاستەوخۆ لە دوای هەڵبژاردنی نیوەی خۆی جەنگی ئێران بە کۆتا بێ ڤانس دەڵێت ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ کۆنترۆڵی بەسەر گەرووی هورمزە لەدەستێە ئێستا دوچۆی دەریایی لە ڕێگەی گەرووی هورمز بە ڕێژەی 150 ئاسایی بۆتەوە ئەمە قسەی جێگری سەرۆکی ئەمریکایە سەبارەت بە تێکچوونی شەش مانگی یعنی تێچووەکە چەندێک بووە ئەم شەش مانگە لەسەر یعنی بودجەی ئەمریکا چەندێک بووە نووسینگی بودجە لە کۆنگرێسی ئەمریکا ئاشکرای کردووە تێچووی جەنگ لە دژی ئێران گەشتە 38 ملیار دۆلار کە لەو بڕە 21.7 ملیار دۆلار تێچووی چەک و تەقەمەنی بووە لە شەڕەکەیە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانیش لاپەڕەیەکی لە راپۆرتی پنتاگۆن لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردوتەوە کە تێیدا زیانەکانی بنکۆفرۆکەکانی ئەمریکا خراونەتە ڕوو ئەڵێ ئەوەی پنتاگۆن ئاشکرای کردەوە تەنیا بەشێکی کەمە و لە کاتی خۆیە تەواوی زیانەکانی سوپای ئەمریکا ئاشکرا ئەکەن باشە تەبعەن ئەو هێرشەی کە کرایە سەر سعودیە کاردانەی زۆری بە دوای خۆیدا هێنا تارمایی ململانێ خوێناویەکانی یەمەن
گەیشتە بەرزترین خاڵی هەسیار. دوای هێزەکانی هاوپەیمانی عەرەبی ڕایگەیاند کە توانیویانە درۆنێکی بۆم ڕێژکراوی حوسییەکان پێش گەیشتنی باسمانی شاری مەکە بخەنە خوارەوە. ئەم ڕووداوە کاردانەی زۆری لێکەوتەوە. مۆسکۆ، واشنگتن و تەنانەت پایتەختی وڵاتانی ناوچەکەی خستە حاڵەتی ئامادە باشیەوە. لەبەرە بەیانی ڕۆژی چوارشەمە سیستمی بەرگری ئاسمانی سعود دەتوانی درۆنێکی حوسییەکان پێش پەڕینەوەی بۆ ناوچەی ئاسمانی قەدەغەکراوی مەکە تێک بشکێنێ. سعودی ئەم هەنگاوی بەکارێکی قێزەون و بەتاوانکاری وەسف کرد کە ئامانج لێ ترساندنەی میوانانی خوای گەورە و پێشێلکردنی سەرجەمهێڵە سوورە ئاینەکان بووە. لەسەر ئاستی سیاسی و باڵا ئەنجومی وەزیرانی سعودیە و وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە بەتوندی سەرکۆنی ئەم پەلامارە ئاژاوە گێڕیان کرد. جەختیان کردەوە کە پاراستنی ئاسایشی حەرەمی مەککەی وڵاتەکە هێڵی سوورە. مافی ڕەهای خۆیان و بە هەموو شێبەرگری لە سەروەری خاکیان بکەن. لە بەرامبەرم تۆمەتانەیە سەکرە دیارەکانی حوسییان. لەوانە حیزامە سەد ئەندامی مەکتەبی سیاسی گروپەکە و یەحیا سەریع گوتەبێژی حوسییەکان بەتوندی ئەو دەنگۆیانان ڕەت کردەوە و جەختیان کردەوە کە ئامانجی ئۆپراسیۆنەکانیان پێگە سەربازی و نەوتەکان بووە، نیازیان نەبووە مەکە بکەنە ئامانج. سەبارەت بە کاردانە نێودەوڵەتیەکان، شەپۆلێکی بەرفراوانی سەرکۆنەکردن لەلایەن ڕێکخراوی هاوکاری ئیسلامی، کۆمکاری عەرەبی، پایتەختەکانی وەکو قەتەر، فەڵەستین، ئەردن، کووەیت و پاکستان هاتە هەراوە. دەنان تۆزە پێش ئێستاش ئیماراتیش هاتە سەر خەت. کە تێیدا بەتوندی هۆشداریاندا لە مەترسی تێوەگلانی ناوچەکە لە کارەساتێکی گەورەتری مەذهەبی و ئاینی داوایان کرد ڕێز لە پیرۆزی شوێنە ئاینەکان بگیرێ. ملم لە نەسەربازیەکانیش بۆ سەر ناوچە مەدەنیەکان ئاوا بەم جۆرە درێژ نەکەنەوە. جا لەسەرم هێرشانە. حوسییەکانی یەمەن دیمەنی فڕۆکێکی تێشکاوی F-15یان بڵاو کردەوە کە ئاڵای سعودیە لەسەرەوە بانگەشەی ئەوەیان کرد کە ئەوان خستوویانەتە خوارە و دەژڵێن لە 24 کاتژمێری ڕابردوو فڕۆکە جەنگەکانی سعودیە 40 هێرشی ئاسمانیان بۆ سەر ناوچەکانیان کردووە. یەحیا سەریع گوتەبێژی سەربازی حوسییەکان لە تۆڕی کۆمەڵاتی ئێکس ڕایگەیاند سعودیە بە فڕۆکە جەنگە جیاوازەکان بەتایبەت بە فڕۆکەی جۆری F-15 کە لە منکەی ئاسمانی خەمیس مووشەیتەوە هەڵفڕێون 40 هێرشی ئاسمانیان کڕۆتە سەر بەرزگە جیاوازەکانی تەعز و ماریب و حەجە. ئەوە بەگوێرەی ئاژانسی هاوڵی فرانس پرێس لە دوایین پێشهاتدا حکومەتی یەمن لەگەڵ حوسییەکان لە پارێزگای جەوف لە نزیک سنووری سعودیا تێک هەڵچوون و پێشڕەویان کرەوە بۆ نێو سەربازگەی حوسییەکان تا ئەو کوێستاش بەشێکی لە ژێر کۆنتڕۆڵی حوسییەکانە.

0: دەمۆسەرەوە کە دوایین زانیاریەکان بزانین لەسەر و ڕووداوی لە کوگایەکی بەتاڵکردنی سوتەمەنی لە گوندی دۆڵەبەکری قەزای قوشتەپەدا ڕوویدا. کۆگاکە گڕی گرتووە و کولە دیمەنەکانە دەیبینەوە. دیمەنی تۆمارکردنی با بڵین ساتی ڕووداوەکە بووە کە ڕووی داوە کە بڵێسی ئاگر بەرز بۆتەوە و هاوکارمانیانی مورات ئەحمەدیش لە شوێنی ڕووداوەکەوە ینی چەنخونەکێک بەر لێسا زانانی بۆ ئێمە گواستەوە کە تاوکۆ و ساتەتی مەکانی بەرگری شارستانی بەرداوامن لەوەی کە بتوانن ئاگرەکە کۆنتترۆل کەن و ژمارەیەکی زۆر لە تیمەکانی بەرگری شارستانی شتوونەتە شوێنی ڕووداوەکە کە ئەم شوێنە ینی ئاگرە لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر کەوتۆتەوە لە کاتی بەتاڵکردنیانی بنزین ینی چەندین تەنکەر و ئۆتۆمبیلیش کە نزیک کۆگاکە بوون و لە ساتی بەتاڵکردنا بوون ینی بەهۆی ئەم ئاگرەوە سوتاون زیانیان بەرکەوتە بوو. دوای زانەری وەرەگرم ناوکارم مراد ئەحمەد پێ ئەمریکا ناوهەشت. مراد، ئێستا هەوڵەکانی بەرگری شارستانی گەیشتووە بەرچی ئاگرەکە نزیکە لەوەی کۆنتترۆڵ بکرێ، ئاشکرا بووە زیانەکانیش گەیشتووە بەرچی؟
1: پرژە هێشتا ئاگرەکە بەردەوامە زۆر جار کلپەی زۆر گەورە کاتن زۆر جاریش ئاگرەکە هەندێک دامرکێتەوە کەمترە بێتن. بەردەوام تیمی بەرگری شارستانی لە نێو شاری هەولێرەوە دێن بۆ شوێنی ڕووداوەکە. دیمەنەکان دەبینن ئێستا هەندێک تاڕادەیەک ئاگرەکە کەمتری کرد و زۆر جار کەڵپەکە زۆر بەرزترە بێتن. ئێستا دووبارە بەرز بوویەوە، دووکەڵێکی زۆر هەیە. وردەوردە زەویەکەش لە تەنیشتیەوە دەستی بە سووتان کرد و ئاگرەکە پەڕیوەتۆ بۆ ناو هەندێک زەوی کاپوش و پاوانی لێە. بەڵام تیمەکانی بەرگری شارستانی تەرکیزیان لەسەر ساردکردنەوەی ئاگرەکەی دەیانەوێتن ساردی بکەنەوە بیخەنە ژێر کۆنتترۆڵی خۆیان مەترسیەکانی کەم بکەنەوە، چونکە هێشتا مەترسیشی هەیە. بەردەوام تیمی بەرگری شارستانی دێت هۆکارەکەی تاوکو ئێستا دیار نییە. تەنیا و شۆفێری کەلەوێ بووە لەگەڵ کۆمەڵێک کارمەندی ئەو کارگەیە بووە کە مادەی تەنەرە بۆ بەرزکردنەوەی ئۆکتانی بنزین بەکاردێتن. ئاگرێکیان بینیوە لە تەنکەرەکەی و ئیتر هەر تەنها ئەویان توانیوە خۆیان لەوێ دەرباس

0: کە خۆیان نەستین و هەموو شتانێککە لێبوون کۆگایە کارگێک معمەلەکەیەوە تەنکەرێکی سوتەمەنیە کا دەویستەنەر لێرەوە بار بکاتن ئەویش بە تەواوی سوتاوە. ئەتوانم بڵێ مەسە لە کاتژمێری سێمی ئاگرەکە داین هێشتا ئەوان هەوڵەدەن ئاگرەکە سارد بکەنەوە، بەڵام ناتوان هەرچەندی تیمەکانی بەرگری شارستانی هەوڵ دەدەن کارمەندەکانیان نزیک دەبنەوە، ئاوی پێدا دەکەن و ئەو مادەیشی کەرنێ ئاوەکەدایە فوم ئەویشی لەگەڵ پێدا دەکەن، ینی ئاگرەکە تاڕادێک کەم دەکەنەوە، بەڵام دووبارە کەڵپێک دەکات و ئاگرەکە دەچێتەوە قۆناغی خۆی، ینی بورجێکی لە تەنیشت. ئەتوانم بڵێم زۆر زار بەقەت باڵای بورجەکە کەڵپە ئاگرەکە بەرز دەبێتەوە. هێشتا دیارە مادەی تەنەرەکە زۆرە ئەو مادانێکە بەنزینی لێ پێک دێتن و مادەکەش زۆر بە خێرایی دەستێ، زۆر بە خێرایی گردەگرێت، کەڵپەی زۆر دەکاتن، بۆیە کۆنتترۆلکردنی زەحمەتە. ئەتوانم بڵێم دەبێت چاوەڕوێ بکرێتن، چاوەڕوان بکرێتن تاوکو ئاگرەکە، تاوکو تەنەرەکە هەمووی بۆ خۆی دەستێ. اینجا لە کۆتایەکە دیمەکانی بەرگری شارستانی هەوڵی خۆیان بدەن. ئێستا گەردە دیمەنەکانیش دیار بێتن، تیمەکانی بەرگری شارستانیش دەستی خۆیان سووک کردووە، دەیانەیە بە کەمترین کارکردن ڕێگە بدەن، تەنیا مەترسی دروست نەبێتن بۆی مادەکان هەمووی بۆ خۆی بستێ. اینجا تاوەکو بۆ خۆی کۆنتترۆل دەبێتن. پێشتر تیمەکانی بەرگری شارستانی لە چەند لایەکەوە هەوڵیاندا بەزووی کۆنتترۆلی بکەن، بەڵام زۆر جار لە ئاگرێ گەورەکانە و مادانێکە دەبێت ڕێگە بدرێ بە خۆیان بستێن، تیمەکانی بەرگری شارستانی هەندێک پاشەکشە دەکەن و بۆی مادەکە بە تەواوی بستێتن ئینجا دووبارە هەڵمەتێشکە بکەنەوە تاوکو بە تەواوی کۆنتترۆل بکرێتن. ئەوی دیاریشە لە وێنەکاندا تەنیا یەک تیم ئێستا هەوڵەداتن ئاگرەکە سارکاتەوە بۆ سەلامەتی خۆیان، ئەگەرنا بە شێوەیەکی گشتی کارکردنیان ڕاگرتەوە بۆی مادەکان بسووتێن بە تەبیعەتی خۆی بچکە. زۆری مادەکە وایە تاوکو خۆی هەمووی نەستێتن ناتوانێت کۆنتترۆل بکرێت. زۆر زار کە ئاویشی پێدا دەکەن و مادەی بەرگری شارستانیش پێدا دەکەن، زۆر زار ئاگرەکەی زیاتریش دەبێتن. بۆیە لە زۆر حاڵەتدا تیمەکانی بەرگری شارستانی بە جۆری ڕێنمایی خۆیان بە جۆری بڕیار دەکشێنەوە، ڕێگە دەدەن ئاگرەکە و مادەکان بسووتێن، اینجا لە کۆتایەکەدا بتوانن قۆناغی سارکردنەوەی بۆ ئەنجام بدەن و ئاگرەکە نەهێڵن. ئێستا شەوی دەبیندرێ پێم وایە بڕیارێکی هاوشێوە هەیە. بەرگری شارستانی هەندێک شاونەتەوە کارەکانیان ڕاگرتووە، دەیانەوێتن مادەکان بسووتێن، چکە هەرچەندە ئیشی تێدا دەکەن تیمەکانی بەرگری شارستانی هەوڵەدەن کۆنتترۆلی بکەن، ئاگرەکە کەم دەکەنەوە فشار دەکەن، بەڵام لەناکاو کڕپێکی گەورە دەکا و ئاگرەکە دەچێتەوە ئەو قۆناغێکە سەرەتا ئاگرەکە لێ بەرز بێ بۆ نونە کەڵپەکەی زۆر بەرز بوو. ئێستاش بە هەمان شێوە ئەگەر کەڵپەکان زۆر زۆر بەرزن، ئەتوانم بڕم لە زۆری چوارەمەکە زۆرە هەرە بەرزەکەی ئاگرە چەندین مەتر بەرز دەبێتەوە. چاوەڕوان دەکرێتن تاوەکو بە تەبیعەتی خۆی ئاگرەکە وردە وردە کەمتر بکرێتەوە. زیانەکان تەنیا مادین، هیچ کەسێک لێرە بریندار نەبووە، چەندین تیمی ئەمبولانس لێرەنە کەسیان وەرنەگرتووە چکە هیچ کەسێک بریندار نەبووە. دەکرێت تیمەکانی بەرگری شارستانی لەو حاڵەتەدا بەهۆی دووکەڵەوە یاخود بەهۆی تینی ئاگرەکەەوەی مە چەندین چەند سەد مەترێکش لێەوە دوورین، بەڵام تینی ئاگرەکان لە ئێمەش دەداتن. دەکرێت تیمەکانی بەرگری شارستانی بەشێکیان هیلاگ بن، بەشێکیان توشی تەنگە نەفەسی بوون لەو حاڵەتانە، بەڵام ئەمبولانسی لێ و بۆ هەر حاڵەتێکی پێویست.
1: زۆر باشە، سوپاس بۆ زەرێنەکاری هاوکارم مراد ئەحمەد لە شوێنی ڕووداوەکەوە لەگەڵمدا بوویت. دێم سەر هەندێک بابەتی گرنگی نێودەوڵەتی. یەدەگی فیدرالی ئەمریکا ڕۆژی چوارشەمە یەکەم بەرزبوونی ڕێژەی سوودی لە ماوەی سێ ساڵدا ڕاگەیاند و ڕێژەی سوودی بە ڕێژەی 25 خاڵی بنەڕەتی بەرز کرد. بەم جۆرە یعنی نرخی سوود لە 103.75 بۆ 104 جێگیر کرا. یەدەگەکە یاخوو بانکی فیدرالی ئەمریکا ڕایگەیاندووە کە بڕیاری بەرزکردنی ڕێژەی سوود بە کۆی دەنگ بووە بۆ پێی کە هەڵاوسانی هێشتا بەرزە. ونیشی گەڕکەوتنکردنەوەی سیاسەتی خستنەڕووی دراو پاپشتی لە گەڕانەوەی هەڵاوسانەکە بۆ ئاسی ئامانجی دیاریکراو کە سەدا دووە.
2: Yet for more than 5 years, inflation has been running above target.
3: ئەمڕۆ بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی سوودی مانچی مان لە 3.75 بۆ 4 اوش بو پال پشتی دچی فدرالی امریچیو پر یاری لجنه دچی فدرالی با امان جیمانوی پاری زیاتره لناو سیستمی بانچی ده بارودو خیابوری زور باشه بلام دو دولی گمانکان لباری گوران کالی جیو سیاسیکان و خوان مونتو اماشکانی بازار ریکار باشه و نیگرانیکان لباری بیکاری و بردوام و رجی حلاوسانی ششتابرزو لعاستی پیشبینیکان یه مدانیه بریارکی یه ملکات یک ده

0: کابوری ئەمریکا لەو پەڕی هێزدایە و لەبەردەم ئەو شۆکە ئابوریانی ڕوبەڕوو جیهان بۆتەوە بەخۆ ڕاگری ماوەتەوە.
1: ئەنجا ئەم بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوودە کاردانەوەی لێکەوتوتەوە. بەرلێ باس لە کوشکی سپی بکەم کەمێک پێشێسە دۆنالد ترامپی سەرۆکی ئەمریکا لەسەرم بابەتە ڕای گەیاندووە کە دەبێت ڕێژەی سوود لە ئەمریکایە بکرێتە 101 یان کەمتر بێ. ڕاشی گەیاندووە کە دەبێت ڕێژەی سوودی ئەمریکا بە خێرایی کەم بکرێت. واتە کوشکی سپی نیگەرانە. خودی خۆشان ڕخنیان لە بڕیاری سەرۆکی یەدێکی فیدرالی بۆ بەرزکردنەوەی ڕێژەی سوود گرت بە پێچاوانەی بانکە شەبەردامەکانی ترامپ بۆ دابەزاندنی ڕێژەی سوود ناوی بن. کوش دیسای گوتەبێژی سەرۆکایەتی ئەمریکا بە فۆکس نیوزی گوتووە کە بڕیارەکەی سەرۆکی بانکی فیدرالی جێگەی داخە لە تێڕوانینی ئیداری کوشکی سپیان نەبووە بە پێچاوانەوە بانگە وەزەبەردامەکانی دۆنالد ترامپەوە تەماشایەکەین کە ئەو هەمیشە جەختی لە کەمکردنەوەی نرخی سوود کردووە. دەژنێن بڕیارەکە بە پاساوی ئابووری پاپشتی نەکراوە. یەدێکی فیدرالی ئەمریکا بۆ یەکەم جار لە ماوەی 3 ساڵە ڕێژەی سوودی بە ڕێژەی 25 خاڵی بنەڕەتی بەرز کردەوە. بەم جۆرەش نرخی سوود لە 3.75 بۆ 4 جێگیر کرا. ڕووداوێک هەیە لە باشووری سوودان. کانێکی زێر دادەڕمێت لە باشووری سوودان بۆ هێم ڕووداوە لانی کەم 82 کەس گیانان لەدەستدا و دەیان کەس بریندار بوونە. تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر خەڵکیش بێسەر و شوێنە ترسی ئەوە هەیە لە ژێر خۆڵ و دارووپەردووە مردبن. ئاژانسی فرانس پرێس ڕایگەیاندووە جگە لە دەرهێنانەی تەرمی 82 کەس 50 کەسی دیکە بریندار. ژمارەیەکی نادیاری شێشتا لە ژێر دارووپەردووە گیریان خواردووە. بەشێکی زۆری زێری سوودان لە کانەکان بەشەی قاچاق و بەدەست و کەرەستی زۆر سەرەتایی دەرەهێنرێ. ئێتر بەهۆی دەڕمانی کانەکان و ئەم ترسیانە ئەوە بەو جۆرە لێ یەکەوێتەوە لەسەر ژیانی ئەو سوودانیانە هەیە کە بۆ دامینکردنی بژێوی ژیانیان بەرامبەر بە کرێیەکی کەم کە لەلایەن مافیاکانی دەرێنانەوەی زێڕەوە پێیان ئەدرێ و لەم جۆرە کارە مەترسیدارانە ئەکەن. جگە لە دەڕمانی کانەکان زۆرجار بەهۆی بەرکەوتنیان بە مادە کیمیایان مەترسیدارەکان بەتایبەت سیانیت تووشی نەخۆشی جۆرە و جۆرە بن. ئەمهۆش یەکێتی ئەوروپا لە مانگی تەمووزدا فرۆشتن و گواستنەوەی هەناردەکردنی جیوە و سیانی دیبۆ وڵاتی سوودان قەدەغە کردووە. باشە، باسە بابەتێکەکەین کە بەڕاستی جێگەی ئەوەی ئاماژەی پێ بکرێت. لە مێژووی پزیشکیدا هەندێک هەڵە هەن کە تەنها تێپەڕ نابن بەڵکو ژیان خەون و هەموو ساتەکانی تەمەنی مرۆڤێک ئەگۆڕن بۆ کابوسێک. باسی ڕووداوێکی سەیرەکەین کە بەسەر ژنێکی بەریتانیا هاتووە و 11 ساڵ ئەم ژنە چارەسەری کیمیایی وەرگرتووە کە بە حساب شێرپەنجەیەتی. تر لە ئەخیرا دەرەکە ئەسڵەن ئەم نەخۆشەی نەبووە. ژنێکی بەریتانیا کە لە تەمەنی 21 ساڵیە لێکت لە نەخۆشخانەکان لە بەریتانیا پێی ڕاگەیەنن تۆ چەند یعنی تەنها چەند مانگێک ماوە لە ژیانە بەهۆی توشبوونت بە نەخۆشی شێرپەنجە. ئەم ژنەش بۆ ماوەی 11 ساڵی تەواو چارەسەری کیمیایی وەرەگرێت. بەڵام لە کۆتاییە دەرەکەوێت کە ئەسڵەن ئەم تووشی نەخۆشی شێرپەنجە نەبووە، تەنیا هەوکردنێکی ئاسایی هەبووە. ئەم هەڵە پزیشکی ئێستا بۆتەهۆی ئەوەی کە دەیان نەخۆش لەنێو ئەم نەخۆشخانەیە سکاڵای ئاسایی دژی سیستمی تەندروستی وڵاتەکە تۆمار بکەن. چیرۆکەکە ئەگەڕێتەوە بە ساڵی 2012 کاتێک بێکی جۆنز پاش توشبوونی بە سەرێشەیەکی تونگ ئەشێتە نەخۆشخانە و لەلایەن پزیشکێکی ڕاوشکار لە نەخۆشخانەی زانکۆی کۆفنتری بە هەڵە توشبوونی بە شێرپەنجەی مێشک بۆ دەستنیشانەکرێ. سەرڕاوی کە پشکنینەکان هیچ نیشانەیەکیان نەبوو، پزیشکەکەی پێی گوتووە کە دەبێت تاوەکو کۆتایی تەمەنە تۆ دەرمانی کیمیایی بەکارمێنی. ئەم هەڵە کوشندەیە 11 ساڵی تەمەنی بێکی کردە دۆزەخ. بەردەوام لە دڵڕاوکێ و پووکانەوە و یعنی سستی و بەهێزیام ڕێگری لێکرا بچێتە کۆڕ و کۆبوونەوە خێزانیەکان. پێی گوترا کە هەرگیز ناتوانێ ئەسڵەن مناڵیشە ببێ لە کاتێکە نەخۆشیە ڕاستەقینەیەکەی تەنیا هەوکردنێکی سادەی مێشک بووە کە بە دەرمانی دژە هەوکردن چارەسەرەکرا. ڕاستیە تاڵەکەش لە کۆتایی 2024 و سەرەتای 2025 دەرکەو کاتێک دوای خانەنشینبوونی ئەو پزیشکی کە تەشخیسی بۆ نەخۆشیەکەی کردبوو دۆسیەکانی ئەم نەخۆشخانە کەوتە بەر لێکۆڵینەوەیەکی سەربەخۆ. راپۆرتی سەرەتایی کۆلێژی پزیشکانی شاهانەی بەریتانیا ئاشکرای کرد کە نەخۆشەکان لەو نەخۆشخانەیەدا بە شێوازێکی زۆر ڕۆتینی بێ هیچ بنەمایەکی زانستی بۆ ماوەیەکی ناسایی درێژخایەن ئاو بەم جۆرە ژارد خوارد کراون. پشکنینێکی وردیان بۆ نەکراوە. ئەمە

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە مینبەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکەن.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: با باسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین،
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

هم لە ساڵی 1970 هەتاوی حەفدەی شاریوەری ساڵی 1970 لە مەهاباد لەدایک بووم. خوێندنی ئیبتدایی و دەبیریستان و وا دەورەی ڕاهێنانی تەربیەت معلیم یا تۆم بڵێم ڕاهێنانی ئیمامەسایەتیم لە ڕەزای خوێندە. ئەمە دیپۆم لە دیپۆمی تەبیعیم لە مەهابادەوە گرتووە. مدەتێکی لە حدودی 4 ساڵێکی معلم بووم. دوایشدا تووشی زیندانی زەمانی شای بوو. بەس بەسەرهاتم بەسەرهاتوە تاە بارهاڵ دووجار لە کار بەرکەنار کراوم. شغڵی من گۆرانی کوتون نەبووە. بەخاتیوە ئەو شوێنەوارەی دەمێشکمدا دەزوڵێتەوە ببێت وەک یادگارێک بمێنێ. سعیم کردو ئەو ئاهەنگانەی بووم دێ یا ئاهەنگانەی کار لە برا گەورەکەم فێر ببووم ئەوانە بڵێمەوە وەکو یادگارێک بمێنێ. ژیانمدا بیرەوەرێکی زۆر خۆشم نییە. هەموو ڕنج و ناڕەحەتی و ئەوە یەکێک لەو ڕنج و ناڕەحەتیانێکە بۆ مەودایی دەمەودایی نەوجەوانیدا تووشی بووم. ئەمن پرایشی خۆشەویستم هەبوو نێوی محەممەد بوو بەتا خۆپاشەوەی کە سێژنێنا دووچاری نەخۆشی فەلەج بوو. 18 ساڵان لەسەر جێگای کەوت. ئەمن ئەتا لە گۆڕێ بووم خزمەتی ویم دەکرد. دوای کە تووشی زیندانێ بووم ئیدی نەمدیتەوە. نەتوانایی کارم هەیە، نەدەشتوانم بەسەفعالەتی هونەری بکەم. ئەڵبەتە دەنگم هەرماوە، دەنگم لە ڕۆژی ئەووەڵێ چۆن بۆ هەراوە، وەلی بەداخەوە ئەو زەڵق و شەوخەم نەماوە لە حەنجەرە.

چیا محمد گۆرانی بەژیلاو دوێتێکی باشگیری دەستکرد لەگەڵ هونەرمەندی دیاری کورد حەمەی نێرگس بڵاو کردەوە. گۆرانێکی تایبەتی ئەو هونەرمەندەی جارێکی دیکە نوێ کردۆتەوە. لە دوێتەکەدا چیا محەمەد لەگەڵ هونەرمەند حەمەی نێرگس گۆرانێکی تایبەتی دەڵێتەوە کە گۆرانیەکە ناوی خەوی سەوزەیە کە زیاتر بە گۆرانی بۆ بێلە و چاوەکاڵانەت چیشک ئەبم زیاتر ئەم گۆرانی ناسراوەتە و زۆری نشمان ئەم بەرهەمەمان لەبەرە. ئەمەش ڤیدیۆ کلیپەکەیە کە دەیبینن بەژیر دەستکردکاری لەسەر کراوە. حەمەی نێرگس لەگەڵ چیا محەمەد دانیشت و گۆرانیەکە بە یەکەوە دەڵێنەوە. لەبارەی بەرهەمەکەشیەوە چیا محەمەد دەڵێت هێشتاش کوچە و کۆڵانەکانی سلەیمانی بەرامەی نێرگس دەنێرنە شاڕیەکانی هەولێر و سنەوان و سەرەکانی. نێرگس و گۆرانیە ناسکەکانی هێشتاش هەر لەگەڵ ماندان دەمانلاوێن و نازمان هەڵەگرن. بزەدەخەنە سەر لێوەکانمان و عاشقمان جارێکی

دوای 6 سال دورکەوتنەوە لە گۆرانی خانمە هونەرمەندی دەنگخۆش سێلین دیۆن گەڕایەوە بۆ سەر تەختەی شانۆی گۆرانی وتن. ئەمەش دوای چاکبوونەوەی لە نەخۆشەکەی دێت. سێلین دیۆن لە یەکەم کۆنسێرتیدا لە پاریس دەرکەوتو هەوادارانیشی بە دووبارە گەڕانەوەی زۆر دڵخۆش بوون. سێلین ڕوویکردە هەوادارەکانی وتی من ئێستا لەسەر شانۆ وەستاوم و لەو شارەی کە زۆرم خۆش دەوێت سوپاس بۆ پشتگیری و خۆشەویستی ئێوەش. ڕێگاکە قورس بوو زیاتری خایند لەوەی کە خۆم چاوەڕوانم دەکرد بەڵام من خۆڕاگر بووم. ئەو ئەسێرە کەنەدیە لە ساڵی 2022 ئاشکرای کرد کە تووشی نەخۆشی ڕەقبوونی ماسولکەیی بووە کە حاڵەتێکی دەگمەنە لە بواری دەمارە و دەبێتە هۆی گرژبوونی ماسولکەکان. ئەم نەخۆشیش وای لە خانمە گۆرانی بەژەکە کردبوو کە نەتوانێت گۆرانی بڵێ. سێلین زیاتر بە زمانی فەڕەنسی قسەی کرد و وتی بەڵێنمدا کە نەگریم بەڵام ئەمانە فرمێسکی خۆشین ئێستا. دیۆن گۆرانیە بەناوبانگەکەی کە بۆ فیلمی تایتانی گوتی لە کۆنسێرتەکەدا دووبارەی کردەوە و ئامادەبووانیش بە دووبارە بیستنەوەی دەنگی ئەم خانمە گۆرانی بێژە شاد بوونەوە. یەکێک لە جلە بەناوبانگەکانی شازادە دایانا بۆ فرۆشتن ئاشکرا دانراوە. زیادکردنێکی ئاشکرای بۆ کرێ و پێشبینیش دەکرێت بڕی 300,000 دۆلار نرخەکەی بێت. ئەم جلەی شازادە دایانا کە پرۆتۆکۆڵی شاهانەی شکاند و ساتێکی هەستیاری کولتوری پۆپی دروست کرد ئێستاش بۆ یەکەم جار لە ماوەی نزیکەی 30 ساڵدا خراوەتە فرۆشتنێکی ئاشکراوە گار وەکو دەیبینن لە وێنەکەدا و جلەکەشی لەبەردایە. کاتێک بەم جلە سەرنجڕاکێشانەوە گەیشتە ئاهەنگەکە دواتر ئەم جلە بە جلوبەرگی چۆڵەسەندنەوە ناسێنرا کە کاتی خۆی شاژنە ئەلیزابێت بۆ ئاهەنگی هاوسەرگیریەکەی بە دیاری بۆ شازادە دایانەی بەخشی بوو. لەو کاتەدا ڕەنگی ڕەش تەنها لە کاتی پرسە بۆ شاهانەکان بە گونجاو دادەنرا بەڵام شازادە دایانە بە لەبەرکردنی ئەم جلە ڕەشە پرۆتۆکۆڵی شاهانی شکاند و ئەمەش کاردانەوەی زۆری لەلایەن ڕۆژنامەکانەوە لێکەوتەوە چۆن دەبێت بۆ ڕۆژێکیان بۆ شتێک کە ئاهەنگی خۆشیە جلوبەرگێکی ڕەشی لەم شێوازە لەبەر بکرێت. لە دوای 20 ساڵ لە نمایشکردنی فیلمی کاسینۆ رۆیاڵ دەگەڕێتەوە بۆ سینەماکان کە ئەمەی یەکەم دەرکەوتنی دانیێل کرەیگ بوو لە ڕۆڵی جەیمس بۆندا، بڕیارە لە 20 تشرینی یەکەمی ئەمساڵ فیلمەکە دووبارە نمایش بکرێتەوە لە نێو سینەماکانی جیهانە. بە بۆنەی 20 ساڵەی بەرهەمهێنانی فیلمەکەوە، فیلمی کاسینۆ رۆیاڵ لە دەرهێنانی مارتن کامپێلۆ لەسەر بنەمای یەکەم ڕۆمانی جەیمس بۆندی نووسەر یان فلیمینگ بووە کە لە ساڵی 1953 بڵاوکراوەتەوە. لە زنجیرە فیلمەکانی جەیمس بۆندا ئەم فیلمە بە شێوەیەکی بەرفراوان لەلایەن بینەران و ڕەخنەگرانەوە ستایش کرا بەهۆی ئەوەی وازی لە ڕێگە و چیرۆکە دووبارەکانی بۆند هێنا بوو کە بەشەکانی پێشوو پێی ناسرا بوون. فیلمەکە 606 ملیۆن دۆلاری لە سەرانسەری جیهاندا بەدەستهێنا و بە تێچووی 102 بۆ 150 ملیۆن دۆلار بەرهەمهێنرا. هەروەها گۆرانی سەرەکی فیلمەکە بە ناوی یو نۆ مای نەیم کە لەلایەن کریس کۆرنێلەوە پێشکەشکرا و بە یەکێک لە باشترینەکانی ئەم زنجیرە دائەنرێت.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ارش تكتبه بدينارا وبهوي اماده كردني بروجه بجي 2026 بشكلها ونشتمانيا ترسيان لغوريني بهاي دينار برامبر بدولار هي چونك بنك نادي عراقش اماده نيه رون كرنوي تاو بداتو ريكاري نيو بغريته بربو برس كرنوي بهاي دينار كبه فرمي خو اسل بنك ده بسطو 32000 دينارو كچيله بازار ده 25000 دينار زياتر جياوازي هي نقلوي كله بنكا هي اروها گوتە پێشی بازاری دراوی هەولێر ئەوەشی خستە ڕووبانکی ناوەندی عێراق پێشتر هەفتا بۆ 80 ملیۆن دۆلاری بەکاش دەفرۆشت ڕۆژانە. ئێستا کەمی کردوتەوە ئەڵێ ناگاتە 50 ملیۆن دۆلار. ئەو دۆلاری لە بازارەکانی دراویش لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان هەیە هەر ئەوەیە کە لە بەختای خاتە ڕوو. گوتە پێشی بازاری ئەڵگۆڕی دراو لە هەولێر کەیفی خۆشناوەتیشی لە کاتی دابەشکردنی موچە عادەتەن مانگانە کە لە هەرێمی کوردستان موچە دابەشکریان لە عێراقی دابەشکری بەهای دینار دا ئابەزە چونکە هاو نیشتیمانی ئەوەی قرضی دوکانداری لایە ئەگەر بە دۆلار بەیان قیستی لایە هی یەکەی نیشتە جێبوونە هی هەر شتێکە دێت ئەیکەن بە دۆلار پارەکانیان بەڵام ئەبێ ئاگاداری یەک خاڵ بین ئەگەر عێراق و وەزارەتی دارایی و بانکی ناوەندی بڕیاریاندا دەستکاری بەهای دراوەکەی بکەن بۆ نمونە دۆلار و دینار لە بودجە ئەوەی کە پێشبینی ئەکرێت بۆ نمونە 100 دۆلار بکرێت بە 145000 بکرێت بە 140000 او کاته چاوری او بکن بانکی ناوندی وزارت دارایی وزارت ناوخو همو ما والله کردنی به دلار را بگرن له بازار اگر او نکن او منو او ایوا دینار شکان گشکل بازار کا رنگ وینې نه بو بل میجو بو اگر شتی کی واریدا ابه حکومت علی زیدی حکومتکی ریکارک تند بگریته بر ما والله کردن به دلار له بازار تا استی صفر بۆستێنێ ئەگەر ئەوە نەکاتو دەستکاری بەهای دینار بکە واوی لا بۆ دینار ئەگەر بەهای دینار لە بودجە دەستکاری بکات و بەهاکەی دابەزێنێت بۆ یە کەیفی خۆشناوە گوتە بێژی بازاری دراوی هەولێر ئەوەشی دووپات کردەوە ئەگەر بانکی ناوەندی عێراق ڕێکاری نوێ نەگرێتە بەر بۆ کۆتایی ئەم مانگە بەهای دینار زیاتردا ئابەزێ و ڕەنگە 160000 دینار تێپەڕ بکات ئەوەش بارگرانی لە سەر نیشتیمانیان دروست دەکات چونکە کاڵاکان بە دۆلار دەکڕێت و موچەی فەرمانبەرانیش بە دینارە ئەنجا بۆ ئەوەی بزانم دۆخی بازار چۆنە ئەچمە لای هاوکارم عمران یوسف لە دهۆک عمران پێم بڵێ لە دهۆک بازارێکی گەورەمان هەیە بۆ ئاڵوگۆڕی دراو بازارەکە ئێستا دۆخ چۆنە و کێ نەوانی دێنە بازارەکە و ئەوانی فرۆشیاری دراوەکانن ئەوان چی ئەڵێن ئەوان ئامۆژگاری خەڵک ناکەن کە ئەم بازار شێواویە دروست نەکەن
1: رنا سلاف لطفاً بله بگمان نکازی هاتی منو با بازار پارگورن پارزگاه دهو که بیره بازار گرم و گرش برکویدی گرانکاری سر بهای دراوی ده هاتی طایبتی دولار یعنی گرانکاری مزم سر ده هاتی نجاره مدفید برپرس انگام که اندام سندیکا پارگورن پارزگاه دو که حیران سرزیر یارگین بلا جاره او هندک زانیاری ها بده تمک کجاره هوکار گرانبونه دوراری برانبر دیناری چنه سید حیران دنباش بید افروکه گرانکاری سر بهای دلاری داهات این یه گرانبوی چاپروشم بره هوکار گرانبونه وی دلاری چنه آیا این پیش بینید کن دهشتا بلن بید یا اینج ده جگیریه که ویدت بازاری ده
2: خیر هاتن سر جوه البت وضع وان روجا برای آلوزی و چیدن الدور برات عراقی و دف مجی خاصتا پشتیوان تهدیدات المنطقه تینه کرنی او تأثیر کامازنه و سی هی و جینیزی که بر وان گروپا اوید چکدارت عراق ده آیا ده اکود شین وی سی لحیجه ورگرن آنه آن ده تشتکی دی چه بید اگر ها تو چو سیطره نکر و سی لح نورگر ممکنه امریکا هندک پینگا و بویجدن دولاری کم کتن
3: فشار
2: سر عراق یعنی اگر ها تو چو نشانه دستکاری تیداب کم از بوارد کم ده امریکا هندک زختال سر عراقی کردن که هندک پنگا و بیشتن اما سبب بگیره یه دیجی هندک چیتیت هایی کد بیشتن عراقی دا تو یه هندک پنگا و بیشت عراق
3: سر همان بابتی عراق دشت خورا گری برام بر او فشارت که امریکا سر عراق درست کرد و طایبتیش عراق نکده باردو خکی دایا که بیدویه بو موجه خوری قرض بکرد و پاروی همی دولاریه نفتاوی بدولاریه اگر دولار دست نکفت عراق دخول بروی باری گرید و شد بردامی بداده؟
2: گله کاب زحمته چون که عراق حتی فیگه به 114 تریلیون دیندار داخلیه داخلی عراقی 114 تریلیون دینداره 108 تریلیون طبع کری لی 114 دیندار داخلی عراقی ده یه مواطنه و یه مقاوله و یه خلکی و یه

بێتە سەر ستیج دەنگەکەی ئەوان حساب بکە. ئێستا گفتوگۆی گەرمە لە ئەمریکا. ئەو ئەبێ ئەمشەو بڕیارێکی چارە نووس ساز بدات کە هەموو بازار ڕازی بکات. بۆچی؟ چونکە ترمپ چەند ڕۆژێکە پەستانە خاتە سەر کیڤنوار. تەنانەت دوێنێ ترمپ وتی ئەبێ ئەمریکا کەمترین ڕێژەی سوودی بانقی لە جیانە هابێت. هەفتەی پێشووتر وتی من لەگەڵ ئەوە نیم ڕێژەی سوودی بانقی بەرز بکرێتەوە. ئەبێ ئەمە دای بەزێنن کیڤنوار ئەگەر تۆ ڕێژەی سوودی بانقی بەرزەکەیتەوە تۆ هەڵوێستێکی نیشتیمانیت نییە. من ناچار ئەبم بازرگانی لەگەڵ چەند وڵاتێکا ڕابگرم. ئەمە قسەی دۆنالد ترمپ بوو. بەڵام ئێوە پێتان وایە کیڤنوار بە قسەی دۆنالد ترمپەکات لە بەرەوە کاندیدی دۆنالد ترمپ خۆی بووە؟ بێگومان نەخێر. بۆچی؟ کیڤنوار ئەگەر بە قسەی دۆنالد ترمپ بکات متمانەی لە بازارە ئەڕوات. متمانەی لە بازار ڕۆژ چێ بێ؟ ئەو کەسانەی کە ملیارەها دۆلاریان لە بانقەکانی ئەمریکایە ئەیکشێننەوە. ئێ ئەوە ڕوودا چی ئەبێ؟ ئەمریکا هەموو زلێزیەکەی پەیوەندی بەو هەموو پارەوە هەیە کە هەر کەسە لە جیانە دەوڵەمەندە پارەکەی لە بانقەکانی ئەمریکایە. ئێکی بنوار چۆن ئەو متمانەیە لە دەستەدا؟ بێگومان بن بە قسەی دۆنالد ترمپ ناکا. بەڵام بکە بە قسەی دۆنالد ترمپ نەکا ئەکەوێتە بەرهێرش و ناو و ناتۆرەکانی دۆنالد ترمپ. چکە بیرتان دێ چی ئەوت بەجێرم پاوە سەرۆکی پێشووی بانقی ناوەندی ئەمریکا. اینجا بۆچی من پێتان دەڵێم ئەمشەو زۆر زۆر گرنگە بۆ هەر کەسێک کە پارەی هەیە، بۆ ئەو کەسەشی کە پارەی نییە، بۆ ئەوانەشی کە پارەکانیان لە نێو بۆرسەکانی جیهانایە. ئەگەر تۆ دۆلارت هەیە، ئەگەر تۆ دینارت هەیە، ئەگەر تۆ هەر ئیشێکەکەی، ئەبێ ئەمشەو ئاگاداری وتارەکەی کیڤنوار بیت. بۆچی؟ با پێتان بڵێم ئەوەی کە دۆلاری هەیە و ئەوەی کە دیناریشی هەیە هەر کامتان بن، ئەو کاتێک کە دێ قسە ئەکا ئەمشەو کاریگەری لەسەر نرخی هەموو شتێک لە جیهانە هەیە. بۆچی؟ چونکە ئەو بڕیار لە ڕێژەی سوودی بانقیدا، بڕیار لەسەر شتێکەدا کە پەیوەندی بە پارەوە هەیە و ئەکا پارەکەی گیرفانی تۆ قیمەتی هەبێ یان بێقیمەت بێت. یعنی بێقیمەت بێ بەمانای ئەوە کە بەهای لەدەست بدا. ئێمە لە بازار ڕەنگە بێ ئەو شە بەکاربێن، بەڵام واتە بەهای لەدەستەدا ئەو پارەی کە لە گیرفانی تۆیایە. قسەکانی ئەو کاریگەری لەسەر ئەو زێرە هەیە کە تۆ خۆت بۆوە بەرێنان هەتا، بە کیلۆ هەتا، بە ئۆنسە هەتا، بە گرام هەتا، یاخود دایکت زێری هەیە، خوشکت زێری هەیە، خێزانداری خێزانەکەت زێری هەیە، کاریگەری لەسەر نرخی ئەو زێرە ئەبێ. کاریگەری لەسەر هەموو شتێک ئەبێ. بۆیە قسەکانی ئەمشەو زۆر زۆر گرنگن. ئەبێ ئەوەی مامەڵەشەکە لە بازارەکانی بۆرسەی جیهانیان زۆر ئاگادار بێت. یان ئەبێتە قازانجێکی ملیۆنان دۆلاری ئەکات یان مایەکەی ئەبێتەوە سفر. بۆیە ئەم کاتە زۆر زۆر هەستیارە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئێمە باسی ئەوەمانە کرد، هەردوایەوەی کرد لە دوو هەفتە پێش ئێستا کیڤنوار وتارێکی هەبوو لە جاکسن هۆڵ، لە وتارەکەیە باسی ئەوەی کرد کە ئەبێ هەڵاوسان لە ئەمریکا بگەیەنرێتە دوو خاڵی بنابەتی. هەڵاوسان لە ئەمریکا ئێستا 3.4 خاڵە. باشە، کیڤنوار چۆن ئەمەکات؟ ئەمشەو هاتە سەر ستەیج کە ڕۆژ باش دەکات و ئەڵێ گودجەی. دوای ئەوە ئەو قسانەی کە گریمانە ئەکرێت کیڤنوار بیکا چییە؟ ئەوەی کە ڕێژەی سوودی بانقی بەرز دەکاتەوە. بەڵام گرنگ لەوە نییە کە چەند خاڵ بەرزێکاتەوە. بۆ نمونە 25 خاڵ بەرزێکاتەوە. کاتێ کە ئەو 25 خاڵ بەرزێکاتەوە ڕەنگە ئێستا ئەمشەو ببینن لە کورتمەودایە نرخی زێر دابەزێ بە نمونە. بەڵام بۆ دوورمەودا بازار چاوەڕێی کاریگەریەکانی قسەکەی ئەو ئەکات. ئایا پارەدارەکان ئەکەونە ژێر قسە کاریگەری قسەکانی ئەو یان نا؟ و خاڵێکی دیکەش هەیە ئەبێ زۆر زۆر باش بیزانن و من هەموو جارێکیش پێم وتون کە بازار پێش قسەکانی ئەو ئەکەوێت. دوو هەفتەیە بازاری زێر شکاوە. ئەو کاتەی پێم وتن زێرکەوت، زێرکەوت بۆ زێر لە 4700 دۆلارەوە هاتە 4200 دۆلار. ئێ ئەوە کەوتن نەبێ چی کەوتنە؟ کەواتە بازار بە تەواوی کاریگەر بووە بەو قسانەی کە ئەمشەو کیڤنوارشێکە. وا گومانتان لەوە نەبێ ئەمشەو کە کیڤنوار نۆسی خولێن قسە ئەکات، بازار کاریگەرە بێ بە قسەکانی. چۆن؟ یەک ئەوەی کە ئەگەر ڕێژەی سوودی بەرز کردەوە ئەوە زێر لە نزیک مەودا ڕاستەوخۆ دەستەکا بەدابەزێن. ئەگەرچی ئێستا لە بۆرسی جیهانیە زێر ملی ناوەوە بەرز بوون و سەوزە لەبەرەوە خواست لەسەر کڕین زۆرە، نرخەکەی دابەزی بوو کاتی کڕین بوو. شتێکی دیکەش زۆر گرنگە کە کیڤنوار ئەمشەو لە قسەکانیان جا بەڕوونی ئێڵێت یان بە ناڕوونی بە تەموو مژاوی دەری ئەبڕێت.
اويا ام سي مانغمان ماوا لا صالي 2026 اي لم سي مانغا جاري كي ديكا ريجي سودي بانكي برزكاتوا قسكاني بوني اويا ليبيت زر زور خراب ترشكي بلا اگر قسكاني دور بو بولاني كاريجي سودي بانكي امصل جاري كي ديكا برزكاتوا او دلنيابن دو اي وتاركا رنقا زردس بدا بازينكات بلا مدواتر ملي ريكا اقريت بو برزبونو انجا بو يا امرو ستوديو كي ايما هموي ذكي بن وارشكن چن پر ستريسا و سيري اوبكن چون كاريگري بانقا بو سي جيانيا دولارا كاتا كشما لوي دانا چون كا امشو كي بن وارش لوي وتاري ابي كاجمير نو سي خولك ببينن چون كاريگري لسر دولار ابي لسر زر به لسر نرخی او خواردنانه به توی کری بو چی چون که کارگری لسر قرس کردنه به لبانکا کارگری لسر او ابه اگر تو بازرگانی پارکت لبانکا به چون قازانجه که او پارکشت اگر زر به چون ایچ قازانجه که لینا که چون که نرخی دا آبازد کارگر ابه به هموش ده بویا اوی پاره هیا اوشی پاره نیا ابه امشو گلا کیون وارش بکاتو امشو کاجمر نو سی خلک بازار هیچ معامله کی تیان اکره ریک و روان چون کی بنوارش لبه و وسطا و بازار بوشی و اوسته چاوری قسکانی بنوارش شکات ایوش چاوری بنو امشو گل قسکانی بگرن.

0: ئەزانن بستچواری ئەممان گا لە ئیداری ڕاپەڕین چی دەبێت؟ پێتان ئەڵێم پارە حازر بکەن با منش بۆتان باس بکەم ئێوە چیە بێ بکەن. هەم تۆ گەشت دەکەیت لەوێ چالاکی هوەری لێ دەکرێت ڕانیۆ قەڵات زێ دەبینیت ناوچە گەشتیارەکانی بە تەواوی شارەزا ئەبیت چونکە ڕێبەری گەشتیاری لەوێ چاوەڕێی ئێوەن شتی وات پیشانەدەن تا ئێستا نەتان بینیوە و ئەتوان بڕۆن گەشتی تیا بکەن و لەوێ ئەسب سواری ئەەکەی شتی دیکە شەبینن سەگی پشتدەری نمایی شەکرێت لەوێ ئەتوان ببن هەم کڕین دەکەیت هەم بەرهەمی کشتتوکاڵی فرێش و جیاواز و بەتام ئەوەی لە بازار گومانت لێ هەیە لەوێ خەڵکی گوندەکانی خۆیانە هێناویانە لە ١٤٠ سەکۆ تۆ دەتوانیت شت بکڕیت یان ڕەنگە گرێبەستیشان لەگەڵ بکەیت بۆ کارکردن وا تێکەڵکردنی کەرتی کشتتوکاڵ و گەشتیاری بەناوی گەشتتوکاڵ چەمکێکە لەلایەن قوباتاڵەوەیان جێگری سەرۆزیران هەرێمی کوردستان ڕاگەیەنراوە هەوڵێکە بۆ تێکەڵکردنی کەرتی کشتتوکاڵ و گەشت و گوزار پێکەوە تاواکو و گرنگی زیاتر بە هەردوو سێکتەرەکە بدرێت ئەنجا بۆی بزانین بسچواری ئەم مانگە چییە بێت ئێستا چمە لای هاوکارم دالیا جەمال لەوێ لە ئیداری ڕاپەڕینە دالیا سڵاو لێبێ باسی ورد و دروشتمان بۆ بکە بۆ ئەوەی خۆمان حازر بکەین و پارەی بۆ کۆ بکەینەوە بسچواری مانگ بینە ڕاپەڕین
1: هەڵبەتە خۆشت ئاماژەت بگریانی بچواری ئەم مانگە سێمین فستیڤاڵی ساڵانەی گەشت و کاڵ کە بەڕێبەرایەتی گشتی کشتتوکاڵی ڕاپەڕین بە هاوبەشی لەگەڵ بەڕێبەرایەتی گەشت و گوزاری ڕاپەڕین ئەنجامی دەدا فستیڤاڵەکە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت لە پارکی دەروازە لەڕانیە جا ژمارەیەکی زۆر لە جوتیاران لە باخداران بەشداریان کردو بۆ بەرهەمەکانی سنوری ئیداری ڕاپەڕین جا ڕێناز بەرهەمی ئیداری ڕاپەڕین تایبەتە چ لە ترێ هەنجیر بابەتەکانی دیکە وردوو دریشتی بابەتەکە من بۆ بەڕێبەری گشتی کشتتوکاڵی ڕاپەڕین بەڕێز خالید ئەحمەد جێدێڵم کا خالید ئەگەر بیتێ رازە نەبێت سڵاو لە بەتۆمان دوونەوێت چیتان کردو ئامادەکاریەکانتان چیە ئەو بەرهەمانە کامانن کە لە ئیداری
0: وا بزانم هاوکارم دالیا کێشەی هێڵیان هەبێت بۆ گەیشتن بەهێرە تەبعاً بسچواری مانگ بۆچی گرنگە وەکو بۆم باسکردن مەڵێن پارەمانیە چونکە موچە هاتووە بەشێکی بۆ ئەو گەشتتوکاڵە ئامادە بکەن ئەنجا هەر لە ڕانیە نییە ئەوە دواتر کە هاوکارماتەوە زانێری زیاتر باسکە لە شارۆچکەی سۆران و ڕەواندز لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکانی گەشتیاری بۆ وەرزی پایزە لە ڕۆژانی داهاتوو چەند فستیڤاڵێک ساز دەکرێت لەوانە سبەی هەفتەی مانگ فستیڤاڵی ترێ هەیە لە ڕەواندز کە ئەمە دەبێت دووەم ساڵی فستیڤاڵی ترێ و دووەم بۆ دوو ڕۆژش بەردەوام بێت ئەنجا با بڕۆمە لای هاوکارم دالیا میوانەکەی زانیاری زیاترمان بۆ باسەکات دالیا ئەگەر گوێت لە ئێمەیە بەردەوام بە پرسیارەکانی خۆت بکە لە میوان
1: باش زۆر باشە کە خالی دەگەر بیتێ رێزێ نەبێت ئامادەکاریەکانتان چین چیتان

0: کردو بۆ سامی فیستیڤاڵی گەشتوکاڵ لە ئیدارەی ڕابەری
1: نیوەڕۆتان باش بەخێر بێن. دیارە ئێمە ئامادەکاری زۆر زۆر باشمان کردووە. وەکو جەنابتان لە پێشەکە باستان کرد، ئامانجمانە لەم فیستیڤاڵی ئەمساڵ کە سێمین فیستیڤاڵی گەشتوکاڵە، هەم گەشتوکاڵ هەم گەشتوگوزار بەیەکەوە تێکەڵ کراوە بە هەمانجی کۆمپانیای ئەتلەس الئەسیل پێشانگای نێودەوڵەتی سلێمانی. ئەمساڵ زۆر جیاواز دەبێت و کاری زۆر زۆر باش و زۆر جددی کراوە لەلایەن لیژنەی ئامادەکار کە خۆتان دەزانن بەردەوام بە دواداچوون دەکرێت. لە ئێستادا ئامادەکاری کەپرەکانمان هەیە و خەڵکێکی زۆر ناوی تۆمار کردووە کە گەشتۆتە نزیک 130 کەس کە زۆر زۆرە لە چاو ساڵانی ڕابردوو و هەموو بەرهەمە گەشتوکاڵی و گەشتیارەکانی تێدا نمایش دەکرێت.
0: بەرهەمانەی کە نمایش دەکرێت ئەگەر بچینە سەر وردەکارەکەی چی بچین؟ تەنیا بابەتی میوەیان بەرهەمی دیکەشن؟
1: هەموو جۆرە بەرهەمەکانە، بەرهەمی پرۆژە پەلۆریەکانە، شیر و ماستە، بابڵین بەرهەمە شیرەمەنیەکانە و لە ڕووی بابڵین گەشتوگوزارەوە ئەسپ و جان و ڕەسەنی کوردی تێدا نمایش دەکرێت، سەگی پشدەری تێدا نمایش دەکرێت و بابڵین بزنی کێوی تێدا نمایش دەکرێت، بەروبوومە پەلەوەریەکانی تێدا نمایش دەکرێت، بەروبوومی باغداری میوێ تێدا نمایش دەکرێت. هەموو بەروبوومەکان کە هەنجیرە، ترێیە، هەنارە، ئەو بەرهەمانەی کە ئێستادا لە سنووری ئیدارە سەربەخۆی ڕاپەڕین بابڵین پێگەیشتوون و بەرهەمیان هەیە و دێنە بازارەوە، ئەمانە هەمووی خەڵکێکی زۆر زۆر لە پەیوەندیماندایە بەر برنجی کوردی تێدا بابڵین پیشان دەدرێت. ئێمە ئامانجمانە هەم نیشاندان نەبێ و خستنەڕوویەکی جوان و بابڵین زۆر زۆر باشی جوتیاری بابڵین دەسرنجینی جوتیاری خۆمان بێ، خۆماڵی بێ و ئامانجمان ئەوەیە کە خەڵکێکی زۆر بەشدار بێ و بێتە هۆی ساختکردنەوەی بەروبوومەکانیشان. و ئامانجمان بەڕاستی لێ گەشتیارێکی زۆر زۆر ڕاکێشین، چونکە خۆت کە باست کرد پرۆژەکە هاوبەشە هەماهەنجیە لە نێوان بابڵین بەڕێوەبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی ڕاپەڕین، گەشتوگوزاری ڕاپەڕین، کۆمپانیای ئەتلەس الئەسیل لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان شتێکی زۆر تایبەتر و جیاوازترە و خەڵکێکی زۆر زۆر تێدا بەشدار دەبن لە خەڵکێکی زۆر مانۆکو دەڵێ بانکێشت کردووە بە جەنابی وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو. گەر شتی کە توپڕ نەیەتە پێشە بەشدار دەبێت، بەڕێی سەرۆکی دەستەی گەشتوگوزار بەشدار دەبێت و خەڵکی تر بابڵین لایەنی پەیوەندیدار بەشدار دەبن. وی ئامادەکاریەکان بەردەوامن و ئێستا ماوەی 8 ڕۆژێکمان ماوە بەڕاستیەکەی بۆ کاتی بابڵین فیستیڤاڵەکە. وەکو باستان کرد ماوەی 3 ڕۆژشە 24 و 25 و 26 مانگ، یەکەم ڕۆژ 24 مانگ دەکرێتەوە، ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام دەبێت و خەڵکێکی زۆر زۆر لە پەیوەندیدایە لەگەڵمان. لیژنە بەڕاستی شەو و ڕۆژی خستۆتە سەر یەک بە ئامانجی ئەوەی هەم فیستیڤاڵەکە زۆر سەرکەوتوو بێ، هەم بەرهەمی جوانی سنوورەکەمان، سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین بە شێوەیەکی زۆر جوان عەرز بکرێ، نیشان بدرێ و ساغیش بکرێتەوە، هەر نیشاندان نەبێ بۆ ئەوەی جوتیاران زیاتر هان بدرێن و زیاتر پاڵپشتی بکرێن کە بێن بابڵین خەڵکی دەرەوەی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕینیش بێت بەرهەمی ئەم سنوورە بابڵین لە هەموو ڕوویەکەوە. هەنجوین ئێمە هەنجوینێکی زۆر زۆر باش و نایابمان هەیە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین. بەرهەمی شینە مردنەکانمان هەیە، بەرهەمی پرۆژە پەلەوەریەکانمان هەیە، بەرهەمی باخ و باغداریمان هەیە بە هەموو بابڵین جۆرەکانیەوە کە خۆتان لە بازار دەیبینین. شتێکی زۆر زۆر جوان و ناوازەیە لە هەموو ڕوویەکەوە بەڕاستی.
0: خالید، تا چەند هەوڵ دەدەن کارسانی بکەن بۆ جوتیاران؟ مەرجەکانی ئێوە چییە بۆ بەشداریکردنی هەر جوتیارە یان هەر کەسێک مەبەستی
2: بۆ هاوکارم دالیا جەمال کە ورد و درشتی فستیڤاڵەکەی 24 مانگی بۆ ئێمە گواستەوە. جا من هەواڵە ئابوریەکانم پێشکەش کردن. بەخواتان ئەسپێرم.

0: ئاسیەکانی بافڵ جەلال تاڵەبانی دەکات هەر لە ناوخۆی ئێران و میدیا نێودەوڵەتیەکاندانا بەڵکو و شرۆڤەکارانی سیاسیش باس لە ڕۆڵی کاریگەری بافڵ جەلال تاڵەبانی دەکات لە نێواندا شرۆڤەکارێکی سیاسی عێراق ڕایگەیاند سەردانەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ تاران لەم کاتەدا زۆر گرنگە نەک تەنیا بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو بۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستیش چونکە دەیەوێت بە چەند ڕێگەیەکی جیاواز هەر مەترسیەک یاخود پەلکێشکردنیەک بۆ ناو ئەو شەڕی ئێران و ئەمریکا لەگەلی کورد بە دووری بخاتەوە حەیدەر ئەسەدی شرۆڤەکاری سیاسی لە ئامیانی بەشداریکردنی لە بوڵتنەکانی کەناڵەش باسیەوە کرد بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرکردەیەکی گەورەیە بۆ کورد و ئەو لە کۆمەڵێک پرسی گرنگدا بەشدار بووە کە کوردی لە نەهامەتی پاراستووە بە تایبەتی لە سووریا کە ئەو وڵاتەی واتێگەیان کورد خواستی شەڕ و جەنگ ناکات بەڵکو خواستی ئاشتی هەیە ئاماژەی بەوەش کرد سەردانی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ ئێران پرس و دۆسیەی زۆر هەڵدەگرێت لە پێش هەموویانەوە دڵنیاییدانە بەوەی سەرکردایەتی کورد بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادات خاکی هەرێمی کوردستان ببێتە سەکۆیەک بۆ هێرشکردنە سەر خاکی ئێران و بەشداریش نابن لە هیچ پیلانێکی دەرەکی کە زیان بە ئێران بگەێنێت دەشڵێت بافڵ جەلال تاڵەبانی توانیوێتی لەم قۆناغی ئێستا هاوسەنگیەک لە نێوان ئێران و ئەمریکا دروست بکات و ئەمڕۆ سلێمانی پەیوەندیەکی زۆر باشی هەیە لەگەڵ ئەمریکادا هەروەها پەیوەندی زۆر باش و مێژووی لەگەڵ تارانیشدا هەیە باسی لەوەش کرد سلێمانی کارێکی وای کردووە ئەو پەیوەندیە باشەی کە لەگەڵ هەردوو لا هەیە نەبێتە ئەوەی کە لە سوودی ئەمریکا بێت لە دژی ئێران یاخود با پێچەوانەشەوە حەیدەر ئەسەدی ڕاشی گەیاند سەردانەکەی بافڵ جەلال تاڵەبانی بۆ تاران و کۆبوونەوە لەگەڵ بەرپرسانی باڵای تاراندا لە نێواندا عەلی ئەکبەر ویلایەتی و محەممەد باقر قالیباف دەری دەخات تاران بە چاوێکی زۆر تایبەتەوە لەم سەردانە ڕوانێت بە تایبەت کە ئێران لەم کاتەدا گۆشەگیریەکی لەسەرە و دەرگا بۆ ئەو دەکاتەوە پێشوازی لەم سەرکردەیە دەکات و ئەو بافڵ جەلال تاڵەبانی دووبارە ئەو وڵاتە دڵنیا دەکاتەوە کە خاکی هەرێمی کوردستان بەکار ناهێنرێت بۆ هێرشکردنە سەر تاران بە تایبەتی کە لە سەرەتای شەڕەوە تاوەکو ئێستا لە خاکی سلێمانیەوە هیچ هێرشێک نەکراوەتە سەر ئێران سەرەڕای قسەکانی دۆنالد ترەمپ کە دەیگوت چەکم داوە بە کورد ئەو شرۆڤەکارە ڕوونی کردەوە کە بافڵ جەلال تاڵەبانی باش دەزانێت ئەو هاوبەشێکی متمانە پێکراوە لەلایەن تاران و ئەمریکاشەوە بۆیە ئەو نێوەنگیریەکی قبوڵکراو دەبێت لە نێوان هەردوو لاو کاتێک پەیام ئاڵوگۆڕ دەکات هەمووان دەزانن کە هاوبەشێکی متمانە پێکراوە و یارمەتی دەرەبێت بۆ کەمکردنەوەی گرجەکان لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان
1: زيارة السيد بافل طالباني إلى إيران
2: سردانكي بافل جلال طالباني بو تاران لم كاتدا سردانكي گرنگا نكتن يا بو هرمي كردستان بلکو بو روشلاتي ناوراستيش بو پيي او سروكو سر کرده يكي كردا بو او ديويت بچن رگا يكي جاواز هر مترسيك يا خود پل كيش کردنك بو ناو او شر ايران و امریکا لگلی كرد دور بخاتوا چونکە ئەو سەرکردەیەکی گەورەیە بۆ کورد و ئەو لە کۆمەڵێک پرسی گرنگدا بەشدار بووە کە کوردی لە نەهامەتی پاراستووە تەنیا باسی عێراق ناکەین بەڵکو باسی سووریاش دەکەین چۆن بافڵ جەلال تاڵەبانی توانی با دیپلۆماسیەتی خۆی هەسەدا لە ڕێکخراوێکی چەکداریەوە بگۆڕێت و بەڕێز مەزلوم عەبدی ئێستا ڕاوێژکاری سەرۆکی سووریایە ئەوەش بەهۆی دیپلۆماسیەتی بافڵ جەلال تاڵەبانی کە توانی بیگەێنێتە شەقامی سووریا و سەرکردایەتی ئەو وڵاتە کە کورد خوازیاری شەڕ و جەنگ نین بەڵکو خوازیاری ئاشتین

0: وتبیجی حکومتی کاربریکری هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا دەرەنجامی کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیرانی خستە ڕوو ڕایگەیاند. لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری پلاندانان گوتوێتی بەغداد بڕیارێکی داوە بۆ ئەوەی ڕێژەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بەو جۆرە نەبێت کە لە ناو سەرژمێریدا هەیە و ڕێژەکەی زیاترە لە سەدا چواردە، بەڵکو حکومەتی فیدرال بڕیارێکی دیکە ئەدات کە 12 لە سەدا ئەوەش ستەمە لە هەرێمی کوردستان دەکرێت. جەختی لەوەش کردەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تەواوی ئەو بڕیارە ڕەت دەکاتەوە و سەرجەم ڕێکارەکان بۆ ڕەتکردنەوەی دەگرنە بەر. داواشی لە سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکانی بەغداد کرد هاو هەڵوێست بن بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو بڕیارە. پێشەوە هەورامانی گوتیشی بەهۆی ئەو فشارەی لەسەر کەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا هەیە بڕیار دراوە ئەو کەسانەی لەسەر داهاتی ناوخۆ دامەزراون و بار هۆکارێک وازیان هێناوە شوێنەکانیان پڕ بکرێتەوە و لە جیاتی دانانیان بۆ بکرێت. دوای کۆبوونەوەی ئەمڕۆ پێشەوە هەورامانی گوتەبێژی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ساس کرد بۆ قسەکردن لەسەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە و ئەو زانیاریانەی گوت کە پێش ئێستا بۆم باسکردن، بەڵام وەک هەمیشە و هەموو کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانەکانی دیکە پەیامنێرانی کەناڵ 8 پرسیاری جیاواز دەکەن. ئەمڕۆش شەیما ئەحمەد پەیامنێرمان لە هەولێر پرسیاری خەڵکی ئاراستەی پێشەوە هەورامانی کرد کە کێشەی قەیرانی بنزین و کارەبا بوون. شەیما لە کۆنفرانسەکەدا ڤیدیۆیەکی مانگی 6 ئەم ساڵی پێشەوە هەورامانی بۆ خۆی لێدایەوە کە ئەو کات سەرەتای قەیرانی بنزین بوو، ڕایگەیاند بوو ئەو قەیرانە کاتیە و چارەسەر دەبێت. ئەمڕۆ دوای 3 مانگ شەیما لێی پرسیەوە ئەوە 3 مانگ تێپەڕی و هەر چارەسەر نەبوو، خەڵک هەر بە گران بنزین دەکڕن، وا ئەم قەیرانە کاتی بوو. گوتەبێژەکەی حکومەتی کاربەڕێکەریش دەڵێت نا وانییە ئێمە قەیرانی بنزینمان نێشت و چارەسەر بووە، بنزین هەرزانە و بە 750 دینارە، ئەوەشی لە بازاری ئازادە و نرخەکان بەرزن. هۆکارەوەیە حکومەت پێی کۆنترۆل نەکراوە هێشتا هەوڵەدەن ئەوەش هەڵ بکەن. جا وەکەوەی شێوازی پرسیارەکەی شەیماش کەمێک قەڵسی کردبێ دەڵێ ئێستاش هەروا دەڵێم و پەشیمان نیم کە وتوومە کاتی ئەو قەیرانە، خۆ ئەم پرسیارە هەنگوین نییە لە دارادۆزرابێتەوە. با گوێ لە پرسیارەکەی شەیما و وەڵامی گوتەبێژەکەی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان بگرین.
1: پێویستە 50,000 بۆ ئێمە زیاد بکرێت. ئێستا یعنی تقریبن ئەوانیش لەوە تێگەیشتوون کە 50,000 بەشی ئێمە ناکات، بەڵام تەنها بڕیارێکی پێویستە یانەوەی وەکو ناوچەکانی دیکەی عراق مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکەن، یانەوەی کە یعنی ئەبێ حەلێک بدۆزنەوە بۆ ئێمەش. بۆیە 50,000 بەرمیلەکە دوێنێش و چەند ڕۆژی پێشوش وەزیری ئێمە لە خەت بۆ لەگەڵ ئەوان و ئێمە لە هەوڵی چارەسەری کێشەکان ئێستاش هەڵێم کێشەیەکی کاتی ئەوە هەنگوین نییە لە ناودارا و پرسیارەوە، ینی پێ دوابێ پەشیمانم لێ ئەم کێشەیە چارەسەر دەکرێت ئینشاءاللە. مهمەوەی کە یەکەم شت حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیهێشت ئەم ئەزمە قۆڵە درێژە بکێشێت. ڕاستە نرخەکە ئەوە نییە کە ئێمە لێ ڕازین و پێمان خۆش نییە و لە هەوڵی چارەسەراین، بەڵام ئێستا وەکو ئەزمە ئەزمە نییە. حکومەتی هەرێمی کوردستان بنزینی 750 دیناری دابەش کردووە، بنزینێکی زۆر کوالەتی باشە و خەڵکیش لێ ڕازیە و چارەسەریشمان کردووە، بەڵام لە بازاری ئازادە لەوانەیە نرخەکە بەو جۆرە نەبێت کە ئێمە داوایەکەین و ئێمە ئەمانەوێت بێتە خوارەوە، ئەویژێنی نەخوارەوە، بەڵام ئەوی کەوتوومە کاتیە چارەسەرمان.
0: هەر هاوکارم شەیما پرسیاری ئەوەی لە گوتەبێژی حکومەتی کاربەڕێکەر کرد کە کابینەی نوێم پرۆژەی ڕووناکی وەک دەستکەوتێکی گرنگ سەیر دەکات و بەردەوام دەڵێن کارەبا بووە تا 24 کاتژمێری. بەڵام لە ڕاستی داوان نییە و زۆر شوێنتاوە کە ئێستا کارەبایان بە چەند کاتژمێر دەبڕێت و 24 کاتژمێری نییە. لێی پرسی هۆکاری ئەمە چییە؟ ئەویش پێشەوەی وەڵام بداتەوە باسی ئەوەی کرد

La dwenjewa, għandek social media u għandek media għawali rekawtrin jewan jekjetin iġtimani Kurdistanu, Parti Demokrati Kurdistan, bo pekenani ħukumat blaw dakkanaw. Har media jekix sinarju jek daħatarru. Amrox, ċan barprist jekji parti li jadwanjan law barje u dawa bo media kan. Kanal ħaxt, badodaċuni wurdi kirdua bo babati pekenani ħukumat. Awejla badodaċuni kanal ħaxt darkawtaweja, كتاو كويستا هيج ركوتني كي نيو كوتاي لنيوان او دولانا نكراو تان يا يكوبونا ولا نيوان سرق وزيران وجيغري سرق وزيران هبوا كلا راستي دا ايش بيوس نبوا ببيكيناني كابيني نيو بلكو وك هميشا روجك بيش كوبونا وينجمني وزيران قصيان لسر اجنداي كوبونا وحكومه كردوا واتا كوبونا وينيوان مستور بارزاني وقبات طالباني بيوس بو بكاركان يستاي حكومه نوك گفتو گو کردن لسر پیکنانی کابینی نوی هر با گوری او بدو دا چونانا هاول هبو بول یک نزیگ بونوی نیوان اکیتی و پارتی هاولا کان لنا اخوی هرمی کردستان نو تاو که ساج بردوامن بلا هم که بونوی لنیوان اکیتی و پارتی نکراو تاو که استا هیچ سرچاوی اکی اکیتی نشتمانی کردستان لمکتبی سیاسی حزبکو شاندی دانستانکار هیچ قصه اکیان لسر اگری رکوتن لگل پارتی نکردو اوی هبو تنیا لچوارچوی سوشیال میدیا و هندگ میدیا بو او دنگویانا سبارت بر ریکوتنی نیوان یکیتیو پارتی دوائی وحد محمود محمد اندائی مکتبی سیاسی پارتی روشی سیشمی رابردو رایگیان لچن روشی دا تو هاو نشتمانیان حوالی خوش دا بیستن لکار دانوی اولی دوانا دا هم داد شاین گوتا بیشی جولانوی نوی نوی لرگی توری کمالایتی فیسبوک و لپیام اکی کرد دا گوتی حزبەکەیان بەشداری کابینەی نوێ ناکات و با ئۆپۆزسیۆنی دەمێنێتەوە. ئەمە لە کاتێکدایەکە و حزبە ڕێککەوتنی لەگەڵێکێتی هەیە. هاوکات ئەم ڕۆژ مەحموود محەممەد لە لەدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی زۆر لە مێژە ڕێککەوتن لەسەر هەندێک بابەت لەگەڵێکێتی نیشتمانی کوردستان کراوە. تەنیا هەندێک ئاستەنگ ماوە لەم ڕۆژانەدا گفتوگۆیان لەسەر کراوە و بەردەوامیش دەبن. گوتیشی هەوڵەکان چڕ کراونەتەوە تاوەکو لە چەند ڕۆژی ئایندە، ئاستەنگەکان لابرنو کار بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی نوێ حکومەت بکەن. هەر سەبارەت با پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێ حکومەت، جەعفەری منکی بەرپرسی مەکتەبی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە لەدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کە شووهەوا و بارودۆخەکە باشە و لێکتێگەیشتنی باشەیە بەم نزیکانە هەواڵی باش دەبیستین و مژدەی خۆش لە ڕێگایە و کۆبوونەوەی پارتی و یەکێتی نزیک. لەلایەکی دیکەوە محمد حاجی محمود لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی بەرپرسیارەتی یەکەم لە ئاستۆی پارتی و یەکێتیە. ئەگەر پارتی و یەکێتی ڕێکبکەون ئەوا کێشەکان چارەسەر دەبن. گوتیشی جێگەی شەرمە دوای دوو ساڵ نەتوانرێت پەرلەمان کارا بکرێتەوە و حکومەت پێک بێنرێت. دەبێت ئەو دوو حزبە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەن. ڕێواز فایق ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە ئاوکات ئەندامی شاندی دانوستانکاری ئەو حزبەیە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس نووسیوێتی ڕێککەوتن دوولایەنێ. ئەگەر بکرێت دەبێت هەر دوولایانی ڕێککەوتنەکە بە هەمان گەشبینی گزارشتی لێ بکەن. دەشڵێت یەکێتی هاوپەیمانی لەگەڵ هێزێکی کاریگەر هەیە. ڕوئیا و پلان و ئامانجی گەلەکەمانی لە ئەستوێ. هەر کات ڕێککەوتن بکات ڕوون و ڕاشکاو دەبێت لەگەڵ ڕاگەیاندنی خاڵ و بەند و بنەماکانی بە کورتی و پوختی هیچ شتێکی نوێ لە ئارادا نییە. ئەوەی هەیە تەنیا بڵاوکردنەوەی گەشتبینیە بۆ داهاتووی سیاسی

0: هەرێمی کوردستان ئەگینا گفتوگۆکانی یەکێتی و پارتی تاوەکو ئەم ئێوارەیە ڕاگیران و دەستیان پێ نەکردوەتەوە. ئێ هەمیشەش ئەو چاوەڕوانیەر هەبووە کە ڕێکەوتن لەسەر پێکهێنانی حکوومەت بکرێت، بەڵام تاوەکو ئەم دەقەیە ئەم چکەساتە هیچ بەرەو پێشچوونێک نییە و تەنیا لە چوارچێوەی لێدوان و قسەدا ماوەتەوە.
1: زۆر لە مێشە لەسەر کۆمەڵێک شت کراوە، لەوانە هێندێک ئاستەنگ مابوو بن، ئەو ئاستەنگانەش لەم ڕۆژاندا گفتگۆی لەسەر کراوە، هەم گفتوگۆشی بەردەوام لەسەر دەکرێت. کارەکان چڕ کراوەتەوە بۆ کە زووتر و ئیش لەسەر ئەم بابەتە بکرێت و کاراتر ئیشی لەسەر بکرێت. تەسەوور دەکەین ئینشاءڵا لەم چەند ڕۆژەی داهاتوودا ئەم ئاستەنگانێکە هەیە لە بچن و ئەوەی کە چاوەڕوای دەکەیت ڕووبدات ئەویش چۆنێتی کاراکردنەوەی پەرلەمان و هەروەها پێکهێنانی حکوومەت و ئەو کرد.
2: ڕێکەوتم بەڕێگای ئەوە شێستا کۆبنەوەکان بەردەوام، من لێک تێگەشتم بەردەوامە، دیتم بەردەوامە، بتوانە شتا ئاستێکی بار بەرسە خۆی لە سیستەمی ئێمەدا بنکە فراوانە فۆر نا تشتیوان نابێت لە کورسان ئاوتکردن.

0: یاردەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند ئەو پابەندیانەی لەسەر هەرێمی کوردستان جێبەجێکراوە دەشڵێت ئەو چارە نووسەر دارایی و ئاڵنگارانەی لە بەردەم عێراقدایە هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا جەخت دەکاتەوە موچە گەرنتی کراوە ڕێباز حەملان یاردەدەری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕۆژانە پەیوەندیان هەیە و تاوتوێی پرساوە بەشەکان دەکەن لەبارەی موچەشەوە دەڵێت موچەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراقدایە و کەی موچەی عێراق دابەشکرا موچەی هەرێمی کوردستانیش دابەش دەکرێت ئاماژەی بەوەش کرد بودجە تەنیا موچە نییە بەڵکو بودجەی کارپێکردن و ئاوادانکردنەوەیە لە کاتێکدا لە 2014ەوە هەرێمی کوردستان لەو بودجانە بێبەش بووە ڕێباز حەملانیش دەڵێت دەبێت لە بودجەی 2027دا ئەوە یەکلایی بکرێتەوە جەختیشی کردەوە هەموو پابەندەکانی سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ کراوە و ئەوەی ماوەتەوە لە بەغداد ئەوەیە بودجەی تەواوی هەرێمی کوردستان بنێرێت و شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد داکۆکی لەو مافانە دەکەن و دەبێت هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان کۆدەنگی بۆ بکەن و هەموویان پشتگیری لێ بکەن
1: هەرێمی کوردستان ئەوەی لەسەر هەرێمی کوردستانە کردوێتی و ئێمە مەسیری دارایی و ئابووری ئەو هەموو ئەو تەحدیاتانەی لە بەردەم عێراق ئێمە ژەگرێتەوانێ بۆیە حاڵمان حاڵی عێراق بە تەأکید موچەی موچەخۆرانی کوردستان زەمانەت کراوە لەلایەن عێراقیش و ئەو پەیوەندیانەی کێسا لە بینی هەردوو سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان و سەرۆک وەزیرانی عێراقی و پەیوەندیەکانیان لە یعنی ڕۆژانەیە لە ڕێی تەلەفۆنەوە پەیوەندیان هەیە بۆیە لەسەر هەموو ئەم بابەتانە بەردەوام پێداگیری کراوەتەوە بۆیە موچەی خەڵکی کوردستان وەکو موچەی عێراق و هەرچ کاتێک موچەی خەڵکی عێراق دابەش کرا و لە چارەکانی تر بۆ هەرێمی کوردستانی ژێت ئەوە زەمانەت کراوە بەڵام ئێمە داوای بودجە کەین بودجەی تەواوەتی خەڵکی کوردستان
0: باخەوان عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە هاوتاکردنی نرخی بەنزین و ستەمەنی ڕایگەیاند هەوڵەکان لە نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال بەردەوامن سەبارەت بە پرۆژە یاسای بودجە ئاماژەی بەوە کرد لە ناوەڕاستی مانگیدا ڕەشنووسی پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە دەنێردرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جەختی کردەوە هەر نزیکبوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر چەسپاندنی مافە دەستوریەکانی هاونشتمانیان
2: ئەو هەوڵانە لە چارچێوەی موازنەیە بە سوپاس و حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵێکی باشی داوە لێک تێگەیشتنی باش دروست بووە لە نێوان هەردووە بە محاولاکەین هەموو لێک تێگەیشتنیانە لە چوارچێوەی یاسای بودجەی ساڵی 27 جێی بکرێتەوە لە ناوەڕاستی مانگی دەدێ وەگەر پشووش بەجارە پشوو ماوێتی دوسێ مانگی ماوەی پەرلەمان لە ناوەڕاستی مانگی دە دەگاتە پەرلەمان هەر نزیکبوونەوەیەک لە نێوان لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کاریگەری گەورەی لەسەر مافە دەستوریەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە بێ و هەنگاوەکانی ئێمەش بووە بەرجەستەکردنی مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئاسانترەکات ئومێدەوارین هەرچی زوو حکومەتی هەرێمی کوردستان دروست ببێتەوە
0: ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا بڕیاریدا پرۆسەی لە جیاتیدانان بۆ فەرمانبەران کارا بکاتەوە لە گوێرەی زانیاریەکان کە دەست کەناڵەش کەوتوون وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا دەستکراوە دەبن بۆ پڕکردنەوەی شوێنی ئەو فەرمانبەرانەی دەستبەرداری کارەکانیان بوون

0: ئارا محەممەد وەزیری خوێندنی باڵا بە کەناڵەشتی گوت ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەم ڕۆیدا بڕیاری داوە پرۆسەی لە جیاتی دانان بۆ فەرمانبەران کارا بکرێتەوە ئارا محەممەد بۆ کەناڵەشت ڕوونی کردەوە ڕێگە بە وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا درێت شوێنی ئەو فەرمانبەرانە پڕ بکەنەوە کە دەستبەرداری کارەکانیان بوون و بڕیارەکەش ئەو فەرمانبەرانە دەگرێتەوە کە لەسەر داهاتی ناوخۆ دامەزراون بەڵام لە جیاتی دانانەکە شوێنی فەرمانبەرانی خانەنشین ناگرێتەوە و تەنیا بوو ئەو حاڵەتانەیە کە فەرمانبەرەکە لە دەرەوەی وڵاتە یاخود مۆڵەتە و شوێنەکەی بەتاڵە ئەو کات ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە نۆ و دەی مانگی ئاب ڕاگیرا بوو ئەمەژەی بەوە کرد ئەمساڵ نزیکەی 3000 مامۆستا خانەنشین بوون هەر بۆیە پێویستیان بە لە جێگەدانان دەبێت لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەبارەت بە جێگیرکردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 گوتی شاندی دانوستانکاری وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان لە هەوڵەکانیان بەردەوامن
1: وەزارەتی دارایی و هەروەها تیمی شاندی دانوستانکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو بارەیەوە هەوڵەکانیان بەردەوامە بەڵام ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران بڕیاردرا بەوەی کە لە جێگەدانانی گرێبەستی داهاتی ناوخۆ بۆ هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کارا بکرێتەوە کە لە دەی 8 و 9 8 بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ڕاگیرا بوو بەڵام بڕیاردرا کە کارا بکرێتەوە لە کۆبوونەوەکە پرزنتیشنێکمان پێشکەش کە سەبارەت بە ساڵی نوێی خوێندن چێ ئێمە وەکو وەزارەت پەروەردە چێ جەنابی وەزیری خوێندنی باڵا حدودی زیاتر لە 3000 مامۆستا خانەنشین
0: هەر ئالان حەمەسەعید وەزیری پەروەردە ئەو دەنگوانەی ڕەت کردەوە باس لە دواخستنی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن دەکەن هاوشێوەی عراق گوتی بە گوێرەی مادەی 114 دەستور لە بواری پەروەردە خاوەنی یاسا و دەسەڵاتی خۆمانین ئاماژەی بەوە کرد ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 ئەیلولی وەک یەکەم ڕۆژی دەوامی ناوەندەکانی خوێندن پەسەند کردووە
1: بە گوێرەی مادەی 114 دەستور قانونی ئێمە لە بواری پەروەردە و دەسەڵاتی ئێمە ئەفزەلیەت و ئەسبەقیەتی هەیە ئێمە ئەنجومەنی وەزارەتی پەروەردە 20 مانگی پەسەند کردووە بۆ ساڵنامەی خوێندنیشی پەسەند کردووە 20 مانگ ئینشاءاڵا پشت بەخوای گەورە و بە هیمەتی مامۆستایان داوامی ناوەندەکانی خوێندنی حکومی دەست پێکات
0: وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات لە سبەی پێنجشەمەوە و بۆ ماوەی 8 ڕۆژ زانکۆلاین بۆ دەرچوانی 12 ئامادەیی کارا دەبێت دکتۆر خەتاب ئەحمەد بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی خوێندن و پلاندانان لە وەزارەتەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی سبەی پێنجشەمە کاتژمێر 8:30 خولەکی بەیانی زانکۆلاین بۆ ماوەی 8 ڕۆژ تاوەکو ڕێکەوتی 24 ئەم مانگە بۆ دەرچوانی 12 ئامادەی کارا دەبێت گوتیشی لەو ماوەیەدا دەرچوان دەتوانن فۆرمی وەرگرتن لە زانکۆ و پەیمانگاکان پڕ بکەنەوە و پێشکەشی بکەن و بۆ وەرگرتنەوەی ناوی بەکارهێنەر و وشەی تێپەڕ سەردانی خوێندنگەکانی خۆیان بکەن هەر بە گوتەی ئەو وەرگرتن لە زانکۆکان بە گوێرەی ریزبەندیە و کۆلێژ و بەشانە دەبێت کە دەرچوان لە زانکۆلاین پێشکەشی دەکەن بەڕەچاوکردنی کۆنمرەی خوێندکار بە پێویستی زانی بە وردی ریزبەندی ئەو کۆلێژ و بەشانە دیاری بکەن کە ئارەزوو دەکەن خوێندنی تێدا تەواو بکەن دکتۆر خەتاب عومەر داوای لە دەرچوانی پۆلی 12 کرد لەگەڵ کاراکردنی زانکۆلاین دەست بە پێشکەشکردن بکەن و کارەکانیان دوانەخەن بۆ کۆتا ڕۆژەکانی زانکۆلاین بۆ ئەم ساڵ 40,716 دەرچووی بەشەکانی زانستی وێژەیی پیشەیی خوێندنگانی دەوڵەتیەکان داواکاری بۆ زانکۆلاین پێشکەش دەکەن

بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار دابەزینی زیاتری تۆمار کردو لە بازارەکانی دراوی هەرێمی کوردستان 100 دۆلار بە 158,000 دینار. کەیفی خۆشناو وتەبێژی بازاری ئاڵوگۆڕی دراو لە هەولێر بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند شانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق خواستی لەسەر دۆلار زیاد کردووە لەلایەن هاونشتمانیانەوە و ئەوەی پارەی هەیە دێت دەیکات بە دۆلار. ڕاشی گەیاند بەهۆی ئامادەکردنی پرۆژە بودجەی 2027 بەشێک لە هاونشتمانیان

ترسیان لەگۆڕینی بەهای دینار بەرامبەر دۆلار هەیە و بانکی ناوەندی ڕاقیش ئامادە نییە ڕوونکردنەوەی تەواو بدات و ڕێکاری نوێ بگرێتە بەر بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دینار کە بە فەرمی با 132,000 دینارە و لەگەڵ بازار زیاتر لە 25,000 دینار جیاوازی هەیە. وتەبێژی بازاری ئالۆگۆری دراو لە هەولێر جەختی لەوەش کردەوە لە کاتی دابەشکردنی موچەی مانگانە لە هەرێمی کوردستان. بەهای دینار دادەبەزێت چونکە هاونشتمانی قەرزاری دوکاندارەکانە و قیس دەدەنەوە بە دۆلار دێن بۆ دانەوەی قەرزەکانیان دۆلار دەکردن و قەرزەکانیان نەدەنەوە. ئەوەشی خستە ڕوو بانکی ناوەندی عێراق پێشتر 70 بۆ 80 ملیۆن دۆلاری بە کاش دەفرۆشت، ئێستا کەمی کردووەتەوە و ناگاتە 50 ملیۆن دۆلار. ئەو دۆلاری لە بازارەکانی دراو لە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانەیە هەر لە بەغدادەوە دێت. ئەوەشی دووپات کردەوە گەر بانکی ناوەندی عراق ڕێکاری نوێ نەگرێتە بەر بۆ کۆتایی ئەم مانگە بەهای دینار زیاتر دادەبەزێت و ڕەنگە 160,000 دینار تێپەڕ بکات. ئەوەش بارگرانی لەسەر هاونشتمانیان دروست دەکات چونکە کاڵاکان بە دۆلار دەکردرێن و موچەی فەرمانبەرانیش بە دینارە.

0: بەهای دیناری عراقی ناجێگیرە بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی. ناجێگیرەکەی بە جۆرێکە ماوەیەکی زۆرە بەردەوام دادەبەزێت. ئەمڕۆ لە بازارەکانی دراو لە هەرێمی کوردستان $100 بە 158 ئەو نزیکانە مامەڵەی پێوەکراوە. ئێستا بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار چەندە و وەکارەکانیش بۆچی دەگەڕێندنەوە؟ زانیاری زیاتر لە کارزان تارق پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانی وەردەگرم. کارزان سلاوت لەبێت. زانیارەکان لایت.
1: کارزان سلاوت لێبێ. دیارە چەند ڕۆژێکە بەهای دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی بە بەردەوامی لە تیش دەمەوێت ئاماژە بۆ بکەم ئەمڕۆ کە بازاری دراو داخرا نرخی $100 ئەمریکی بەرامبەر و بە 158 دینار. ئەم نووسینگەی لە پشتی منەوە ئێستا چوم وتم $100م پێیە بە چەند لێم بکەم. کەوتی بە 158,000 دینار بۆ $100 دەیفرۆشین. ئەمە یعنی بەڕاستی نرخەکە ماوەی دوو هەفتەیە بە بەردەوام ژیوا هەیە وەک ئەمڕۆ $1000 دینار دادەبازێت. لە ماوەی ڕابردوودا یعنی چەندین ڕێکار گیراونەتە بەر بەتابەتی لە 1-2 ساڵی ڕابردوو تا ڕادەیەک لە 150,000 دینار لە دەوروبەری 150,000 دینار جێگیر بێت. بەڵام ئێستا ئەم ماوەیە بە تایبەتی بەهای دۆلار بەرامبەر تەواوی دراوەکان هەم تمەن هەم لیرە و هەم دیناریش بە بەردەوامی لە بەرزیدایە و ڕۆژ دوای ڕۆژ زیاتر بە 100 تا 500 دینار. بەڵام ڕۆژی وایە 1000 تا 2000 دینار گۆڕانکاری بەسەر دادێت کە ئەمەش کاریگەری لەسەر ئەو نرخەکە ئێستا هەموو نرخەکان بەرز بوونەتەوە. بەرزی بەهای دۆلار زیاتر نرخەکان بەرز دەکاتەوە.
0: ئارزان تارق پەیامدەری کەناڵەش لە سلێمانی لەگەڵم بوویت. سپاس.

0: لە هەرێمی کوردستان یەک ملیۆن و دازار کەس موچەی مانگی هەشت باکارتی بانکی لە ڕێگەی ئەمریکانی ئیتیەمە وەردەگرن. زانیاری لە نووسینگەی سەرەکی هەژماری منەوە با کەناڵ هەشت گەیشتووە بۆ موچەی مانگی ئابی ئەم ساڵ بۆ یەکەم جارە زیاتر لە یەک ملیۆن و دازار کەس لە ڕێگەی ئەمریکانی ئیتیەم و موچەکانیان وەردەگرن. هەروەها لەلایەن حەوت بانکی ناو پرۆژەی هەژماری من 800 ئامێری ئیتیەم دابین کراوە و 1262 موچەخۆر ئامێریکان بەردەکەوێت. لە کاتێکدا پێویستە هەر 1000 موچەخۆرێک یەک ئامێری ئیتیەمی بۆ دابین بکرێت. نووسینگەی هەژماری من جەخت لەوە دەکەنەوە بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا ئامێریکانی ڕاکێشانی پارە بگەێننە زیاتر لە 1000 ئیتیەم. هەژماری من جەخت کردەوە. تاوەکو ئێستا 20,000 کارتی بانکی لە بنکەکان داماون و داوا لە موچەخۆران دەکەن بچن کارتی بانکی بۆ وەرگرتنی موچە وەربگرنەوە لەو بنکانەی کە پێشتر بە شێوەی کاش موچەیان وەرگرتووە. کەناڵەشتەوەی زانیوە زیاتر لە 98%ی موچەخۆران خاوەنی کارتی بانکین و فۆرمی هەژماری منیان پڕکردووەتەوە و کەمتر لە 2%ی موچەخۆران ماون فۆرمی هەژماری من پڕبکەنەوە. لە کاتێکدا بە گوێرەی بڕیاری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دوایین وادە بۆ دابەشکردنی موچە بە کاش سیوێکی ئاب بوو، بەڵام بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لە مانگەدا زیاتر لە 100,000 کەس موچە بە کاش وەردەگرن. ئەمەش بەهۆی تەواو نەبوونی کارتی بانکەکانیان بووە. لیستی موچەی مانگی ئەیلوول بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە کراوە. بڕیارە هەفتەی داهاتوو بۆ وردبینی ڕەوانەی بەغداد بکرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت ئامادەکردنی لیستی موچەی مانگی ئەیلولی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە سیستمی پەیرۆڵ گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی و ئامادەکراوە. فرسەت سەلیم بەڕێوەبەری بایۆمەتری دووەک بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لیستی موچەی مانگی ئەیلول بە سیستمی پەیرۆڵ تەواو بووە. ڕەوانەیی وەزارەتی دارایی و ئابووری دەکەین. وتیشی بڕیارە هەفتەی داهاتوو وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لیستەکە بە مەبەستی وردبینی و خەرجکردنی شایستە دارایەکان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی عراقی بکات. هاوکات یادگار جەبار سەرپەرشتیاری بایۆمەتری سلێمانی ئەوەی خسەڕوو کارەکانیان لە کۆتاییدایە و گەنجینەکان وردبینی بۆ لیستی موچە بە سیستمی پەیرۆڵ دەکەن. لیستی موچەی مانگی ئەیلولی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن 1189 ژمێریاریەوە بە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە ئەکرێت. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان سەرقاڵی کۆکردنەوەی لیستی سەرجەم پارێزگاکانە بۆ ئەوەی بە ئەلکترۆنی ڕەوانەی بەغدادی بکات. لەگەڵ لیستی موچەی خاوەن پێدایسی تایبەت و کەسوکاری شەیدان بە جیاواز لە سیستمی پەیرۆڵ ئامادە ئەکرێن. هاوکات شاندی تەکنیکی دارایی هەرێمی کوردستان لیستەکە کە پەسەندکراوی مانگی ئەیلول بێت دەباتە بەغداد تاوەکو داوای دڵنیابوونەوە لە وردبینیەکان پاش ئەوەی کە دڵنیا دەبنەوە پرۆسەی خەرچکردنی پارەکە بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. شاندی بازرگانی هەرێمی کوردستان لە یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەستپێشخەرێکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوەکو سەرمایەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان و بناغەی چەندین کارگەی جۆراوجۆر دابمەزرێنن. هەر زوو بەشێک لە خاوەنکارانی ئەرمینیا ئامادەی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە. بە گەیشتنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا و بازاری کراوەی هەرێمی کوردستان وەکو هەنگاوێک دەبیندێت کە نەخشەی پشتبەستن بە هاوەردەکردن نەیڵێت و ژێرخانێکی بەهێزی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی دروست بکات.
1: لە هاوکێشەی ئابووری سەرمایە هەمیشە بەدوای شنگەیەکی لەبار و بازارێکی نوێدا دەگەڕێت. شاندی بازرگانی هەرمی کوردستان لە یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا دەستپێشخەریەکی خستە بەردەم و بەرهێنەرانی ئەرمەنی تاوکو سەرمایەکانیان بهێننە هەرێمی کوردستان و بناغەی چەندین کارگەی جۆراوجۆر دامەزرێنن. ئەمەش تەنیا وەکو ڕاکێشانی دراو نابینرێت بەڵکو بە پەلکێشکردنی ئەزموونی پیشەسازی ئەرمینیا وێنا دەکرێت.
2: بەسەراحەتەن ئێمە پێیان ڕاگەیەنین کە بێن هاوشێوە ئێم کارخانان لە هەرێمی کوردستان دامەزرێنن، چونکە بەڕاستی هەرێمی کوردستان پێویستی بە کارخانەی ستراتیژی هەیە بۆ ئەوەی کەوا بەرهەمی خۆماڵی خۆی بەرهەم بهێنێ.
1: هەرزوو بەشێک لە خاوەنکارانی ئەرمینیا ئامادەیی خۆیان بۆ گواستنەوەی هێڵی کارگەکانیان بۆ هەرێمی کوردستان نیشانداوە. یەکێک لە وەبەرهێنەرە گەورەکان کە خاوەنی شەش کارگەی گەورەیە لە یەریڤان ئامادەیە لقی کارگەکانی بباتە هەرێمی کوردستان بە مەرجی نەهێشتنی ڕۆتین و ئاسانکاری تەواو.
3: We are ready to work with Kurdish اما آماده این کار لگل کمپانی کردی کم کن. دتوانین امر و شواز و هیلی برهمهنان مام خیلی رو. هر وحی پیوندی لگل سر معدارانی کرد درست کن. دتوانین لگل ولاته کی ای و کار بکن.
1: بریکاری وزارت بازرگانی هرمی کردستان دلیت یاسای و برهنان لهرمی کردستان پالپشتی ل خوشبونی باجا لا و برهنرانی بیانیو آسان کاری زیاتریش دکن.
4: استاد زور و برهنانی بیاین لهرمی کردستان ها. نسیکتر جواز کنن و برهنانی انجکردو آسان کاریم بکراو و برهمیان ها و تو آنم بلم لیو برهم هاورد هنردی ولتانی دیکیو کنداو کن. استش ارمنیا ل پلانیه دیکا هلشی بازرگانی بکاتو.
1: به گیشتنی ازمونی پیش اسازی ارمنیا و بازاری کراوی هرمی کردستان و کوهنگاوک دبینرید که نقشه پیش بستن به هاورده کردن نهیلتو جرخانی که به هزی برهمینانی نوخویی دروس بکات. باوی عبدالرحمن، کنالشت، یریوانی پایتختی ارمنیا.
0: باش و چانک لسری کارجمیر لگل تام بردو آمد.

0: آیا عراق دەتوانێت لەگەڵ ئەم پەرەسەندانەدا هەڵ بکات؟
1: لە میندەری ئێوە و لەم کەناڵەوە دڵنیایی دەدەم هیچ مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان یاخود ناوەند نەما. پاراستن و سەروەری هەرێمی کوردستان لەناو پاراستن و سەروەری عێراقدایە. پرسی ڕێخستنی چەک لەلایەن دەوڵەتەوە بڕیارێکی سیادی عێراقی
0: ئەوان دەست دەگرن بە چەکەکانیانەوە و ڕادەستی ناکرد.
1: هەمیشە ئەوە دووبارە دەکەینەوە کە ئەم نووسەقامگیری عێراق ڕەنگدانەوەی لەسەر ئەم نووسەقامگیری ناوچەکە دەبێت. هێنان و دابەشکردنی سیستمەکە و دانانی لە ناوەندەوە دەبێت.
0: باباسی داواکاری گروپەکانی مقاومە بکەین
1: قبوڵی ناکەین عێراق لە هیچ وڵاتێکی دراوسێوە هەڕەشەی لێ بکرێت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.